כי המשיח הוא תקוות העולם, הוא תקוות כל העולמות. ונקודת משיח שיש בכל אדם ואדם, ולצורך העניין צריך להגיד שעל פי תורת החסידות, הפירוש הוא כזה, ורבי נחמן בעצמו מדבר על זה ארוכות בתורה למדלת בליקוטי מוהר"ן, בכל אדם ואדם יש נקודת משיח, נקודת צדיק כזה שהוא שורש כל נפשות ישראל, בכל אדם יש את הנקודה הזאת. הסיבה שאני מתקשר בצדיק, במורה, הסיבה שאני צריך מלך, המשיח, שהוא יהיה המורה הרוחני שלי ושל כל העולם, אני צריך אותו כדי שיגלה לי את נקודת המשיח שבי. זאת הנקודה. ולכן ההתגלות נקודת משיח הזאת, זה בבחינה הזאת של התינוק, אצל כל אדם ואדם. וברגע שהתינוק נעלם, כפי שנראה מיד, ההתחדשות נעלמה, הכל מיד צל של משהו. הכל זה לא הדבר האמיתי, זה לא חי. כי החיים נולדים בכל רגע מחדש. היום שהתגלה במדעי הטבע באמת מידע רב מאוד מאוד מאוד על גוף האדם ועל הקוסמוס. אנחנו יודעים את זה בצורה הכי הכי פשוטה וברורה, וזה כתוב בכל אנציקלופדיה ובכל ספר שמדבר על הפרטים האלה. גם הגלקסיות וגם התאים בגוף שלנו, הכל נולד ונעשה בכל שנייה מחדש לגמרי. ההתחדשות היא גם באופן הגשמי ביותר. היסוד של הבריאה, האדם נעמד מול הבריאה ומנסה ללמוד מה המסר. יש פה איזה מסר אחד שכל הבריאה, כל היקום אומר. והמינינו שהיא מנסה לנסח לעצמו את זה בפילוסופיה, בדת, בשירה, בסיפורת, בציור, מחפשים את הסוד. שורה התחתונה, אחד המסרים הכי בולטים והכי ברורים שעומדים על עיני האדם, זה שכל עניין החיים זה ההתחדשות, זה הלידה מחדש בכל שנייה מחדש. וכמובן שרעיון ההתחדשות חוזר פה בסיפור, לא רק בעניין הזה של המשיח, אבל המשיח הזה, התינוק, הוא הנקודה החסרה. ולכן כאשר אדם מסתכל באיזשהו חלק מהחיים של עצמו, או מסתכל באיזשהו חלק מהעולם, והוא רואה שחסר, מה שחסר כאן זה נקודת התינוק. מה שחסר כאן זה נקודת ההתחדשות. מה שחסר כאן זה נקודת המשיח, כפי שהיא מכונה ביהדות. מה שחסר כאן זה נקודת החיים. והמפתח להכל זה גילוי נקודת התינוק, נקודת האני היום ילידיתיך. הנקודה הזאת של גילוי הזהב הטהור שיש בו את כל הגוונים. היופי הזה שהוא יופי על אנושי. הנקודה הזאת של החוכמה הגמורה. זאת הנקודה שצריך לגלות, וזה התינוק שנולד בעקבות החתונה של בת המלכה עם הגיבור. הוא ממשיך, הבעל תפילה, הוא ממשיך לספר למועצת השרים של מדינת בעלי הממון, שהרי זה נאום שהוא נשא בפניהם, אחרי שהם אמרו לו, איפה המלך? שימו לב. הוא סיפר להם על המפה, שלפי דרכנו זאת התורה, שהיה אצל איזה מלך. והם אומרים לו, איפה המלך הזה, שיגלה לנו איך לעשות ממון? זאת השאלה הבאה, שאנשים צועקים, איפה אלוקים? איפה אלוקים לא במובן הזה שבאים מטריסים איפה הוא היה כשקרה משהו. לא, במובן הזה של איפה אלוקים? אני צריך פרנסה, אני צריך ברכה. אני צריך כל מיני עניינים בחיים שלי. זאת השאלה, זאת הצעקה האנושית מאז בריאת העולם, מאז שהקדוש ברוך הוא הסתתר, כמו שישעיהו הנביא אומר, אכן אתה אל מסתתר. הוא אומר לקדוש ברוך הוא. זאת הצעקה האנושית. איפה אלוקים? לא רק במובן של ויכוח בין חילוני ודתי, שהחילוני אומר לדתי, תוכיח לי, תראה לי, איפה הוא? אני לא רואה אותו. גם בהקשר הזה, אבל בהקשר הכי פנימי, שהדתי שואל את עצמו, בכל רגע, בכל יום, כל פעם שחסר לו משהו. כי אנחנו במובן הזה, כמו מדינת בעלי הממון, הם החליטו שהכסף זה העיקר. אם לא יהיה לי כסף, אני חס ושלום, אני לא יהיה בן אדם. מפני שאם אין לי את הסך הקבוע בחוק, שרק מי שיש לו את הסך כסף הזה הוא נקרא אדם, אז אני אהיה חיה, או עוף, או חרק.
אבל זה לא רק הכסף, זה עוד מיליון דברים אחרים. אני החלטתי שבלי זה אין לי חיים. ואז אני צועק, איפה המלך? אולי יבוא, ייתן לי ממון. זה במובן, איך אומרים, הכי פשוט של טוביה החולב, שעומד ושר לו הייתי רוטשילד, ואומר, ריבונו של עולם, כל כך הרבה כסף יש לך בעולם, לא יכולת לתת גם לי משהו. וזה אחד שכבר מאמין באלוקים. הם השתכנעו, היה מלך, ניכרים דברי אמת. איפה המלך הזה? אולי גרענו איך לעשות ממון. אומר להם, עדיין אתם מדברים עם ממון. מממון לדברו כלל, אמרו לו, אף על פי כן, איפה המלך? הנאום הזה שאנחנו עוסקים בו של הבעל תפילה. שהוא מתחיל לספר להם את הכל מההתחלה. היה מלך, היה מלכה, התחתנו, נולד להם תינוק וכולו. זה תשובה של הבעל תפילה לשאלה איפה המלך. וזה עמוק. הבעל תפילה בעצם בסיפור הזה אומר להם, הסיבה שלא רואים את המלך, הסיבה שגם בנקודות הכי קריטיות בחיים שלך, כאדם מאמין, שאתה צריך את הקדוש ברוך הוא בכל מיני תחנות בחיים שלך יותר מהרגיל, או בוא נגיד ככה, יש נקודות בחיים שלך שבהם אפילו אתה מבין שעכשיו אתה חייב אותו. אומר הבעל תפילה, הסיבה שבנקודות האלה אתה לא, אתה אומר, איפה המלך? איפה אלוקים? תראה מה הולך, תראה מה קורה בעולם, לאן הגענו, מה יהיה? הוא אומר, כן, כן, היה מלך, היה מלכה, והייתה להם בת, והם התחתנו, ונולד להם התינוק. ובא רוח שרב חטפת התינוק. התשובה לאיפה המלך, למה המלך מסתתר? כי חסרה בעולם נקודת המשיח, נקודת ההתחדשות, נקודת החיים. וכפי שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, בספר תהילים בפסוק, בני אתה, אני היום ילידיתיך. התגלות המשיח ומלכי ישראל זה הדרך שהקדוש ברוך הוא בחר לנהל את העולם. דרך הנביאים ודרך המשיח. ולכן התשובה לשאלה איפה המלך? אתה צודק, יש הסתרה עצומה. זה מעיק. יש המון קושיות קשות ביותר. אין על זה שאין על זה תשובות. וזה קשה, וזה כבד, וזה עצוב, וזה נורא, והכל, מה שאתה רוצה. מה העניין? חסרה נקודת המשיח, חסרה נקודת ההתחדשות. אז עד שהקדוש ברוך הוא יחליט לגלות בעולם את אותו אדם שהוא יהיה בן דוד הזה, יש המון עבודה לעשות, להיום, לעכשיו, להתחיל לעורר ולגלות נקודת המשיח שבך. ויש אנשים, יחידי סגולה, במשך הדורות, גם בזמן הגלות והחורבן, שזכו להגיע למדרגה העליונה הרוחנית הזאת. תלמד מהם. קבל מהם. תתייעץ איתם. הם לא יעשו את העבודה בשבילך. הם מורים. הם מלמדים אותך איך להיות אתה. כפי שנראה מיד, שזה כל המהלך של המלך. אבל זאת התשובה של הבעל תפילה לשאלה איפה המלך. התשובה של הבעל תפילה לשאלה איפה המלך? המלך נעלם, כן? למה? כי התינוק הזה נעלם. התינוק שבי, התינוק שבך, התינוק שבחברה האנושית, התינוק שבעולם כולו. התינוק הזה של אני היום ילידיתיך. התינוק הזה שיש בו את החוכמה הגמורה הזאת, שיעיר לבני אדם את המסר העמוק הזה, שכל שנייה ועל פית שנייה וכל על פית הגרם של משקל שרובץ לך על הנפש בגלל מה שהיה בעבר או מדאגה מה שיהיה בעתיד, זו טיפשות גמורה וזה דבר חסר כל היגיון, כי אין לאדם בעולמו כי אם את אותו המקום ואת אותו השעה שעומד בה, חוץ מזה אין שום מציאות בכלל. בן אדם שמתעסק בעבר ובעתיד כדי להעיק על ההווה, הוא מתעסק בהזיה, כי העבר הוא הזיה, הוא זיכרון חולף, והעתיד הוא הזיה ופנטזיה שעוד לא קיימת. ההווה, הנקודה הזאת של אני היום ילידיתיך,
ההתכווננות המדויקת לחיות את הרגע בצורה השלמה והטובה והברורה ביותר. זה הלימוד הרוחני של היהדות ושל פנימיות התורה, וזאת נקודת משיח שיש בך. אף אחד לא נכנס עכשיו להזיות שכאילו הוא יכול להשיג את המדרגה הזאת, לא תוך שעה ולא בתוך 100 שנה. אבל הוא בהחלט, בהחלט יכול לייצר לעצמו את החנות בחיים, וכפי שדיברנו פעם, שהמסר של ברסלב זה לחטוף רגעים. לחיות את הרגע במובן הכי רוחני, הכי חיובי והכי טוב, הכי אמיתי של הביטוי. וממשיך הבעל תפילה וממשיך לספר להם על אנשי המלך. והיה אצל המלך מליץ, דהיינו דברן בעל לשון ומליצה, שהיה יכול לדבר ולהמליץ דברי צחות נפלאים מאוד, שירות ותשבחות למלך. והמליץ היה גם מעצמו מליץ נאה, אך המלך הנעל הראה לו דרך איך יעלה לקבל כוח חוכמת המליצה, ועל ידי זה היה מליץ נפלא מאוד מאוד. מליץ, בכלל בלשון הקודש, במיוחד ברובד של העברית החסידית לפני 200 שנה שבה נכתב הסיפור, זה מה שאנחנו קוראים בשם נואם, משורר, פייטן, זה נקרא חוכמת המליצה. חוכמת המליצה פירושו לדעת לכתוב דברי שירה נפלאים. זה הפירוש בהקשר, הקונטקסט של הדיבור בעברית בזמן רבי נחמן, שלזה הכוונה. היה דברן בעל לשון ומליצה, שיכול לדבר על איזה דברי צחות. דברי צחות זה ביטוי שהוא מאוד מאוד שגור בספרי החסידים, והוא משום מה לא משתמשים בו בעברית המודרנית בכלל. דברי צחות זה גם במובן של לפעמים להגיד איזה בדיחה טובה, איזה הלצה טובה, וגם דברי צחות במובן של שהוא יודע להתנסח נורא ככה באופן שירי, באופן מאוד מליצי, כמו שאנחנו קוראים לזה. זה נקרא דברי צחות בהקשר. וכאן אצל המליץ רבי נחמן מביא נקודה מאוד יסודית של הסיפור כולו, כמו שאמרנו קודם. הוא אומר כך, המליץ היה גם מעצמו מליץ נאה, אבל המלך הראה לו דרך איך יעלה לקבל כוח חוכמת המליצה. הנקודה הזאת, היסוד הזה, יחזור אצל כל אנשי המלך, חוץ משניים, כפי שנראה עוד מעט. זה היסוד היסודי ביותר, שזה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם. וזה עונה על הרבה קושיות שיש. אתם מכירים את הביטוי? אלוהים עוזר רק למי שעוזר לעצמו. יש כזה ביטוי כזה, שהוא בא, אמור להיות אנטיטזה להשקפה שכאילו אמורה להיות לאנשים דתיים, שהקודם אומרים, השם יעזור. ואז הם מטיפים למוסר, אומרים לו, מה זה השם יעזור? אם אתה לא תעזור לעצמך, אז מי יעזור לך? וכולי וכולי, אתם מכירים את כל הוויכוחים האלה. כאילו מרמה של התנגשויות אידיאולוגיות בין אנשים דתיים לאחרים, ובין בדברי מוסר שהדודה הפולניה אומרת לך משתם. בטעות, הוא אומר איזה משפט כזה, יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? הקדוש ברוך הוא בורא כל אדם עם סך של כישרונות ויכולות פנימיים שלו. ובזה אנשים הם לא שווים. יש אנשים יותר מוכשרים בתחום אחד, אנשים אחרים שהם מוכשרים פחות באותו תחום. וכן הלאה. אנשים לא נולדים שווים מבחינת הפוטנציאל והיכולת שלהם. זה דבר ברור לגמרי, אין לזה שום ספק. ודאי שגם הדרך שהם מחונכים וגדלים, והסביבה שהם גדלו בה זה מאוד מאוד משפיע. אבל זה משפיע רק במובן הזה, שכמו שאמר פעם חבר שלי, שבמקום להיות כישרון מבוזבז, תהיה כישלון מנוצל. זה העניין. המערכת של ההורים והבית והחינוך, זה אמור לתת לאדם את כל הכלים האפשריים, למצות עד למקסימום את היכולות שהוא נכן בהם, שלא יפספס את עצמו, שיהיה לו הגשמה עצמית אמיתית, ואפילו בדברים שהוא חלש בהם, ידע להוציא לעצמו את המקסימום. יפה. זה מה שאדם נולד איתו. המלך, מה שאתה יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא, מחכמיו, מתורתו, זה איך לחדש את כוחך. זה שיש לך את הכישרונות האלה, זה לא אומר כלום. אתה צריך להתחדש בהם.
לחדש בהם, ליצור בהם. הוא אומר, המליץ היה מעצמו מליץ נאה, הוא נולד עם כישרון טבעי למליצה. אך המלך הראה לו דרך איך יעלה, זה חוזר כמה פעמים בסיפור, שרבי נחמן לא מסביר בדיוק, אבל זה קשור כמובן לסיפור של המפה, שלכל אדם ואדם יש איזה מקום שבו הוא עולה, במובן הזה שהוא מתנתק מהגשמיות, עולה למקום רוחני, ששם הוא מקבל את כוח חוכמת המליצה. ומדי פעם אנשי המלך היו כל אחד ואחד עולה לאותו מקום היסטורי שהמלך הראה לו, ומחדש שם את כוחו, זה מין תחנת תדלוק. זה מה שהמלך לימד את אנשיו. איך לעלות ולקבל את כוח ההתחדשות בנקודה שבה הם טובים. וכמו שכל אומן היה מאוד רוצה שיגלו לו את מעיין היצירה הזה, שמדי פעם שהמוזה משתתקת, אז הוא יוכל לחדש את כוחו בעניין הזה, אבל זה לא רק באומנות, זה בכל דבר ודבר. בעל ואישה, זוגיות. בזה תלוי כמעט כל איכות החיים של שני האנשים האלה, זה היחסים שיש ביניהם. הם היו מאוד רוצים שמישהו יגלה את הכוח, איך עולים מדי פעם ומחדשים את מעיין האהבה, את מעיין האכפתיות, את מעיין הנתינה. כל אחד ואחד, יש לו איזה שמחת חיים בסיסית. הוא היה שמח מאוד שמישהו מגלה לו את המקום שלו, ששלשם הוא עולה מדי פעם ככה לתדלק מחדש את תקוות החיים, את רצון החיים, את שמחת החיים. וכן הלאה, על זה הדרך. בני אדם מחפשים את מעיין הנאורים הזה, את מעיין החיים הזה, וכתבו על זה 1,000 מיתולוגיות ומיתוסים ואגדות וסיפורים וסרטים ומה לא. זה מה שאני מחפש בתורה. במובן הכי בוטה בעולם, במובן הכי בוטה בעולם, הסיבה שאני בחרתי, כי הקדוש ברוך הוא השאיר את זה לבחירתנו, המליץ לנו במה לבחור, אבל השאיר את זה לבחירתנו, הסיבה שאני בחרתי לשמור תורה ומצוות, ולהשתדל עד כמה שאני יכול לעסוק בתורה ותפילה ומעשים טובים, זה מפני שאני מאוד רוצה לדעת מה הנקודה שבה אני טוב, מה הנקודה שלי, מה כוחי מבחינתי, ואיפה המקום שאני יכול לעלות ולחדש את כוחי בנקודה הזאת. ואני מאמין שבתורה שמגלה את זה, שמה יש את התשובה. וכמו שהתינוק הוא נקודת ההתחדשות, נקודת אני היום ילידיתיך של הארמון ושל העולם כולו, כזו משפחת המלוכה, כך גם אצל כל אחד ואחד מאנשי המלך שהם גיבורי הסיפור, יש לו את הנקודה ששם הוא עולה כדי לחדש את כוחו. ההתחדשות זה מילת המפתח. גם היה למלך חכם, והחכם היה גם כן מעצמו חכם, אך המלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל חוכמה, ועל ידי זה היה חכם נפלא מאוד. וכן הגיבור שכבר הוזכר קודם כבעלה של בת המלכה ואביו של תינוק, היה גיבור מעצמו, והמלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל גבורה, ועל ידי זה היה גיבור נפלא ונורא מאוד. כאן, שלא כמו אצל המיליץ והחכם, רבי נחמן מעריך יותר. הוא אומר כאן דבר פלאי, מדהים. אמרנו שהגיבור זה התגלות הפחד מהטרור ומהמלחמה שיש בעולם, סתם על פי הרמז שאנחנו מצאנו. אבל תראו מה כותב פה רבי נחמן בפרטי פרטים על כוחו של הגיבור. הוא אומר, כי יש חרב שהיא תולה באוויר העולם. ויש לה חרב הזאת שלושה כוחות. נעצור שנייה, נקפוץ רגע לסוף. החרב הזאת, המלך הראה לגיבור איפה החרב הזאת, ואיך אפשר להשתמש בכוח שלה, ועל ידי זה הוא היה גיבור. עכשיו נראה מה זאת החרב. הוא אומר כך, ויש לה חרב הזאת שלושה כוחות. הראשון, כשמגביהים את החרב, אזי בורחים ונסים כל שרי החילות, וממילא יש להם הפלה, כי כשנשים השרים, אין מי שינהג המלחמה, ואזי אין תקומה במלחמה. זה הכוח הראשון של החרב. הוא גורם למפקדים, לקודקודים, לברוח. כשהם בורחים, אז גם כל החיילים מפסיקים להילחם, כי אין מי שיהיה המפקד, אין מי שייתן פה. זה כוח ראשון. הכוח השני והשלישי,
אחף על פי כן, אחרי שהייתה מפלה והשרים ברחו, אפשר שיתקרבו הנשארים למלחמה. בכל זאת יש כמה חיילים שגם בלי מפקדים ממשיכים להילחם בשיניים ובציפורניים. יש לחרב הנעל שני פיות ויש להם שני כוחות, שעל ידי חוד אחד נופלים כולם, ועל ידי החוד השני מגיע להם החולי שקוראים דר, שזה כנראה זה מילה, או ברוסית או ביידיש, היה ידועה בזמנם, אני ניסיתי לחפש מה הפירוש למילה, לא מצאתי. דהיינו שבשרם נכחש ונמאס, כידוע חולי זה רחמנה לצלן. היינו שרק על ידי התנועה שעושים באותו החרב במקום שהיא, על ידי זה מגיע לסונאים כנעל. דהיינו על ידי כל חוד וחוד, הכוח שיש לה. והמלך הראה לגיבור הדרך שיש לה החרב, ומשם קיבל קבורתו הגדולה. רבי נחמן מדבר פה על החרב הפלאית הזאת שתלויה באוויר העולם, כלומר היא מאיימת כל הזמן על העולם, הגיבור קיבל מהמלך את האפשרות להשתמש בה. יש לה שלושה כוחות, אלה בדיוק שלושת הכוחות שיש בלוחמה המודרנית, שבזמן רבי נחמן לא היה קיים. אחד, לוחמה פסיכולוגית. שתיים, לוחמה קונבנציונלית. שלוש, לחימה בלתי קונבנציונלית. שימו לב, הראשון זה לוחמה פסיכולוגית. החוד של החרב זה אתה גורם לשרים, למפקדים לברוח. זה לוחמה פסיכולוגית. הם מקבלים איזה פחד מוזר, בלי שום סיבה, בורחים, נעלמים. השני, יש לה שני פיות לחרב, חוץ מהחוד. חוד אחד, פה אחד שלה, גורם שהם כולם נופלים. זה לוחמה קונבנציונלית, כן? יורים באנשים, הם נופלים. להסב לאויב מה שיותר עבדות או נפגעים. אבל אז רבי נחמן מדבר בצורה מיסטית מוזרה, שלא מובן בכלל מאיפה הוא הביא את זה. בזמנו לא היה דבר כזה. על נשק בלתי קונבנציונלי, שגורם לזה שהחיילים שעומדים בשרם נמס ונקרא, שזה תיאור של נשק כימי. מי שפעם שמע על זה, זה הרצאה מזעזעת. זה העניין. רבי נחמן אומר, כן, כן, יש חרב באוויר העולם. בזמן רבי נחמן עוד לא גילו את כל הכוחות שיש לה. עוד לא גילו כל כך מה זה לוחמה פסיכולוגית, כמו שצריך, ככה כמדע. עוד לא פיתחו כלים גם להפיל, כמו שצריך את האנשים. בזמן רבי נחמן היו יורים ברובים ואקדחים, שהיו יורים כדור עופרת, שהיה צריך לפגוע במקום מאוד טוב בשביל להרוג את האדם. זה לא, זה היה עושה חור בגוף וזהו. זה לא כמו הנשקים של היום. אבל יש פה את הדבר השלישי, לוחמה בלתי קונבנציונלית, נשק כימי, נשק אטומי. בפצצת אטום אנשים ממסים מהחום, הם מתאדים. בנשק כימי, בשרם נכחש ונמאס, והמין האנושי משקיע מיליארדים, מיליארדים, בלהמציא כלי נשק שיגרמו חולי, וחולים נוראים ואיומים שלא נדע מצרות לאנשים. זה הכוח של הגיבור, זה הכוח של המלחמה. ולגיבור יש את הדרך לחרב הזאת, ולכן הוא בלתי מנוצח. וגם אני, אומר הבעל תפילה, הראה לי המלך הדרך לעניין שלי, וקיבלתי משם מה שאני צריך. שימו לב לענבה שלו, על עצמו הוא לא מסביר מה הוא. הוא לא אומר, וגם אני בעל תפילה נפלא מאוד, והמלך גילה לי דרך איך להיות בעל תפילה נפלא עוד יותר. הוא אומר, המלך הראה לי את הדרך לעניין שלי, וקיבלתי שם מה שאני צריך. בוא נדלג על זה. וכן היה למלך אוהב נאמן, שהיה אוהב את עצמו עם המלך באהבה נפלאה ונוראה מאוד מאוד, עד שלא היה אפשר להם כלל שלא יראו זה את זה איזה שעה. אחף על פי כן, יש שעות שצריכים להתפרד קצת. והיו להם צורות, שהיו מצוירים צורת שניהם, היו להם תמונות אחד של השני, והיו משעשעים עצמם באלו הצורות בעת שנפרדו אחד מחברו. והצורות האלו היו מצוירים איך המלך עם האוהב נאמן אוהבים את עצמם ומחבקים ומנשקים את עצמם באהבה גדולה. והיה סגולה לאלו הצורות, שמי שהיה מסתכל באלו הצורות, מי שהיה מסתכל בתמונות האלה של המלך היה תמונה של האוהב נאמן, ולאוהב נאמן הייתה תמונה של המלך. מי שהיה מסתכל בתמונות האלה, היה מגיע לו אהבה גדולה מאוד. היינו שמידת האהבה באה למי שהיה מסתכל באלו הצורות. וגם האוהב נאמן
קיבל אהבה מן המקום שהראה לו המלך. לפני שנדבר רגע על אוהב נאמן, צריך לשים לב שבבעל תפילה באוהב נאמן לא כתוב, וגם הבעל תפילה, הוא היה בעל תפילה מעצמו, רק המלך ראה לו דרך רך לחוכמה. האוהב נאמן היה אוהב נאמן מעצמו. באוהב נאמן והוא הבעל תפילה, לא מופיע שהם היו מעצמם כאלה. אלא המלך ראה להם איך לקבל מה שהם צריכים מהדרך הזאת. ואצל חסידי ברסלב אומרים שהסיבה היא שכל העשר דמויות כאן, המלך, המלכה, הבת המלכה, התינוק והגיבור, זה חמש, האוהב נאמן, המליץ, הבעל תפילה, החכם והממונה על הצרות, זה עוד חמש. כל הדמויות האלה הם גם במובן הכי פרטי, מה שהאדם צריך שיהיה לו בתוך נפשו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך שהנפש לא תהיה ארמון כזה, שיש בה מלך ויש בה מלכה ובת מלכה והתינוק וההתחדשות, מה שדיברנו, וגבורה וחוכמה ואהבה ומליצה והכל. אבל הדרך של התפילה והאהבה היא פתוחה לכל אחד. לא כל אחד יכול להיות חכם. הוא צריך להיוולד עם איזשהו סוג של חוכמה. כפי שדיברנו על זה, אם אתם זוכרים פעם על מעשה המשכן, שהפסוק אומר, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. ויש פסוק שאומר, יאהב חוכמת עליך קימי. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש לו מעצמו איזושהי חוכמה. וכן כישרון המליצה. משה רבנו היה בחיר המבראים, בוודאי איש האלוקים, לא קמו בישראל כמשה, אבל הוא לא היה בעל כוח מליצה. הוא היה כבד פה וכבד לשון. והארון היה צריך לדבר בשבילו. אז יש דברים שבהם בכל זאת צריך שאדם יבוא עם איזשהו פוטנציאל למימוש שהמלך מראה לו איך לממש. אבל הדרך של תפילה והדרך של להיות אוהב נאמן עם המלך היא פתוחה לכל אדם ואדם. ולכן הם לא כתוב שהם היו מעצמם כאלה והמלך לימד אותם איך לחדש את זה, אלא הוא פשוט נתן להם את זה. עכשיו נראה מה זה אוהב נאמן. הפירוש המקובל כפי שאני למדתי במשך השנים, שהעניין של אוהב נאמן פה עם הצורות המסתוריות האלה, אלה התפילים. מידת האהבה, החיוב על כל אדם ואדם, לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, נפשו ומאודו, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך, שזה הפסוק הראשון בקריאת שמע, זאת מצווה משש המצוות התמידיות שחלות על כל יהודי וכל יהודייה בכל רגע ורגע. מצוות האהבה. והקדוש ברוך הוא גם אוהב מאוד את ישראל, ויש על זה המון פסוקים. חז"ל אומרים במסכת ברכות, בתפילין שלנו, בתוך התפילין של ראש ושל יד, יש ארבע פרשיות, אחת מהן הכי ידועה, זה פרשת שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אומרים חז"ל במסכת ברכות, גם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כביכול, רוחני. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, שואלים חז"ל, זה קטע מאוד מוזר בדבר הזה, כתוב שם את הפסוק, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כלומר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה אחד יחיד ומיוחד. וזה מה שכתוב בתפילין שלנו. והקדוש ברוך הוא, בתפילין שלו כתוב, לעם ישראל, ישראל אחד. גוי אחד בארץ, מה הכוונה? מה זה גוי אחד בארץ? אנחנו אומרים גם את הביטוי הזה, חז"ל תקנו להגיד את זה בתפילת מנחה של שבת, שזה העת רצון הכי גדולה של השבוע. זה אומרים את המשפט הזה. מה חז"ל מתכוונים להגיד בזה, שזה מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, זאת אומרת שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין שום אלוקים מלבדו, בוודאי. אבל כשהוא אומר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה לא נכון, יש לו עוד הרבה עמים בעולם. ואיך אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם בשבילי, בעיניי, הבן היחיד שלי. זה מה שאתם. אהבה עצומה. אהבה עצומה. ורבי נחמן מתאר פה, האוהב נאמן של המלך, היה אוהב את עצמו עם המלך, שימו לב, אוהב את עצמו עם המלך. זאת המהות, הדבקות שביני לבין בוראי, באהבה נפלאה ונוראה מאוד מאוד. הם לא יכולו להיפרד אחד מהשני. הם לא יכולו להיות רגע אחד בלי לראות אחד השני. אבל הרי בכל זאת לפעמים אין ברירה שהם צריכים להיפרד.
אז יש להם צורות, שבצורות האלה היו מצוירים צורת שניהם, תמונה של שניהם ביחד, כביכול מחובקים. אלה התפילין. כי התפילין במשמעות הכי פנימית שלהם, זה באמת הסגולה לדבקות ולאהבה עם הבורא, והם הסמל להתייחדות עם הבורא. צריך לדעת שמצוות תפילין של ראש ושל יד, על פי התורה, יהודי צריך ללכת עם תפילין מזריחת השמש ועד שקיעת השמש. זה חלק מהלבוש הלאומי של היהודים. דורות ארוכים במשך מאות שנים, זה היה מה שהיה מייחד יהודי. צריך לדעת שבהלכה, בדברי חז"ל בתלמוד ובפוסקים, יש הלכות, מה יעשה דייג שהוא נכנס למים, הוא צריך להוציא את הרשת של הדגים, מה הוא יעשה עם התפילין שלו, כי הרי הוא הולך עם תפילין. היו עובדים עם תפילין. חז"ל אומרים שאפילו הגנבים היו הולכים עם תפילין. זה היה מהות של יהודי, היה הולך כל הזמן עם תפילין. זה לא כמו היום שהתפילין מניחים אותם רק בתפילת שחרית בבית הכנסת. למה באמת הפסיקו ללכת עם תפילין כל היום? הפסיקו ללכת עם תפילין כל היום כי אחד מהתנאים של מצוות תפילין שאסור לחשוב להשיח את הדעת מהתפילין. כשאדם הולך עם תפילין צריך כל הזמן ממוקד במחשבה שלו, בזיכרונו, שהוא הולך עם תפילין. זה התפילין הם הסמל הפנימי העמוק ביותר לעניין של הדבקות בקדוש ברוך הוא במחשבה. ולכן, מפני שזה דבר מאוד מאוד קשה, במשך הדורות ראו חכמי ישראל שזה דבר בלתי מעשי, ואדם הולך במשך כל היום עם תפילין, עובד, עוסק, עושה דברים, הוא שוכח מהתפילין שלו. וצריך גם נקיות הגוף בזמן שהתפילין עליך. אמרו חכמים, עדיף שלא נפגום בקדושת התפילין. ולא נביא את עצמנו מרוב התלהבות לקיים מצווה, בסוף זה יצא מזה עבירה. אז בוא נעשה ככה, שזמן מסוים ביום, בזמן שמתפללים שחרית בבית הכנסת, ואדם ממילא עסוק עכשיו בדברי קדושה וכולי, אז יניחו תפילין. כי בשביל לצאת ידי חובת הנחת תפילין, מספיק להניח את התפילין לשנייה ולהוריד אותם. עצם זה ששמת עליך תפילין, יצאת ידי חוב. אבל זה בדיוק המהות של תפילין. אלה הצורות שבתפילין שלנו כתוב ריבונו של עולם, אתה בשבילנו אחד. ואהבת את השם אותך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. וחז"ל אומרים בתלמוד שכביכול, בדרכי הרמז שלהם, שבתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב ישראל אתה אחד, אני אוהב אותך בכל לבבי, בכל נפשי, בכל מאודי. אלה הצורות האלה, התמונות האלה, שבהם הם מצוירים, אוהבים אחד את השני. שבהם הם היו משתעשעים בזמן שהם לא יכלו להיות פנים בפנים. שזה בדיוק המצב, שאדם לא יכול להיות בדבקות עם הבורא פנים בפנים, או בכלל עוד לא הגיע למדרגה הזאת, ועדיין לא יכול להיות כל הזמן. התפילין הם המצווה שמאפשרת לאדם לעשות את זה. ומי שמסתכל בצורות האלה, היה מגיע לו אהבה גדולה מאוד. זאת המהות. האוהב נאמן, אהבה נאמנה לקדוש ברוך הוא. הדבקות. הדבקות במובן שאני משתדל להיות איתו כל הזמן, וכאשר אני לא יכול להיות איתו כל הזמן, אז יש לי את המצוות שבהם אני נדבק כדי להשיג מה? כדי להשיג אהבה. האהבה הזאת מילת המפתח. התפילה והאהבה, כל אדם יכול להשיג. זה לא תלוי אם הוא אוהב נאמן מעצמו באופן כישרוני פנימי, או בעל תפילה באופן כישרוני פנימי. על חוכמה, על מליצה, על דברים אחרים, על גבורה, האדם יכול להגיד, שמה, מה אני יכול לעשות? אין לי את זה. אבל אהבה נאמנה ותפילה, זה דבר שכל אדם יכול למצוא ולעשות. הדמות העשירית, פה הוזכרו 9 דמות, הממונה על ההוצאות. שאותו נראה בהמשך, הוא יופיע אחר כך. אלה 10 הדמויות שיש בסיפור. והגיע עת, מספר להם הבעל תפילה, שהלכו כל הנעל, כל אנשי המלך, הגיבור, המליץ, החכם, הבעל תפילה, הרב נאמן, הלכו כל אחד ואחד למקומו לקבל שם כוחו. הם היו צריכים מדי פעם לתדלק. והיו צריכים מדי פעם לעלות למקום שהמלך הראה להם ולחדש את כוחותיהם.
דהיינו המיליץ והגיבור וכל אנשי המלך הנעל, כל אחד ואחד עלה למקומו הנעל לחדש שם כוחות. היה זה יום כזה. והיה היום, והיה רוח שערה גדולה בעולם, והרוח שערה הזה בלבל את כל העולם כולו, והפך מים ליבשה, ומיבשה לים, וממדבר יישוב, ומיישוב מדבר, והפך את כל העולם כולו. ובא רוח שערה הזה לתוך בית המלך, ולא עשה שם שום הזק, רק שנכנס הרוח שערה וחטף את הולד של הבת מלכה, את התינוק. ובתוך הרעש, תכף כשחטף את התינוק היקר, רדפה הבת מלכה אחריו, האמא שלו. וכן המלכה וכן המלך, עד שנתפזרו כולם ולא נודע מקומם הים. המלך, המלכה, הבת מלכה והתינוק, הארבע, האלה, ארבעה, האלה, נעלמו. וכשחזרו ששת האחרים, ממקומם שעלו לחדש את כוחם, אנחנו כולנו לא היינו בכל זה, כי היינו עולים כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחו. וכשחזרנו ובנו, לא מצאנו אותם כולם כנל, וגם היד הנל נאבדה אז, אותה מפה, שעשויה בצורת יד של חמש אצבעות, שאמרנו שזה רמז לחמישה חומשי תורה, שהבעל תפילה סיפר להם עליה באריכות גדולה, היד ההיא נאבדה. ובזה הוא אומר להם, כל מה שסיפרתי לכם קודם, שאני יודע מה היד הזאת, זה הכל מהזיכרון, כי באמת אין לי את היד הזאת. היד נאבדה. ופה עוד פעם, בשיא הזהירות, אבל אפשר בהחלט לראות פה רמז עמוק מאוד, שאומר רבי נחמן, קרה משהו בעולם. הגיעה רוח שערה נוראה. היא חטפה את נקודת ההתחדשות, את נקודת משיח, את נקודת החיים. מהמלך וארמונו וצדיקה וחכמה ותורתו. ופתאום נהיה עולם בלי מלך. לא סתם עולם בלי מלך שבמובן החברתי, התרבותי, הסוציולוגי, האמונה באלוקים ירדה מגדולתה ומקומה העיקרי. אלא במובן הכי הכי פנימי, שהלב של כל אחד מאיתנו זה ארמון ריק שהמלך לא נמצא בו. קשה מאוד להיכנס ולהגיע לאמונה. בזמננו. אומר רבי נחמן, וגם היד נאבדה אז. המהות הכי פנימית, הכי אמיתית של פנימיות התורה, של רז התורה, של סוד התורה, של העוצמה האדירה של התורה נאבדה. זה המצב שאנחנו עומדים. כן, יש רבנים וחכמים וישיבות והמון ספרים ולמדו ולומדים והכל נהדר. אבל באמת, נקודת הפנימיות האמיתית העוצמתית של התורה נאבדה. ונראה בהמשך שהחכם מספר לבעל תפילה שכדי לא לשכוח הוא חקק את היד הזאת באבן. עכשיו הבעל תפילה תיאר את היד הזאת בתור מפה שמצוירים בה כל המקומות בעולם כפי שהם היו ונמצאים ויהיו וכל האנשים שעברו בהם. כלומר, זה לא קלף מצויר עם מפה. זה משהו רב-ממדי, פלאי ביותר. כשחוקקים את זה על אבן, זה חייב להיות חד-ממדי. וזאת בדיוק הנקודה. שלמרות שיש לנו באמת את התורה, והתורה שיש בידינו זאת התורה שקיבלנו בסיני, ולא התחלפה ולא תתחלף לעולם ולא תשתנה. גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה. התורה שבכתב כפי שהיא נמצאת בידינו, זאת התורה שמשה רבנו הוריד מהר סיני. והתורה שבעל פה שיש בידינו, זאת התורה שלימד משה רבנו, וזה עבר מדור לדור, ויש לנו רשימה מדויקת של שלשלת קבלת התורה, מהמוראים בזמן התלמוד, ועד משה רבנו. במובן של האותיות, של הכתב, של ההלכות, של המצוות. אבל במובן של הפנימיות והסוד, נאבדה. אבל אפילו בדיוק הברור המעשי בתורה, אמרו חז"ל, שמאז שנחרב בית המקדש, אין הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד. כלומר, אי אפשר לדעת באמת את פסק ההלכה הברור, ולכן רוב התורה שבעל פה, המשנה פחות, אבל בעיקר התלמוד
הבבלי והירושלמי, שהם בעצם העמוד של התורה, של היהדות, של ההלכה, הם כולם דיונים בניסיון לברר למה התורה התכוונה, כלומר משהו נאבד. כי באמת התורה צריך להיות ספר מאוד מאוד קצר. כל דבר כתוב, מה צריך לעשות, אבל מי שלמד אי פעם ספר הלכה, לדוגמה, ספר ההלכה העיקרי של עם ישראל, שולחן ערוך, שניסה להיות הכי קצר, הכי תמציתי, הכי ראשי פרקים שאפשר, רבי יוסף קארו שכתב אותו לפני 500 שנה, כתב אותו כתקציר הלכות, כדי ללמד איתו אפילו ילדים, ולגמור אותו פעם בחודש. מי שרואה היום את הקרחים של שולחן ערוך, אומר, סליחה, גם מי שמתמיד כמה שעות ביום בשולחן ערוך, הוא גומר שולחן ערוך בערך בחמש שנים, אבל לא בחודש. הוא ניסה לעשות אותו הכי קצר והכי תמציתי שאפשר. אבל כמעט בכל הלכה אומר צריך ככה וככה, ויש אומרים שצריך ככה. ואז מתחילים לדון בזה, אין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. כל התורה שבעל פה זה ניסיון לברר בדרכי השכל, בדרכי הלימוד, למה התורה התכוונה. זה קרה בעקבות חורבן בית המקדש, ההתפלגות של התורה שבכתב והתורה שבעל פה לתוך מחלוקות, שהיא מצוינת בנקודה היסטורית מאוד ברורה בתולדות עם ישראל, בזמן שנהיו הזוגות. משה קיבל תורה מסיני, היא אומרת מסכת אבות, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, לזקנים לנביאים, ואם מסרו אנשי כנסת הגדולה. היא אומרת בערך בזמן אלכסנדר מוקדון, בית ראשון. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה הכהן הגדול, פגש את אלכסנדר מוקדון, היה דמות חשובה ביותר בתולדות עם ישראל, המעבר מתקופת התנ"ך לתקופת התורה שבעל פה. ואז כתוב, אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, היה תלמיד אחד. ואחרי זה עוד, ואז פתאום הם נהיים שניים. זה התפלגות הזוגות. פתאום נהיים על חלוקות בעם ישראל, כשהידוע ביותר זה הזוג שמאי והלל, שפתאום נהיו כאילו שתי שיטות בהבנת התורה שבעל פה ובפסיקת הלכות. זה המהלך הזה. התורה נהייתה חקוקה באבן, היא חקוקה בצורה מאוד מדויקת, חד-ממדית. הטקסט זה בדיוק מה שקיבלנו. הפירוש ההלכתי המעשי זה בדיוק מה שקיבלנו, אבל נאבדה רב-ממדיות. וצריך להגיד פה רגע, שאומרים שהתורה חקוקה באבן, נזכיר לשם בלוחות הברית. אבל חז"ל אומרים שלוחות הברית היו רב-ממדיים. ולא ניכנס לזה עכשיו, זה מהלך מאוד עמוק בחז"ל. לוחות הברית זה לא הציור שאנחנו מכירים של שני לוחות אבן, כזה כימור למעלה, אלא זה היה שתי קוביות. שהיה להם גם נפח ומרחב, והם היו רב ממדיות. לוחות הברית על פי דברי חז"ל. אם כן היד הזה הנ"ל גם נאבדה, אז הכל נאבד, אומר הבעל תפילה. אתם שאלתם אותי איפה המלך? המלך נאבד, והמלכה נאבדה, והבת מלכה נאבדה, והתינוק היקר, כמו שהוא מכנה אותו פה, התינוק היקר נאבד. וגם היד נאבדה. הכל נאבד. ומאז נתפזרנו כולנו, אומר הבעל תפילה, כל אנשי המלך. ומאז איננו יכולים עוד לעלות כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחו. לא רק אצל העולם נעלמה נקודת ההתחדשות שאנחנו סימנו אותה בתינוק, אלא הבעל תפילה אומר בפירוש, בתוך הסיפור, נאבדה נקודת ההתחדשות גם לאנשי המלך, גם לאנשי הרוח של עם ישראל, גם לצדיקים העצומים והנוראים של עם ישראל. משהו נאבד. כי אחר שנהפך ונתבלבל העולם כולו, ונחלפו כל מקומות העולם מים ליבשה וכו' לכנה, בוודאי אי אפשר עתה לעלות בדרכים הראשונים. כי עתה צריכים דרכים אחרים לפי חילוף ושינוי המקומות. ועל כן לא היינו יכולים עוד לחזור ולעלות כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחו, אך הרשימה שנשאר אצל כל אחד ואחד היא גם כן גדולה מאוד. זה עולם ומלואו, מה שרבי נחמן אומר פה בכמה משפטים. מה קרה בעולם? הייתה רוח שערה גדולה בעולם, והרוח שערה בלבל את העולם. מה פירוש בלבל? אחר כך הוא אומר והפך. מה קרה בלבל והפך את העולם? והוא מסביר. מים ליבשה. מיבשה לים. ממדבר יישוב ומיישוב מדבר. והפך את כל העולם כולו. שימו לב. לצורך העניין אני אקח לדוגמה ככה, שבעולם יש יבשה אחת, ים אחד, מדבר אחד ויישוב אחד, כן? מה קרה אחרי שהרוח שרה הגיעה? כמה נשאר? מבחינה מספרית נשאר בדיוק אותו דבר.
יש ים, יש יבשה, יש מדבר, יש יישוב. הוא לא אומר, הוא הפך מיבשה לים, ועכשיו אין יבשה. לא, מיבשה לים. ומים ליבשה. מהמדבר נהיה יישוב. מהיישוב נהיה מדבר. כאילו הכל נשאר אותו דבר. כל האביזרים

זה מה שקרה בעולם, לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. ובאמת לא השתנה שום דבר, הכל נשאר אותו דבר, אז מה קרה? מה נהיה? כמו שאומרים היום, מה נהיה? מה קרה פה? לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. יש בלבול גדול מאוד. ולא רואים, העולם לא השתנה בכלום, מה? הכל נשאר אותו דבר, בכל זאת שום דבר לאותו דבר. זה מה שקורה כשמאבדים את כוח ההתחדשות. אפילו היד, התורה, זוכרים אותה בעל פה, כמו שהבעל תפילה מראה. יכולים לחקוק אותה באבן, כמו שהחכם עושה. אבל נהיה בלבול עצום. ומהבלבול העצום, מפני שכל אחד מששת אנשי המלך, קיבל מהמלך דרך, נתיב, מדויק, איך הוא עולה לחדש את כוחו, בתוך המפה. אבל עכשיו בגלל שהכל התבלבל, הוא לא מוצא את הדרך. כי הוא ידע שאחרי המדבר פונים ימינה, ביישוב פונים שמאלה, ועולים איפה שהיה. הוא הולך לאיפה שהיה פעם המדבר, אבל זה לא, פתאום זה נהיה יישוב, אז לאן פונים עכשיו? בקיצור, הוא לא מוצא את הדרך. אומר רבי נחמן, כן, גם אותם צדיקים עליונים, שהם בעצמם מהווים ומגלמים עולמות עליונים, מאז אותו חורבן ובלבול ומהפכה, במובן השלילי של המילה, גם הם לא יכולים לעלות לחדש כוחם. יש פה ירידה בכל התחומים. אבל גם הרשימה שנשאר, אומר רבי נחמן, כלומר הזיכרון ממה שהיה קודם, שכן היינו עולים להתחדש, היא גם כן גדולה מאוד. זה בסדר, אין במה להתבייש. אבל זה לא זה, זה לא הדבר האמיתי. עד כאן, הבעל תפילה, מספר להם את סיפור המסגרת האמיתי של הסיפור שאנחנו מדברים עליו. המשך הסיפור שכל בני העולם הלכו לחפש מלך ולצורך זה התחילו לברר מה האמת, מה הדרך, מה מערכת הערכים שלפיה צריך לחיות, ואז הם נחלקו ביניהם לעשר כתות שונות. את זה יספר אחד מהגיבורים של הגיבור לבעל תפילה בקטע הבא של הסיפור. אבל זה הנקודה המרכזית. הבלבול הזה, הים, הרוח שערה שהפך את העולם, לקח את כוח ההתחדשות מאנשי המלך, חטף את מסמל ההתחדשות בעולם ובארמון המלך, את התינוק, קרה פה משהו חמור. ולשאלתכם, איפה המלך? אולי יגיע לנו דרך לעשות ממון? אומר להם, ממון, עדיין אתם חושבים על ממון? אמרו לו, עזוב, עזוב, נו, איך אומרים? רד עכשיו מהטפות מוסר. בכל זאת, איפה המלך? אז הוא עונה להם. המלך נעלם. הייתה רוח שערה, היא חטפה את נקודת החיים וההתחדשות, הגאולה והתיקון מהתורה, מהאמונה, מארמון המלך. הכל נשאר זיכרונות, רשימות, כמו שהוא קורא לזה, הרשימה. כן, זה הרושם שנשאר בזיכרונו של האדם, זה משהו. זה גם משהו, זה יפה, זה... אבל זה לא זה. נראה להם, זה התשובה לשאלתכם איפה המלך. עד שלא נמצא את כוח ההתחדשות, באמונה, בחיים, כל אחד בעצמו, כולם ביחד, אין תשובה לשאלה איפה המלך. ולכן, שמי שצועק איפה אלוקים, התשובה, אתה צריך להוליד אותו בלב שלך, בהתחדשות, כי זאת המהות של האלוקות, כמו שהמהות בטבע, בכל מיקרוסקופ ובכל טלסקופ. מה שאתה רואה, זה שהכל נולד כל הזמן מחדש, זה סוד הבריאה. האלוקים הוא לא איזה מיתוס שכתוב באותיות בספרים. האלוקים הוא החיים בעצמו, ולכן גם הוא, התשובה לשאלתך איפה המלך? בהתחדשות.

0: שהצדיק מבטל בתפילתו איזה חיוב של מערכת המזלות, הטבע בתפילתו משנה את הטבע, אז נתיידע מהגלוי על הסתום שיש שלא הנמצא. אמרנו מהגלוי יודעים על הסתום. עכשיו בגלוי מה אתה רואה? שינוי טבע. אתה מבין שיש מישהו שמשנה. אם הכל היה עובד בלי יוצא מן הכלל, איך תוכיח שיש מעל הטבע? לכן כל דבר יש בו יוצא מן הכלל, וטוב שיש יוצא מן הכלל. זה הבאגים.
1: נאמר לך שזה לא טבע.
0: הבאגים, זה טוב שיש באגים. אתה רואה שזה לא כמו שבנית, בנית חללית שמאה אחוז. יש פתאום איזה סעיף קטן שהוא מחוץ למשחק והחללית נופלת.
1: יש הסתום של שני
0: סן. כשאמונה בשלמות, אומר רבנו, אז אין צריך לתענית. הוא מותר לו לאכול וליהנות מאכילתו. יש כאלה אומרים, לא, אסור ליהנות, לא טוב ליהנות. כשיש לו אמונה בשלמות, מותר לו לאכול וליהנות מאכילתו. תאמורו כי טוב השם, הוא נהנה מהקדוש ברוך הוא, מהמטעמים, מהחסד. מהתענוגים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה חסד השם. שמאמין שכל הנאתו וחיותו באה מהקדוש ברוך הוא, מדביקה ליבו באהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה בתענוגים. תענוגים שעושה לך, מביאים אותך לאהוב אותו. כי מי שעושה לך טוב, אתה אוהב אותו, אומר רבנו. אהבה בתענוגים. מי שעושה לך תענוג, אתה אוהב אותו. וזה נקרא שהאכילה מעוררת זיווג, וחיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא, יחוד קודש הבריך ושרים. יש בני אדם שכופרים ואומרים עולם כמנהגו נוהג, טבע חס ושלום, ויש שמודים במציאותו יתברך, אבל אומרים שהעולם קדמון, והעולם מחויב במציאות. ופה זה דבר עמוק. חס ושלום, מה?
1: איך זה מתחבר
0: הרעיון? רגע, לאט לאט. עולם כמנהגו נוהג, אומרים, זה מה שאתה רואה, ככה זה. ככה. ויש מודים במציאותו יתברך, אבל אומרים שהעולם קדמון. חס ושלום, אין לו התחלה. והעולם מחויב המציאות. ככה הוא חייב להיות. חס ושלום, לא נברא. כמו חיוב האור מן השמש. ועל ידי זה כופרים במצוות, כי אומרים שלא ישונה דבר ממנהגו על ידי המצוות, ויש מודים במצוות ובעבודת השם, אבל עובדים את הכוחות והצורות העליונות, ועושים את הצורות שיהיו אמצעים בינם לבין הבורא. תורה סמך ב'. אז יש פה בקטע הזה הרבה הרבה פרמטרים שכל אחד מהם צריך עיון. כשאומרים עולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת אומרים שזה טבע. ויש שמודים במציאותו יתברך, אבל אומרים שהעולם קדמון. אתה שואל איך יכול להיות שמודים במציאותו יתברך? מודים שיש כוח. אבל, חס ושלום, כמו פרעה, כמו בלעם, הכוח הזה הוא עצמו.
2: ככה הוא אומר שיש מודים שמציאותו יתברך והעולם קדמון.
1: מצד אחד שאין לו התחלה ומודים שזה.
3: למה? כי זה פותר אותם.
0: כן, אבל כשמודים מציאותו יתברך.
1: סגרת כאילו מצד
4: אחד. קוראים לזה בשמות.

מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הכל בסדר? הכל בסדר? מה העניינים? מה העניינים, חבר'ה לך? מה העניינים? מה קורה? הכל בסדר? הכל בסדר? מה קורה?

לא כל כך שומע אתכם. מה אתם אומרים? הכל בסדר? חזרנו למסלול? חזרנו לעבודה, ללימודים, לעניינים? הכל הולך כרגיל? צריכים קצת התחזקויות חדשות אחרי שעברנו את החגים, אה? היה משהו החגים האלה. ראש השנה, סרט ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, חול המועד, שמחת תורה. איי. איזה אורות, איזה נפלאויות, איזה דברים חזקים, כמה הלכנו, כמה עשינו, מה עברנו, מה עבר עלינו, מה עבר מה עלינו. יבלה, הופה, ו... ומה עכשיו? מרגישים קצת עזובים? עזבו לנו את הידיים. עכשיו אין בדיוק בשביל מה ללכת, בשביל מה לרוץ, לאן אנחנו, מה אנחנו עושים עכשיו? מה קורה איתנו בדיוק עכשיו? מה המצב עכשיו? אה? קצת קשה, אחרי כל החגים האלה, עכשיו קשה להסתכל ולראות מה קורה איתנו, נכון? אבל באמת, באמת, באמת, עכשיו זה הזמן להתחיל. עכשיו זה הזמן להתחיל מההתחלה. זהו, קיבלנו, מילינו את המצבורים, קיבלנו את הכוח של חג סוכות, קיבלנו את הכוח של ראש השנה, קיבלנו את הכוח של שמחת תורה, קיבלנו את כל הכוחות האלה של חודש אלול וחודש תשרי, והנה עכשיו אנחנו בסוף חודש תשרי ואנחנו מתחילים מההתחלה. זהו, עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן שאנחנו לוקחים את כל הכוחות האלה ומתחילים מההתחלה, לגמרי, את ההתחלה מחדש. אם כל השנה אנחנו צריכים כל יום להתחיל מההתחלה, אז עכשיו, בוודאי שעכשיו זה הזמן שצריכים להתחיל מההתחלה. איך עושים את זה? כן, איך עושים את זה? טוב, בוא נתחיל מההתחלה, איך עושים את זה? הנה, בבקשה.

0: Oi.
1: Ha ha ha ha!

זהו זה. אז ככה מתחילים מההתחלה. ככה מתחילים מההתחלה. עם הצחוק. צריך איזה צחוק בריא. צחוק בריא וטרי. אבל מה יצחיק אותנו? מה יכול להצחיק אותנו? כל אחד ואחד, כל אחד ואחד יודע בעצמו את הנקודה שלו. תסתכל קצת על עצמך. תראה איך אתה מצחיק. תראה איך אתה מצחיק. תראה על מה אתה בוחר. תראה על מה אתה מצטער. תראה מה כואב לך. תראה איך אתה נראה. כל אחד מאיתנו שיסתכל על עצמו, שיסתכל על עצמו קצת, בצורה בריאה, בצורה של... תראה, אפשר להסתכל על החיים גם מכיוון אחר. אפשר להסתכל על הכל מכיוון אחר לגמרי. מכיוון שזה מצחיק. הרי סך הכל, מה עובר עלינו כאן? מה עובר עלינו כאן בתוך החיים האלה שלנו? אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים חיים טובים. אין פה אף אחד שרוצה איזה חיים לא טובים. איזה חיים חס ושלום רעים. מי רוצה חיים רעים? כולם רוצים חיים טובים, נכון? חיים טובים, אנחנו רק רוצים חיים טובים. חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. אהבת הבריות, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל. אנחנו רק רוצים דברים טובים, רק דברים טובים. אין שום צד שאנחנו רוצים דברים לא טובים. ואם כן, על מה אנחנו מצטערים? על החתירה שלנו להגיע למצב הזה שהכל יהיה יותר טוב? על זה אנחנו מצטערים? על זה אנחנו בוכים? זה אנחנו... רע לנו? מה רע לנו? מה רע לך? בוא תסביר לעצמך מה בדיוק רע לך. הרי סך הכל, באופן הכללי, לא מדבר, ודאי, יש משפחות כאלה שסף העוני שלהם, זה לא סף העוני הכללי, אלא זה באמת עוני כזה

קשה לנו. בוא נסתכל. נסתכל, נעשה חשבון נפש, הנה. עברנו את כל הימים האלה. עברנו את ראש השנה, היינו צריכים לעשות חשבון נפש. עברנו את יום הכיפורים, היינו צריכים לעשות חשבון נפש. עברנו את חג הסוכות ושמחת תורה, ששם היינו צריכים לעשות חשבון נפש מתוך שמחה. ועכשיו מה? עכשיו בואו באמת נעשה חשבון נפש. מה קורה איתנו? בשביל מי אנחנו עובדים? בשביל מי אנחנו מתייסרים? בשביל מה אנחנו מתאמצים? ואם נעשה את החשבון נפש הזה בצורה אמיתית, אפשר להגיע רק לשתי אפשרויות.

או שמה שאני עושה זה נכון, אני בכיוון הנכון, יש לי מה לשפר, יש לי מה להתיישר, יש לי מה להוסיף, נהדר. אבל, אני בכיוון, אני בסדר, אני בכיוון הנכון, ואם כן, כל מה שאני רואה בעצמי, איזה שהם איסורים, בסדר, קשה לי, אבל אני מתאמץ בשביל הכיוון הנכון, לא בשביל הכיוון הלא נכון. אני הולך לדרך הנכונה, לא לדרך הלא נכונה. אז בסדר, משתלם קצת לסבול כדי להגיע למקום הנכון, למקום שאני רוצה. ואם אני הולך בכיוון הלא נכון, אם החשבון נפש שלי יוצא שאני הולך בכיוון הלא נכון, אם כן, בוא נעשה סיבוב, 90 מעלות, 100 מעלות, 360 מעלות, ונחליט, זהו, גמרנו. מה? מה אתה אומר? אין לך אומץ. יבא, זה עיקר המקום, זה עיקר הנקודה, שהאדם מרגיש שלא הולך לו בחיים, שלא טוב לו בחיים, זה מכיוון שהוא כבר רואה את המקום הנכון הזה, שבו הוא לא הולך בסדר. אני כבר רואה, שמתי את היד, אני עם האצבע על המקום הנכון בדיוק, אני יודע בדיוק איפה אני טועה, אני יודע בדיוק איפה זה לא הכיוון, אני יודע בדיוק איפה אני צריך לשנות, אבל אין לי את הכוח לשנות, אני לא מסוגל לעזוב את הכל. ואז מה? ואז הוא מרגיש ששום דבר לא שווה. אני לא שווה שום דבר, אני לא בן אדם. אם הייתי בן אדם, היה לי את הכוח לשנות את החיים שלי. אבל גם זה לא תמיד נכון. זה לא תמיד נכון. נכון, אתה רואה את האמת, מה לא בסדר אצלך. אתה רואה את האמת, איפה אתה צריך לשנות את החיים שלך. אתה רואה את האמת, איפה יש לך עוד מאמץ. זה מאמץ, אני יודע שזה מאמץ, אבל אם אני אעשה את המאמץ, זה המקום האמיתי שלי בחיים, וככה אני צריך לחיות, ואז יהיה לי חיים טובים. כי מה זה חיים טובים? חיים טובים זה שהאדם שלם עם מה שהוא עושה. אני שלם עם הזמן שאני מקדיש לרוחניות, אני שלם עם הזמן שאני מקדיש לגשמיות, אני שלם עם הזמן שאני מקדיש למשפחה, עם הזמן שאני מקדיש לחברים, עם הזמן כל איך שהחיים שלי מחולקים, אני שלם עם זה. אני חושב שבאמת ככה אני צריך לחיות. ככה אני צריך לחיות. לא יודע מה כל העולם, אבל אני ככה צריך לחיות. אז אדם מרגיש שלמות עם החיים שלו, ויש לו חיים טובים. אבל, אם אדם רואה שהוא לא במקום שלו, אז החיים שלו לא חיים טובים. אז הוא לא שלם עם מה שהוא עושה. אז זה קשה מאוד. זה קשה מאוד לחיות ככה. והוא מרגיש שהוא לא בסדר. אם עלית על הדבר הזה, תדע לך. העיקר זה, קודם כל, להסתכל על החיים בעין האמת, בעין אמיתית. אני מסתכל, אני רואה, הנה, כאן אני עושה טוב, וכאן אני עושה לא טוב. כאן אני חי כמו שאני חושב שצריך לחיות, וכאן אני לא חי כמו שאני חושב שצריך לחיות. את זה צריך לשנות, ואת זה צריך להמשיך ולהחזיק וללכת בדרך הזו. כשאני מציב לעצמי את הנקודות האלה, את הציונים האלה, כשאני מסתכל על החיים שלי בעין האמת, אני יכול להתחיל לשנות, כי לא כל אחד יש לו את הכוח לעשות 90 מעלות, או 100 מעלות, או 360 מעלות, ולשנות את הכל בבת אחת. אבל כל אחד יש לו את הכוח להסתכל בעין

האמת על מה שקורה, ואז להתחיל לעבוד לאט לאט, לאט לאט, עוד קצת להתפלל, עוד קצת לבקש, עוד קצת לדבר עם חברים, לקבל עצות, אולי יש רבנים, אולי יש מישהו שהוא קצת יותר מחבר, שהוא איזה מדריך, מורה דרך, שאני יכול לדבר איתו ולהתחזק ממנו, מהעצות שלו, איך לאט לאט להזיז את החיים שלי, לא בבת אחת, אין לי כוח בבת אחת, לאט לאט להזיז את החיים. אבל העיקר זה, העיקר זה, כשאני יודע שאני מסתכל באמת על החיים שלי, אף על פי שאני לא מצליח לשנות אותם, אף על פי שאני לא מצליח להזיז אותם למקום אחר, אבל על כל פנים, אני יודע את האמת. יש לי סיכוי שברבות השנים, ברבות הימים, באמת אני כן אצליח לשנות. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שאני אגיע למצב שאני רוצה להגיע אליו. אבל בינתיים, מכיוון שסידרתי לי את הדברים שמסודרים, כאן אני עושה דברים טובים, וכאן אני עושה דברים פחות טובים, כאן אני יותר מוצלח, וכאן אני פחות מוצלח, תמיד, תמיד, כשרוצה הרע הזה, הרשע הזה, המכוער הזה, רוצה להפיל אותי לדיכאון הזה, שאני לא שווה שום דבר, והנה אני לא לוקח את החיים שלי ברצינות, והנה אני לא לוקח את העניינים בידיים, ואני בכלל לא משהו. כשהוא בא אליי, הרשע הזה, אני יכול להגיד לו, רגע, רגע, רגע, ידידי היקר, אבל תסתכל כאן, בצד ימין, על כל הסדרה הזו, של המעשים הטובים שיש לי, של המקומות שכן אני הולך כפי שאני חושב שצריך ללכת. עכשיו יש לך מה לדבר? נכון, יש לי שם את הנקודות הלא טובות, ואפילו הם הרבה הנקודות הלא טובות, והנקודות הכן טובות הן מעט מאוד. על כל פנים, על כל פנים, בוודאי שיש לי להסתכל על הנקודות הטובות ולהתחזק מהן. זה מה שקורה שבן אדם מציב לעצמו את החיים שלו בעין אמיתית. וזה שאנחנו מתחילים, מתחילים מההתחלה, אחרי החגים, אחרי שלקחו אותנו לתוך המסע הנהדר הזה של החגים, עם כל העליות, עם כל הירידות שהיו בפנים, אבל היה אקשן רציני בחגים האלה, נכון? צריכים לרוץ מעניין לעניין, ממצב למצב, להבין איפה אנחנו נמצאים, מה קורה לנו. עכשיו, עכשיו נכנסים לשגרה, ורואים, אולי, אולי יש איזה דבר חדש שזכיתי לקבל מהחגים האלה. אם היה לי רבי כמו שלכם,

אילו היה לי, אילו היה לי רבי כמו שלכם. כך אמר רבי נחמן מברסלב, שאם הוא היה לו רבי כזה, אם הוא היה לו רבי כמו שלכם יש רבי, אם הוא היה יכול להיות תלמיד של רבי נחמן מברסלב, אז הוא היה הולך אליו ברגל. למה ללכת ברגל? מרוב החשיבות שאני מחשיב את הרב, אני לא מוכן שהסוסים יעשו את הדרך בשבילי, אני לא מוכן שהאוטו יעשה את הדרך בשבילי, אני רוצה ברגל להתאמץ להגיע אליו. למה? כי ככל שהאדם מתאמץ יותר, ככה הוא מקבל יותר. ככל שהאדם קשה לו יותר, ככה הוא מקבל יותר. לא, לא, לא, ידידי, אל תבין אותי לא נכון, בבקשה. אל תתבלבל, אבל לחשוב שעכשיו אני אעשה לעצמי קשה. לא, אתה לא צריך לחפש איפה קשה. ברוך השם, אנחנו עם זה מסתדרים. מספיק קשה לנו גם ככה. אבל שקשה לך, ובקושי שאתה נמצא בו, אתה מתאמץ ומתגבר על הקושי, לפי זה, לפי זה אתה מקבל. לכן צריך להתאמץ להגיע לרבה, לרב הזה, לרב הזה, לרב הזה, זה, זה, זה, זה שיכול להאיר לנו את כל החיים. זה שיכול לפתוח לנו את כל השבילים של החיים הטובים. אנחנו מדברים מנקודת האמת. נקודת האמת. נקודת האמת מדבר רבי נחמן מברסלב בהרבה מקומות. אחד מהם זה המקום הזה שנקרא בליקוטי מוהר"ן, תורת ט', שם רבי נחמן מברסלב מדבר מהעניין של התפילה, ומביא פסוק מבראשית, מספר בראשית, מפרשת נוח, צוהר תעשה לטבע. הוא פירש רש"י, יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טוב. מה זה הצוהר הזה שהקדוש ברוך הוא ביקש מנוח שיעשה בטבע? מה זה הצוהר? אז פירש רש"י, יש מחכמנו זיכרונם לברכה שאומרים שצוהר, המילה צוהר פירושה חלון, ויש שאומרים שהמילה צוהר פירושה אבן טוב. בין כך ובין כך, כוונת שניהם הוא לעניין שמאיר, שמביא אור אל הטבע. אלא, מה ההבדל בין חלון לצוהר? חלון זה פתח. אצלנו היום יש לו כיסוי מזכוכית, או כיסוי מרשת כנגד היתושים, אבל סך הכל זה פתח שדרכו נכנס אור השמש אל תוך הבית. מה זה צוהר? צוהר זה אבן טוב שהיא מאירה. האבן הטוב יש לה כוח כזה להאיר. החלון אין לו אור בעצמו, אלא שהוא זיקח את עצמו ודרך שם נכנס האור. הוא הוציא את החומר, אם זה עץ, אם זה אבן, אם זה מתכת, הוא חתך את החומר ונתן כוח לאור להיכנס לתוך הבית. אבל בלילה זה כבר לא עוזר. זה שהאדם שם פתח פתח, אם לילה זה לא עוזר, לא נכנס אור דרך הפתח הזה, כי אין אור. אבל אבן טוב, הוא מאיר מעצמו. כן, יש בני אדם שדיבורם הוא חלון, ואין להם כוח להאיר בעצמם. וזה יש אומרים, ואמירתם נעשה חלון. ויש אמירתם נעשה אבן טוב, הוא מאיר. איך נוצר הכוח של התפילה? איך נוצר הכוח של הדיבור של האדם? אחד הכוח שלו הוא רק כמו חלון. שהוא ידבר, שהוא יתפלל, שהוא יבקש, אז יהיה כמו חלון, שהוא יפתח פתח שדרכו יכול להיכנס האור, שדרכו הוא יכול לקבל את מה שהוא ביקש. אבל יש אחד שעצם הדיבור שלו כבר מעשה מה שהוא ביקש, כי האמירה שלהם, הדיבור שלהם, זה אבן טוב שמאיר מעצמו. אומר לנו רבי נחמן מברסלב, ודע שהכל לפי גודל האמת, כי עיקר האור הוא הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעצמו עצם האמת.

איפה אנחנו אוחזים? איפה אנחנו אוחזים בעניין הזה של האמת? איך אנחנו חיים לפי האמת? מה קורה לנו עם האמת? איפה האמת שלנו? איפה האמת שלי? איפה האמת שלו? מה קורה איתך? כמה הרגשות שלנו? כמה הרגשות שלנו, ההרגשות שלנו, הדמיונות שלנו, כמה מזיזים אותנו מנקודת האמת. איפה אנחנו, אבא ליקר, אבא לחביב, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה אנחנו רחוקים מן האמת. אז מה אתה צוחק? מה אני צוחק? אני צוחק כי יש את קרדונר, זה ששר שיר למעלות, זה ששר... אם היה לי רבי כזה, הייתי הולך אליו. ובחזרה, הייתי רץ. למה? לאן אתה רץ? לאן אתה רץ? תישאר, אם זה רבי כל כך טוב, אם כל כך טוב לך אצלו, תישאר לידו. למה אתה רץ? אני רץ כדי לראות מה קיבלתי עכשיו. מה קיבלתי עכשיו? מה השתנה בי? מה השתנה בי עכשיו? החכמים, הם מאירים את הימים טובים. להקביל פני רבו ברגל, זה להיות בתוך השמחה של הרגל, לדעת ששם מונח החוכמה והעצה של הרב, בתוך הימים טובים האלה, בתוך ימי הרגל, שם נמצא רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. אז ודאי, מי שזכה לנסוע לאומן, ודאי הוא צריך עכשיו לחפש, נו, מה קיבלתי? מה השתנה בי? איזה נקודה חדשה אני יכול לגלות במשך השנה הזו? וכדאי להתחיל מעכשיו. עכשיו זהו, נגמרו הימים, כבר אין מי שמחזיק אותנו מהצד, אין כל כך הרבה עניינים לעסוק בהם, עכשיו זהו, שקט. בוא נראה, מה חדש? התגברתי בשמחה, התגברתי על נקודת האמת, התגברתי על התפילה, מה קורה? איפה אני, איפה הנקודה שאני מתחיל בה השנה? ומי שלא זכה לנסוע לאומן, בכל אופן, הוא זכה להיות בראש השנה. ראש השנה הרי עבר על כולנו. יום כיפור הרי עבר על כולנו. סוכות עבר על כולנו. ושמחת תורה גם עבר על כולנו. ובתוך זה העיר האור של החכמים. והוא העיר גם עלינו. נו, אז מה חדש? העיקר זה. עיקר האור הוא הקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה להאיר את החיים שלי, אני צריך להכניס לתוכם את האור הזה, את הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי האמת. לפי גודל האמת, כמה שאני יותר אסתכל בעין האמת, באמת, אני רוצה לראות באמת מה קורה איתי, באמת איפה אני צב, אל תפחד, אוי ובוי. זה מאוד מפחיד. מאוד מפחיד. האמת זה דבר מאוד מאוד מפחיד, כי כשאדם מסתכל על עצמו בעין האמת, אז הוא יראה באמת איפה הוא נמצא. נכון, אני אדם ישר, אני לא משקר, אני לא גונב, אני לא עובד על אנשים, נאמן בעבודה שלו, נאמן בדיבור שלו, מילה זה מילה, שעה זה שעה, מגיע לפגישות בזמן, מגיע לעבודה בזמן, מגיע לכולל בזמן, לומד כמה שלומד, הכל עובד בנאמנות. אבל מה קורה איתך אחי? מה קורה איתך? איפה אתה באמת? איפה אתה באמת? אתה, איפה אתה עומד? לא ביחס לעולם, לא ביחס לאנשים, ביחס לאמת שלך, לפנימיות שלך, איפה אתה עומד? תסתכל רגע אחד, אתה מוכן להסתכל רגע אחד? כמה הסיפור הזה חוזר על עצמו, אחי וראי, כמה הסיפור הזה חוזר על עצמו, שמגיע איזה רב גדול לאומן, שמגיע איזה תלמיד חכם גדול לאומן, שמגיע איזה מישהו אחר גדול שהיה גדול בעניין של החילונים לאומן, בעניין של האוילם הזה, מגיע לשם לאומן, מגיע לשם ורואה את עצמו שהוא כלום, עדיין לא התחיל, לא באמת, לא בעבודה, לא בכלום, לא התחיל, עדיין לא התחיל. למה? כי רבי נחמן מברסלב מראה לנו בסרגל אחר לגמרי.
העניין של רבי נחמן מברסלב זה סרגל אחר לגמרי. זה סרגל שאנחנו לא רגילים אליו, שאנחנו לא רואים אותו, שאנחנו לא יודעים את העומק שלו. וזה אני רוצה לחזק כל אחד, כל מי שזכה, כל מי שזכה להתקרב לאיזושהי התקרבות לרבי נחמן מברסלב, תדע לך, ידידי היקר, איש, אישה, בחור, בחורה, ילד, ילדה, כל מי שזכה להתקרב לאור הזה, תדעו לכם, שהוא האבן הטוב. זה האבן הטוב, שזה כבר אור עצמי, שיש לו אור מצד עצמו, שרבי נחמן מברסלב, הוא עבד על האמת כל כך חזק, עד שהוא נהיה אבן טוב שמאיר מעצמו. ומי שזכה להדביק את עצמו באיזושהי מדרגה כלשהי, זכה להדביק את עצמו אל האבן טוב הזה, האמת שלו זה כבר עניין אחר. אף על פי שאתה נראה לך שאתה רחוק, ונראה לך שאתה לא עושה שום דבר, אתה רחוק ואתה לא עושה שום דבר, לפי הסרגל המדהים הזה של רבי נחמן מברסלב. אבל אם תסתכל אחורה, לפי הסרגל הקודם שהיית מודד את עצמך פעם, אז תראה שזה עניין אחר לגמרי. מי שזכה להתקרב לרבי נחמן מברסלב, האמונה שלו היא אחרת לגמרי. והחיים שלו הם אחרים לגמרי. וזה דברים שרואים את זה בעיניים. רואים את זה בחוש. לא, לא, לא, זה לא עניין של צריך להאמין בדבר הזה. זה ככה. זה ככה, זה בדיוק ככה. הסרגל הזה שרבי נחמן מברסלב מציב לנו, זה סרגל עם דרישות מאוד מאוד גבוהות. אבל מצד שני, יש לו הרבה הרבה חיזוקים. הרבה הרבה חיזוקים כדי שתוכל להמשיך וללכת על הסרגל הזה. וזה הסרגל הזה, אלה הם החיים הטובים באמת. החיים הטובים שהאדם יודע, אני עושה את מה שמוטל עליי כאן. ואותם המקומות האלה שעדיין לא כבשתי, שעדיין לא ניצחתי, שעדיין אני לא חי כמו שאני רוצה לחיות, שעדיין לא מתנהג כמו שאני רוצה להתנהג, אותם המקומות האלה אני מדביק את עצמי. אני מדביק את עצמי אליו, אליו, ואני אומר את הדיבורים שהוא אמר. מה הוא אמר? מה הוא אמר? תגידו לי אתם, מה הוא אמר? הוא אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. אותו דבר זה, הדיבור הזה הוא דיבור בשבילך, כדי שאתה תגיד אותו. ניצחתי ואנצח. הרי אם אני עומד כאן היום, ואני מסתכל על החיים שלי ואני אומר, רק רגע אחד, זה הדרך הנכונה או לא? כבר זה עניין אחר לגמרי. אתה מאלה היחידי סגולה בעולם, שיש להם את האומץ הזה, שיש להם את האמת הזו, להסתכל עין בעין על החיים שלהם ולשאול בכלל את השאלה הזו, אני הולך בדרך שאני צריך ללכת בה או לא? אתה מיחידי סגולה בעולם. ואז אתה מגלה שלא, נו אז מה? אבל עצם השאלה היא כבר מכניסה אותך לתוך האלה שהם מיחידי סגולה שבעולם, מהמעטים שבמעטים שבעולם שמסתכלים ומוכנים להודות על האמת ולהגיד, לא, אני לא עושה מה שאני צריך לעשות. בראבו, מחיאות כפיים אדירות, אדירות מגיע לך. אם הגעת למסקנה הזו, לא, אני לא עושה, מגיע לך מחיאות כפיים אדירות. אם עכשיו אתה נופל בגלל המחיאות כפיים האלה, אם עכשיו אתה מרגיש את עצמך, אבא זה לא שווה, אני לא עושה מה שמוטל עליי, ואז אתה נופל, אז צריכים להגיד לך, ידידי היקר, לא ככה, לא ככה. לא, לא, לא, לא, לא, לא ככה. לא ככה. אתה באמת ראית שאתה לא הולך בדרך הנכונה? אתה באמת ראית שאתה צריך, להתחזק? בסדר, אז תתחזק. תתחזק, ידידי, תתחזק. עכשיו ראית שאתה הולך בדרך הלא נכונה, אז בסדר, תתחיל להתיישר. לדחוף קצת כאן, לדחוף קצת כאן, לסדר קצת פה, לסדר קצת פה. אחרי שנה אתה תראה שקצת על כל פנים התקדמת. אבל אם עדיין שנה שלמה לא עזבת את השאלה, אז אתה כבר באמת גיבור אמיתי. לך באמת צריך, אוהו, לתת לך מחיאות כפיים. אבל איזה מחיאות כפיים? לצעוק לך, היי, הידה, דאח, בראבו, היי, היי, היי.
ג'ון המצח, קיפאק, קיפאק. כן, כן. אתה צריך לדעת אם אתה מחזיק מעמד כבר חודש שלם, שנה שלמה, עם השאלה הזו. ואתה יכול לשאול את עצמך את השאלה הזו. אתה ממש גיבור. אתה ממש גיבור. או את ממש גיבורה. זה ממש דבר חזק ביותר. שבן אדם מצליח להחזיק את עצמו, אני הולך לפי דרך האמת או לא. אם אתה תפתח את החלון הזה, יאיר לך. יאיר לך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. יאיר לך את הדרך, ויפתח לך פתח, כדי שיהיה לך את הכוח להתחיל ולעשות תיקונים, שיפוצים, לצבוע, למרוח. כן, לפעמים צריכים למרוח, מה נעשה? לפעמים אני לא יכול לתקן יסודי, אבל כל פנים למרוח. דוגמה, אתן לכם דוגמה, מידת הכעס, בן אדם עצבני. לא יכול לתקן זה בבת אחת. תמרח, תעביר. אחרי שכעסת תבקש סליחה. אפשר למרוח את זה. אפשר לצמצם את הנזק. בין שאתה עושה לעצמך, בין שאתה עושה לאחרים. אפשר לעשות צמצומים. קמצנות. אז אל תוציא, אז תיזהר. צריך לעבוד על זה בחוכמה, בשכל. לא להתייאש. לא להתייאש, לדעת, אני מאלה היחידים שמוכנים להסתכל על החיים שלי, לבדוק אותם, להעמיד אותם תחת הביקורת, להכניס אותם אל תוך הסרגל המדהים הזה של רבי נחמן מברסלב, שהוא הרבה הרבה יותר גבוה מכל הסרגלים בעולם, להודות לעצמי שאני לא בדרך הנכונה עדיין. ועכשיו, עיקר הגבורה, מעכשיו, אני מתחיל לעבוד. אין לי את הכוח לשנות בבת אחת. לא מסוגל בבת אחת לשנות. אבל לאט לאט אני אשתנה. וזה אני אקח את התלמיד הנאמן, את רבי נתן, שרבי נתן נפטר בגיל 65. ובגיל 60, כשהוא הלך פעם עם אחד מבני הנאורים, הוא אמר לו, מה אתה חושב? שאני עם הזקן הלבן שלי אין לי עדיין תקווה להיות איש כשר? בגיל 60 יש לי עדיין תקווה להיות איש כשר? אז בוודאי מישהו בן 16 בכל מקום שהוא, בכל מצב שהוא, ודאי יש לו תקווה להיות איש כשר. ומישהו בן 20 ו-30 ו-40 ו-50, אם רבי נתן היה יכול להיות לו תקווה בגיל 60 להיות איש כשר, גם אני יכול להיות לי תקווה להיות איש כשר. למה לא? למה לא? אלא מה? ללכת בדרך האמת. לדעת, יש לי תקווה. ועל הדרך הזו שאני הולך, בוודאי, בוודאי, בוודאי, אני הולך בדרך הטובה. ורבי נחמן צעק לנו, ואמר לנו, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה. לקחת אחד מהאנשיי, לפני שיגיע לתיקון שלו. זאת אומרת, שאם אני מדביק את עצמי אל אור האמת, אל אותו אחד שהוא זכה להיות האבן טוב, שמאיר בכוח עצמו. בוודאי. גם אני, על ידי הנסירה שאני מנסר בגוף שלי, אם הגוף שלי הוא מעץ, אם הוא ברזל, אולי מפלדה כזה קשה בתוך העניינים של העולם הזה, הגוף שלי הזה, צריך כל כך לנסר אותו. אבל כל ניסור וניסור, כל חפירה וחפירה, היא פותחת עוד פתח אל האור. בוודאי, בוודאי, בוודאי שהאור הזה, ודאי, ודאי שיתקן אותי. אנחנו צריכים להסתכל הרבה הרבה על העבודה הזו של רבי נתן, לקרוא הרבה הרבה בספר הקדוש, עלים לתרופה, אלו המכתבים שכתב רבי נתן לבנו, לרבי יצחק, כמה דיבורים של עוד התחזקות, ועוד התחזקות, ועוד נקודה אחת קטנה, ועוד עוד עוד חוט השערה קטן ביותר, רק על כל פנים, אני זז, אני מתקדם קדימה, זה בסדר. זה בסדר, אם אתה מתקדם, זה בסדר. זה לאט לאט, אבל זה בסדר. נתן חביבי לב.

נתן חביבי לב. גם אני לא קולט את כל המילים, אבל לא נורא, העיקר זה שאנחנו תופסים שנתן חביבי לב, חביבי לב נתן, בר יסוד עתיק, עץ שדה נחמן, זה רבי נתן, שהוא חרש, חרש, חרש, ויגע ועמל, וחפר וטרח, בתוך התורות של רבי נחמן מברסלב. והגדולה שלו, של רבי נתן, אנחנו לא יכולים להגיד אותה. לא יכולים לדבר אותה. רבי נתן בעצמו, סוד נעלם, בכל כל התורה שלו, כל הדיבורים שלו, הכל זה אומר, אני לא קיים, אני בכלל לא קיים. יש רק רבי נחמן. רק את האור הזה, את עצם האור, זה מה שהוא רצה להעביר לנו. זה מה שהוא רצה להעביר לנו. העיקר, העיקר, העיקר, העיקר מה שרבי נתן אומר לנו, תדע לך, שיהיה לך אמונה שלמה, שיהיה לך עריכת אפיים, שתסתכל על האמת, אל תדאג, אל תדאג שאתה רואה את האמת ואתה רואה באמת איך אתה אוחז באמת שזה כל כך רחוק. אל תדאג, ערך אפיים, ערך אפיים, שיהיה לך אמונה שלמה בהשם יתברך, בצדיקים, בקשרים האמיתיים. תדע לך, עובדים עליך, עובדים עליך, עובדים עליך מן השמיים, עובדים עליך, עובדים עליך לטובה. מעבירים אותך את כל המעברים האלה שאתה עובר, זה הכל, אתה לא רואה? נו, אתה לא רואה, אז מה אפשר לעשות שאתה לא רואה? מה אפשר לעשות? כמו ילד קטן בן 3, שהאבא מטפל בו, שהאימא מטפלת בו, אז הוא לא מבין מה כל כך טוב בטיפולים שלהם, מה כל כך טוב בזה שהם כל הזמן דואגים לו לבגדים נקיים, לבית נקי, לאוכל בריא, הוא לא מבין מה טוב. אז זה אומר שזה לא טוב? ודאי שזה טוב, אלא אתה לא מבין? אנחנו גם, השכל שלנו, מה שייך השכל שלנו עם השכל של הקדוש ברוך הוא? אין לזה שום קרבה, אנחנו לא מבינים מה הוא עושה טוב ואיך הוא עושה טוב, אבל בוודאי, בוודאי, בוודאי, ודאי, ודאי, ודאי, שכל מה שהוא עושה, זה הכל טוב. ומה שעובר עלינו, אין מה לעשות. זה מה שצריך, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעבור. ואל תיתן, אל תיתן לבעל דבר להכניס בדעתך, כאילו אפס תקווה, כאילו כבר אין לך כוח יותר, אתה לא יכול יותר, אני לא יכול יותר. כי צריך לא להסתכל על כלום, לא להסתכל על כלום, רק להתחזק מאוד, לדעת, אין שום ייאוש בעולם כלל. ואיך שהוא, איך שאתה, במקום שאתה נמצא, עם הנפילה הזו שאתה אוחז בה, אף על פי שכבר היית שם אלפי פעמים. ואתה אומר, טוב, נו בסדר, רבי נחמן מדבר למי שנופל וחוזר לקום. נפלת, תקום, נפלת, תקום, אבל אני נופל, אני קם בשביל ליפול. אני כל הזמן שאני קם, אני יודע בוודאי שאני איפול עוד פעם. אז מה? אז מה? עליך אמרו שאין ייאוש בעולם, לך אמרו, אין ייאוש בעולם כלל, לך אמרו, אתה תתפוס את הרבי הזה, אתה תחזיק את האמונה בשם ובצדיקים האמיתיים, אתה תקבל את התיקון שלך, אתה תגיע לאמת שלך. וזה מה שאמרנו בהתחלה, אדם, תדע לך, עיקר החיים הטובים זה החיים שיש לך בתוך הלב ובתוך המוח, הם לא קשורים כלל וכלל למה שקורה איתך בחיים הגשמיים. כי יכול להיות בן אדם שנדמה לך שיש לו את כל הטוב שבעולם, עשירות ויופי וכוח ושכל וחוכמה, והוא סובל ועובר עליו איסורים שאתה לא מתחיל להגיע אליהם בכלל. כולם עוברים, כל העולם הזה כולו, הכל הכל הכל, כל מי שנמצא בפנים עובר המון איסורים. רק מה? איפה החיים הטובים נמצאים? בתוך הלב, בתוך המוח, במשכן הרוח, במשכן הנשמה. שמה נמצאים החיים הטובים. שמה זה שייך לאלמה דעתה, זה שייך לעולם הבא. המקומות האלה, המקומות של חיי הנפש, חיי הרוח, חיי הנשמה, אלה המקומות, אלה החיים שחיים את החיים של העולם הבא, את החיים של העתיד לבוא. שמה אנחנו חיים את החיים באמת.
ואם שם אתה יודע שאתה מונח על האמת, אני מונח על האמת. אני יודע בדיוק איפה אני נמצא. אני יודע בדיוק מה קורה איתי. אני יודע שאני נפול. אני יודע שאני מקולקל. אני יודע שאני עובר עבירות שאי אפשר לדבר עליהן בכלל. אני יודע את זה, אני יודע. אז מה? אני רוצה את הכיוון הטוב. יש לי חצי נקודה, רבע נקודה, שליש נקודה של משהו טוב שבי. קדימה. אין יוש בעולם כלל. אנחנו מתחזקים. מתחילים עוד פעם מחדש. אבל אני מתחיל מחדש כדי ליפול מחדש. זה לא העסק שלך. זה לא העסק שלך. מה שתיפול מחדש זה לא העסק שלך. העיקר זה שתתחיל מחדש. אל תהיה זקן. אל תהיה זקן. אל תגיד זהו די. אני כבר קלו, סגור, חתוך בפנים. זהו. אין לי מה לעשות. למה? כי בכל רגע, בכל רגע, הקדוש ברוך הוא מחדש את כל מעשה בראשית. בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן במעשה בראשית רוח חדשה, נפש חדשה, נשמה חדשה. אז מה? אז מה? מה זה שייך אליי? מה שייך אליך? אני אגיד לך מה זה שייך אליך. גם אתה חלק ממעשה בראשית. גם לך הקדוש ברוך הוא כל יום נותן נפש חדשה, רוח חדשה, נשמה חדשה, כל יום הוא נותן לך את זה. זאת אומרת שכל יום אתה יכול, יש באפשרותך להתחדש ולהיות בריאה חדשה לגמרי. עניין חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה מזכיר לי סיפור. מזכיר לי סיפור. פעם אחת, זה קשור, באמת, אנחנו בסוף אחרי החגים. אחרי החגים הנפלאים. בשמחת תורה, במאה שערים. שניים רוצים את המפטיר של שמחת תורה. נלחמים, אחד יהודי, פשוט, יהודי מן השורה של יום יום, מיהודי מאה שערים, ואחד תייר אמריקאי, שנראה בלי עין הרע, עד 120, שיש לו הרבה כסף. ועולים, עולים המחירים, $100, $150, $200, $300. ואמריקאי עושה את זה ככה, בלי הרבה מאמץ. והיהודי, זה מימי השערים, רואים שעובר עליו מה שעובר, עם כל $50 שעולה, זה עבודה. אבל הוא לא מופה. $500, $550, $600, $660, $700, $800, $1,000, $1,200. בסוף האמריקאי רואה שהוא, היהודי הזה לא עוזב אותו, אמר טוב, שיקח $1,500, מפתיר של שמחת תורה. אותו אחד שמספר את הסיפור וראה את זה, סקרן אותו, מה גורם ליהודי $1,500 יהודי עם 100 שערים, עם כל הלחתן את הילדים, עם כל ההוצאות שיש לו, עכשיו הוא הולך להוציא $1,500 על מפתיר, מה העניין? חייב להיות שיש פה איזה עניין. אז הוא הלך, חיכה שיגמר התפילה, הלך אחריו, אמר, תראה, ממש אני, אבל זה מסקרן אותי, אני לא יכול להתאפק. מה גורם לך? $1,500 להוציא על מפתיר של שמחת תורה. אמר לו, בסדר, שאלת, אני אענה לך. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה סוחר גדול בפולין. ולפני שהוא היה סוחר, הוא היה תלמיד חכם. אבל כשנפטר חמיו, אז אמרו לו להיכנס לעסקים. וככה בגיל 30-35 הוא נכנס לעסקים, ואנחנו כבר הילדים זוכרים אותו בתור סוחר גדול. סוחר אדיר, מיליונר גדול, עם הרבה כסף. פעם אחת בשמחת תורה, הוא רקד עם הספר תורה, וניגש אליו איזה חסיד קוצק, ידועים חסידי קוצק בחריפותם. הוא ניגש אליו ושאל אותו, מה אתה כל כך שמח בתורה? אולי אתה שמח מהעצי חיים, זה העצים שעליו מגולגל הקלף של הספר תורה, הם נקראים עצי חיים. אולי אתה שמח מהעצי חיים, שאני יודע שיש לך
הצלחה גדולה בעסקי העץ.

אבא שלי, זיכרונו לברכה, קיבל מכה גדולה מהעיירה הזו. והוא מיד עזב את הספר, נתן אותו למישהו אחר, יצא מהבית כנסת, והלך ותהיה לבדו בכל שמחת תורה. כשנגמר החג, באיסרו חג, הוא אסף את כולנו, ולימד את כולנו את כל העבודה, ואמר, כסף יש לכם, ולבנים שלכם, ולבני הבנים שלכם, עד סוף כל הדורות. אבל אני חוזר לתורה. וניסו לשכנע אותו ולהסביר לו שבסדר, אתה כבר בן אדם מבוגר, אתה בן 60, איך עכשיו אתה תחזור לתורה? מה, איך שאני אחזור לתורה? אני אחזור, ברוך השם, עד גיל 30 למדתי, יש לי בסיס, יש לי לאן לחזור, ומה שאני אצליח עכשיו, הקדוש ברוך הוא יקבל באהבה. אני חוזר לתורה, זה הכל שלכם, כתב כתב מתנה לאשתו, לבנים, לקח מזוודה ועזב את הבית. ויותר לא ראינו אותו, לא ראינו אותו יותר, רק היינו מקבלים ממנו מכתבים מדי פעם שהכל בסדר. כל פעם בתוך המכתבים הוא היה מזכיר לנו שאולי הקדוש ברוך הוא יקבל אותו בתשובה, אולי הקדוש ברוך הוא יסלח לו על כל השנים האלה שהוא עסק במסחר ולא דאג לתורה. אבא זכה לאריכות ימים והוא נפטר בשמחת תורה. את המכתב האחרון הוא כתב לנו קצת לפני הפטירה. הוא בא, הוא גילה לנו איפה הוא נמצא, באיזה עיירה הוא נמצא, ואמר לנו לבוא לשם. באנו לשם אחרי החג והבנו מזה שהוא נפטר בשמחת תורה שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו.

אחי ורעי, כל אחד. כל אחד, כל אחד מאיתנו בכל רגע נברא מחדש. נפש, רוח, נשמה, חדש. הגוף זקן, הגוף זקן, העולם הזה זקן, היצר הרע, זקן וכסיל. ומה? מה קרה שאדם מת? מה הוא לוקח איתו? והוא מסר לילדים שלו את כל העושר הזו. הרי היהודי הזה לא היה לו כלום. למה? כי אחרי זה באה השואה, מחקה את כל העושר של כל יהודי פולין. אז מה? אז מה עזר לי כל העושר הזה? לא לי, לא לילדים שלי, לא לאף אחד. מה עוזר? החיים הפנימיים שהאדם חי. אני לא מחייב אתכם. לא כל אחד יכול לעשות את ה-360 מעלות האלה ולחזור חזרה לאותו מקום. בסדר, בסדר. אבל, 5 דקות ביום, כן אפשר לשים לב מה אני עושה, לאן על כל פנים אני רוצה ללכת, לתת איזה הסתכלות אחת, הצצה אחת לשמיים ולהגיד ריבונו של עולם, אני כן רוצה ללכת לטוב, פעם אחת בשנה, כן אפשר לנסוע לאומן. בחגים, בשבתות, אפשר לגנוב קצת זמנים. והעיקר זה, לא להתייאש, כי יש כוח באדם. להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה ממש, כי השם יתברך עושה חדשות בכל יום, ואין שעה, אין שעה שדומה לחברתה. על כן צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים, אפילו אם יהיה ככה זמן ארוך, ימים, חודשים ושנים, שכל פעם הוא רוצה להתחיל ונופל, ורוצה להתחיל ונופל, ומתחיל התחלה ואחרי יום נופל, ועוד פעם נופל, ועוד... זה לא משנה. זה לא העניין שלי כמה פעמים אני נופל, וזה לא העניין שלי כמה פעמים... אני העיקר, אני רוצה כל הזמן להתחיל מההתחלה. העיקר זה, אני מסתכל על החיים בעין אמיתית. וכשאני מסתכל בעין אמיתית, ומסתכל עליי בעין אמיתית, עם ההתחזקות הזו, שאף על פי שאני נראה כמו שאני נראה, אף על פי כן, בוודאי, בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, ובוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא מוביל אותי לכיוון הזה של התיקון הנצחי שלי, ובוודאי ובוודאי אם אני אוחז בצדיק הזה, באבן טוב הנפלא הזה, ודאי שבסופו של עניין אני אגיע לתיקון האמיתי שלי, לחיים הטובים שלי, ואז אז מה יש לי לדאוג? מה יש לי לדאוג? יש לי גם את העולם הזה, ויש לי גם את העולם הבא. כי העולם הזה, לא בזבזתי אותו על ריק. עשיתי בו את המלחמה, בכל מה שיש באפשרותי לעשות את המלחמה. עשיתי את המלחמה. עכשיו, מה יהיה הלאה? זה כבר ודאי, האמונה שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, האמונה שהוא שתל צדיקים בכל דור ודור, שיחזקו אותנו ויביאו אותנו אל החיים הטובים, זה בוודאי ייתן לי את הכוח להגיע גם אני לחיים טובים, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, בעולם הזה, לא בשום מקום אחר, לא במקום אחר, לא רוצה במקום אחר, אני רוצה פה, בעולם הזה, להגיע לחיים הטובים שלי, לחיים השמחים שלי. אשרינו, אשרינו, אחי ורעי, אשרינו שיש לנו רבי כזה, שכל כך יודע לתת, לעזור, לפתוח לנו פתח, ואין אחד, חי ורעי, אין אחד שמתמיד עם הרבי הזה, עם רבי נחמן מברסלב, שלא זוכה לראות ניסים ונפלאות בהשתנות שלו, כמו שהיה פעם עם רבי יודל, אחד מהגדולי הצדיקים של רבי נחמן מברסלב, שפעם ישבו כמה אנשים וסיפרו סיפורי ניסים מרבי נחמן מברסלב, איך זה ריפה חולים, ואיך הושיע להכרות, וכו' וכו'. איך עשה את כל הניסים והנפלאות האלה? אמר רבי יודל, אתם מספרים מופת מרבנו? אתם מספרים ניסים מרבי נחמן מברסלב? אני בעצמי זה נס של רבי נחמן מברסלב.

בהצלחה. גם אתה, גם אתה זה נס של רבי נחמן מברסלב, וגם את זה נס של רבי נחמן מברסלב, וכל אחד, כל אחד מאיתנו יכול להיות נס מהלך של רבי נחמן מברסלב. אחי וריי, להתראות, בהצלחה, תודה רבה.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כשרות המוצרים וגם לפני עיוור לא תיתן מכשול. פעמים רבות אנו מקבלים איזה מוצר, מאכל או משקה, או קונים, ובטעות אנחנו מגיעים הביתה ורואים שהכשרות שלו זו כשרות שאנחנו לא נוהגים לסמוך עליה. ואז ההתלבטות היא, האם להעביר לשכן שהוא או ילדיו כן אוכלים את הכשרות הזו? מה עושים? הלכה למעשה, כל מוצר שיהיה, חוץ מבשר שאני אדבר עליו, כל מוצר, אם יש מישהו אחר שכן, שאוכל את זה. יש שם רבנות הראשית לישראל. אומר, אני לא אוכל רבנות הראשית לישראל. יש שכן, אומר, כן, אני אוכל, אין בעיה. תן לו את זה, עד רבה. ואסור לזרוק את זה, זה בל תשחית. כי אתה לא יכול לומר, זה איסור גמור. אתה לשיטתך זה אסור. אבל הוא, לפי המנהג שלו, לפי מה שמורה לו רבו, מה שהוא החליט, שזה לא אסור. אם זה הדבר ברור שאני יודע שזה איסור, אף אחד לא יגיד על רבנות שזה איסור גמור. אנחנו מחמירים, לא סומכים, אבל אי אפשר להגיד שזה אסור. לכן תיתן לו. אבל אם קיבלת בשר שהוא לא חלק, כשר, לא חלק בית יוסף, ויש לך שכן שהוא ספרדי, אבל אומר, אני אוכל בשר כשר. מה זה חלק? הוא לא יודע מה זה, הוא לא מעניין אותו. הלכה למעשה, אסור לי להיתן לו את הבשר הזה. אני אתן את הבשר הזה לאשכנזי שהוא אוכל כשר לא חלק. אבל לספרדי אסור לי לתת לו. כמו שהשולחן ערוך פסק את לשונו של, של הרשב"א, שמי שאוכל בשר שהוא לא חלק, הרי זה כאוכל טרפה. טרף. זה אסור. לכן לא יעזור שאומר לך אני מקל, זה מקל, זה לא מקל. לכן מקרה כזה לא תיתן לו. תודה רבה וכל טוב.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

רבי שמעון, השמה של רבי נחמן מברסלב, קיבל על עצמו את דרכו התאורה של רבנו והחל לנהוג בה. במיוחד היה מתמיד בהנהגת התפילה וההתבודדות, ודרכה קנה את שלמותו בעבודתו התבורך. גופו התעדן והזדכך, והוא הגיע למעלות רמות ונשגבות, עד שרבנו קרא עליו רבי שמעון, כשמו כן הוא, כי שמעון הם אותיות של מש אבון, שהוא לגמרי זך ונקי מאבון. רבי נתן כותב ששמע בעצמו מרבנו כי רבי שמעון שבר את כל המידות הרעות, וכל זאת על ידי תפילה והתבודדות לפני השם יתברך. רבי שמעון עסק בפרקמטיה, מסחר. אף על פי כן לא הפריע לו המסחר בעבודתו, עבודת השם. הוא הרבה לצאת להתבודדות בשדה. מזג אוויר קר או חם לא הניע אותו מדרכו. לא לילה פל ולא שעות מאוחרות מנעו זאת ממנו. בין העצים הסבוכים היה רבי שמעון מתבודד עם קונו באישון ליל. כדי שלא יקשה עליו מנהג זה לצאת מחוץ ליישוב, קבע את מושבו בקצה העיר, רחוק מן האנשים ומשעונם, קרוב לשדה וליער. שם היה עובד את השם יתברך בצנעה, בלי פרסום ובלי לעורר מבטי אנשים. בדרך זו נהג כל ימי חייו עד על אותו לארץ ישראל, וגם בארצנו הקדושה לא שינה ממנהגו, ובצפת עצמה קבע את מושבו גם בקצה העיר סמוך לשדות. סיפור מעניין התרחש בביתו של רבי שמעון. ויהי היום וילדו של רבי שמעון השמש חלה במחלה אנושה, רחמנא ליצלן. ראה רבי שמעון כי חיי ילדו תלויים על חוט השערה. רץ אל רבנו ובכה לפניו, שהתפלל על ילדו שהגיע עד שערי מוות. רבנו הקשיב לתלמידו, תלמידו שבוכה לפניו בדמעות שליש, אך לא הגיב כלל. לא הועילו תחנוניו, לא הועילו דמעותיו, שום מענה ושום רמז לא קיבל רבי שמעון מרבנו. הלילה ירד, על יד מיטת הילד החולה ישבה אמו והביטה בו בעיניים מלאות צער ותוגה. מצבו לא טוב, דומה היה כי נאבקו על חייו. צערה שלהם הרקיע שחקים. מה מסוגלת היא לעשות עבור בנה? הלו הייתה מעניקה לו נתח מחייה לו היה דבר בידה. היא פחרה ידיה ומפיה החלו לקלוח מילים חמות, מילים רותחות מלב נשבר ונדקה, מילים פשוטות בתכלית הפשטות. ריבונו של עולם, אבא, אבי שבשמיים, הבט נא בצערי הגדול, ראה נא בייסוריו של הילד, חמול עלינו, שלח לחולה רפואה שלמה. למחרת עם שחר הזדרז רבי שמעון והתדפק על דלתות רבנו בבקשה חוזרת, כי רבנו התפלל לרפואת החולה. כאשר ראה רבנו את רבי שמעון השמש הקדוש, פתח ואמר לו, הבט נא וראה מה גדולה היא תפילה פשוטה, ומה רב כוחה. גזר דינו של הילד כבר היה חתום, רחמנא ליצלן, אך תפילותיה של אמו, התפילות הכנות שבקעו מלב נשבר, בקעו את שיבת הרקיעים והמשיכו את הישועה. ואם לא די בכך, סיים רבנו, הרי אם הילד פעלה בתפילתה כך שהוסיפו לבנה שנים ארוכות וטובות. כך אומר רבי נחמן לשמש רבי שמעון, לא רק שהיא ביטלה מעליו את הגזרה של המוות, רחמנא ליצלן, עוד פעלה שיהיה לו שנים ארוכות שהוא יחיה עד גיל מופלג. ילד זה הבריא כליל, ואכן זכה לאריכות ימים מופלגת, הוא חי כמאה שנה. רבי שמעון השמה של רבנו, האימא של התינוק, אשתו של רבי שמעון הרבנית הקדושה, כוחה של תפילה פשוטה שבוקעת את כל הרקיעים. בתפילה פשוטה מתקע גזרה שרבי נחמן כבר אמר,
שגזר הדין של הילד כבר היה חתום, רחמנא ליצלן. רבי שמעון היה משמש נאמן ונושא כליו של רבנו. הוא גם טיפל בענייני הכספים בבית רבנו. יום אחד הסתבך רבי שמעון במסחר ולא נחל בו הצלחה. כששמע רבנו על אודות עסקו הלא יוצלח של רבי שמעון, נענה ואמר, מגיע לו על כך להישלח לנחר. דבריו של רבנו הקדוש לא שבו רוקם. רבי שמעון המשיך בינתיים במסחר, אבל ככל שנכנס לעובי הקורה הסתבך עוד יותר. לבסוף נאלץ לעזוב הכל ולנדוד ממקום למקום, עד שהתגלגל והגיע לצפון מזרח רוסיה, לקרבת הנהר דון, הסמוך לסיביר. אף לא יהודי אחד נמצא במקום הזה, וחייו של רבי שמעון שם היו מסכת של צער ואיסורים. וכך הם דברי רבי נתן בספר שבחי הר"ן על גלותו של רבי שמעון. ונסע רבי שמעון למעבר לנהר דון לפי שעה, והשם יתברך סיבב שנתקיים דברי רבנו ז"ל, והוכרח רבי שמעון להתעכב שם כמה שנים. ומה שעבר על רבי שמעון באותם השנים יקצרו המון יריות, כי היה דר בין הגויים כמה שנים, והיה שם כמה ניסיונות לרבי שמעון. ובתוך כך, באותן השנים שהיה רבי שמעון שם, יצא רבנו מזלטיפולה וקבע את דירתו פה בברסלב, וישב כאן כשנתיים או שלוש שנים, ואחר כך בא רבי שמעון לכאן. עד כאן לשונו של רבי נתן. בזמן גלותו של רבי שמעון קבע רבנו הקדוש כבר את משכנו בעיר ברסלב, שעל שמה נקראה החסידות המפוארה. שם כבר התקרבו תלמידיו החדשים של רבנו ז"ל, כרבי נתן וכרבי נפתלי ז"ל ועוד. בזמן גלותו בצפון מזרח רוסיה התנסה רבי שמעון את ניסיון חייו, ניסיונו של יוסף הצדיק. השטן בא לפניו בדמות אישה ורצה להכשילו. רבי שמעון דחה אותה מלפניו בכל מיני דחיות, אך היא לא אמרה נואש, והמשיכה בהסתה איומה. כאשר ראה רבי שמעון כי אינה מרפה ממנו אותה אישה, קם בעזות ובאומץ רב לקח סכין ושיסה את שפתיו. דם רב החל לקלוח מפניו הקדושות של רבי שמעון, והאישה בראותה זאת נמלטה ולא הוסיפה להטרידו. באותה עת שגבר רבי שמעון על השטן, קרא רבנו לפתע לעבר חסידיו, ככה באותו זמן בדיוק. צריך כבר לרחם על רבי שמעון. הגיע העת שיבוא הביתה. מרחק של קילומטרים רבים, בעיירה נידחת, נמצא רבי שמעון עומד בניסיון עם אישה שמנסה להכשיל אותו. רבנו הקדוש רחוק רחוק רחוק בברסלב, ובאותו רגע בדיוק שהוא עומד בניסיון ומשסע את שפתיו, אומר רבנו הקדוש שצריך לרחם עליו, שהגיע העת שיבוא הביתה. ואכן כעבור זמן קצר החל רבי שמעון לנדוד והגיע לבסוף לביתו ולמקומו. אחר כך סיפר רבי שמעון כי הוא בעצמו לא ידע מדוע הוא נדד וכיצד שב הביתה, ואלו הם מהדברים הכמוסים והנסתרים מענייניו של הצדיק ופעולותיו בקרב הארץ. רבי שמעון חזר מהגלות לאחר יותר משלוש שנים, והגיע לרבו כדי להחיות את נפשו. אז גם פגש את החבריה החדשה. שנכנס אל הקודש פנימה, פתח רבנו פיו בקדושה ואמר, דע שכמו שהיה חילוק אצלי מיום לדתי עד היום שיצאת ממני, כמו כן יש חילוק עכשיו בין היום שיצאת ממני לבין היום הזה. כלומר, אומר רבי נתן, כל כך עלה רבנו ז"ל ממדרגה למדרגה, ומשם להלן יותר גבוה מעל גבוה למעלה, שנעתק באלו השנים מדרגות רבות כל כך, עד שיש חילוק אצלו
בין אותו הזמן לבין עכשיו, כמו החילוק שהיה בין יום לידתו לאותו הזמן. ומי שיש לו מוח בקודקודו, יוכל להבין מעט מגדולת רבנו זל. עד כאן לשונו של רבי נתן. ובזה נסיים את החלק השני על רבי שמעון, השמה של רבי נחמן מברסלב. זכותו תגן עלינו. אמן.

0: לך על הזמן הגיע,
1: הלב פושט ידיו חיכה רק שתופיע,
0: כאן באור גדול, כל יכול, הנשמה בוחר.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב. רדיו ברסלב קול הנחל. קולו של רבי נחמן מברסלב. שמחים שאתם ברוך השם עדיין איתנו. תאר לעצמי שאם אתם עדיין איתנו נהניתם מהשיעורים, נהניתם מהשירים. ובחרתם להישאר עמנו, השתבח שם הבורא עולם, זכיתם וזכיתם, ברוך השם. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד. מבטיח לכם אתם תהנו מכל דיבור ודיבור, מוגש בצורה יפה, ברורה, מובנת מאוד. אז זהו, נשמע עוד כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד.

איסור היין. אבל יש עוד דבר אחד, והוא מה קורה בכוחו, במזיגה. ועל ידי שאנחנו נגמור גם את זה, נוכל לדעת, אפשר להגיד את כל דיני היין, כיצד נאסר על ידי מגע, או על ידי גוי. אם גוי עובד עבודה זרה, מוזג יין מבקבוק לכוס, מה הדין? גזרו חכמים, שגם מה שהוא מוזג, למרות שלא נגע בו, ייאסר בשתייה ולא בענה. ייאסר מצד אחד, כי הוא נמזג מכוחו. אבל לא ייאסר בענה, כי הוא לא נגע בו. ומה הדין של היין שנותר בבקבוק? גם הוא נאסר בשתייה, אבל לא בענה. למה בשתייה? מדין ניצוק. מה זה ניצוק? כאשר מוזגים את היין, נוצר חיבור בין היין שנמזג ליין שנשאר בבקבוק. כיוון שהיין שנמזג נאסר בשתייה, גם היין שנותר בבקבוק, גם הוא אסור בשתייה. זו הלכה. ככה כתוב בשולחן ערוך ורמה, קפקפי, סיפה, לבעוד. מה הדין אם זה גוי שאינו עובד עבודה זרה? דעת רוב הפוסקים, שאם זה אינו עובד עבודה זרה, היין מותר. כי כל מה שגזרו על שפיכה מכוחו, זה עובד עבודה זרה. אינו עובד עבודה זרה, היין ששפך לא נעשה. היין שבבקבוק על וחומש לא נעשה. כך כתבו השח, דגון מרבבה, רבי עקיבא איגר, ערך השולחן, איש מצליח, חזון שמדבר גם באחרונים. ויש שיחמירו, ועשו את היין שבקוס בשתייה, והיין שבקבוק מותר. ככה כתב התז, וכך הולך, זו השיטה של יביע אומר. לפי כללי ההלכה, שוב, היינו צריכים להקל. ואף על פי כן, רבים נוהגים להחמיר. ויש שאפילו נוהגים להחמיר ביין שנשאר בבקבוק. למה למעשה? למעשה העיקר כדעת המקלים, אמרנו, פה לא מקובל להורות כדעת המחמירים. ולכן אם זה גוי שאינו עובד עבודה זרה, גם מה שמזג, כיוון שלא נגע ביין עצמו, מותר היין בשתייה. אבל, אז תגידו, אם ככה אפשר למנות גויים שיהיו מלצרים. כי אם הגויים לא עובדים עבודה זרה, אז מה הבעיה? הוא ימזוג, כי רק בגוי עובד עבודה זרה, אסרו את היין שמזג בשתייה. אם זה גוי שאינו עובד עבודה זרה, אין בעיה. אלא שבכל זאת חוששים אולי ייגע ביין. וכיוון שחוששים אולי ייגע ביין, יש איסור, וגם יש אגרות משה דן בזה. אולי אפשר להשיג נוצרים, כי הרי דנים שהם לא נחשבים כעובד עבודה זרה, כי הם לא רגילים לנסח. אז הוא אומר, אנחנו רגילים להקל בזה בשעת הצורך, אבל לא שעכשיו נמנה מלצר, והוא ימזוג, כי הרי אמרנו שבמזיגה, אם זה גוי שעובד עבודה זרה, יין נאסר בשתייה. אבל נוהגים להחמיר בזה, אפילו בגויים שאינם עובדי עבודה זרה, שמה נגע ביין. אבל אם אדם נמצא בחתונה, או במאירוע, ובא גוי, ומזג לו יין לכוס, מה הדין? הגוי הוא לא עובד עבודה זרה. הוא מוסלמי, הוא חילוני, כלומר גוי חילוני. מה הדין של היין שמזג לכוס? היין שמזג לכוס מותר. כי כמו שאמרנו, זו ההלכה, שאם זה גוי שאינו עובד עבודה זרה, דעת רוב הפוסקים שהיין שהוא מוזג מותר. אם זה נוצרי, בשעת הצורך אפשר להקל. למה? או אפשר שאת הדחק, מפני שיש דעות שאינו נחשב כעובד עבודה זרה. אבל היין שנשאר בבקבוק, ודאי מותר. אם, לא, זאת הוא הדין, אמרנו, אם זה עובד עבודה זרה, אז אם זה נוצר, זה יותר חמור. אבל עכשיו נחזור רגע לחומרה שאמרו הפוסקים שיהודי מחלל שבת נחשב כעובד עבודה זרה. אבל אומרים באמת נחשב כגוי, לא כעובד עבודה זרה. כלומר, הוא דינו כמוסלמי. מחלל שבת מזג את היין, וצריכים להבין. א', במחלל שבת, אם הוא לא עושה את זה בזדון, להכעיס, דעת רוב הפוסקים שאפשר בשעת הצורך להקל. אבל בואו נדבר על מי שמוזג מחלל שבת בזדון. ממש, מחלל שבת הכי חצוף שיש, הכי להכעיס, שדינו כגוי. אז אם אנחנו מוזגים כוס יין, והוא מעביר את זה לאנשים. הוא מעביר, בעיה, אני אעביר את הכוס. האמת, הוא כבר לא להכיס, אז כבר לא בטוח, אבל הוא אומר, אני אעביר את היין. אם זה...

0: אני ראיתי לנגד עיניי את הקידוש. מי שבקידוש בא לעזור, הוא לא כזה להכעיס, אבל נניח להכעיס במקום אחר. מעביר את הכוס, אמרנו, יש מחלוקת אם שכשוך בכלי בכלל אוסר, וכשמעבירים לא משכשכים. היין מתנועה בגלל שמעבירים, כלומר היין לא נעשה. גם אם הוא יהיה גוי, גם אם יהיה גוי עובד עבודה זרה, היין לא נעשה כאשר הוא מעביר את היין. אם הוא מזג, אז אם זה נוצרי, אמרנו, בשעת הדחק אפשר להקל לך תחילה לא. אבל אם זה מוסלמי, אם זה אינו עובד עבודה זרה, מצד הדין מותר. קל וחומר אם זה חילוני. כבר צריכים לזכור טוב את ההלכות האלה, לשנן אותן, כי באמת, משום מה, הבורות בהלכות האלה גדולה מאוד, ואפילו בני תורה לא יודעים את ההלכה כראוי. אני אסיים כאן.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם

הים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאור. גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם

נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה

כשתגדל תוכל לבכות כמו תינוק, אז עכשיו תרגיש את הטעם של הצחוק. תכתוב מילים בחרוזים על הידיים, משפטים שמישהו חכם אמר. כשתגדל אתה תבין שבינתיים

לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה ורגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל בנה לא מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני

עכשיו פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים שותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני,

צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע.

0: רק תחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש, אם רק ננשום ניתן ליום הזה לרדת. התרחקנו מעט, זה הזמן לדבר מקרוב, איך בסוף מה שחשוב אומרים בשקט.

חי, עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים,

חודש לחור, אני חי סתם כך, לא לעשות עניין מכל איזה זוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים, גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו

נהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה. טוב, אולי תקשיב.

0: נסנו לרחוך, תעצו את העולם.
1: אנחנו היום בערב י' ז' בתמוז, וראוי לעסוק בעניינו של הצום, ולכן נעסוק בעצם ביסוד הראשון של המשבר שחל בי' ז' בתמוז, שזה בעצם חטא העגל ושבירת הלוחות. אמרו חכמים במשנה, במסכת תענית בדף כ"ו, חמישה דברים רעים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקיע העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. אם אנחנו מתבוננים באופן כללי, אז בחורבן מה שקרה, בי"ז בתמוז, הבקיעו הרומאים את החומות, ואז עוד המשיכה המלחמה שלושה שבועות בתוך העיר, אבל בתשעה באב הגיע החורבן, ואז בית המקדש נחרב והתחילה הגלות. כלומר, בעצם אפשר לומר על כל חמשת הדברים הללו, שהם מבטאים פגיעה בחומת האמונה. סודקים את האמונה, זה מה שקורה בי"ז בתמוז, אם לא עוצרים את זה, אז מגיע אחר כך החטא של החורבן, שמביא לחורבן. כלומר, בי"ז בתמוז, חטא העגל. לא תוקן חטא העגל, שנה אחר כך, בתשעה באב, מגיע חטא המרגלים, שבעתיו כל בני הדור שיצאו מצרים מתים במדבר, הם מתעכבים מלהיכנס לארץ בעקבות זאת ב-40 שנה, ורק הדור הבא ייכנס. כך גם בהמשך, זה זמן שבטל התמיד, עוד לא חורבן, בטל התמיד. או הובקיע העיר, עוד לא החורבן, שרף אפוסטומוס את התורה, העמיד צלם בהיכל, כלומר אלו זמנים שבהם, כלומר י"ז בתמוז, קרו דברים שבקעו את יסודות האמונה, חומת האמונה. תשעה באב זה כבר זמן של חורבן, חורבן ראשון, חורבן שני, לפני כן חטא המרגלים, נחרשה העיר, כלומר זה כבר זמן של חורבן. אז היסוד הוא כמובן בחטא העגל, וחשוב להבין אותו כדי שאנחנו נוכל גם בימינו לתקן, לא לחטוא בו ולתקן אותו, כדי שנוכל גם לתקן גם את חטא המרגלים. אז לפני הכל נתחיל קודם בחטא העגל, נקרא את מה שכתוב בתורה ומתוך כך נמשיך הלאה, רק לקרוא מה שכתוב. זה בשמות פרשת כי תשא פרק ל"ב, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. זה מתחיל מזה שמשה מתעכב לרדת. הם חושבים שהוא כבר צריך לרדת, והוא לא מגיע. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר עליהם אהרון, אהרון יודע שזה לא בסדר, אבל קשה לעמוד מולם. אמר להם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. אולי קיווה שהם לא ירצו לוותר על הנזמים, אבל הם ויתרו, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו לארון, ויקח מידם, ויעצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, הם אומרים, לא הוא, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. פה מסבירים, הכוזרי, וגם הרמב"ם מסביר את זה באופן עקרוני, בתחילת הלכות עבודה זרה, שעובדי עבודה זרה בהתחלה הם לא חושבים באמת שהפסל הוא הבורא, אלא הם חושבים יש בורא נשגב, עליון, שקשה מאוד להתחבר אליו, ולכן צריכים איזה מתווך, איזה מישהו שיבטא אותו כאן. זו המשמעות של העגל, לא ממש שהוא הוציא את ישראל מצרים, אבל הוא מבטא את הכוח האלוקי שהוציא את ישראל מצרים. אז אלה אלוהיך ישראל שאלוך המצרים, וירא אהרון, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לאדוני מחר, הוא מקווה שעוד משה יגיע מחר. ואולי זה יתעכב, וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. כמקובל אצל עובדי עבודה זרה, יחד עם אלכוהול בדרך, יחד עם התפרעות, יקמו לצחק. וידבר אדוני אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר ראית מארת מצרים, בינתיים בשמיים. אשר אומר למשה, יש בעיות למטה. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהי ישראל, אשר אלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה הם קשה עורף הוא, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי והם, ואכלם, ואשא אותך לגוי גדול. אבל הוא אומר למשה, הניחה לי, כלומר, הדברים מותלויים במשה. ויחל משה אל פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחרי אבך בעמך, אשר רוצה תמר את מצרים בכוח גדול ויד חזקה, למה יאמר מצרים לאמור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים, ולחל אותם מעל פני אדמה, שום מחרון אפיך, וינחם על הרע לעמך, זכור לאברהם יצחק ולישראל עבדיך, שנשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרעכם, ונחלו לעולם, וינחם אדוני על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. ההתנחמות הזו יכול להיות שבסופו של הייתה יום אחר כך, זה לא ברור, וגם לא ברור אם משה רבנו הבין הכל מה שקרה, הוא כבר עומד בתפילה כדי לעצור, לעכב את החרון אף. ואיפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, בהריאו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה, ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אני שומע, זה לא קשור למלחמה או לתבוסה, זה חינגה אחרת. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, ויסוף באש, ויתחן עד אשר דק ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה, אתה עשית פה עגל. ויאמר אהרון, אל יחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי ורעו. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואמר להם, למי זהב התפרקו ויתנו לי, ואשלחהו באש ויצא העגל הזה. וירא משה את העם כפרעו אהרון לשמצה בקמיהם. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר לאדוני אלי, ויספו אליו כל בני לוי, ואז הוא מבצע פעולת תיקון. קודם כל, מענישים בחומרה את החוטאים, המובילים, 3,000, ולאחר מכן תוכן את העגל הזה, משקה את כל העם במים עם האפר שלו, ואחרי זה פונה אל השם. וישו משה אל אדוני ויאמר, אנה חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זעם, נכון, החטא גדול, וידוי. ואתה אם תישא חטאתם ועם עין מכינה מספיך שכתבת, הצעת שממני ימשיך עם ישראל? לא. אם אתה לא מוכה להם, תמחוק אותי מהספר שלך, תמחוק אותי מהעולם הזה, מהעולם הבא, אני קודש לעם ישראל. עם עם ישראל, בטוב וברע, נאמר. בכל מקרה אני איתם. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי ימחלו מספרי. אבל בכל זאת, השם סולח וממשיך עם הלאה. זה היה חטא העגל. מכאן אנחנו נמשיך להתבונן בחטא העגל ובחטא המרגלים ובהשלכות לימינו. אמרנו, אלו שני החטאים היסודיים שלמדנו בתורה, הגדולים. יש עוד, אבל הם הגדולים, הם היסודיים. חטא העגל בי"ז בתמוז שהוביל לשבירת הלוחות, חטא המרגלים בתשעה באב שהוביל למיתת כל בני הדור שיצאו מצרים ולחורבן הראשון והשני. וזה מה שאמרו גם חכמים במסכת תענית דף כ"ט עמוד א' על חטא המרגלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות, שבתשעה באב נחרב בית המקדש הראשון והשני. כלומר, זה לא גזרה, זה אומר שזה יום מועד לפורענות. לא נתקן את חטא המרגלים, לא נדבוק כראוי בארץ ישראל, יחרב הבית הראשון, יחרב הבית השני, וכולי וכולי. וכך גם אמרו חכמים במסכת סנהדרין דף קב עמוד א' לגבי חטא העגל. אין לך כל פורענות ופורענות שבא לעולם, שאין בה חלק מחטא העגל, שנאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. כלומר, כל פורענות שיש, יסודה מחטא העגל. שם חל הסדק, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני אלון כולכם. קשורים אל התורה, אל תורת החיים, לא יכול לקרות עוד שום דבר רע, אבל חטאו וכבר לא, ויכולים להנש, ולכן אין פורענות שבאה לישראל שאין בה חלק מחטא העגל. וכך גם לגבי חטא המרגלים, אמרו חכמים בירושלמי, מסכת תענית, לא, כן, לא, מסכת יומא, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כלומר, אנחנו צריכים כל הזמן לעסוק בתיקון חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל נוגע, אפשר להגיד, זה כמו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע לשמיים. חטא העגל פוגע ביסודות האמונה, בתארת האמונה, בשם אחד, בלי מתווכים, בלי סטיות מהדרכה התאורה של התורה. חטא המרגלים פוגע בהגשמה של החזון של התורה, שההגשמה היא בחיבור שמיים וארץ, בקדושה בארץ ישראל. זו המטרה. הפגיעה או ביסודות האמונה, או בחזון של ההגשמה בארץ ישראל, אלו שני החטאים. וצריך לדעת, כיוון שאלו אבות החטאים, כלומר בכל דור ודור שיש לנו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, אלו אבות החטאים. עם זה אנחנו צריכים להתמודד, בכל דור ודור. מדוע? מפני שכל הזמן העולם משתנה. שנה, לשון שינוי, משנה לשנה, העולם משתנה. וכל שינוי שיש, לרגע מסוים, יש היעדר. אומרים, משה האיש, איננו, בושש לבוא. ומחפשים תשובה. ורוצים תשובה קלה. תשובה מהירה. מה קרה לכל עובדי עבודה זרה? הם הרגישו שיש כוח עליון, אבל קפצו להשיב תשובה. השמש, הירח, וכיוצא בזה. איך חזל והרמב"ם מתארים את אברהם אבינו? הוא לא מקבל תשובות שהן לא שלמות. השמש? לא. כי היא שוקעת. הירח? לא. הוא ממתין, ממתין, ממתין, עד שהתגלה עליו הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש שלב בכל זמן וזמן שישנה שאלה, יש איזו תהייה, כי מה שהוסבר לא מספיק, ועכשיו יכולים לחטוא בחטא העגל. במקום להמתין, לדבק, לדבוק באמונה התאורה שקיבלנו, להעמיק בה, לראות מה שאפשר לעשות בה בלי לסתות, עד שהדברים יתגלו והתבהרו. זה הניסיון של חטא העגל בכל דור ודור. ואם לא עומדים בניסיון הזה, אז יכולים להגיע לחטאים חמורים. אפילו חסידי עליון כאהרון הכהן, יכולים לגרר אחרי הציבור, כדי להציג איזה עגל חמור, שיתווך ואולי ישמור עלינו בינתיים עד שהדברים האמיתיים יתגלו. וכיוצא בזה בכל דור יש התמודדות עם מצוות יישוב הארץ. כי מצוות יישוב הארץ היא גם מצווה שדורשת התמודדות מתמדת. מפני שהאתגר הזה של לגלות את הרעיונות הרוחניים בתוך המציאות, זה אתגר מתמיד. בכלל, כל דבר יש בו, כל אתגר יש בו התמודדות נמשכת. הן מאויבים מבחוץ, שקמים ומנסים גם לכבוש חלקים מארץ ישראל. ככה זה בנוהג שבעולם. מדינות שכנות נאבקות. אבל גם עם האתגר הפנימי. האתגר הפנימי הוא שמצוות יישוב הארץ דורשת ליישב את הרעיונות הרוחניים בתוך המציאות. לחבר שמיים וארץ. על פניו זה נראה קשה. יש קושיות. אתם תשמרו שבת, אתם צריכים להתפלל, אתם צריכים ללמוד תורה, לקבוע עתים לתורה, עד שיוצאים לעבודה, עד שלומדים מקצוע, צריכים כל פעם להפסיק, אי אפשר להשקיע את כל הזמן, זה פוגע ביישוב הארץ. גם היו כאלה שטענו את זה גם במפורש. גם זון חזל, היו הגויים אמרו, איך אפשר לשבות כל הזמן ולהצליח בעבודה. והאתגר הוא להראות להפך, השבת מקור הברכה. כל התורה המצוות, מוסיפים ברכה שדביקים בהם כראוי, אבל יש קושיות. יש קושיות אם אנחנו נלך לפי האמת, נהיה ישרים בעסקים, לא נרמה, נהיה אולי גם אדוותנים ולא תאוותנים מדי, אז אולי גם לא תהיה מספיק יוזמה. השוק הקפיטליסטי לא יתפתח כראוי, ויהיו אנשים עניים. כלומר, יישוב הארץ כביכול דורש להתנתק קצת מהשמיים. זה אתגר מאוד קשה, ליישב את הארץ על פי הרעיונות הרוחניים ולהביא ברכה לעולם, זה אתגר שבו תלוי גאולת העולם, לחבר את הנשמה והגוף, את הרעיון והמעשה, זה אתגר מאוד קשה שיש עליו כל הזמן קושיות, כל הזמן, ולכן לא לחינם, יש עמדה שאותה מייצגים היום גם החרדים, ואותה ייצגו גם בחטא המרגלים, כאשר אמרו לא, הרי הקטרוג, לא להיכנס לארץ, וכתוב בדברי חכמים שהתורה כתרגה ואמרה, אם יכנסו לארץ, יצטרכו לחרוש, לזרוע, לקצור, מתי ילמדו תורה? מתי יוכלו לקיים מצוות? לא יוכלו להתמסר לכך. אמר הקדוש ברוך הוא, לתורה יש שבת, יום השבת כולו תורה, אז ילמדו תורה בשבת, ואנחנו כבר אמרנו כולה גדולה, שאפשר להסתפק בשש שעות, שעל ידי זה יום השבת כולו תורה, אבל בכל אופן, יש פה קושייה וכתרוג גדול על יישוב הארץ. וזה היה כתרוג העמוק של המרגלים. אז אם כן, יש קושיות על יישוב הארץ, וכמו שיש לנו בגמרא, בתוספות יש קושיות, צריכים ליישב אותן. כך צריכים ליישב את הארץ. ליישב את הארץ זה ליישב אותה גם על ידי בנייה ונטיעה וסלילת כבישים, וגם ליישב את הרעיונות הרוחניים של התורה בארץ. אז יש כל זה אתגרים. זה אתגר של יישוב הארץ. יש אתגר של טהרת האמונה והתורה. במיוחד כאשר יש שינוי גדול בדור, אז האתגרים יותר גדולים. עוד יותר נראה שזה משה האיש שאלנו מצרים, לא ידענו מה היה לו, נעלם, ועוד יותר קשה גם ליישב את הארץ, כי הקושיות הן קושיות חדשות שאנחנו לא רגילים להתמודד איתן. ובדורות האחרונים אין בכלל מה לדבר, בעת החדשה, הכל השתנה. העולם כולו השתנה בקצב הולך וגובר, והקושיות ממילא גם הלכו וגברו. העם היהודי באמת ניצב מול התמודדות קשה מבחינה רוחנית מכל ההתמודדויות שקדמו. מתוך התפתחות של פילוסופית והתפתחות מדעית, החלו, גם נוצרה התפתחות חברתית, כלכלית, דמוגרפית, אם אנחנו נדבר על המספר האנשים שחיים בעולם. במשך אלפי שנים, כמעט אין שינוי, פתאום בתוך 200-300 שנה, שינויים של פי עשרה, פי יותר. כלומר, זה רק דבר אחד. וכמובן, תארו לכם, שינוי דמוגרפי כזה משנה את הכל, אבל לא רק זה, כל העולם משתנה. זה מתחיל, זה הכל ביחד, אפשר להגיד. זה אולי, השורש הוא פילוסופי, אבל זה ממשיך למדע, ממשיך לחברה, ממשיך לכלכלה, והכל משתנה. ומאלה מתערמות קושיות. פתאום קושייה אחת, אומרים, פתאום יש טלסקופ. ופתאום חושבים, מה שאמרו שהשמש היא סביב, סובבת סביב הארץ, זה הפוך. קושייה גדולה. מתאמצים לתרץ אותה, מתחילות קושיות מהאבולוציה, מהגיאולוגיה, מההיסטוריה, ואדם פותר שאלה אחת, שבע שאלות חדשות נוצרות, ומתחומים שונים. אדם פותר שאלות מהמדע, מתחילות שאלות מהפילוסופיה, מהחברה, מההיסטוריה, והקשות ביותר שקמות תפיסות עולם שמציבות אלטרנטיבה לתורה. אם עד עכשיו האמונה הייתה, על ידי התורה נתקן את העולם. זה הדרך לתיקון העולם. פתאום מתגבשות תפיסות עולם שמציעות תיקון אחר. כלומר, גם תוקפות את התורה, את הדת, את המוסר שבתורה, מערכי האדם, מזכויות האדם, מעמדות של שוויון, ומציגים תפיסות חדשות. ליברליזם, קומוניזם, רציונליזם, קפיטליזם, תפיסות שמציעות תיקון לעולם, ואפילו אולי גאולה במידה מסוימת, ושמות את הדת בצד. אפשר לומר, במקרה הטוב אומרים, אם אתם תישארו רק בתחום הפרט, זה לא מזיק. אולי למישהו זה מועיל, נגיד הקפיטליזם מוכן לסבול את זה. הקומוניזם לא. אולי רציונליזם גם אולי לא. ובמקרה הרע, שהדת עוד רוצה לפעול בתוך המרחב הציבורי, עוד עם מזיקה. זה קושיות אדירות על התורה והמצוות ועל החזון. זה ניסיון של חטא העגל ממש במלוא עוצמתו. משה רבנו, תורת משה נמצאת בערפילי טוהר, בהר סיני, בערפל. ומה התשובה לנו? המון המון שאלות, איך משיבים? איך אומרים שהתורה אכן היא תורת חיים? והיא הרבה יותר מועילה, מקדמת, מיטיבה, מאשר כל הדברים מסביב. או אפשר להגיד, לא רק, היא לא שוללת את הדברים מסביב, הדברים מסביב הם טובים, רק היא עושה אותם כלי לרעיון העיקרי של התורה. איך עושים את זה? זו שאלה עצומה. ומה שאנחנו רואים, שהעם מבקש תשובות, וטוען לחסידי עליון, תשיבו תשובות. וכמובן, יש נטייה קשה לחטוא בחטא העגל. יש צדיקים, ממשיכים משה רבנו, ואומרים, עלינו לדבוק באמונה הטהרה, הטהורה, ולמשיך בה, ולהמשיך להיות דבוקים בארץ ישראל, ולדעת שכל ענייננו בגלות הוא לזכור את התורה והמצוות, כדי שברגע שיהיה אפשר נעלה לארץ. כמו שהתורה אומרת. כמו שהתורה אומרת שהמציאות שלנו בגולה זה מציאות של מחלה, מציאות רעה מאוד, וכל מה שאנחנו מקיימים את התורה והמצוות בחוץ לארץ, כמו שמופיע בדברי חכמים, זה לא משהו באיזה מקום אחד, זה דברי חכמים בספרי, בגמרא, בבבלי, בירושלמי, שאנחנו שומרים תורה ומצוות בחוץ לארץ כדי שנחזור, כדי שנסגור אותם, ועל ידי זה נשאר קשורים לארץ ונדע לקיים אותם כשאנחנו נעלה לארץ. זה מה שצריך היה לעשות, להישאר דרוכים, כמו שהיו גדולי ישראל שאמרו, הגאוני וילנה, אור החיים הקדוש, רבי מנחם מנדל ויטבסק, אחריהם הרב קלישר, הרב אלקלעי, שם מבשרי הציונות, רבים, שאמרו כך, אבל קשה מאוד לעמוד בניסיון. כך יש מצד אחד שהולכים אחרי עגל הזהב, כמובן, עגלי הזהב של תהליכי הקדמה, פילוסופיה, רציונליזם, קומוניזם, מדע, חברה, הרבה יהודים עזבו. חלקם לא רצו לעזוב לגמרי, למחצה, לשליש, לרביע, אבל נהו אחרי עגל זהב. אמרו צריך את העגל הזה כמתווך, כמתווך קטן, כמתווך ענק, כמתווך עצום, אבל הם נזקקו לעגלי זהב. זה צד אחד. צד קשה מאוד כמובן. צד שני, מנגד,

בינתיים, כי יש קושיות. אז צריכים גם אגליזה, צריכים לחזק את העם לתווך, כי הדברים עצמם נראה כאילו יחזבו. יש עכשיו התקפות אדירות מכל הכיוונים, ואלטרנטיבות. אז מה עושים? אז מעוררים על ידי התלהבויות שונות, מנהגי חסידויות שונים, שמשנים את האיזונים. פתאום יש איסור ללמוד מדע, איסור להתעסק בתיקון חברה, וכל מיני דברים, ובמקום זה, טבילות המקווה, שירים חסידיים, או פלפולים בלימוד הגמרא, כלומר, במקום לימוד התורה, כמקובל. צריכים למצוא דרכים שונות, כדי לאתגר את התלמידים, שיעניין אותם, ושלא ילכו לאקדמיה. אז אולי לימוד עיוני יותר, פלפולי יותר, אבל זה מתרחק מהיסודות. מתרחק מהעיקר. שהעיקר אולי לרגע מסוים קצת נראה חיוור וקשה, אבל אין מה לעשות. צריכים סבלנות של אמונה לחכות עד שמשה יחזור ויתגלה. ומשה יחזור ויתגלה. הוא ירד מהר. מובטחת לנו שהתורה תמשיך להתגלות בישראל, ואנחנו צריכים להמתין בסבלנות בדרך שלנו ולא נזוז. מה קורה כשחוטאים בחטא העגל? מגיעים לחטא המרגלים. כלומר, אם האמונה הטהורה נסדקת, והאמונה הטהורה זה הדבקות בתורה ובמצוות, ובתקוות קיומם בארץ ישראל. זו הדרכת התורה. זה מתחיל להשתנות. דגש על פלפול, דגש על מנהגי חסידות, דגש על בניית קהילה בגולה וכיוצא בזה. כשמגיעה האפשרות לעלות לארץ, אין כוח לעמוד בניסיון של חטא המרגלים, כי זה קשה לעלות לארץ. במיוחד שנמצאים בחוץ לארץ, זה עולם חדש, צריך הכל לשנות, זה מפחיד מאוד. לכן זה ניסיון מאוד גדול. אבל אם חוטאים בחטא העגל, אני מרשמת, זה בחינה של חטא העגל, שזזים לכיוונים של קומוניזם, ליברליזם, או לכיוונים מנגד של שכחת ארץ ישראל ושכחת הרעיונות הישרים והמדויקים של התורה, אז כשמגיעה השעה שצריכים לעלות לארץ, אין מספיק כוחות רוחניים ורוב העם לא עלה. זה מה שקרה. למרות שאפשר להגיד, אם אנחנו נדייק, גדולי ישראל אמרו את זה, שצריך להמשיך לעלות לארץ, אבל ההשפעה שלהם הייתה פחות גדולה מאשר ההשפעה של אלה שדיברו על כל מיני, אפשר להגיד, מודות חדשות של צורת עבודת השם, ששמה את ארץ ישראל, ששמו את ארץ ישראל בצד, ששמו את החזון הגדול שגילו את דבר השם בעולם ותיקונו בצד. זו מציאות. ואז מה קורה? רק נגיד את החטא ועונשו. כלומר החטא, העגל, אחר כך חטא המרגלים והתוצאה. באמת היה צריך, כבר התחילו לדבר על עלייה לארץ בזמן הגר"א. במידה מסוימת לפני כן, אור החיים הקדוש עולה, מדבר שעל זה ייתנו את הדין גדולי ישראל, שלא מעוררים את העם לעלות, הוא כותב את זה. בויקרא, בקפה. גם חסידים עולים, רבי נחמן מדן ויטסק, החתם סופר, כאשר מתחילים לתת זכויות לישראל בגולה, הוא אומר זה מסוכן, כי נשכח את ארץ ישראל. כלומר, גדולי ישראל אמרו את זה, אבל אלו שאפשר לומר היו יותר פופולריים, לא היו בכלל הגדולים יותר, אבל היו פופולריים, הם יצרו כל מיני אוויר, כל מיני התנהגויות, כלומר, מנהגים שהם מחליפים, יוצרים מצב שבו אפשר להמשיך לחיות בגולה, בדרך שהיא לא המדויקת. אם זה בלימוד התורה, לא מדויק. אם זה באיזון בין בן אדם לחברו, בין אדם למקום, לא מדויק. בכל הדברים, הפרת איזונים שיש בהם שמץ של חטא העגל. והנה, נפתחים השערים, קצת נפתחים, לא שומעים. הרב קלישר קורא לעלות לארץ, לא מתייחסים מספיק ברצינות אליו. הרב אלקלעי קורא, לא מספיק מתייחסים ברצינות. אחרי זה חובבי ציון, לא מספיק ברצינות. כבר המצב נהיה יותר קשה, כבר אנשים עוזבים את הדת, רואים שאנחנו במשבר, ולא מתעוררים. והמשבר גובר, אז קמה התנועה הציונית. עכשיו נעשה את החשבון מהתנועה הציונית. לפני כ-120 שנה, 50 שנה אחר תחילת הפעילות של הרב אלקלעי והרב קלישר, שדיברו במפורש שצריכים וחייבים לעלות לארץ. העם היהודי מנה
לפני 120 שנה,

כ-11 מיליון יהודים. הערבים שהתגוררו בכל ארץ ישראל וסביבותיה התנכיים. כלומר, ארץ ישראל, ירדן, לבנון, סוריה, עיראק, ובעיראק אנחנו לוקחים מעבר לפרט ומעבר לחיטקל, מה שנקרא היום סוריה. כל הערבים שגרו בתחום הזה היו כ-5 מיליון. פחות ממחצית העם היהודי. בארץ ישראל, כלומר בשני עברי הירדן, בחלק המצומצם יותר, חיו כ-0.5 מיליון. זה מה שהיה לפני 120 שנה. העם היהודי מנה 11 מיליון, יותר מפי שניים. חטא העגל, שובי לחטא המרגלים, שלא זכינו לעלות לארץ בהמונים. מה התוצאות היום? אנחנו עברנו בינתיים את ההתבוללות, את הקומוניזם, את השואה. היום היהודים בכל העולם, כ-15 מיליון יהודים, 7 מיליון בערך בארץ ישראל. הערבים, אותם 5 מיליון, שנשארו במקומם, ונהנו מהפירות של המהפכה התעשייתית, הרחבת ייצור המזון, שיפור הרפואה, מונים היום 80 מיליון. מ-5 מיליון ל-80 מיליון. צריך לדעת, בכל העולם זה קרה. יכול להיות שלערבים היה סגזוג קצת יותר, אבל כל העולם התרבה בכמויות אדירות. אנחנו, לא. מפני שכשנפתחו השערים, לא היה לנו את הכוח לקיים את מה שכתוב בתורה. אם אנחנו נרחיב יותר ונתייחס גם לערבים שהיו בחצי הערב, כל חצי הערב, למה יש לזה שייכות? כי בעצם הערבים בחצי הערב טענו שהם צריכים לשלוט בכל המרחב המוסלמי, כולל ארץ ישראל, ירדן, סוריה, עיראק, והבריטים באמת מינו שליטים מערב הסעודית. אז אם ניקח גם את כולם וגם את מצרים, שהמדינה החשובה ביותר, אז לפני 120 שנה הם מנו 22 מיליון. היום 290 מיליון. כלומר לפני 120 שנה הם היו פי שניים מהעם היהודי בסך הכל. היום 290 מיליון. חטא העגל, חטא המרגלים, אבל עדיין, למה אנחנו צמים? כדי לתקן, לא מוכר. עוד אפשר להתאחד סביב היהוד הלאומי והאלוקי ולתקן. נסיים בקריאת הפסוקים, הרבה פסוקים יש על זה, כל התנ"ך על זה, אבל בירמיהו למד א', קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו, כי כה אמר אדוני, רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו ואמרו, הושע אדוני את עמך, את שארית ישראל.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

0: רבנו כותב כך, איתה בזוהר הקדוש, מובא בזוהר הקדוש, שתיקו הנאמר בשס, הוא בחינת מחוסר תיקון. דהיינו שנחסר הנון של תיקון ונעשה תיקו.
1: סקלה מצוות.
0: ודע שזאת הנון פשוטה, כשנחסרת מהתיקון ונעשה בחינת תיקו, אזי היא משפלת ונכפפת, ונעשה מזה בחינת קינות, שהוא אותיות תיקון. רק שהנון נכפפת, כנל, השם יגאלנו ויתפכו הקינות לתיקון, יתקן התיקו הנל. זהו, זאת התורה, תורה קצרה, מאוד פשוט, נכון? אז מה רבנו כותב כאן? צריך להתחיל עם עיקרון יסודי שמובא בקבלה, שהעולם, כל העולם, כל המציאות, כל הבריאה, נוצרו על ידי אותיות. כשאנחנו מסתכלים על אותיות בספר, אותיות של האלף בית העברי, הקדוש, זה לא סתם שאנשים החליטו שזה מסמל איזה דבר ומצרפים את זה ביחד וזה יוצר איזה משמעות של מילה מסוימת. באמת, על פי הקבלה, כל אות זה כוח רוחני שפועל בעולם. כאשר אנחנו מסתכלים על הצורה של האות, זה האופן שבו אנחנו רואים את זה בעיניים. אבל בעצם מדובר בכוח רוחני שפועל בעולם. אם אנחנו ניתן לו צורה, ככה הוא ייראה. אם אנחנו ניתן לו צליל, ככה זה יישמע. אז יש לו צליל, יש לו צורה, אבל מה זה באמת? זה כוח רוחני שפועל בעולם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא לקח את הכוחות הרוחניים הללו, שהם הכוחות הפעילים בבריאה, וצרף אותם בכל מיני צירופים. כאשר מחברים כוח אחד לכוח שני, ושמים אותם בסדר מסוים, נוצרת מציאות אחת. כאשר לוקחים אפילו את אותם כוחות, את אותן אותיות, ומסדרים אותם באופן אחר, בצורה אחרת, נוצרת מציאות אחרת. הדוגמה, אחת הדוגמאות הטובות לעניין הזה, זה מה שכתוב בספר היצירה, ספר קבלה קדמון שמיוחס לאברהם אבינו, ושם כתוב, אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. אז מה אנחנו רואים? זה לא משחק מילים. עונג ונגע זה אותן אותיות. הדבר הכי גבוה בטובה נקרא עונג. הדבר הכי נמוך ברעה נקרא נגע. אנחנו עכשיו לא נחקור את ההבדלים בין עונג לנגע, אני רק רוצה להצביע על הנקודה הפשוטה, שבעצם מדובר באותם כוחות. ואנחנו יודעים גם בעולם שלנו, שאש זה לא דבר טוב או רע, תלוי איך היא מופיעה. אם היא מופיעה בתור תנור שמחמם או מבשל, דבר טוב. אם היא חורגת מהגבולות שלה, זה יכול להיות דבר הרסני. מים זה לא דבר טוב או רע, הם יכולים להשקות, להצמיח, לנקות, הם יכולים להטביע, הם יכולים לחנוק. אז כל מה שיש במציאות יכול להיות טוב, יכול להיות רע, במה זה תלוי? בצירופים שלו, באופן שבו הדברים מצטרפים. גם כל אחד מאיתנו, השם שלו זה צירופי אותיות, כלומר צירופי כוחות. כל אחד מאיתנו יש לו כוחות מיוחדים, כישרונות מיוחדים, והכוחות והכישרונות שמיוחדים לכל אחד מאיתנו, הם מתגלים למי שמבין בזה באותיות של השם שלו, וגם בצירוף, באופן שבו זה מצטרף. רבי נחמן אמר פעם לתלמידו הראשון, תלמיד הראשון של רבי נחמן, קראו לו שמעון. רבי נחמן אמר לשמעון תלמידו, שהנשמה שלו כל כך מזוכחת, עד שאפשר לראות את זה בשם שלו, ששמעון זה אותיות, זאת אומרת, אפשר לצרף את האותיות שמעון, ויצא מזה משמעות של מש אבון. מש זה הסתלק. הסתלק האבון, תראה כמה אתה נקי, הניקיון שלך נמצא בתוך השם שלך. אבל מצד שני, בהתבוננות מאוד פשוטה, אנחנו יכולים לראות ששמעון זה יכול להיות גם שם אבון. אז זה אותם אותיות, כמו עונג ונגע, וכן הלאה בכל הדברים שבעולם. כל דבר, האותיות שיש בו זה הכוחות שפועלים בו, ואם מסדרים אותם בסדר מסוים, או מוסיפים אפילו אות אחת, או מחסרים אות אחת, זה משנה את כל הדבר הזה. לכן, לפעמים כשאדם חולה, מוסיפים לו שם. כי אם מוסיפים לו שם, אז זאת אומרת, נותנים לו כוחות אחרים, נותנים לו תפקיד נוסף, וזה אמור להשפיע לו על כל החיים ולשנות את כל מה שעובר עליו. זאת היא הקדמה שאיתה אנחנו נוכל להבין על מה רבי נחמן מדבר כאן. רבי נחמן מדבר על משהו שנשמע כאילו שזה משחק מילים. שיש, הוא משתמש בשלושה דברים. תיקו, תיקון וקינות. ומה הוא אומר? הוא אומר כך. כתוב בזוהר, הוא מצטט את הזוהר, שתיקו, תכף נראה מה זה תיקו, זה שחסר נון. אם נוסיף את האות נון למילה תיקו, אז יצא לנו תיקון. אבל תיקון זה גם אותיות של המילה קינות. אז בעצם אלה הם החומרים שאנחנו עובדים איתם. החומרים הם תף, יוד, קוף, וו, נון. והחומר הכי מטופל פה זה נון. אז כמובן שאנחנו לא עוסקים עכשיו בלימודי קבלה. רבי נחמן היה לו כוח מיוחד במינו לקחת את הדברים הכי מופשטים, הכי רוחניים, ולהוריד אותם ולהביא אותם עד אלינו, שכל אחד יראה את זה בחיים שלו ממש. אז ככה כשאנחנו קוראים את זה באופן פשוט, אז מה זה קשור אליי? אז זה תיקו, זה תיקון, זה קינות, זה מתהפך, זה ככה, מה זה בא להגיד לי? בוא ננסה לראות את זה לאט לאט, דבר דבר. מה זה קודם כל המושגים שמדובר עליהם כאן? המושג הראשון שרבי נחמן מביא כאן זה תיקו. תיקו זה כך, אומר התוספות יום טוב, אחד המפרשים שלנו שיש בגמרא, הוא כותב כך, תהה קאי, תיקו זה, תהה קאי, תהה קאי זה בארמית, כלומר שהקושייה קאי ובמקומה עומדת, זאת אומרת קושייה חזקה שאי אפשר לתרץ אותה, אי אפשר לשבור אותה, אי אפשר ליישב אותה. אנחנו לומדים גמרא, בגמרא יש לנו קושיות, יש לנו שאלות, יש לנו סימני שאלה, שעולים בכל מיני תחומים, בתחומים הלכתיים, בתחומים של תפיסת עולם, והחכמים, הצדיקים, הקדושים של עם ישראל, התנאים, המוראים, הם פותרים את הקושיות, הם מיישבים, הם משתמשים בחוכמה שלהם, בקדושה שלהם, כדי לתת מענה לשאלות שעולות, גם בתחום ההלכתי, גם בתחום תפיסת עולם וכן הלאה. כאשר לפעמים יש דיון על נושא מסוים, והדיון הזה מתעצם, ואף אחד מהצדדים לא מצליח לסדר את הדברים ולעשות יישוב, ליישב את הקושייה, לפתור את הבעיה, לשים סימן קריאה במקום סימן שאלה, כאשר הקושייה נותרת ללא מענה, אז הגמרא משתמשת במילה תיקו. תיקו זה אנחנו נשארים לעמוד פה. פה תהה קאי, פה אנחנו עומדים, אין לנו מענה, אין לנו תשובה. בוא ניקח רגע את העניין הזה של פה אנחנו עומדים ואין לנו תשובה לחיים שלנו. זאת אומרת, נתרגם את מושג התיקו לחיים שלנו. איפה יש לנו בחיים תיקו? אז בהרבה מאוד נושאים יש לנו סימני שאלה. סימני שאלה מקיפים את כל תחומי החיים שלנו. ורבי נחמן מביא שאלות עקרוניות ומהותיות שמלוות כל בן אדם כל החיים ומכבידות עליו. לא סתם איזה שאלה שאלה, אני יודע מה, מה השעה עכשיו באלסקה? לא יודע, לא נורא, לא ימות מזה. כל מיני סוגים של שאלות לא נוגעות אלינו באופן אישי, אבל יש שאלות שכואבות ומפריעות, כמו השאלות הקלאסיות של צדיק ורע לו. למה הטובים נהנשים רשע וטוב לו? למה הרשעים נהנים ולא נהנשים? זה קושייה, זה שאלה. וכשאני לא יודע את התשובה ואני לא יודע אותה, זה מכביד עליי, זה מפריע לי, זה עושה לי מרמור, זה עושה לי צער, זה מרחיק אותי מהאמת, זה מרחיק אותי מהאמונה. אני אומר, אז אין צדק, אז העולם הוא חסר משמעות, אז בשביל מה להתאמץ, אז בשביל מה להיות טוב? תראו איך קושייה יושבת על הבן אדם ואוכלת אותו, זה לא סתם. וזה כל פעם שאני פוגש את זה, זה אוכל אותי מחדש, וזה מצטבר. או קושייה אחרת שרבי נחמן מתאר, שמלווה כל אחד מאיתנו כל החיים, קושיית הבחירה והידיעה. אנחנו נמצאים בעולם הבחירה. בן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, פחות או יותר. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם, והוא שליט יחיד, ואף אחד לא יכול לעשות נגד רצונו. אבל רגע, אמרת שיש לבן אדם בחירה. אז איך זה מסתדר? אם יש לי בחירה, אני עושה מה שאני רוצה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לי מה לעשות. ואם אתה אומר שהוא מחליט והוא שליט, אז אין לי בחירה. איך זה מסתדר? קושייה. אני לא יודע את התירוץ. נתת לי הפתעה? ויש עוד הרבה קושיות אישיות שיש לבן אדם. למה קרה לי ככה? למה עובר עליי מה שעובר? למה החיים שלי מתנהלים בצורה כזאת? לפי דעתי זה צריך להתנהג אחרת. למה אני לא מתקבל לעבודה? למה אשתי אמרה לי ככה? שאלות קטנות, קושיות, אבל אין לי תשובה, והתשובה, השאלות האלה מכבידות עליי. אז המצב הזה של קושייה בלתי פתורה, שהקוד המילולי של קושייה בלתי פתורה, זה תקו, המצב הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. זה מצב מכביד ולא נעים, וכל אחד מאיתנו מכיר את המצב הזה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, ואית דיתמר ביתקו ודע תשבי יתרץ קושיות והוויות, דליתלי פירוקה אלא לזימנה דעתי, בזימנה דיתמר אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולם. אומר תיקוני הזוהר, תיקו זה גם ראשי תיבות של תשבי יתרץ קושיות ובעיות. מי זה תשבי? אליהו הנביא. אליהו הנביא אמור להופיע בעולם זמן קצר לפני משיח כדי לבשר על הגאולה. אז כשאומרים תשבי יתרץ קושיות ובעיות, אנחנו בעצם אומרים כשיבוא משיח יהיה לך פתרון. אז לא רק שאומרים אין פתרון, אומרים הפתרון יגיע, אתה יודע מתי? בסוף הימים, בסוף העולם. זה לא מעודד. כאילו אומרים, יש בעיה, ולא רק שיש, מבטיחים לך שהיא לא תיפטר עד סוף הסיפור. זה עוד נקודה, עוד הסבר למושג תיקו. עכשיו, אחרי שהבנו קצת את המושג תיקו, בוא נראה מה אומר רבי נחמן. בוא נחזור לרבי נחמן. איתה בזוהר הקדוש, מובא בזוהר הקדוש. שתיקו הנאמר בשס הוא בחינת מחוסר תיקון. זה מה שכתוב שם. תיקו, המושג תיקו, זה, כתוב בזוהר, זה נקרא מחוסר תיקון. עכשיו יש לנו מושג חדש שצריך להסביר אותו. מה זה נקרא מחוסר תיקון? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הגדרה למושג מחוסר תיקון. השם יתברך ברא הכל בשביל האדם דווקא, ועל כן ברא כל דבר מחוסר תיקון, כגון החיטים, צריך לטחון ולרקד, לנפות את זה, וללוש ולאפות עד שיהיה ראוי לאכילה. או הפשטן, צריך כמה מלאכות עד שיהיה מלבוש, וכן בשאר הדברים. העולם כולו נברא מחוסר תיקון. כל מה שיש בעולם נברא כמעט גמור, כמעט מושלם. כי הבן אדם יש לו עבודה. אחד הדברים שאדם צריך לעשות בעולם הזה זה לתקן. העולם הוא לא מתוקן, מי שלא שם לב, ואנחנו צריכים לתקן אותו. ורבי נתן אומר, זה אפילו במישור הכי פשוט של החיים. אתה רוצה לאכול לחם? לא יוצא לך לחם מהאדמה. למה שלא יצא לחם מהאדמה כמו שמנגו צומח על העץ? לא. אתה צריך לעשות עם זה משהו, לתקן את זה, לטפל בזה עד שתוכל ליהנות מזה. למה שלא יצמחו בגדים על העצים? כי אתה צריך לעשות חוטים ולעשות בדים, וכמו שזה בעולם הגשמי, ככה זה בעולם הרוחני. אז אנחנו פתאום מגלים מושג שנקרא מחוסר תיקון, ואנחנו מבינים שכל העולם הוא מחוסר תיקון. ולמה זה מחוסר תיקון? כדי שהאדם יבוא ויתקן. גם האדם הוא מחוסר תיקון אפילו במישור הפיזי. המצווה הראשונה שכל יהודי עושה לבן שלו זה לתקן אותו מחוסר התיקון שלו, וזה שהוא עושה לו ברית מילה. צריך לתקן פה משהו, זה לא מושלם. העולם לא נברא מושלם, האדם לא נברא מושלם. זה תפקיד האדם לתקן. עכשיו, אחרי שהסברנו מה זה תיקו, שזה ספק קבוע וחזק, ומה זה מחוסר תיקון, אומר הזוהר, תיקו, שנאמר בשס, הוא בחינת מחוסר תיקון. אז חשבנו שהמציאות היא מחוסרת תיקון, והעבודה שלי זה לתקן את העולם. אני רוצה לבנות בית, אני צריך להביא אבנים ולסטט אותם ולסדר אותם, לתקן לעצמי בית, לתקן לעצמי אוכל, לתקן לעצמי בגד, למצוא לעצמי אישה, לתקן לעצמי מקצוע, לתקן חינוך לילדים שלי. אומר הזוהר, אתה יודע מה בעצם החיסרון של התיקון הכי מהותי? התיקו. הדבר שאתה צריך לתקן זה לא רק את המציאות החיצונית, אתה צריך לתקן את המציאות הפנימית. והתיקון של המציאות הפנימית היא שאתה תצליח למצוא פתרון לשאלות הכי קשות של החיים שלך, לספקות הכי מכבידים שנראים כל כך חזקים שאי אפשר להזיז. אין תשובה לדבר הזה וזה גומר אותי וזה אוכל אותי. הדבר הזה הוא מחוסר תיקון, ואם הוא מחוסר תיקון, הפירוש שיש בידי לתקן אותו. זה הפירוש. עכשיו, תיקו ותיקון זה מאוד דומה. אומר רבי נחמן, זה מאוד קל להפוך תיקו לתיקון. המרחק בין תיקו לתיקון זה מרחק של אות אחת. לא במקרה. חסר משהו. חסר משהו אחד, חסר כוח אחד. לכוח הזה קוראים נון. אם אני אצליח להבין מה זה הכוח הזה ולהשתמש בו, אני אהפוך את הספקות שלי, את התיקו לתיקון. גלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים. על ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. תשביעי את הרץ, קושיות ובעיות. יש פה צמצום, יש פה משהו שאני לא מבין, שמקשה עליי, קושייה, זה מקשה עליי, זה קשה לי. למה זה קשה לי? הנה הקושייה הראשונה בעולם. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ועין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוקותו משם, ואין שם אלוקות כביכול. כי אם לא כן אינו פנוי, והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל באמת לאמיתו, בוודאי אף על פי כן יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו, ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. אז הנה העולם מתחיל במצב של בהירות, של ודאות. אור אין סוף, רבי נחמן יסביר שאור אין סוף זה ודאות אין סופית, במציאות הבורא בלי ספק. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם מה הדבר הראשון שהוא עשה? הוא צמצם את האור לצדדים, הוא סילק את הוודאות. הוא יצר מצב מחוסר תיקון, הוא יצר מקום ריק, חלול, ללא אלוקות, ללא אור, ללא ודאות, מקום מלא ספקות. רבי נחמן יסביר שהספקות שיש לנו בלב הם מתחילים מהמקום הזה שנקרא חלל הפנוי. תכף נדבר על זה. אז הנה נהיה התק, הנה נהיה הקושייה, הנה נעלם הנון. וזה העולם שבו אנחנו נמצאים. הקושייה הראשונה זה השורש של כל הקושיות. למה זה קושייה? כי במוח שלנו, המוח שלנו לא יכול להכיל הפכים. אי אפשר במוח להכיל דבר והיפוכו, כמו הבחירה והידיעה. אם יש בחירה, אם אני עושה מה שאני רוצה, אז הקדוש ברוך הוא לא שולט עליי, כי אני עושה מה שאני רוצה, אני שולט על עצמי. ואם הוא שולט על הכל, אז אין לי באמת בחירה חופשית. במוח זה דבר והיפוכו, זה מתנגש. או שזה ככה, או שזה ככה. אי אפשר ביחד.

אותו דבר בכל עניין. תסתכלו איך בחיים של יהודי מאמין יש התנגשות כזאת יומיומית. זה לא דבר פילוסופי. יהודי צריך להתפלל. מה זה נקרא להתפלל? אני פונה לבורא ומבקש את עזרתו. אבל אני צריך להאמין שכל מה שקורה לי, זה קורה לי כי הקדוש ברוך הוא דואג לי מרחם.

שאני אהיה בריא, סימן שאני לא מאמין שזה טוב. אם זה טוב, אני לא רוצה לבטל דבר טוב. אז איך זה הולך ביחד? איך זה יכול ללכת ביחד? וכן הלאה, באין סוף של פרטים הכי יומיומיים של כל אחד מאיתנו, שהוא חי בתוך קושיות וספקות של דבר והיפוכו. מצד אחד, אני כל כך אוהב את הילדים שלי, כאלה מתוקים, אני מוכן למות בשבילה. מצד שני, אני יכול לסנוע אותם, אני רוצה להרוג אותם. איך זה הולך ביחד? הנה, עובדה זה הולך. איך זה מתיישב? לא מתיישב. עובדה, מציאות. מצד אחד אני נשמה, מצד אחד יש לי רצון לרוחניות, לקדושה, להתעלות, להיות טוב. מצד שני אני רק רוצה עכשיו לרדת על השווארמה הזאת ולא מעניין אותי כלום. איך זה הולך ביחד? מה זה, זה, זה, זה, זה שני יצורים שונים. זה מלאך וחיה, אז מה אני? אם אני מלאך, אז מה זה החיה הזאת פה? ואם אני חיה, אז מי זה המלאך הזה? איך אתם, כנראה זה פיצול אישיות. אי אפשר ליישב את זה. בן אדם משתגע, מה קורה לי? זה אותו בן אדם? זה אותה התנהגות? אבל זה יכול להיות רגע אחרי זה, אז מה קורה איתי? השורש של הכל, אומר רבי נחמן, זה החלל הפנוי. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שפנויה מאלוקותו. אבל אומר רבי נחמן, זה לא באמת. למה זה לא באמת? אבל באמת לאמיתו בוודאי, אף על פי כן יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. זה רק כאילו. זה לא שהוא הלך. איך הוא יכול ללכת? הוא לא יכול ללכת. איך הוא יכול להיעלם? אנחנו קוראים, אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה המקום. כשבן אדם לא עלינו נפטר לו מישהו, אז מברכים אותו. המקום ינחם אתכם. מה זה המקום? איזה מין שם זה לקדוש ברוך הוא? חזל אומרים, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה לא שיש עולם ובתוך העולם יש אלוקים. לא, זה הפוך. יש אלוקים, בתוך האלוקים יש עולם. הוא מחזיק את הכל. אין מקום שהוא לא נמצא. כמו שהזוהר אומר, לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו. כמו שירמיהו אומר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, עלו את השמיים והארץ אני מלא, אני נמצא בכל מקום, אי אפשר להתחבא ממני. אז רגע, אז איך זה חלל פנוי? אין פנוי, הכל מלא. כן, אבל כשאני מסתכל על העולם הזה, מה זה נראה פנוי? נכון פנוי? איפה? איפה אתה? איפה אתה? איפה חסדיך? איפה רחמנותך? איפה נוכחותך? איפה? אז הנה אנחנו מבינים מצד אחד שחייב להיות שהוא נמצא, אבל מצד שני אנחנו לא רואים ולא חווים את הנוכחות שלו. אז הנה דבר והיפוכו. אומר רבי נחמן, הדבר והיפוכו הזה, זאת הקושייה הקדמונית ביותר. וממנה משתלשלת כל סוג של קושייה שיש בעולם. כל קושייה, כל סימן שאלה, מתחיל שם, בנקודה הזאת. שאם נתרגם את זה לעברית, זה אתה פה או לא? אתה קיים או לא? תשימו לב, גם כשאנשים מאמינים, הם לא שמים לב לזה, לפעמים הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא קיים, אבל לא פה. הוא קיים בעבר. פעם הוא היה. בסוף הוא יהיה. בזמן התנ"ך הוא היה, בזמן הגאולה הוא יהיה. פה, בתשס"ח, איפה? יש מקומות אולי שהוא קיים, אבל פה אצלי, בחיים שלי, לא נראה לי. אז זאת אומרת שבן אדם הולך ומחזיק איתו בלב, בחיים, את החלל הפנוי. אתה איתי או לא איתי? או כמו שהתורה אומרת את זה. היש השם בקרבנו עם עין. השם איתי או לא? זה שהוא בשמיים? מה אכפת לי שהוא יהיה בשמיים? מיליוני אנשים מאמינים שהקדוש ברוך הוא בשמיים ועושים בארץ מה שבא להם. אבל מה זה עוזר לי שהוא בשמיים? אם הוא לא פה, מה אכפת לי שהוא בשמיים? לא קשור אליי, לא נוגע אליי. אני רוצה שהוא יהיה פה, ממש פה, עכשיו, כאן, עכשיו, ברגע זה. אבל איפה הוא? אומר רבי נחמן, זהו החלל הפנוי. עכשיו, תשימו לב, שרבנו אומר, שהעיקר של העבודה של הבן אדם, זה לגלות את השם, את אור השם בתוך החלל הפנוי. זאת אומרת, זה התחיל מתיקון, אחר כך זה נהיה תיקו. זה לא מה שרבנו כותב כאן, אנחנו מדברים על תורה אחרת, אנחנו מקשרים את זה. זה התחיל ממקום מואר,

פתאום זה נהיה מקום ריק, פתאום זה נהיה ספק. מה העבודה שלי? מתקו לעשות תיקון, לקחת את הנון ולהכניס את הבורא לתוך המציאות. איך אני מכניס אותו? אני לא רואה אותו. אני מכניס אותו עם אמונה. אני לא רואה אותך, אני מאמין שגם פה איתי עכשיו אתה נמצא. אמרנו, הגמרא אומרת שנון זה נאמנות. אני מאמין בך, אני נאמן לך, למרות שאני לא רואה, אין לי ודאות חיצונית, יש לי ודאות פנימית. הוודאות הפנימית שלי מובילה אותי לנאמנות. אני נאמן לך, אני לא עוזב אותך, אני הולך איתך. על סמך מה? מה, אתה רואה? איפה הוא? אני יודע, יש לי ודאות פנימית, לא ודאות חיצונית. זה נקרא להכניס את הנון לתוך התקו, להכניס את האור לתוך החלל, לתוך הספק. תראו מה שרבי נחמן כותב כאן בהמשך. שהנון הרי אמרנו שהיא לא נעלמה, היא רק נהייתה כפופה. אז מה זה נון כפופה? נון כפופה זה שאני, האמונה שלי אין לה זקיפות קומה. זה כתוב בדברי חז"ל. בעקבות משיחה, האמת תהיה נהדרת. מתארים את מה שיהיה לפני שיבוא משיח בדור שלנו. ואחד הדברים שמתארים זה יראה החטא עם אסו. וסור מרע משתולל. אתם יודעים מה זה סור מרע משתולל? שבן אדם אומר, אני לא רוצה לדבר לשון הרע, אני לא רוצה לפגוע בשני. מה, אתה משוגע? מה קרה לך? תעזוב אותי. אני לא רוצה לקחת פה משהו, זה של השני, זה גזל. אל תגזים. אני רוצה להיות צנוע, אני רוצה להיות טהור, אני לא רוצה לרדוף אחרי התאוות שלי כמו איזה בהמה. נו, בחייך, מה אתה משוגע? בדור שהכל מלא בלכלוך, אתה רוצה להיות קדוש? אתה משוגע. זה הפירוש סור מרע משתולל. אם אתה רוצה להיות קדוש בדור שכולם כמו שהם, אתה משוגע. משתולל, מה אתה משתולל? ויראה החטא אם אסו. אתה ירא מחטא, אתה מפחד לחטוא? למה? בכלל אין שום חטא, הכל בסדר, תעשה מה שבא לך, הכל לגיטימי, הכל על פי חוק. תעשה מה שאתה רוצה. רק יש כמה דברים שנשארו עוד שאסור לעשות, וגם זה יכול להשתנות כל יום. אז במצב הזה, אני נמצא בנון כפופה. מה זה נון כפופה? יש לי נאמנות, יש לי נאמנות, יש לי אמונה, אבל אני שבור. אין לי זקיפות קומה על האמונה שלי. זה לא שיבוא בן אדם מאמין, כולם יגידו, תראה מה זה, תראה איזה אור בוקע ממנו, תראה איזה, בן אדם כזה הייתי רוצה ללכת בעקבותיו. זה לא המציאות. זה המציאות של עולם התיקון. כאשר תהיה נון פשוטה, כשהנון תהיה זקופה, כשהאמונה תהיה חזקה כל כך, שהיא תהיה גלויה לאין כל, אז יחזור להיות התיקון. אבל אנחנו עוד לא בתיקון, אנחנו עכשיו בקינות. בקינות זאת אומרת, אני מאמין, אבל אני גם מקונן, אני מתאבל, אני מצטער על איך שהעולם נראה. בן אדם שמאמין בטוב, בדור הזה, הוא מלא צער על איך שהעולם נראה. אני מאמין בטוב, אני רוצה את הטוב, אבל איך העולם נראה? אז מה טוב בקינות? קינות זאת אומרת, אני לא מצטרף לרע, אני מתאבל על הרע, צר לי, אני לא שותף. אני כבר לא בתקו. יש לי ספקות, הכנסתי את הנון. רק מה, הנון כפופה. אני שבור, אני בהכנעה, נשבר לי הלב, אני מקונן, אני מצטער על המצב. אני לא אומר שהכל בסדר. אני לא אומר, אין שום בעיה. אני אומר, יש בעיה. אנחנו רחוקים מתיקון, להודות בחסרון התיקון, זה הקינות. זה הנון כפופה. האם אני אהפוך את הנון כפופה? אם אני אמשיך לעשות העבודה שלי בנון כפופה, אז ראינו לפי רש"י, העבודה שלי זה הנון כפופה. הנון פשוטה, שזה התיקון, זה התוצאה. התיקון יגיע על ידי שאני לא אברח מזה שאני כפוף. אני כפוף, אין לי זקיפות קומה, לא מוכרים לי כפיים, אבל אני מאמין. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך החושך הזה. וזה גם הסבר על בין המצרים, על תשעת הימים. חז"ל אומרים שכשעם ישראל חטא והקדוש ברוך הוא אמר אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות. אז באמת בהסתכלות חיצונית
זה נשמע כאילו ש הקדוש ברוך הוא חלילה נוקם בנו, אתם בכיתם סתם, אני כבר אתן לכם סיבה טובה לבכות. אבל הקדוש ברוך הוא לא כזה. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם בחייה לדורות הפירוש, אני אתן לכם תיקון. תראו את ההבדל, את ההפך. בחייה של חינם, בחייה לדורות. בחייה של חינם, כשחזרו המרגלים בליל תשעה באב, מארץ ישראל, ואמרו לעם ישראל, מיליוני אנשים מחכים להיכנס לארץ, המרגלים חוזרים, מה הם אומרים? הכל אבוד, אין סיכוי. תראו מה קורה. ועם ישראל בוכה, ויבכו כל העם בלילה, וכל עם ישראל בכה. מה זה בחייה של חינם? בן אדם מיואש. הוא אומר, העולם לא יגיע לתיקון שלו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם בחייה לדורות. אתם תעשו תיקון, אבל התיקון חייב לעבור דרך הקינות. אי אפשר להגיע לתיקון בלי שעוברים דרך הקינות. מה זה הקינות? בחייה לדורות. מה אנחנו בוכים לדורות? מה קורה? איזה מין עולם זה? איפה התיקון? איפה אני? אני בוכה על זה. בחייה לדורות זה לא ייאוש. זה אני רואה שהמצב לא טוב, ואני לא מתעלם, אני לא מעמיד פנים שהמצב טוב. המצב לא טוב. אני נמצא מול העובדות וצר לי. אני עושה את העבודה שלי, אני עומד מול הדבר הזה, בסופו של דבר זה יתהפך להיות תיקון. הנון כפופה תהפוך להיות נון פשוטה. זה על ידי אמונה. והאמונה היא שיש תשובה לכל השאלות, רק היא תתגלה לעתיד לבוא. תשבי את הרץ קושיות ובעיות. המאמין לא יחיש. מי שמאמין הוא לא אומר, נו, מתי זה כבר יקרה? כבר 2000 שנה מדברים על זה. לא, אני מאמין, אין לי בעיה. אני מאמין שכבר עכשיו יש תשובות. בסוף נדע אותם. תשבי את הרץ קושיות ובעיות. יש תשובות, הם יתגלו. אני לא מתייאש. וזה הנון שאנחנו צריכים להביא חזרה לתוך התקו, לתוך הספק. ונון, כפי שאתם יודעים, זה 50. יש לנו 50 שערי קדושה. 50 שערי תשובה, ושער ה-50 של התשובה, ושער ה-50 של העבודה הרוחנית שלנו, זה התיקון. כשמדברים על שער ה-50, מדברים על עולם התיקון. שער ה-50, להכניס את ה-50. מה התיקון שלנו? אנחנו ממשיכים לבקש, אנחנו ממשיכים להצטער על המצב, אנחנו לא מתייאשים. וזה בדיוק מה שקורה לנו עם הקושיות שלנו. תראו מה רבי נחמן אומר כאן, מה עם ישראל עושה עם הקושיות. רבי נחמן אומר כך, יש שני מיני אפיקורסיות. אפיקורסיות זה לא סימן שאלה, אלא שהסימן שאלה הופך להיות סימן קריאה. יש לי שאלה, והתשובה שאני אומר, אז אני לא מאמין בכלום. אז רבי נחמן אומר, זה בא מחוכמות חיצוניות, וזה בא מכל מיני דברים. יש סוג של כפירות שבא מחוכמות חיצוניות, ויש סוג של כפירות, אומר רבי נחמן, שבא מחלל הפנוי. יש עוד מין אפיקורסות, יש סוג של כפירה שאי אפשר לתרץ אותה. זה כמו תקו, אין לזה תירוץ, אין לזה הסבר בשכל, והם החוכמות שאינם חוכמות. מאיפה באה הקושייה הזאת שאתה לא יכול לענות עליהם? אלו הקושיות של האפיקורסיות הזאת באים מחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוקות כביכול. כל מקום שאתה אומר הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, לא היה פה, לא רואים אותו פה, זה כפירה שבאה מחלל הפנוי, שהוא יצר מקום שפנוי ממנו. ועל כן הקושיות הבאים משם מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו, מה זה נקרא למצוא תשובה? היינו למצוא שם את השם יתברך. למצוא תשובה זה למצוא את הקדוש ברוך הוא שם, את הנוכחות שלו שם. כאילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי. אם הייתי מוצא את הוודאות בתוך הספק, אם הייתי מכניס את האור של החלל של האור אינסוף לתוך החלל הפנוי, היה נגמר העולם, היה מגיע לעולם התיקון, אני לא יכול לעשות את זה. אז אני לא יכול עם המוח לעשות את זה.
אבל איך אני כן עושה את זה? אם הייתי עושה את זה, אם הייתי מבין שהכל זה אור אין סוף, העולם היה מתבטל. אני כבר לא הייתי בן אדם רגיל בתוך העולם. לא הייתה לי באמת בחירה. רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות. ואפילו על האפיקורסיות הזאת הבא מחלל הפנוי. כי הם מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה. רק באמונה שלמה. כי השם יתברך ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. הוא ממלא את כל העולמות, סובב את כל העולמות. נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות וסביב כל העולמות. רבי נחמן אומר, אנחנו נקראים עיוורים. אלוקי העיוורים נקרא עלינו, כך עם ישראל אומר. עיוורים, נותן רבי נחמן הסבר חדש למילה עיוורים, שאנחנו עוברים וקופצים מעל החלל הפנוי. כאילו הוא לא פנוי, כאילו הוא מלא. איך אנחנו עושים את זה? עם שכל אי אפשר לעשות את זה, כי זה דבר והיפוכו. יש ועין זה דבר והיפוכו. אנחנו עושים את זה עם אמונה. אנחנו מאמינים שזה כך וזה גם הפוך. אנחנו מאמינים שיש לנו בחירה, ואף על פי כן השם יודע את הכל. איך זה הולך? לא יודע איך זה הולך. אם אני אנסה לסדר את זה בשכל, אני שובר או לכאן או לכאן. אני כופר או בבחירה, ולכפור בבחירה זאת אומרת שאני, כל אחד יחסות מה שהוא רוצה, זה לא משנה, הכל משמיים. כמו שהערבים אומרים, מכתוב, כמו שבמזרח אומרים, קרמה. אין לי שליטה על כלום, אני יחסות מה שבא לי. זה נקרא לכפור בבחירה. או, כמו האמריקאים להגיד, יש בחירה, הכל בידי, כל העולם בשליטתי, הקדוש ברוך הוא לא בתמונה. אז אנחנו לא כופרים לא בזה ולא בזה, אנחנו מאמינים בשני הדברים ביחד. איך אתה מאמין? אני לא יכול ליישב את הדבר והיפוכו, אני יכול להאמין. וזה נקרא להכניס חזרה את הנון לתוך התיקו, להכניס את האמונה לתוך הספקות. האמונה הופכת את הספקות בהתחלה לקינות, זה מצער אותי מה שקורה, אבל אחר כך זה הופך להיות תיקון, וזה בדיוק קשור לבית המקדש. הרמב״ם כותב, תראו איזה הלכה לגבי בית המקדש, מצוות עשה להיראה מן המקדש, שנאמר הוא מקדשי תיראו. יש מצווה בתורה, אחת מתרי"ג מצוות, להתמלא ביראה וברחשי כבוד, עם כל ההלכות שמסתעפות מזה, כלפי המקום המקודש של בית המקדש. ולא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על יראתו. אומר הרמב״ם הלאה בהמשך, אף על פי שהמקדש היום חרב באבונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו. לא ייכנס אלא למקום שמותר להיכנס לשם, ולא ישב בעזרה, ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח. מאיפה לומדים את זה? פסוק. עד שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. עומדים חז"ל, מה שמירת שבת לעולם? שמירת שבת היא לא מתבטלת בגלל שיש גלות או שנחרב המקדש. אף מורה מקדש לעולם שאף על פי שחרב בקדושתו עומד. כמו שבמימד הזמן השבת לא מתבטלת משום סיבה, גם במימד המקום קדושת בית המקדש לא מתבטלת. כן, אבל אין שם מקדש בכלל. לא משנה, אתה לא רואה אותו, אבל הקדושה קיימת, עשה שם מה שאתה רוצה. תעשה שם כנס עולמי, איך לחסל את עם ישראל, תעשה שם עבודה זרה, תעשה שם מה שאתה רוצה. המקום הזה הוא מקודש. כן, אבל אני לא רואה. אני מאמין, אנחנו מאמינים שהמקום הזה מקודש. אנחנו מאמינים שיש קדושה ואלוקות גם במקום ובמצב שנראה חרב. גם בזמן, גם במקום, גם בנפש. גם בנפש שלנו. לפעמים קורה שאדם מרגיש שהכל חרב ולא נשאר כלום ואין לו תקווה. להאמין זה להיות נאמן. אני ממשיך להיות נאמן. אני מאמין שיש לי תקווה ויש לעם ישראל תקווה. עובדה, הראיה שאני מאמין בזה, שאני אומר קינות, שאני מצטער, שכואב לי על המצב. זאת אומרת, המצב הזה לא מקובל עליי. אני לא מסכים עם מה שמתרחש. ברגע שהייתי מסכים, הייתי אומר שטויות, בית המקדש. בוא נלך שתות קפה עכשיו בתל אביב, מה בית מקדש? לא, זה כואב לי, זה חסר לי. חסר לי מקדש, חסר לי קדושה, חסר לי טהרה. אני מאמין בזה. אז הקינות, הצער שלנו, זה מוביל לנקודה של התיקון, וכל העבודה שלנו היא בעצם מתרכזת, לפי מה שרבי נחמן אומר,
בנון כפופה. נון כפופה זה הכי קשה, כי אתה מאמין ואתה כפוף. זה מה שהגמרא אומרת, ענווה. אם כל אחד שהיה מאמין, כולם היו מוחאים לו כפיים, מה חוכמה להאמין? לכן בזמן שיבוא משיח, לא מקבלים גרים. יבוא איזה גוי ויגיד, אני רוצה להיות יהודי, יגידו לו, טוב, טוב שנזכרת. בוקר טוב. עם ישראל, בתפארתו, בית המקדש, מלך, נביאים, כולם קדושים. עכשיו אתה רוצה להצטרף? זה לא חוכמה. היית צריך לבוא כשהיינו שבורים ומרוסקים, אז היינו יודעים שאתה בן אדם אמיתי. אז זה נון כפופה. תבוא כפוף. אל תחפש רק את המקום שאתה מוצלח ומקובל. וכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבוא כפוף. תאמין בי גם כשאתה שבור. תאמין בי גם בחושך. ואז שיבוא האור, אז הנון כפופה תהפוך להיות נון פשוטה. בעזרת השם נזכה לעולם התיקון.

0: ואין בך כל כך.
1: טוב. הרבה שואלים אותי גם לגבי השיר הבא, המשורר, למי כתבת אותו?
2: כן, שלום, שלום לכל המאזינים העיקרים. איך אתם מרגישים?
1: אז האמת היא
2: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור לתוכנית הבאה עם הרב משה יעקב שליטה, שמשמרו וחייהו.
1: אם כי
2: זהו,
1: רק
2: נתארגן פה התארגנות קטנה, נשים את הכל על המחשב כמו שצריך, ונעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב שליטה. להתראות ונשתמע לכולם.
1: והיה שם טקסט שאמר, הדמות אמרה שמיים. אז אני בתור שחקן, הסתכלתי למעלה, אמרתי שמיים. אז הוא קפץ מקצה האולם ואמר לי, לא, אין, אין, אין. וזה הבסיס לשיר הזה.
3: שלום רב לכל המאזינים היקרים של הרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בתוכנית מיוחדת ליום י' ז' בתמוז. לצערנו הרב, צרות קשות ונוראות פוקדות אותנו. עם ישראל נתון למשיסה, מושפל הדפר. אנחנו נותרים, מחפשים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה בשעה הזאת? האם יש למנוע דרך למנוע משהו מהסבל הנורא הזה שקיים בעולם? מספרים על התנא הקדוש רבי פנחס בן יאיר, את המאמר הזה אמר הרב אהרון טויסיג שליטה. התנא הקדוש רבי פנחס בן יאיר, ביתו זכתה להיות הרבנית של רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה מלך בדרך. הגמרא מספרת בחולין, שכאשר הוא הגיע לנהר גיני, הוא ראה אותו מלא באופן שבלתי אפשר לעבור בו. הוא גזר עליו שיחלוק את מימיו לפניו. הנהר שומע בקולו, מתחלק לשניים. רבי פנחס בן יאיר עובר, אבל המלווה שלו נשאר מאחור. כשרבי פנחס בן יאיר מסיים לעבור, אז הוא אומר, נו מים בן הלוויה שלי? זה יאה לעשות לו כך, להשאיר אותו שם בעבר השני? הנער נחלק שנית, לפי רוב הראשונים זה בכלל היה גוי, זה לא היה יהודי. בגמרא בירושלמי, במסכת דמאי, מובא החלק השני של הסיפור. שם מסופר שרבי פנחס בן יאיר הלך עם תלמידיו והגיע לנהר. הנער הלך והתרומם עד שהגיע לגובה רב. רבי פנחס בן יאיר אומר, גיני גיני חלוק לי מימיך. הנער אינו שואל שאלה, מתחלק. כשהוא מגיע לעבר השני זועקים התלמידים, רבנו, מה איתנו? האם גם לנו יש את האפשרות לעבור את הנער ההולך וגואה? אומרים חזל שהתלמידים של רבי פנחס בן יאיר עליהם גם כן את הכוח לבקש ולגזור לנער שיתחלק. אלא מה? הם רצו לבקש רשות מרבם על כך. מה עונה להם רבי פנחס בן יאיר? מה הוא אומר להם? אם מעולם לא ביישתם אדם, ואם מעולם לא הקילותם בכבוד הזולת, אם מעולם לא ציירתם את הזולת, תוכלו לעבור והנער יתחלק לפניכם. רבי פנחס בן יאיר לא שואל את התלמידים שלו אם הם גמרו את כל השעס, בבלי וירושלמי, אם חילקו כספים לצדקה, אם שברו על הקדושה וטהרה. הוא הרי יודע שמצד המעלה הרוחנית שלהם, יש להם את הכוח לגזור על הנהר שיתחלק. הוא רק שואל אותם, האם מעולם לא ביישתם אדם? האם לא הקלתם בכבודו של יהודי? לא ציירתם אותו? אם כך, אין שום בעיה שתאמרו לנהר להתחלק, והוא יעשה את זאת. הירושלמי הזה, מאזינים יקרים, הובא בקובץ אגרות חזון איש. והרב טויסיג שליטה אמר, שהראש ישיבה שלו אמר לו, שהוא כבר שמע שהחזון איש היה משנן אותו פעמים אין ספור. זאת אומרת, אדם גדול כמו החזון איש היה משנן פעמים מספור את המאמר הזה, האם לא פגעתי בכבוד הזולת. רבי פנחס בן יאיר, מאזינים יקרים, היה גם נאה דורש וגם נאה מקיים. חז"ל אומרים שהוא קיבל על עצמו לא ליהנות משום אדם בעולם ולא לקבל שום פרוטה משום אדם. באחד הימים, יום קיץ חם, השמש יוקדת, הוא לוהט מחום. הוא רואה מרחוק אילן, הוא מחליט ללכת לשבת שם כדי לחסות בצילו של האילן. בשבריר השנייה הראשונה, לאחר שהוא מתיישב, הוא חושב, נו, הרי מדובר באילן ששייך למישהו. אני קיבלתי על עצמי לא ליהנות משום אדם שבעולם. מיד קם הוא יוצא משם, הוא לא רוצה ליהנות. כשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא שולח לו משלחת, להקת ציפורים ובני יונה. כולם פורסים את כנפיהם, עומדים במקום אחד בלי לזוז, מגינים עליו בפני השמש. רבי פנחס בן יאיר רואה את זה, אומר ריבונו של עולם, אני יודע שאתה עושה את זה בשבילי, אבל אני לא רוצה לגרום צער לשום בריאה בעולם, גם לא לבעלי חיים. הם הרי מתעייפים כשהם עומדים ככה, זה כואב להם. זה היה רבי פנחס בן יאיר. אנחנו אומרים, מאזינים יקרים, בפרקי אבות, את המשנה בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה הסיבה לכך? אנחנו מתחילים את אמירת פרקי אבות בשבת, אחרי שבי של פסח, כי בשבי של פסח הייתה קריאת ים סוף. בעם ישראל עברו ביבשה בתוך הים, המצרים התנערו בתוך המים. בזכות מה אנחנו זכינו, מאזינים יקרים, שהקדוש ברוך הוא ינער את מצרים בתוך הים? מובא במדרש תנחומה, שכשעם ישראל עמדו לצאת ממצרים, הם קרתו ברית זה עם זה. מה הם אמרו? איש לרעהו. בואו נקבל על עצמנו שנשתדל מכאן ואילך לבוא לעזרת הזולת. לדאוג איש לרעהו. מדרש דומה אומר שבשעה שעם ישראל יצאו ממצרים, הם ראו את מצרים נוסע אחריהם, הם ראו שמצבם היום ונורא. כתוב, הנה מצרים נוסע אחריהם, הם פוחדים פחד מוות. רש"י מספר, מלמד אותנו שראו את השר של מצרים נוסע מן השמיים לעזור להם. מצבם של עם ישראל באותה שעה היה לא טוב. השר של מצרים עלול היה לטעון שהם עובדי עבודה זרה. אין להם שום זכות להינצל. באותה שעה מאזינים יקרים, עם ישראל עומדים על כף המאזניים. טענות כבדות משקל מגיעים מפי המקטרגים. צריך לבטל את מידת הדין. מה הם אומרים אחד לשני? בואו ננהג כבוד איש ברעהו. באותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר, אתם נוהגים כבוד איש ברעהו. אני אנהג בכם כבוד, אני לא אבזה אתכם. אני אחלק את הים לפניכם לשניים. המצרים יצאו מבוישים ומבוזים, ואתם לא תיפגעו. כבודם של עם ישראל מתרומם. זאת אולי הסיבה, מאזינים יקרים, שאנחנו אומרים גם באמירת פרקי אבות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל באותה משנה, באותה רשימה, יש גם את אלו שאין להם חלק לעולם הבא. אחד מהם זה המבייש את חברו. אתה רוצה עולם הבא, אנחנו רוצים עולם הבא. הדרך לזכות לעולם הבא, מידות טובות. כך עם ישראל זכו בקריאת ים סוף, נכון? יש גם חלק שלצערנו הרב לא זכו לזה, אין להם חלק בעולם הבא. זה הכל בגלל מידות רעות. עם ישראל עבר תקופות לא פשוטות. חורבן בית המקדש, מסעי הצלב, גם בימינו תקופת השואה. ומה שקורה איתנו עם כל הישמעאלים שמסביבנו, עם כל המחלות שעוברות עלינו והמגפה הנוראה הזאת, כל האנטישמיות שיש בעולם, הדברים לא כל כך פשוטים. בזמן החורבן, למשל, גויים אחרים לא רצו להשתתף בכך עם נבוכדנצר ונרון קיסר. כשאותו צורר עם שמו וזכרו, רצה להביא את החורבן, את השואה לעם ישראל, הוא נהל במשך 4 שנים מסע הסתה נגד יהודים. הוא השקיע כספים, פרסומת, תקשורת, קריקטורות שמציגות את היהודי כעלוקה מוצצת דם. הוא עורר בעולם שנאה כלפי עם ישראל, ולצערנו הרב הוא גם הצליח במזימה שלו. וגם כיום, כמה אנטישמיות יש בעולם. סיפרו לי על יהודי מלונדון שפלסטיני תקף, עמד ותקף אותו, לעיני שוטרים אנגלים. הוא אברך, הם לא נקפו אצבע, נו, סך הכל יהודי. אז צריכים לחשוב, מאזינים יקרים, על מה השם עשה ככה, על מה חורי האף הגדול הזה. זה בא לומר לנו משהו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל מידה כנגד מידה. אם אנחנו נתחזק בנקודה שאמר רבי פנחס בן יאיר לתלמידים שלו, לנהוג כבוד זה בזה, אז גם בשמיים ישמרו על כבודנו. באחת מדרשות שלו, המגיד מישרים, רבי שבתאי יודלביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, נשא דרשה, הוא אמר פעם, אנחנו בראש השנה תוקעים 100 תקיעות בשופר, כמה אנחנו מתבוננים, מתרכזים ב100 תקיעות האלה, לא מדברים מהרגע של הברכה עד סוף 100 תקיעות. למה צריך כל כך להחמיר? הרי מן התורה צריך לתקוע רק 30 תקיעות. לא צריכים לתקוע 100 תקיעות. למה יש את התקנה הזאת של 100 תקיעות? אז התשובה לכך, מאזינים עיקריים, מובאת בתוספות במסכת ראש השנה בשם הערוך. הוא כתב את הטעם למנהג הזה. זה כנגד 100 פעיות, 100 יבבות, שיבבה אם סיסרא כאשר הוא בושש לבוא, לאחר שהוא נהרג במלחמה עם ישראל. ותייבב אם סיסרא בעד האשנב, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע יחרו פעמי מרכבותיו. אם סיסרא בוכה מדאגה לבן שלה, הוא כבר מת. היא לא יודעת שהוא מת, כן? מעיניה זולגות דמעות, מחמה לעיניה, הרוצח הזה, לא חוזר. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להעמיד מליצי יושר כנגד אותם יבבות. כנגד אותם דמעות, אנחנו צריכים מליצי יושר. לכן אנחנו תוקעים 100 תקיעות בשופר בראש השנה. אז בואו נתבונן רגע, מאזינים יקרים. באותה מלחמה שאליה יוצא סיסרא ובה הוא מוצא את מותו, מה זה היבבות האלה? מה זה הבחיות האלה? מה הסוד? מה הסוד של הכוח הגדול של הבחייה הזאת? סיסרא הגיבור, סיסרא האמיץ, הוא היה בעל כוח עצום בלתי ניתן לתיאור בכלל. המדרש מספר כי הוא היה בן 30, וכבר אז הוא כבש את כל העולם בכוח שלו. את החומות הבצורות שהיו מקיפות את המדינות שאותם הוא כבש, הוא היה מפיל בקול שלו. זה לא משנה בכלל אם החומה הזאת הייתה אהבה או דקה. הייתה בצורה, הייתה רעועה, סיסרא היה נעמד מול החומה, נותן שאגה, צעקה, החומה קורסת ונופלת תחתיה. כשהוא היה יורד לרחוץ בנחל קישון, הוא היה מעלה בזקן שלו דגים שמספיקים לסעודתם של כמה וכמה אנשים. איזה כוח היה לו, איזה גיבור. בזקנו האבות נתפסים ועולים דגים מן הנחל. הוא היה מראים בכל על חיות השדה. הם לא היו מוצאות עוז בנפש שלהם למוש ממקומם. רק עומדות עד שהוא בא, תופס אותם ויכול לאכול אותם. הוא לא צריך לצאת לצד בכלל. רק יוצא לשדה, רואה חיה עוברת במרוצה, נותן עליה את שאגתו, היא עומדת, ממתינה, לוקח אותה, נו, אין שום בעיה. אז לכאורה לסיסרא לא הייתה שום בעיה לחלקל את הצבא האדיר שלו. מספיק שהוא יורד לנחל, עולה, נכנס לים, לתוך המים, יוצא עם דגים, עומד בשדה, צועק, כבר יש לו את כל החיות. נו, וכשהוא יוצא למלחמה נגד ישראל, באותה מלחמה, הוא לא מסתמך על הכוח האדיר שלו. מה כתוב בפסוקים שם בשופטים? הוא יוצא למלחמה ועם עוד 900 רכב ברזל. לכאורה 900 טנקים. חזל מה מוסיפים שם במדרש? 40 אלף ראשי גייסות נלוו אליו. 40 אלף מפקדים שהיו תחת פיקודו של סיסרא. ולכל אחד מהמפקדים האלה יש גייס שלם. צבא אדיר, מיליוני חיילים, מאות טנקים. זה פשוט לא נתפס בשכל. כשאימא שלו בוכה, מה היא אומרת? מדוע בושש רכבו לבוא? מה זה בושש רכבו לבוא? הוא היה יוצא מלחמה, מאזינים יקרים, אחרי 3-4 שעות, הוא כבר מנצח. פה כבר מגיעה השעה השישית, הוא עוד לא חזר. אמא שלו מתחילה לבכות. אם אנחנו זוכרים, מלחמת ששת הימים, 6 ימים בלבד, כבר נפלה אחרה. מלחמותיו של סיסרא היו קצרות בהרבה יותר. 3-4 שעות, זהו, גומר את העניין. מגיעה השעה השישית, אמא שלו כבר מתחילה לדאוג. היא רגילה שהוא חוזר מהמלחמה אחרי 3-4 שעות. כבר עברו 6 שעות. מי בכלל היה מעיז לעמוד כנגדו? נו, ומי אז עמד כנגדו? כנגד כל הכוח האדיר שהיה לו? ברק בן אבינועם מקדש נפתלי. הוא יוצא על פי ההוראה של דבורה הנביאה, הוא לוקח עמו 10,000 איש מבני נפתלים ובני זבולון, ולידו בראש המחנה דבורה הנביאה. זה בכלל נתפס בשכל? דבורה הנביאה, וברק בן אבינועם עם 10,000 חיילים יוצאים ללחם כנגד הצבא הגדול ביותר בעולם? האם שייך בדרך הטבע לנצח מלחמה כזאת? זאת מלחמה עבודה מראש, מאזינים יקרים. אלא שבפועל כידוע ברק מנצח. הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. זאת הייתה מלחמה שהתנהלה משמיים. בדרך הטבע לא היה כל ספק מי עתיד לנצח. כאשר מתנהלת המלחמה משמיים, אין כל משמעות לרכב, לפרשים, לעוצמה, לגיבורים. צבא סיסרא נפל שדוד. זה כמו שהיה במלחמת ששת הימים ששאלו את המצרים, למה ברחתם? אני זוכר את התמונות שהשאירו את הנעליים במדבר. למה ברחתם? ממה ברחתם? מה הם סיפרו? ראינו מלאכים רוכבים על סוסים לבנים, מלאכי אש ירדו מן השמיים. הם לא ברחו מצבא הגנה לישראל. מן השמיים נלחמו איתם, בדיוק כמו שהיה עם צבא סיסרא. הוא נפל בסופו שדוד לפני יעל, אשת חבר הקיני. השקטה אותו חלה והרגה אותו בשינה. זה היה סופו של אותו גיבור עצום ונורא עם כל הצבא הכביר שלו. נו, נגמרה המלחמה. ניצחון מזהיר, ניצחון שמימי. מה אומרת דבורה הנביאה? שירה. שירה ארוכה, שירה נפלאה. מה כתוב שם באחד הפסוקים האחרונים? בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא, בעד האשנב מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע יחרו פעמי מרכבותיו. אז הפסוק הזה מתאר את היבבות, היבבות האלה שכנגדם אנחנו מקפידים על 100 תקיעות בכל שנה. אני צריך רגע להתבונן, להסתכל, כך אמר רבי שבתאי דלויץ' זצ"ל. האם הייתה זאת מלחמה הוגנת? האם סיסרא יצא להגן על המולדת שלו מפני איזשהו צר שצורר עליו? לא, הוא רצה להשמיד, לעקור ולאבד חס ושלום את עם ישראל. לולי השם שהיה לנו, נו מה היה? היה עולה זממו בידו. לא היה כל סיכוי לעמוד כנגדו. אז למה אני צריך לדאוג מכמה דמעות של האמא שלו? של אמא של רשע מרושע כזה? מה אני צריך לדאוג מהדמעות שלה? אבל אנחנו רואים שזה לא כך. אנחנו רואים שעומד מלאך וסופר כל דמעה, כל יבבה. היא יבבה עבור השם פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא הגיע למאה יבבות. הרי מישהו עמד וספר אותם. המניין הזה נרשם לפני הקדוש ברוך הוא. עד היום אנחנו צריכים להעמיד זכויות כנגד אותם יבבות אשר נגרמו בעתיים של ישראל. מאה תקיעות כנגד אותם מאה יבבות. איזה רושם נורא והיום הם עשו הבחיות האלה לפני הקדוש ברוך הוא. עד לאן מגיע כוח של בכייה, כוח של דמעה? ואיזה יבבות אלה הוא בכלל? זה יבבות תאורות שנובעות מלב חם של איזה אמא יהודיה? לא, זה הייתה גויה, אבל לא סתם גויה, אלא כזאת שבוודאי לא נמנתה עם חסידי אומות העולם. יתרה מכך, הרי מה אומרות לה כל השרות שלה? אל תדאגי, הוא עסוק עכשיו, מחלק שלל, נו, אז בוודאי בגלל זה הוא מתעכב, נו, אז היא נרגעת, באמת, אתם צודקות. אז בכלל, על מה היא בוכה ומה משמח אותה? שבנות ישראל מעונות, שמה, שהוא לוקח עכשיו שלל, שהוא הרג את בחורי ישראל, שהוא שפך דם כמים? למרות זאת, מאזינים יקרים, היה לה כוח בדמעות. כל כך חזקות היו הדמעות האלה, שמהוות סכנה לכלל ישראל עד היום הזה. צריכים לתקוע 100 תקיעות כל שנה כדי לבטל את ההשפעה שלהם. אז מה זה כוח של דימה? כמה היא חשובה לפני הקדוש ברוך הוא? ואם זה כך באמסיסה של כל היבבות שלה, זה יבבות של שחיתות, אז כמה צריך לזהר מדימה של אדם ישראל? אנחנו מכירים היטב את המציאות הזאת, שלפעמים מישהו עושה צחוק על חשבונו של חברו, הוא מספר איזה בדיחה, והפגוע מתבייש להראות שהוא נעלב, אז הוא צוחק גם כן, כן, הוא צוחק גם כן כביכול על עצמו. אבל אחר כך בלילה כשהוא על משכבו, אז הפגיעה הזאת צפה ועולה, וכשאף אחד לא רואה אותו, יכול לבכות. זה יכול להכניס את החבר שלו לסכנה גדולה מאוד. הוא סבור שבאמת אף אחד לא רואה את הדמעות שלו, אבל זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, וסופר את הדמעות שזולגות מעיניו. ועל הכל בא אלוקים בחשבון. כמה צריך להתחזק בבן אדם לחברו.

הרי שנים על שנים, מאזינים יקרים, אנחנו ממתינים בחיליון עיניים לביאת משיח צדקנו, להתגלות שמו יתברך בעולם. בכל זאת מקובל שאם תהיה כרוכה ביאתו של משיח בפגיעה ביהודי כלשהו, אז לא תבוא הגאולה. הגאולה תבוא שאף אחד מעם ישראל לא ייפגע. הרב אלימלך בידרמן שליטה מספר בשם רבי ישראל מסלנט, זכותו תגן עלינו, שפעם אחת זכריה הקדוש לראות את אליהו הנביא זכור לטוב באחד הרחובות של צפת. אליהו הנביא אומר לו, בוא אני רוצה שתבוא איתי, אני הגיע הזמן לבשר את הגאולה. הרי הקדוש אומר לו, תמתין לי כמה דקות, אני רק יודע לאשתי שאני הולך איתך. הוא מהר הולך לשתוק, כשהוא חוזר הוא לא מצא את אליהו הנביא. הוחמצה השעה. נו, מה אתם חושבים, סיים הרב סלנטר, וכי הרי הקדוש יצטער על כך? חס ושלום. הוא אמר לתלמידים שלו, אסור לצייר שום יהודי, וכל שכן את אשתי, אפילו לרגע אחד, גם במחיר של הפסד משיח, אין לצייר את האישה. הדבר הזה מבהיל. הרב זילברשטיין סיפר איזשהו סיפור על זוג צעיר אחד. זוג צעיר שמלא להם בן. הם ביקשו לקרוא לו יהונתן לזכרו של אבי האישה שהלך לעולמו. יום אחד לפני הברית, הראה בבניין שמתגורים בו אסון. לאחד השכנים נפטר ילד שקראו לו יהונתן. זה היה זעזוע גדול מאוד, כאב גדול מאוד. עכשיו הם חושבים לעצמם מה הם עושים. הם בעוד יממה צריכים לקרוא לילד שלהם יהונתן. נכון שזה על שם הסבא, אבל אולי זה יפגע בהורים, בהורים שילדם נפטר. הם ניגשו לגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. הם הביעו את הדאגה שלהם. מה לעשות, לקרוא לו יהונתן או לא? אז הוא אמר בשום פנים ואופן לא לקרוא לילד יהונתן. זה לא כל כך פשוט. הוא אמר להם ככה, אני לא חושש שיקראו לילד יונתן משום סימנה מלטה,

כמה זה חשוב מאזינים יקרים להתחזק בבין אדם לחברו. יש מעשה שהרה לפני עשרות שנים באירופה. היו שני ילדים באותה עיירה, למדו באותו חיידר. אחד קראו ינקלה, לשני קראו יוסף. בגיל צעיר התייתם יוסף מאביו. יום אחד ינקלה צועד ברחוב, באמצע הדרך, מי מגיע מולו? חברו יוסף, עם אמא שלו אלמנה. בזמנם, נעליים חדשות, זה היה מצרך יקר המציאות. לא קנו נעליים חדשות פעם בשנה, אלא פעם בכמה שנים. אולי לכבוד פסח, ככה, היו קונים לילד מתנה נעליים חדשות. זאת הייתה מתנה הרבה יותר גדולה ממה שהיום זה לקנות לילד אופניים חשמליות, לדוגמה. טוב, יוסף היתום רואה שלחברו ינקלה יש נעליים חדשות באמצע החורף. והוא מתחיל לבכות לאמא שלו אלמנה. אמא, גם אני רוצה נעליים חדשות. הנעליים שלי קרועות, בלויות, מחוררות מכל הכיוונים. אבל אמא אלמנה, מצב כלכלי קשה מאוד בבית. מה היא אומרת לבנה? יוסף, אין לי עכשיו בשום אופן כסף לקנות לך נעליים חדשות. תראה, תמתין, אולי בעוד כמה חודשים לקראת פסח, אני אעשה מאמץ, אולי אני אוכל לרכוש עבורך נעליים חדשות. יוסף מתעקש. אני רוצה נעליים חדשות עכשיו, הנה תראי מה, נכנסים לי מים לתוך הנעליים. ינקלה היה ילד מאוד רחום. הוא רואה שיוסף היתום כל כך בוכה, הוא פונה ואומר לו, יוסף, קח את הנעליים שלי. אמא של יוסף לא מסכימה, מה פתאום שאתה תיתן לו את הנעליים שלך? אבל ינקלה היה ילד מאוד מאוד מעשי. הוא החליט משהו, אז הוא עושה, מוריד את הנעליים, מעביר אותם ליוסף, ויוסף נותן לו את שלו. אז הם באותו גיל, אז בחסדי שמיים הנעליים מתאימות, והם הולכים לדרכם. יוסף שמח, טוב לב, ינקלה נתן לו את הנעליים החדשות שלו, אמנם למורת רוחו של אמו אלמנה, היא מחתה, היא לא רצתה את זה, אבל מה לעשות? ילדים זה ילדים, הם כבר החליפו. עוברת תקופה לא ארוכה, האם האלמנה של יוסף, רחמנה לצלן, נפטרה, יוסף נהיה יתום מאבא ומאמא. ינקלה כל כך מרחם עליו, הוא בא הביתה, אומר לאבא שלו, תראה אבא, יוסף, החבר הכי טוב שלי, הוא יתום כבר מאבא ואמא, אני רוצה להביא אותו אלינו הביתה. אבל אבא של ינקלה,

גלה מסרב. יש להם דירת חדר אחת, הרבה ילדים. תקשיב, אני מצטער, אבל זה בלתי אפשרי. גם אני רוצה, אבל אין לי מקום. אבא, אתה מוכרח, מתחנן ינקלה. אבא, אתה חייב לעשות את זה. נו, אבל אב בשלו. למחרת, ינקלה לא חוזר מהחדר. שעה כבר 5, 6, 7, 8. ינקלה לא חוזר, וגם את יוסף לא מוצאים. מתחילים לחפש אותם. כל העיירה דואגת. ב9:30 בלילה מוצאים את ינקלה ויוסף באיזה בית כנסת, שוכבים על ספסל אחורי וישנים. התברר כי ינקלה כל כך ריחם על יוסף החבר היתום שלו, הוא אמר, אני לא עוזב אותך, אני לא עוזב אותך. אנחנו נשען ביחד על הספסל בבית הכנסת. טוב, אבא של ינקלה מבין שכנראה אין לו ברירה, הוא לוקח את שניהם, מביא אותם אליו הביתה. עוברים כמה ימים, פורצת מלחמת העולם השנייה. כל אחד בורח למקום אחר, לאחר גלגולים רבים מאוד, מסתיימת המלחמה, ינקלה מגיע לארץ ישראל, יוסף היתום מתגלגל מגיע לארצות הברית. עוברים שנים, ינקלה כבר נקרא רבי יעקב, הוא כבר אברך, מתגורר בירושלים עיר הקודש. בשעה טובה הוא מארס את הבת הגדולה שלו, אבל הוא לא יודע מאיכן הוא ישלם אפילו פרוטה אחת לחתונה. 9 באב, זה בדיוק כמה שנים אחרי ששחררו את הכותל המערבי. הוא אומר לאשתו, תראי, אני הולך להתפלל בכותל המערבי, שכינה לא זזה משם מעולם. היא אומרת לו, תראה, ינקה לחם היום, אתה צם, 9 באב. מה, לא נורא, אף על פי כן. הוא הולך לכותל המערבי, יושב, מתפלל, אומר קינות, לאחר שהוא מסיים, אז הוא רוצה ככה לפרש את שיחתו לפני הקדוש ברוך הוא. הוא עומד ליד אבני הכותל, הוא שם לב בזווית העין שזה איזשהו אדם, נראה אמריקאי, מסתכל עליו, זה מפריע לו קצת. הוא אומר לעצמו, אולי אני מדמיין. טוב, אני אגש קצת הצידה. הוא הולך למקום יותר מרוחק, לעמוד שם להתפלל. לא חולפות 2 דקות, הוא שוב רואה בזווית העין את אותו אדם שנראה אמריקאי, עוקב אחריו. הוא לא יכול להתאפק, הוא מסתובב, הוא אומר לו, ריבעיד, אתה רוצה ממני משהו? הוא אומר לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אומר לו, כן, בבקשה. אולי קוראים לך ינקלה? הוא אומר, נכון, אני יעקב. תגיד לי, אתה היית בילדותך בפולין? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה לא זוכר אותי? מסתכל לו, הוא אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני יוסף. יוסף? בונו של עולם, ברוך מחיי המתים. הם מתחבקים, בוכים. ואז הוא שואל אותו יוסף את ינקלה. מה אתה עושה היום, ינקלה? הוא אומר לו, אני אברך. אני גר פה בירושלים עיר הקודש, ואם כבר ראיתי אותך, אז אני רוצה לבשר לך שבקרוב, בעזרת השם, אני הולך לחתן את הבת שלי. אתה הולך לחתן את הבת שלך? אז תרשה לי, אני רוצה לעזור לך. לעזור לי? כן, אני רוצה לעזור לך. אתה לא שכחת אותי. אני התייתמתי מאבא שלי, נתת לי את הנעליים שלך החדשות. וכשהתייתמתי מאמא שלי, אתה לא רצית לעזוב אותי, אתה לקחת אותי אליך הביתה, למרות שאבא שלך לא הסכים, אז תדע לך. אני עכשיו יעזור לך לחתן את הבת שלך. ולא רק את הבת שלך, את כל הילדים שלך אני חתן בכבוד. לא חסר לי, ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לי אושר גדול מאוד. מה אנחנו רואים, מאזינים יקרים? הקדוש ברוך הוא מראה עין בעין. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. הוא עשה חסד עם החבר שלו כשהם היו ילדים, החבר שלו השיב לו בכפלי כפליים כשהוא היה צריך עזרה. זה נקרא בן אדם לחברו, זה נקרא אהבת חינם. הוא לא היה חייב לתת לו את הנעליים החדשות שלו, אבל הוא עשה את זה, הוא ריחם עליו, הוא לא יכל לסבול את המציאות הזאת שיתום רוצה משהו, ואין מי שייתן לו את זה, והוא היה בסך הכל ילד קטן. וגם לישון איתו בבית הכנסת, מכיוון שאבא שלו לא מוכן שהוא ייכנס אליו הביתה, כי באמת לא היה מקום. והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, רואה את הכל ומשיב לאדם כגמולה הטוב. כמה אנחנו צריכים להתחזק, מאזינים יקרים, בבין אדם לחברו. כמה אנחנו צריכים לראות את הצער של החבר, את הצער של הזולת, להרגיש את החבר, להרגיש את האחר, לדעת שלמעשה כל המעשים הטובים שלנו, כל הרצונות הטובים שלנו, כל ההסתכלות על צערו של הזולת, על חסרונו של הזולת, למעשה הם ממלאים את החיסרון שלנו. לא צריכים באמת לעשות טובה למישהו אחר כדי לקבל טובה בחזרה, לא לעשות משהו כדי לקבל טובת הנאה,
אבל הקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו חיים בשלום אחד עם השני, כאשר אנחנו משתדלים לא לפגוע אחד בחברו, לראות את הצרה של החבר, להשתתף איתו עד כמה שאפשר, להתפלל עליו, לעזור לו, ולא רק לעזור, אלא גם להתבונן בעין טובה לאחר. לא בגלל שהוא לא סובר כמותי, אני צריך לא ליקר אותו ולא לאהוב אותו. רבי אברהם בן רבי נחמן אומר בכוך ואור, למה יש מחלוקת בעולם? המחלוקת נובעת, מאזינים יקרים, מכך שאני סובר שאני בוודאי הולך בדרך האמת, ואילו חברי לא הולך בדרך האמת. אז אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז אני לא יכול פשוט להתחבר איתו, אני לא יכול לאהוב אותו. אבל החבר שלי סובר בדיוק ההפך. החבר שלי סובר שהוא הולך בדרך האמת, ואני לא הולך בדרך האמת. אז מלמד אותנו רבי אברהם בן רבי נחמן, שכל המחלוקת היא מכיוון שכל אחד סובר שהאמת נמצאת אצלו. אם כן, איך עושים שלום? שאני אבין שגם חברי סובר שהוא צודק, ואני כמובן טועה בעיניו. אז כל אחד סובר שהוא צודק. אז אם כך, אם אני אבין את זה שהוא סובר שהוא צודק, ואני סובר שאני צודק, אז זה מה לחלוק, מכיוון שכל אחד סובר שהאמת אצלו. וכמובן שחזל הרי מלמדים אותנו שהאמת תהיה נעדרת, נעשית עדרים עדרים, וכל אחד סובר שהאמת נמצאת אצלו. אז אין מה לחלוק. 70 פנים לתורה, ולכל אחד יש את הדרך שלו בעבודת השם, לכל אחד יש את המנהגים שלו בעבודת השם, כל אחד יש את הרבה שלו, כל אחד יש לו את העניין שלו בעולם הזה, את הדרך ואת השביל שלו. אני צריך רק לראות איך אני מלמד זכות על כל אחד ואחת מעם ישראל. וכאשר אני מלמד זכות, אז גם מן השמיים מלמדים עליי זכות, על כולנו בכלל. זהו זה, מאזינים יקרים, תוכניתנו הגיע לסיומה. הייתי איתכם אחרי המיקרופון, משה יעקב בן הרויה, בתוכנית מיוחדת לי"ז בתמוז. שנזכה לראות כל אחד מעלת חברנו. אדרבה, שנזכה לראות כל אחד מעלת חברנו. שנזכה שהקדוש ברוך הוא יסתכל לנו רק בעין טובה. אם אנחנו נראה בעין טובה אחד את חברו, אז בוודאי מן השמיים יסתכלו לנו בעין טובה. אם אנחנו נרבה אהבת חינם, אז בוודאי גם תתרבה אהבת חינם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יאמר לצרותינו די, ימגר את כל אויבינו, יסיר מחלה מקרבנו, ובוודאי שיזכה אותנו לגאולה שלמה ברחמים. אמן, כן, יהי רצון.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. היום יום י"ז בתמוז, יום צום, ואנחנו בעזרת השם ברך נלווה אתכם במשך היום הזה עם שיעורים בענייני דיומה ומתוך תפילה בורא עולם לבורא עולם שנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן ובגאולת כל עם ישראל אמן כן יהי רצון.

גם דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושט לי בך יאיר, ובינתיי, בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך, כבר לאהוב. גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם.

נכון שבא לילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה של...

0: וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב בן יהודה שלו. האזנה הרבה לכולם.
1: וזה בסדר, אתה עוד תראה איזה עובר.
2: עוד יבואו ימים, נשב נצחק על הכל, נסתכל לאחור ונבין ש... שעל ידי ניגון כל אדם.
3: שלום וברכה לכל החברים והמאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. אנחנו עכשיו בפינת ההלכה. מהספר פניני הלכה אנחנו עכשיו עוסקים בהלכות שלושת השבועות, דבר בעיתו מה טוב. אומר הרב, כיוון שהם מעטים בשמחה בדישת הימים, אסור לבנות בימים אלו בניין של שמחה, כגון להרחיב דירה או מרפסת, בלא שיהיה לכך צורך חיוני. וכן אסור בדישת הימים לסייד ולצבוע את קירות הבית, מפני שהסיוד והצביעה נחשבים מותרות מסמכים, שהרי אפשר לחיות בלעדיהם. וכן נעשו לעשות בימים אלו שיפוצים שנועדו לנוי או למותרות, כמו התקנת ריסים, ארונות וילונות או החלפתם, וכיוצא בזה דברים יקרים ומסמכים שאין בהם צורך הכרחי. אבל מי שגר עם בני ביתו בדירה צפופה, מותר לו לבנות חדר נוסף בדישת הימים, וכן מותר בשעת הצורך להתקין תריסים או וילון לשם צניעות, וכן מותר לעשות כל עבודות בנייה לצורך מניעת נזק, כגון אדם שכותלו עומד ליפול, אף שאינו צריך לאותו חדר ואין בזה סכנה, מותר הוא להרחיב את הכותל באופן מסודר ולבנותו שוב, שעל ידי כך הוא מונע מעצמו נזק. וכן מותר לבנות ולסייד ולצבוע ולהתקין תריסים וכיוצא בזה לצורך מצווה, כמו בית כנסת או בית ספר, וכן כל דבר שהוא לצורך רבים נחשב כצורך מצווה ומותר. מותר לקבלן ולפועלים יהודים לבנות בתשעת הימים בתי מגורים כדי למוכרם ליהודים, מפני שהבתים נועדו למגורים ולא למותרות. ואם הבנייה לצורך יישוב הארץ, אף יש בכך מצווה, כאשר אפשר עדיף לדחות את הסיוד והצביעה לאחר תשעת הימים. וכאשר התחייה תגרום הפסד, מותר לבצע בתשעת הימים, כי אין מדובר בבית של יהודי מסוים שיש לו בכך שמחה. אבל פועל יהודי שעוסק בצביעה או בסיוד בתים פרטיים של יהודים צריך להפסיק לעבוד בתשעת הימים. ואם הוא התחייב לגמור עבודת צביעה בבית של יהודי וחשב שיספיק לגמרה לפני תשעת הימים ולא הספיק, יבקש ממנו שלא לעבוד בתשעת הימים, ואף יציע לו על כך פיצוי קטן. אך אם יראה שמבקש העבודה נמצא לסיומה מאוד, או שהוא חושש שאם לא יסיים בזמן יגרם לו מזה הפסד גדול, כגון שיצטרך לשלם פיצויים או שאמינותו תיפגע, ימשיך לעבוד גם בתשעת הימים. יהודי שמתכנן לבנות או להתקין בביתו דברי מותרות צריך לסכן עם הקבלן, בין שהוא יהודי בין שהוא גוי, שלא יעבוד בתשעת הימים, ואם טעה ולא עשה זאת, יבקש מהקבלן להפסיק לעבוד בתשעת הימים, ואם הקבלן עומד על זכותו להמשיך לעבוד, אין צורך להפר עמו את החוזה. מותר לפועלים יהודים לבנות בימים אלו בניין של שמחה עבור נוכרים, או להתקין בביתם דברים משמחים, שכן האיסור הוא לבנות בניין של שמחה עבור יהודים. וכמו כן, אין להיכנס לדירה חדשה, קנויה או סחורה בתשעת הימים, אבל אם עיכוב הכניסה יגרום להפסד גדול, מותר להיכנס. אסור בתשעת הימים לנטוע נטיעה של שמחה, אין נטיעות שנועדו לנוי, כגון עצי נוי, הדסים, פרחים, אבל מותר לתחזק את גינות הנוי ולהשקותן, לגזום את הדשא ולהמשיך בטיפול השוטף. נטיעה שנועדה לצורך ממשי מותרת. לפיכך מותר לנטוע עצי פרי בדישת הימים, וכן מותר למי שמתפרנס בגידול שיחי נוי לשוטלם במשתלה כדי למוכרם. דיני מסע ומתן בדישת הימים. בדישת הימים ממעטים בדינים של מסע ומתן של שמחה. כלומר, אין קונים דברי מותרות, תכשיטים, בגדים, כלים נעים, רהיטים חדשים או מכונית משפחתית. גם ביצוע קניות דרך האינטרנט בכלל האיסור. ואומנם דבר שמברכים עליו שהחיינו, אסור לקנות כבר מתחילת שלושת השבועות.
4: אלא שאם הוא דבר שאין מברכים עליו שהחיינו, כגון בגן שעדיין צריך תיקון, או ראית למשפחה שברכתו הטוב והמטיב, מותר לקנותו עד סוף חודש תמוז, אבל בתשעת הימים אסור מבנה שצריך להימנע ממסע ומתן בדברים של שמחה, ולכן אסור להזמין אצל חיית בגד חדש. וכן הדין לגבי שאר הדברים המסמכים, שאין מברכים עליהם שהחיינו בכל שלושת השבועות, אין לקנותם ואין מברכים עליהם שהחיינו רק בתשעת הימים, אין נושאים ונותנים בהם. אמנם, אדם שנפלה לידו הזדמנות לקנות דבר משמח במחיר זול במיוחד, ויש חשש סביר שאם ימתין עד לאחר תשעה באב יפסיד אותו, רשאי לקנותו בתשעת הימים ויתחיל להשתמש בו לאחר תשעה באב. וטוב למעט גם בקניית דברים שאינם מסמכים, לדוגמה, אדם שרגיל אחת לכמה שבועות לערוך קניות גדולות של מזון ושאר צורכי הבית, לכתחילה, טוב שיבצע את הקנייה לפני או אחרי תשעת הימים. ולצורך מוצווה מותר לקנות דברים מסמכים, לפיכך מותר לקנות בימים אלו תפילין, מפני שהם צורכי מצווה, אבל ספרי קודש שהקונה שמח בהם, אין לקנות בשלושת השבועות, הואיל והקונה צריך לברך עליהם שהחיינו, ובשעת הצורך עד ראש חודש יוכל לקנותם, ובשבת יברך עליהם שהחיינו ויתחיל ללמוד בהם, ומי שאין לו נעלי בית פשוטות לתשעה באב, רשאי לקנותם בתשעת הימים. מותר לסוחרים העוסקים בדברי מותרות מסמכים כתכשיטים ובגדים לשאת ולתת בעסקיהם בתשעת הימים, כדי שלא ייגרם להם הפסד גדול בעיבוד לקוחותיהם. והשתדלו לעסוק בעיקר בהכנות עסקיות לקראת הימים שאחר תשעת הימים, ומי שיכול לסגור את חנותו בלא שיגרם במקרה הפסד משמעותי, צריך לסוגרה בתשעת הימים. אז כן, אנחנו רואים את הדעת היפה שחכמים נותנים לנו בשתי הנושאים שדיברנו עליהם היום, גם בעניינים של בניין ונטייה, כל דבר של שמחה ודבר שאפשר להזיז אותו מהזמנים האלה, טוב להזיז אותו. אבל איפה שיגרם הפסד גדול, או שהבן אדם נכנס פה לכל מיני עניינים שיכולים לסבך אותו, ההלכה מתירה לסיים את העניינים האלה גם לקבלן וגם למי שצריך את העבודה בתשעת הימים. אותו דבר בענייני קניית בגדים. דברים שבן אדם יהיה לו מהם הפסד גדול, דבר העבד, יכול לקנות אותם בתשעת הימים, אבל קניות רגילות או דברים שיהיו לו זמינים גם לאחר כך, עדיף למעט בהם, וגם בדברים שאינם מסמכים, עדיף לאדם למעט בקנייה שלהם בשמחת הימים, לעלות על ליבו את ימי החורבן שהיו, שיהפכו עלינו בעזרת השם, לימים של מועדים קדושים, בשורות טובות.

אם אתם פה ברדיו של רבנו הקדוש, רדיו כל הנחל, אנחנו שמחים שהם איתנו, שומעים אותנו, נהנים מהדיבורים של הנחל, נובע מקור חוכמה, דיבורים המחיים את הנפש, התחזקות נפלאה, בתוך החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב רם ציון, השם ישמרהו ויחייהו. האזנה רווחה.

0: סיפורי מעשיות, שבעה קבצנים, ללמד בעזרת השם את היום השני של החתונה. נתחיל את ההקדמה בעל פה. רבנו פותח ככה, אחרי שהוא מספר על המלך, פתאום הוא מספר על הבריחה, שלא רואים קשר בין התחלת הסיפור לבין הקטע הזה. הוא מספר רבנו, הייתה, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. ובדרך בריחתם איבדו, עברו דרך איזה יער, ואיבדו שם זכר ונקבה. אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה. ועדיין היו בנים קטנים, בני 4-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובכו. נאבדו שני ילדים ביער. אז בכו, לא היה להם מה לאכול. בתוך כך שהם בוכים וצועקים, בא אצלהם בטלר אחד עם עסקים שלו, בטלר זה קבצן. אז הקבצנים היו הולכים עם שק על הגב, שהיו מבקשים לחם, ולפרנסתם לחם, והיו שמים בתוך השק, הולכים עם השק. אז הקבצן הזה, בא להם איזה קבצן עם השק על הגב, והתחילו אלו הילדים להתקרב אליו, להיות כרוכים אחריו, הם היו ביער לבד. ונתן להם לחם לאכול. ושאלו אותו, שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנחנו יודעים. הם לא יודעים איך הם הגיעו ליער. כי היו בנים קטנים, כנל. והתחיל ללך מהם. זהו, נתן להם לחם ורצה לעזוב, לעזוב את היער, לצאת. ביקשו ממנו שיקח אותם אימו, ואמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. לא רוצה לקח אותם איתו, השאיר שני ילדים ביער. בתוך כך הסתכלו והנה הוא עיוור, והיה אצלהם פלא. מהר שהוא עיוור, איך יודע ללכת? איך הוא הולך רגיל, והוא עיוור. ובאמת הוא חידוש, מה שהיה קשה להם זאת. חידוש איך ילדים כאלה קלטו את זה. ילדים קטנים, בני 4-5, קלטו שבן אדם הוא עיוור והוא הולך רגיל. רק שהיו בנים חכמים והיה פלא אצלהם כנן. וברחם, זה הבטלר, העיוור, שיהיו כמותו, שיהיו זקנים כמותו. והשאיר להם עוד לחם לאכול והלך לו, עזב אותם ביער, ברך אותם שיהיו כמותו ועזב. והבינו אלו הילדים כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם בית לרעיוור בכאן כדי לתן להם לאכול אוכל. אחר כך קלה אצלהם הלחם ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. אחר כך נעשה לילה ולנו שם. בבוקר גם כן לא היה להם מה לאכול והיו צועקים ובוכים. וחזר ובא בית לר שהיה חירש. למחרת עם הצעקות שלהם, הבחיות שלהם, הגיע בית לך חרש. והתחילו לדבר אליו, והראה להם בידיו ואמר להם שאינו שומע, עשה להם סימנים שהוא לא שומע. ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך מהם. ורצו גם כן שיקחם אמו ולא רצה. וברך אותם גם כן שיהיו כמותו. והשאיר להם לחם והלך. וחזר וקלה הלחם אצלם וחזרו וצעקו. פה חוזר העניין הזה של הלצעוק. צריך לדעת שזה זה הפתרון. כשאדם, מתי בן אדם מתחיל לצעוק ולבכות? כשנגמרו לו כל הכלים הרגילים לפתור את הבעיה. וזה דבר שהוא עובד. אנחנו רואים את זה אצל תינוקות. תינוק ישר הוא בוכה. למה? הוא יודע, אין לו פתרון. אין לו כלים. הדבר שלו בוכה, והבחייה עושה את העבודה, באמת זה פותרת לו את הבעיה. אז ככה, כל אחד ואחד שיש לו איזה בעיה, אם הוא מוריד את הגאווה ובוכה, יופי, יש לו ישועה, כי מתביישים לבכות. זה כאילו מוריד מהגאווה שאני גבר, לא בוכה. יבכה. הנה פה בחו, והצדיקים בחו, וכמה רבנו היה בוכה. עד שרבי נתן ורבי נפתלי ברחו מבושה, שראו אותו בוכה בחיות עצומות וליד כולם, ולא היה נעים להם, ברחו מהבית. אז זהו, זה גם בני ישראל כשהגיעו למצב של סוף הדרך במצרים והצעקו אל השם, ואז באה הישועה. זאת אומרת, זה קודם כל הישועה נובעת מזה, קודם כל שבן אדם מכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. כל עוד שהוא חושב שיש לו פתרונות, שכל, עניינים, זה, הקדוש ברוך הוא עוזר אותו, אומר לו, טוב. אבל כשהוא נופל כולו על הקדוש ברוך הוא, בא בחייה על הקדוש ברוך הוא, אין לי כוחות, אין לי שום דבר, רק עליך אני סומך, הקדוש ברוך הוא מקבל את ההגה, ומנווט, מנהל את הבן אדם, עושה, הולך לקראתו. וזה בא על ידי בחייה ענווה, כי כל עוד שהוא לא בוכה, ולא בא לקדוש ברוך הוא, מראה כאילו אני יכול להסתדר. הגאווה עדיין פעילה אצלו. אבל כשהוא מגיע לענווה גמורה, כמו תינוק, בוכה, אז הקדוש ברוך הוא מסייע לו. אז פה אנחנו רואים שהם, הילדים האלה, לא היה להם מה לעשות, רק לבכות, נגמר האוכל, היו רעבים, נמצאים לבד ביער, איבדו, ההורים שלהם איבדו אותם ביער. אז רבנו מזכיר את זה כל פעם. אז ביום השלישי בא להם בטלר, קבצן, אחרי שהם בחו, בא להם קבצן שהיה כבד פה. הראשון היה עיוור, השני היה הרש, השלישי כבד פה, וכולם חוזר על עצמו אותו דבר. נתן להם לחם לאכול, ביקשו שיקח אותם איתו, שיקח אותם איתו החוצה מהיער, והוא לא רצה.
1: הוא מברך אותם,
0: ואחר כך הוא נותן להם, משאיר להם לחם ומברך אותם שיהיו כמותו. כן, אותו דבר, כאילו העיוור אמר להם שתהיו כמוני זקנים, החירש אמר להם תהיו חרשים כמוני וכולי, כל אחד מהם ביום, זה היום השלישי. ואחר כך בא אחד, ביום הרביעי, אחד עם צוואר עקום. חזר בא בטלר עם חטוטרת, ביום החמישי אחד גיבן. ביום השישי בא אחד בלי ידיים, וביום השביעי בא אחד בלי רגליים. שבעה קבצנים באו ליער כל פעם ונתנו לילדים האלה לאכול. ביקשו שיוציא אותם, לא רצו, השאירו להם לחם לאכול, בירכו אותם שיהיו כמותם, וזהו.
1: לא רצו להוציא,
0: נראה
1: זה בהמשך,
0: או שאפשר
1: להגיד משהו עכשיו?
0: תגיד, מה?
1: אני שואל
0: את החבר. מה אתה שואל? מה, יש לך שאלה?
1: כן,
0: הרבה
1: לא
0: מסכים,
1: כמה פעמים, כמו, לא רצו להוציא.
0: זאת אומרת, יש פה נתון חשוב מאוד, אני, אין לי הסבר כרגע מה הכוונה, למה הם לא רצו.
1: יש להם איזה עניין לא להוציא אותם.
0: לא להוציא אותם כרגע, אולי עד שיתבשלו.
1: אני גם חשבתי,
0: עד יום למדרגה, לאט לאט. כן, לאט לאט, היו יכולים לקחת, להוציא אותם מהיער. אבל לתת להם להתבשל, נתנו להם, לא הזניחו אותם, נתנו להם לחם, וכנראה גם הם ידעו שיבוא עוד מישהו אחריהם, וישאיר, כי בלי זה לא זורקים ככה שני ילדים ביער. הם ידעו שיבוא השני, יבוא השלישי, וכל אחד ייתן משלו, לזוג הזה, לילדים האלה, ייתן משלו משהו.
1: עד שיבנו אותם.
0: לבנות אותם, לאיזו מטרה.
1: אבל רואים בה בסיפור שבחתונה עצמה, אחרי שהם כבר מתגעגעים על זה וכל זה, אז הוא נותן אליו.
0: כן, אנחנו נגיע לחתונה, נדבר על זה.
2: כן, הוא אמר אותם, זה היו לבדיות שעבור, אולי הם מבינים שזה הרצון שהם שאלו שם, בלי שום מפורש, לא להוציא אותם.
0: אנחנו פה לא רואים בינתיים שום איזה נתון בדיבורים של רבנו, אנחנו נצמדים לדיבור, לא רואים פה איזה משהו, רק רואים את העובדות, אנחנו מציינים את העובדה, ואחר כך בהמשך יאיר לנו אולי איזה כיוון, למה עשו את זה, מה המטרה הייתה, אבל בינתיים זה מה שקרה. כל אחד מהקבצנים השאיר להם לאכול ולא רצה להוציא אותם, זו עובדה חשובה מאוד, איך להשאיר אותם ביער לבד. אחר כך חזר וקלה לחם אצלם, והתחילו ללך ליישוב. פה כבר הם לא צעקו. החליטו לצאת מהיער, שני הילדים. עד שבאו לאיזה דרך, והלכו על אותה דרך, עד שבאו לאיזה כפר, ונכנסו אלו הבנים באיזה בית, והיו מרחמים עליהם, נתנו להם לחם, וחזרו ונכנסו באיזה בית, ככה. סובבים בעיר מבית לבית. ונתנו להם גם כן, והיו מחזירים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם, זה דווקא מקצוע נחמד. מי שטעם את זה יודע, זה בהפצה יודע שזה מקצוע טוב, נחמד. יש בזה הרבה חוויות, ואתה גם מגיע למדרגות גדולות של הענווה, ואתה מקבל במתנה להבין את מהלכי הנפש של הזולת. אתה פוגש, זה אחד המתנות של ההפצה. אתה נתקל עם אנשים, אתה בא מלמטה למטה, ולמטה למטה רואים קפצן, הם לא יודעים מה אתה עושה בחיים האזרחיים שלך. הם יודעים, זה אתה קפצן, הבא בן אדם מבקש בדלת, בבקשה צדקה, אז הם רואים אותו כאילו כלומניק. אז קודם כל, יש להם עם מי לדבר. כי אנשים מפחדים לדבר לפני חכם, לפני בן אדם עם מעמד. לך תדע מה יעשה עם זה. אבל כשבא אחד האדם למטה, בוא כנס, בוא, שף. תשמע, יש לי בעיה, ככה. והוא מתחיל לספר לך דברים, אין לו למי לספר. אבל כשבא אחד, כלום נק, הוא מספר לפניו, מספר את הדברים. אז אתה רואה כל מיני דברים. גם אחד נכנסתי לבית, רמת גן, קומה גבוהה, בניין איכותי, כאילו מהבניינים הזה. אני דופק בדלת, נפתמר צדקה, אומר לי, בוא כנס. הוא אומר לי, אתה רואה את הבית? הוא אומר לי, בית ריק, כלום, רק כיסא. הוא אומר לי, לקחו לי הכל, פירקו לי את הבית, הכל, פירקו לי את הבית. טוב שף, בוא נספר לך, מתי לספר, סקר לצרות שלו, כנראה היה לו משהו עם אשתו, גירושים, הוצאה לפועל, בקיצור בית ריק לגמרי, רוקנו אותו לגמרי. בוא נספר לך את הצרות שלו, אז יש לו למי לדבר, כשיש לו למי לדבר זה מוריד מהבן אדם שיש לו מישהו שמשתתף איתו. אם לא, קשה לדבר לפני מישהו שהוא עם מעמד. וגם אתה רואה את ההתנהגויות של אנשים, כי הם, פתאום אתה, כשאתה מלמטה למטה, אתה בענווה למטה למטה, אתה יכול לקלוט דברים שמלמעלה אתה לא רואה אותם. הענווה גורמת לך להיות נכלל בקדוש ברוך הוא, בגלל זה ההפצה היא נותנת כיף. אתה בא לך שמחה ואתה לא יודע מאיפה, שמחה, אתה שמח, למה האני שלך התבטל? כשהאני של האדם התבטל, הוא יצא מהעולם. כל מה שנותן לאדם קיום פה, זה האני שלו. הגאווה, אני קיים. אז האני הזה גורר עליו את כל הדינים. מתי בן אדם יורד ממנו הדינים? כשהוא כלום. ופה יש לך ממש מעשית, אתה הולך ונהיה כלום. רק יש סכנה בזה, שבן אדם כשנכנס לדמות הזאת והוא נהיה כלום, הוא יכול להתחיל לבעוט, כאילו הוא לא מבסוט מזה שהוא כלום, והוא מתחיל ללכלך. כאילו אם אני כבר כלום, יאללה, יורד כבר למקומות מטונפים, אבל צריך להישמר מהדבר הזה, לנצל את הדבר הזה להיות באמת קפצן, כלום, אבל להישאר במעמד של בן אדם, לא... כי אחרי שטעמו את זה, יש מקרים כאלה, אנשים... הכסף פה חשוב להם, והם עושים כל מיני קומבינות, רמויות, סיפורים. בבני ברק פעם אחת הסתובבו עם אוטו, שניים עם רמקול לעשות צדקה. גמרו את הסיבוב, אני קומת קרקע, אפשר לבקש לך טובה? אמרתי לי, מה, אומרים, אנחנו רוצים רגע לשבת על השולחן בחצר, רוצים לספור את הכסף הזה. אמרתי להם, טוב, כנסו, ישבו, הוציאו את הכסף. אי אפשר לתאר את הלכלוך. איך עבדתי על זה, ואיך רימיתי את זה, ואיך אמרתי לו ככה, ואיך שעבדתי על זה, וסבתא שלו חולה, והאימא שלו נמצאת בבית חולים, וכל מיני חרטות. אבל נופלים על הרחמנות של עם ישראל, ועם ישראל מרחם. אז הנה, יוצאים ופתאום מאבדים צלם אנוש. אבל יש בזה רווח טוב, מזה שאתה ענב, אתה ממש יורד למדרגה של הענבה, ואז אתה מתחיל לקלוט דברים שברגיל אתה לא קולט. כמו שאמרתי, בא לאדם השמחה, למה אני שלו מתבטל, בא לאב השמחה. אז עכשיו הילדים האלה החליטו להיות קבצנים, ראו שבעיניהם הדבר. מה אליהם כל כך טוב? טוב הדבר בעיניהם. הנה, יצאו והתחילו לעבור מבית לבית, מבית לבית, לבקש פרוסות לחם שיתנו להם. והיו מרחמים עליהם, נתנו להם לאכול לחם. וחזרו ונכנסו באיזה בית ונתנו להם גם כן. והיו מחזרים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם. ועשו ביניהם שיהיה תמיד ביחד, החליטו להיות זוג ביחד. ועשו להם שקים שקוראים טרבס גדולים, שקים של ה... כמו של הקבצנים ש... שהם אוספים, היו נותנים לחם, שמים בתוך ה... והיו מחזירים על הפתחים והלכו כל השמחות על סעודות ברית מילה ועל חתונות, והלכו למקום אחר, לא יודע איזה מקום, והלכו לעיירות והיו מחזירים על הפתחים, והלכו לירידים וישבו בין הבטלרס, התחברו לקבוצה של הקבצנים, או בתי גברות, או בתי זה, בתי זה על שפת הים. אני אומר את זה כי עשיתי את זה. החלטתי, אני משחרר הכל, כל הכיוונים הולך. התחלתי להפיץ בכל מקום, מקום, נכנס גם שם. כל המקומות. כן, אבל מה עם שמירה על הקדושה? שמירה על הקדושה. זאת אומרת, אני לא... כשהייתי מדבר, הייתי מרכז את העיניים בתוך האישון של זאת שמולי. באישון, לא רואה כלום חוץ מזה. רק את האישונים. מדבר אל הפנימיות של הבן אדם. אם לא, אז מה? פרעת, הפסדת הכל. אני זוכר, הייתי יושב איפה שיושבים הקבצנים, בבני ברק. על זה. היו אומרים לי, מה שכתוב פה? אתה יודע? אל תשכח, הערב יש חתונה של ההוא וההוא, תבוא. בחתונות יש כאילו נותנים יותר וזה. איפה? לא הייתי הולך... לא הייתה לי המטרה הזאת לאסוף. הייתי רציתי רק לפזר את הספרים. והספרים שפיזרתי, דרך אגב שתדעו, זה דבש מסלע. זה הספר דבש מסלע. זה פרקים שפיזרתי קונטרסים. פה ושם. ומה שכתוב שם, למה זה קונה את האנשים? כי למדתי מהשטח. הייתי שומע את האנשים מדברים, הייתי מבין מה עובר עליהם, הייתי בתוך כל הלמטה הזאת, ההפצה. והייתי כותב, בא הביתה, כותב, עוד חידוש, הייתי שומע בתוך הרחוב.

0: וזה הדבש מסיין, וברוך השם, זה ספר שתופס את האנשים. זה בא מלמטה, זה בא ממה, זה, מה שכתוב שם, זה בא מהמציאות. אז היו אומרים, תשמע, יש היום חתונה שם, בזה, יש היום זה, אתה יודע, שם, זה, החתן הוא בן של ההוא, עשיר. ומשכנעים אותך, תבואו פה, תבואו שם, כאן, זה השפה של הקבצנים. וישבו בין הבטלרס כדרך שיושבים שם על הפריסבס עם הבטלר, פריסבס זה הצטבעות ועם הצלחות, לא, זה לא על הברזלים, בוא נגיד על המדרכה, בסדר? על המדרכה, היה לי מקום קבוע מול החנות שלך, על המדרכה. שם הייתי יושב, וההוא, השמן, שכן שלך, שיש לו קיוס גדול, לא יודע מה איתו. אחרי ש... עוד שם, תקופה שכבר עזבתי, כל הזמן הוא היה פוגש את אשתי. תגידי לי, איפה הוא? איפה הוא? הייתי כל כך אוהב לראות אותו פה. כן. הייתי מחזק אותו, מנחם אותו. הוא מסכן, הוא לבד. בלי הורים הוא היה. עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל הבטלרס, כי כולם הכירו אותם וידעו מהם שאלו הם הבנים שנאבדו ביער כנ"ל. כולם ידעו על המקרה הזה, שלא יודעים איך הם הגיעו ליער, נאבדו להורים שלהם, וזה מה שעבר על הילדים האלה. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו שם לשם הבטלרס בשביל לאסוף. ואלו הבנים הלכו גם כן לשם, הבנים, הכוונה השני אלה. הוא בא על דעת הבטלרס שישטחו את אלו שני הבנים, זה היה בן ובת. בלשון הקודש, כשאומרים בנים, אין הכוונה לסחרים. בנים, גם לבת קוראים בנים. בנים זה כוונה ילדים. בלשון הקודש, בנים זה ילדים. אז החליטו לשדך ביניהם, כל הקפצנים החליטו לשדך בין שני הילדים האלה שנאבדו ביער. וגמרו השידוך. אבל איך עושים להם חתונה? והתייעצו, באשר שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת המלך, וילכו לשם כל הבטלרס, ומה שיבקשו לעצמם שם בשר ולחם, וזה יעשו חתונה, יאספו, ויעשו חתונה לזוג הזה. וכן היה, והלכו לשם כל המיניאס, כל הבטלרס ביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתאר מהסעודה. אחרי שמסתיים את הסעודה, הם עוברים על השולחנות לאסוף מה שנשאר, בשר ולחם, והלכו וחפרו בור גדול, שמחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים, אפר וזבל, והכניסו לשם כולם, ועשו שם חתונה, אלו הבנים. זאת אומרת, החתונה הזאת, עשו אותה בהסתרה גדולה. חפרו בור, למאה אנשים, כיסו אותו בזבל, מלמעלה אתה רואה זבל, אף אחד לא מתאר לו שיש חתונה פה למטה, מתחת לזבל הזה, הרמת זבל, והכניסו אותם לחופה. אז אנחנו רואים שיש דברים שהם, כמו שרבנו אומר, שהצדיק לפעמים חולקים על הצדיק ושופכים עליו זבל, הוא כזה והוא כזה, כל מיני מלכלכים עליו, וזה טובה. רבנו אומר, זה טובה, למה הוא יכול להוריד את השפע לעולם? כי אם ידעו ממנו, המקטרגים, ימנעו ממנו להוריד את השפע. אז ככה, בצורה כזאת, שהוא מוסתר, אז אפשר להוריד את השפע. כי הרי השפע יורד, דרך הצדיק, כמה פעמים אמרנו את זה. בדוגמה של אילן, אילן יש לו שורש. תורה ס"ו, רבנו מדבר שם את הדוגמה הזאת של האילן. יש לו שורש, מהשורש שעושה גזע, מהגזע יוצאים גזעים יותר קטנים, ועליהם יש ענפים, ועל הענפים יש ענפים יותר קטנים, וכו' וכו'. כל נקודה על האילן, איפה שתשים את האצבע, יש לה שורש. זאת אומרת, אתה תופס אפילו עליהם מסוים, תעקוב אחריו על מה הוא יושב, תלך עד המקום שהוא מתפצל, זה השורש שלו. הוא יונק מהשורש, השורש נקרא הצדיק שלו, צדיק יסוד עולם, הצדיק הוא השורש שממנו מושפע השפע אל העלים האלה. עכשיו, הוא עצמו השורש הזה, הצדיק הזה, הוא יונק מזה שתחתיו. כן, וכן הלאה, עד הגזע ועד השורש שבתוך האדמה. אז כולם, כל אחד, זה רבנו אומר תורה, נונבב, לכל אחד יש מלכות. המלכות הזאת זה שיש אנשים שהם תחתיו. ותשימו לב, האנשים האלה שתחתיו, הם מקבלים ממנו את השפע. יש באתגליה ויש בהסתרה. באתגליה זה מה שרואים, בעל הבית יש לו מפעל ויש לו 100 פועלים. באתגליה, הנה, הוא נותן להם את השפע, הם מקבלים פרנסה ממנו. זה שהם עובדים בשביל זה, הכל בסדר. אבל תכלס, הוא השורש שלהם. כל הפרנסה באה דרכו. ויש בהסתרה, רבנו אומר בהסתרה, זה לפי שורשי הנשמות. אף שבאתגליה לא רואים כלום, אבל להיות ששורשי הנשמות בנויים, כמו האילן הזה שדיברנו, אז כל מי שנמצא, לפניו יש גזע, שורש, משם הוא יונק. לכן הם ילכו אליו, יחפשו את חברתו, ירצו להיות איתו, כי משם יונקים. מקום שאין לבן אדם יניקה, הוא לא ילך לעולם. בן אדם לא ילך למקום שלא טוב לו, שאין לו מזה כלום. זה לא מצד אינטרסים, זה מצד ברור, אין לי שם כלום, מה יש לי ללכת לשם? אתה יודע, אנשים הולכים לשיעור, הולכים לשיעור. אם אתה נכנס לשיעור ואין לך משם שום דבר, אתה לא תלך עוד פעם. אלא כל אחד הולך למקור שממנו הוא יונק את השפע שלו. אז זה בהסתרה. אז כל אחד יונק מהשורש שלו בבניין הזה, בבניין הזה. תורה כ"ה רבנו אומר, אין שתי נשמות שווים, אחד מעל השני. זה צינור. זה צינור בתוך צינור, צינור בתוך צינור, והשפע יורד. אבל אי אפשר לדלג. לכן רבנו אומר, מי שמקורב לצדיק, השפע בא לו בקלות. ומי שמתרחק, אז הוא צריך לעשות עבודות קשות בשביל שיגיע לו השפע. וזה בין ברוחניות וגם בין בגשמיות. בגשמיות אומר, מה פתאום? אני, יש לי עסק. הוא בעל העסק. כמה אנשים יש להם עסק ולא הולך? כמה אנשים יש להם עסק ופשטו רגל? לא, הוא תולה את הפרנסה שלו בעסק, הוא לא תולה את זה בזה שיש שורשים והשפע יורד מהשורשים, כמו שרבנו אומר בתורה זין חלק ב', השכינה היא שוחקת את המן, היא שוחקת את המן ומחלקת לכל אחד מה מגיע לו. למה זה נקרא שחקים? שמיים נקראים שחקים, ששם שוחקים את הפרנסה, לחלק לכל אחד ואחד את הפרנסה שלו. אז בסדר, אבל זה עובר דרך הצינורות. אחד הצינורות, כל אחד יש לו צינור שדרכו הוא עובר. וזה הולך, הולך עד השורש. השורש זה צדיק יסוד עולם. בכל דור ודור יש בחינת משה משיח, זה צדיק יסוד עולם שהוא מחלק לכל האילן. והוא יונק מהמידות הרוחניות, מספרת היסוד, מהמלכות, מהעולמות העליונים, שגם הם, אותו מבנה, גם הם אילן, רק זה אילן, האילן האלוקי בו נגיד, שמשם יונקים אלה שחיים בעולם הזה. אז הצדיק יסוד עולם שנמצא פה, הוא גם כן מקבל את השפע בשרשרת הזאת.
1: אז זה חשוב שאדם ידע מה השורש שלו, שאדם יהיה מודע. שאדם ידע מאיפה הוא מקבל. נכון? שיהיה לו הכרת הטוב, שהוא ידע...
0: בסדר.
1: צריך לדעת, נכון?
0: אנחנו
1: פה...
0: אם זה בהסתרה, איך הוא ידע? לפי מה שהוא מרגיש.
1: מה זה בהסתרה? אנחנו פה כולנו יודעים שאתה השורש שלנו. זאת אומרת... זה התפקיד שלך, אתה השורש שלנו. זאת אומרת שגם הפרנסה שלנו מגיעה דרך הצינור הזה. וגם הדעת והתורכון, נכון? זה הצינור. כל מי שמחזיק מעצמו תלמיד, נכון? אז אתה צריך לדעת את זה. ברגע שהוא יודע את זה, אז הוא מתנהג בהתאם.
0: כן, בסדר, רק יכול להיות שיש אנשים פה שיש להם יסוד אחר, צינור אחר, שמשם הם יונקים את מה שהם יונקים, ומפה הם באים לקחת משהו אחר.
1: השלמות.
0: לא השלמות.
1: כאילו... מהצד, כן.
2: בסדר.
0: בסדר.
2: מקום
0: מחבר
2: עוד ליסוד בסוף. איך זה מתפצל?
0: איך מה?
2: איך זה מתפצל?
0: מה מתפצל?
2: בכל... הוא מגיע מהיסוד. איך חלק מפה חלק משם? איך לא
0: השורש זה נותן לכולם? נותן לכולם? עכשיו אותו בן אדם שמקבל נגיד מנקודה מסוימת באילן, הוא מקבל ממנה, הוא מקבל גם, גם, הוא מקבל גם זאת מלמטה, שתחתיה, הוא מקבל גם מה שמתחתיה. אז יכול להיות שהוא ילך לזה, שנמצא למטה.
2: יכול לדלג על כל
0: השושרת? יש מצב כזה שאתה יכול ללכת לשיעור במקום אחר ולשמוע ולקבל גם. אני לא יודע מה, מה יהיה, מה, איזה איכויות יהיו בין זה לזה. אבל אני מדבר על עובדות. עובדות שיש אנשים, תלמידי רבנו, שהיו יונקים לרבנו, והיו הולכים לרבי מקוריץ, והיו הולכים לפה, והיו הולכים לשם, ושומעים גם תורה שם, גם משם הם קיבלו. היו הולכים. כמה פעמים שאל אותם, מה שמעתם שם? גם הלכו לזה, לזקן. תלמידים של רבנו היו לומדים אצל הזקן גם. שאל אותם, מה הוא אמר היום? מה למדתם אצלו? אתם זוכרים את הסיפור הזה. אני לא יודע להגיד מה איכות ומה קורה אם הולכים מפה ומשם, איך זה נהיה, אבל תכלס, העובדות הן מה שרבנו מדבר. זה נותן לזה וזה נותן לזה, שרשרת בפירוש, תורה קו A, רבנו אומר, זה אין שני אנשים במדרגה אחת. מדרגה אחת זה אחד ליד השני, אין. אחד מעל השני, אחד מעל השני וכולי וכולי. אבל יש מציאות שאחד קופץ, הוא הולך מפה לשם. מציאות, מציאות. הנה, תלמידים של רבנו, שהיו נוקים מרבנו, היו הולכים לזקן. אני לא יודע מה קיבלו, מה לא קיבלו. אבל תכלס, הלכו לשם. הלכו לשם, זאת אומרת, יצאו משם עם משהו. אם לא, מה יש להם ללכת לשיעור במקום אחר? אין להם משהו. לא משנה. אז מה עכשיו עושים להם חתונה במקום מתחת לאדמה? ונכנסו שם, לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים הנ"ל, והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך באותו ביער. רבנו אומר את זה. כדי לזכור ולהודות לקדוש ברוך הוא ולעשות תשובה, בן אדם צריך לזכור את הימים הטובים שלו. החסדים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא. בן אדם שוכח. שוכח את הימים טובים, שוכח מה הקדוש ברוך הוא עשה לו, דברים טובים. שוכח משברים קשים מאוד שהוא עבר ויצא מהם, ועכשיו הוא לא זוכר מהם כלום, כאילו לא קרה כלום. הוא שוכח את זה. בסיפור של ה... של ה... של הסוחר. נו, איך קוראים לזה? ברגר ועני. אשתו של העני, אחרי שהיא נחטפה על ידי הקצין, אז הוא, השכן שלהם, העשיר, בעלה היה, ישב בבית, כאילו, רק בכה. שואל אותו השכן שלו, העשיר שלו, למה אתה בוכה? אין לי כסף, הוא לא אומר לך חטפו לו את אשתו, זו המילה האחרונה הוא אמר, אין לי כסף,
1: ילדים,
0: ועכשיו גם את אשתי חטפו. כאילו תתחיל עם זה, זה לא יותר חשוב, יש להם. אז השכן רחם עליו, הלך לעשה איזו פשיטה למקום של הקצין הזה, לתוך הגדוד שלו, וחטף אותה, והתחיל לברוח, והסתתר איתה בשבע מקומות של מים. ידע שירדפו אחריהם. וכל פעם רבנו אומר, כל פעם היא נזכרה במה שהוא עושה, ונשבעה לו שכל הטוב שיהיה לה בחיים, היא תיתן לו. למה נשבעה? כי אחרי שעוברים את המשבר ובאים הביתה ויושבים ברגיל, שוכחים, בסדר, לא נורא, הייתי במרדף, רדפו אחרינו. אז היא נשבעה כדי שהשבועה תזכיר לה את זה, את הטוב. אז קורה לנו שאנחנו שוכחים את הימים האלה, לכן רבנו אומר, תזכור את הימים הטובים כדי להודות לקדוש ברוך הוא. אז פה, כשהם היו בשמחה, הם זכרו את החסדים, לא שכחו, זכרו את החסדים שהם היו ילד וילדה ביער, לבד, עברו שם, יער זה לא דבר פשוט, חושך, בעלי חיים יש שם, והקדוש ברוך הוא לא עזב אותם והביא להם שם לאכול, זכרו את זה.
2: זה היה זה שמקודם אמרת.
0: מה?
2: אתה מראה כשתכנסו בזמן. עכשיו
0: הסברת שונה מפעמים קודם. תכנסו את הלמעלה,
2: את החתונה, לא?
0: אני מתחדש מדי פעם.
1: כן.
2: באמת זה נפלא,
0: אז מה
2: עכשיו?
0: מה?
2: הם הסתירו את החתונה
0: מלמעלה. כן. לא, מה?
2: לא ריצוף.
0: אתה פעם חשבת שהריצוף היה זבל?
2: זה ריצוף, ככה
1: עשו את הבור.
0: לא, אף פעם לא אמרתי את זה. בפירוש כתוב, וכיסו את הבור, חפרו בור, אולם, שמו עליו קנים וקש, קנים זה רלסים נגיד, וחיסו אותו באפר וזבל. זאת אומרת, מי שעובר שם, הולך הצידה, לא, אין פה כלום.
2: זה מעודד, זה הכיסוי שיש על רבנו.
0: כן, כן, כן.
2: עד היום.
0: כן, כן. כן, הכיסוי שיש על רבנו, כי זה דבר טוב, ו... כן. זה הרעיון הזה, הוביל אותי במשך... כל דרכי התשובה, דרכי בתשובה. אני התחלתי, וזה מה שהיה אז, 50 ומשהו שנה, הישיבות הליטאיות, הם היו, זה היה המקום. חוזרים בתשובה, כולם הולכים למקומות האלה ללמוד וזה. וכל פעם שהייתי שומע טרוניות על מישהו, שהוא לא בסדר, על איזה קאט, על איזה זה, על איזה... לא קאט, הכוונה בעולם הדתי, כיתות. אלה ככה, הכיפות האלה ככה, אלה ככה, לא הייתי שומע. לא הייתי מקבל. לא יכולתי לקבל, מה זאת אומרת, אלה כיפות כאלה, הם סתם, אלה כזה סתם, וזה סתם. ככה זה היה שפה מדוברת אז. כל אחד הרגיש את עצמו, הוא... מה... קוראים לזה? עלייתה, עלייתה, אליטה, לא בארמית זה עלייתה, מה זה עלייתה? בארמית, עלייה של הכבש בזנב שלו יש עלייה, עלייה זה הדבר הכי טעים שיש, והיו בבית המקדש מקרימים אותו, למי? אז זה נקרא עלייתה, אז יש אנשים, הם עלייתה, אליטה הם קוראים לזה, הם לא יודעים לנקד את זה נכון, עלייתה. אז זה לא, וזה לא, וזה... בוא, בוא, בוא, בוא. יש מניין אברכים. לתפילה. אתם אומרים, לא, לא, תודה, אני לא הולך מניין אברכים. אני רוצה מניין עמי הארץ. אני רוצה את המניין של הפשוטים. לא רוצה מניין אברכים. בוא, מה, אתה עם הארץ? או אתה קורא תהילים, מה, אתה עם הארץ? בוא, שז, גמרה, תהיה תלמיד חכם. מה אתה לא קורא תהילים? אני בוכה לקדוש ברוך הוא, תן לי לדבר איתו. לא, זה עם הארץ. כל מיני דברים כאלה. אז כשהיו אומרים, אז שמעתי פעם אחת ברסלב, לא ידעתי על משוגעים. זהו, הדליקו לי נורה, לך לשם, שווה בדיקה. הם אמרו משהו, הייתי, זהו, ברוך השם. או, דיברו על זה, דיברו על זה, דיברו על מוארוש עליו השלום. מה, הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה. אמרתי, אני רוצה לראות אותו דווקא, את זה שאתם מדברים עליו, כזה, כזה, כזה. ואיך הגעתי אליו? הוא היה בא מארצות הברית כל פעם לאיזו תקופה לצפת, מלון רון. והיו באים, מי שהכיר אותו פה בארץ חסידים לשמוע, הייתי שם גם פעם. אז היה רעש בארץ עליו. המחלוקות של אלה, הברסלבים הוותיקים, שיש פה איזה אברך שיצא יציאה ונהיה אדמו ורעש. אז הייתה כתבה בעיתון, הגיעה לעיתון, יש לי אותו פה. בתוך הגניזה יש לי פה מחסנים של עיתונים, של פעם וכל מיני. כל כתבות שאמרתי. אז הוא המראיין שואל אותו, למה אתה עושה כל כך בלגן? אתה כל פעם שבא, מחלוקות, רע. הוא אומר, יש לי כוונה אחרת. זה רשום פה בסיפורי מעשיות. בבעל תפילה, כשהגיבור הסתובב ושאלו אותו, מה כוונתך שאתה כובש מדינות? אתה עושה את הרעש הזה. אמר, יש לי כוונה אחרת בזה שאני כובש את המדינות. יש לי כוונה אחרת. ולא כתוב מה הכוונה. בסוף הסיפור, הגיבור שפוגש את הבעל תפילה אומר לו, וכוונתי בכל הזרה שאני עושה למצוא את אנשי המלך. אצל המלך היו 10 צדיקים. אני רוצה למצוא את אנשי המלך. אני שומע פתאום, הוא אומר לכתב, הכתב לא הבין בכלל מה הוא מדבר. אני קורא את זה, יש לי מטרה אחרת בזה שאני עושה את כל הרעש הזה. אמרתי, זה שווה בדיקה. הלכתי, התחלתי, ובאמת, אז עכשיו מהדיבור הזה שלו, מהזה שלו, אני מפה הבנתי שהסיפורי מעשיות של הקפצנים, זה מדובר פה על צדיקים שרבנו, בזמנו רבי נתן אומר, רבנו היה כל השבעה קפצנים, אבל זה מידות, מידות ספציפיות לכל אחד ואחד, שהוא צריך, יש לו את זה, יש לו את הנקודה הזאת שהוא מגלה את זה, יחסית כמובן, זה לא בטלר אחד, עיוור זה רק אחד, זה מלא כאלה יש, אנשים צדיקים שהם מגלים את הדבר הזה. אז שהוא אמר את זה, אני הולך לחפש, מהראש, אני הולך לחפש, אני, יש לי בכוונה אחרת, אני הולך לחפש את הצדיקים האלה. ככה הבנתי ממנו. אבל מפה אנחנו יודעים שמה שרבנו פה סיפר, הסיפור הזה, זה אב טיפוס, מה שרבנו סיפר אב טיפוס, על דבר כזה, שאם אתה יש לך נטייה לאחד מאלה, תפתח את זה. תפתח את זה, יש לך את השורש, תפתח את זה. את אותה נקודה שאתה רואה פה בסיפורים, קח את זה ותפתח את זה. זאת הנקודה שאתה צריך לגלות אותה, ללמוד אותה, להפיץ אותה. עכשיו הם בחתונה. כשהיו בחתונה, התגעגעו, זכרו את הטוב שעשה להם הקדוש ברוך הוא, שזימן להם את הקפצנים, כי הקפצנים אלה שנתנו להם את הטעם הטוב. והיו בוכים ומתגעגעים מאוד איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון שהיה עיוור. הם רצו שהוא יבוא לחתונה שלהם, הראשון. הם הכירו אותו סך הכל כמה דקות, אבל הם טעמו את הטעם שלו בזה שהוא השאיר להם לחם. אני לא יודע בדיוק מה הוא השאיר להם בבחינה רוחנית, אבל הוא השאיר להם איזה טעם, וזאת הסיבה, מה ששאלתם פה, למה הוא לא רצה להוציא אותם, הוא רצה שילעשו טוב טוב את הלחם שהוא נתן להם, והשאיר להם עוד, אחרי זה תראו רואים למנה השנייה של הקפצן השני והשלישי וכל השבעה קפצנים, ואז באמת הם היו בצורה שהם נהיו עצמאים ויכלו לצאת. ותכף ומיד, מתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבטלס העיוור, ענה ואמר, הנה אני, הגיע. הנה בת אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדרשה, שתהיו זקנים כמוני. זה המתנה שהוא בא, הביא להם לחתונה, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ביער, עכשיו אני נותן לכם מתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. אתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, זה רק כלפי חוץ אני נראה עיוור. רק שכל זה, שכל זמן נדמה כעיוור, רק ש... חסרה פה מילה? שכל זמן מה? מה כתוב אצלכם? אין איזה... הוא נראה כעיוור כי אין לו שום הסתכלות כלל על זה העולם. הוא נקרא עיוור, כאילו הוא לא סופר את העולם, לא רואה את העולם. לא רואה ממטר. כל מה שיש בו בעולם, בסדר. לא עושה מזה עניין. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. שנייה אחת. על כן אין שייך אצלו הסתכלות יראה בזה העולם כלל, ואני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי, אני זקן, אבל אני תינוק. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, מרוב שהוא תינוק, אפס. ואף על פי כן, אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, כי רק יש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואני אספר לכם את המעשה, הוא מספר להם את המעשה, אנחנו מדלגים, אנחנו עוברים ליום השני של החתונה, החתונה פעם היה, זה היה 7 ימים, לא כמו היום שעתיים שלוש חתונה, היה שבעה ימים, משתה של שבעה ימים, אוכלים, שותים, ישנים, הם עושים בית חתנות. אנחנו ביום השני, זה יש לכם מודפס. ביום השני של החתונה, בואו נראה את המדרגה שנתן להם הקבצן השני החרש. ביום השני של שבעת ימי המשתה חזרו וזכרו הזוג הזה את הבית נרס השני. היינו החרש שהחיה אותם ונתן להם לחם. והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים לכאן את אותו הבית נרס החרש שהחיה אותם כנ"ל. בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, הנה הוא בא ואמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. הראשון נתן להם חיים ארוכים, השני חיים טובים. זאת אומרת, הבית נרס החרש, הנקודה הספציפית שלו הייתה זה לחיות חיים טובים ולהעביר את זה לאחרים, ללמד אחרים איך לחיות חיים טובים. הראשון, חיים ארוכים, העיוור. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה, ואתם סוברים שאני חרש. אין אני חרש כלל, רק שכל העולם כולו אינו או לא אצלי לכלום שישמע החיסרון שלהם. העולם הזה מלא, מלא פרטים, פרטים, פרטים, אין סוף פרטים, וכל אחד מנסה לבלוע כמה שיותר דברים מהעולם, פרטים, לקחת זה לעצמו, כמה שיותר עוד דברים. הוא אומר, כל העולם לא עולה אצלי כלום, לכן אני לא אני נקרא חרש, כי אני לא שומע את החיסרון של אף אחד, כי כל אחד שמדבר הוא מספר את החיסרון שלו. תשימו לב לנקודה הזאת. אם בן אדם אין לו שום חיסרון, הוא לא יפתח את הפה. פותח את הפה, יש לו חיסרון. משהו חסר לו. יכול להיות שחסר לו משהו פה בפנים, ואז הוא מתפרק בזה שהוא מדבר. זה גם מפרק לו את החיסרון. או שהוא מספר לאחר את הצרות שלו. אז הוא אומר, כל מה שיש פה בעולם לא עולה אצלי לשום ערך שאני אתייחס לחסרונות של האנשים שאומרים חסר זה, חסר, חסר. כלום לא חסר. זה מדרגה. זה הבסיס שעליו בנויים החיים טובים. כי כל אחד ישים לב, למה, למה רע לו? אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה, חסר לי זה, חסר לי זה. אבל אם אתה אומר, לא חסר לי כלום, מי קבע שחסר לך? אתה קובע מה חסר לך. איך אתה קובע מה חסר לך? בגלל שאתה יודע שיש את זה בעולם אצל מישהו אחר. אז אני חסר לי, הוא יש לו, לי אין. אדם שישב ביער, נולד ביער. היו כאלה מלחמת העולם השנייה, שברחו מהמלחמה, מצאו איזה אחד, עברו כבר כמה, 80 שנה, בזמנו. מצאו אותו שם, אמרו לו, מה? אומר, מה, נגמרה המלחמה? מלחמת העולם. הוא יצא עם אשתו, מפרטיזנים? אז הוא נולד שם, לא יודע מה יש בעולם, כלום. מה חסר לו? החיסרון נולד על ידי שיש לך רצונות. לא תרצה כלום, לא יחסר לך כלום. אבל תראו מה, קשה להסביר את זה, הבן אדם אומר, מה זאת אומרת, מה, אז מה, כלום? אבל אתה מלא, יש לך הכל, לא בבחינה הזאת, יש לי זה ויש לי זה ויש לי אוטו ויש לי.
3: ספר נתת
0: בדוגמה
3: יפה לזה, ספר בדרש מסלע, נתת דוגמה שזה כמו שבן אדם הולך לבית מלון, הוא רואה שם מלא מלא סוגים של אוכל בדלפה. אז מה, עכשיו הוא ייקח את כל הזה לצלחת שלו ויעמיס אותה בשביל לאכול? לא. אלא נתנו את זה בשביל שכל אחד יש לו את הטעם שהוא רוצה לעצמו, ואתה לוקח לעצמך את מה שנכון לך, את מה שטעים לך בצלחת.
0: אני רציתי לדבר על היסוד של הדבר הזה. החסרונות נולדים עקב רצונות. אם אין לבן אדם רצון למשהו מסוים, אין לו את החיסרון של הדבר הזה. הוא לא רוצה, לא חושב על זה בכלל, לא מעניין אותו. אז בן אדם שרע לו והחיים שלו, הוא אומר חיים שלו לא טובים, זה בגלל שהרצון שלו פעיל מאוד, רוצה ורוצה ורוצה, אי אפשר להשלים את כל מה שהנפש חפצה, רוצה ורוצה ורוצה, אין לזה דבר סוף. אלא מה? תחיה במה שיש לך, מה שזימן לך הקדוש ברוך הוא תגיד תודה. לא אומר מה שמביאים לך תזרוק, לא רוצה, לא רוצה, לא. מה שנתנו לך תגיד תודה רבה, ברוך השם. ויש את זה, חיים זה. לא, אבל תשמע, תראה ההוא, וזה דמיון. אתה רואה את השכן מחייך, אז אתה חושב שהוא מאושר. הוא מחייך בגלל שעברה לו עכשיו בראש איזו מחשבה, אז הוא מחייך. אבל אתה רואה אותו, לא, תשמע, הוא מאושר. למה? כי יש לו אוטו 24. זה הדמיונות של הבן אדם. והוא יש לו 89. זאת הסיבה, ואז הוא מתחיל לחתור, לחפש, להגיע למצב של השכן. והשכן ההוא גם יש לו סיפור. גם הוא מסתכל על השכן ההוא, תראה איזה יופי הוא נראה, הוא כנראה יש לו זה וזה וזה. ואין לדבר סוף. הבטח החירש אומר, לא נכנס לי באוזניים כל הדיבורים של העולם, חסר לי זה, חסר לי, לא נכנס לי באוזניים. כי אם זה נכנס לך באוזניים, זה מעורר אותך לרצות גם אתה כשיהיה לך כזה. ועכשיו זה קשה מאוד עם הרשתות, כל הזמן... בן אדם קונה משהו, הוא מצלם ושולח לכל החבר'ה. מצלם, שולח, פתאום כולם, זה מתחיל להתעורר קנאה. קנאה, ופתאום צר לו, תראה איזה יופי, הוא נראה במסעדה עכשיו מבסוט, באמצע האוכל, תראה איזה חיוך יש לו על הפנים, זה בגלל שהוא זה, ולי אין את זה, וכן הלאה וכן הלאה, ואנשים מסכנים. חיים בצער, בגינום, על כלום. איזו עשיר השמח בחלקו, מה זה שמח בחלקו? מבסוט במה שיש לו, ברוך השם. זה אם אתה מבין את המשפט הזה של רבנו סטיקר, הגן עדן והגיהנום תלוי בהרגשת הלב. האושר שלך לא תלוי בשום דבר חיצוני, תלוי בהרגשת הלב שלך. תבנה את הלב שלך, תבנה את הדעת, את הלב שלך, ואתה תהיה מאושר. הכל בסדר. זה הגאולה, לגאול את הבן אדם מצרות הנפש. זהו. אז הוא אומר את זה, הוא אומר להם, אני אתן לכם עכשיו את זה במתנה, שתחיו חיים טובים כמוני. והוא מוכיח את המדרגה שלו תכף.
4: אמר לי פעם איזה אחד שהוא סוחר גדול, אמר לי ככה בממש לשון אמיתית, הוא אמר לי, הלוואי שלא היה לי את הרצון הזה לעשות דבר רב כזה. כאילו, הוא הבין את הכללה של זה. אין לו מה לעשות.
0: לא, זה כללה רצינית זאת. זה כללה רצינית. שמע, מה שכתוב בתורה הכללה הזאת, זאת כללה, זה לא סתם. אדם הראשון, בזיעת הפך תאכל לחם. לא לזיע ולעבוד, זה בסדר, זה בריאות, לא על זה מדובר. בזיעת הפך תאכל לחם, רבי נתן אומר, תאוות ממון, לא זה לעבוד, לעבוד זה כיף. אתה יוצר דברים, שמח, הכל בסדר. לא, התאווה הזאת, המרדף אחרי הטירוף הזה, זה הגיהנום. וזה נקרא כלוב של זהב. לא צריך לנעול את הכלוב, בן אדם לא יברח מהכלוב. הכל פתוח, השערים פתוחים, הוא קשור בכלוב של זהב. הזהב קושר אותו, הוא לא עוזב את הכלוב. הוא בכלוב. יום ולילה לא ישבוטו. זה ממש מצער, מי שמרגיש את הצער של הדבר הזה, מבין על מה מדובר. מי שקרא לו פעם שהמוח שלו נכנס ללופ לאיזה נקודה בעניין שלו, כל אחד בעניין שלו, ומבין את הצער הזה, אני רוצה להשתחרר מהמחשבה, לא מצליח, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, הולך לישון איתה, קם איתה, הולך איתה, הולך לבלות איתה, הולך לעשות על האש איתה, הולך לחגוג איתה, כל הזמן הלופ

0: אומר, חייכת, בהוא, בעוטרא, בעי אלמא, ובתא קטילתלון, צוחקת עליו בתאוות ממון בעולם הזה, בסוף הורגת אותו. כי זה, רבנו אומר, הממון מקצר ימיו של האדם, בפירוש, ככה רבנו אומר. הממון מקצר ימיו של האדם. אתה רוצה להיות מאושר, לא? אתה רוצה סתם שיהיה לך חבילות, חבילות, היום כבר אין חבילות, רק מספרים, איך קוראים למספרים? דיגיטליים. מספרים! במחשב של האום כתוב שיש לך מספר כזה, מחשב של מספר, מספרים, אין כלום, רק מספרים. זה מה שאתה רוצה? עושר, שמחה, מבסוט מהחיים, ברוך השם, זה העניין. אבל זה קשה, זה קשה, זה קשה, זה כוח, זה כוח הקונקורנט של הקדוש ברוך הוא. זה לעומת זה עשה אלוקים, כוח האמונה בקדוש ברוך הוא, מול הכוח האמונה בעבודה זרה של תאוות ממון, שהיא כנגד 70 אומות, רבנו אומר. 70 אומות. אוי ואבוי. זה אי אפשר לתאר את הצער הזה, של הלופ הזה. האדם לא ברשות עצמו, הוא שבוי, שבוי, פשוט שבוי, שבוי, תחת 70 אומות הוא שבוי. אז איך יכול להיות שמח, איך יכול להיות טוב, איך לך תצא מדבר כזה? קשה מאוד. השם יצילנו, יציל את עם ישראל מהדבר הזה. אם אתם קולטים את הצער שיש בדבר הזה, את השבי שיש בדבר הזה, האדם לא ברשות עצמו, מישהו שולט עליו, שולט עליו. כמו תאוות אכילה. מישהו אמר לי, אני הולך, בא לי לאכול דגים. אמרו, יאללה, סבבה, מה, מה הסיפור? לך פה, יש פה מסעדה פה. לא, אני נוסע לחוף הים בקיסריה, אני לא יודע איזה מקום. יש שם על החוף מסעדת דגים. וזה עכשיו מה, 12 בלילה. אמרתי לו, מה אתה אומר? עד שם אתה נוסע בשביל לאכול את הדג? תראו מה התאווה עושה, כושר את הבן אדם, הופך אותו לשבוי, מוציא אותו באמצע הלילה מהבית, עולה לאוטו, נוסע.
1: אוכל דג.
0: אוכל דג. גמר לאכול את הדג, שלח אותו לעירייה.
2: דג בסטייל מקיסריה.
0: הוא אומר שלא תאכל, אבל עד כדי כך, עד כדי כך, לאן אתה הולך? מה קורה פה? מה קורה?
2: יש שם איזה מסעדה בקיסריה על החוף, חבר שלי הלך, קראו לה פעם הצלבנים, הפכו אותה לבטץ, קוראים לזה עכשיו הצלבנים. הוא אומר, קיבלתי את החשבון, הבנתי את השם. הצל בנים יצליחו לשלם את החשבון הזה.
0: אה, יש חשבון גדול.
2: כן, הוא אומר, התפעלתי, הצל בנים.
3: הצל בנים.
2: הצל בנים.
0: חירות, חירות, בן אדם צריך להיות חופשי. לא שבוי של שום כוח בעולם. זה שבי עצום, כל התאוות האלה. זה שבי של האון.
3: כמו להידיץ.
2: ראית? באמת?
0: אחד הדג?
3: חומוס.
0: חומוס?
3: חומוס
0: בצ'יפס, טוב חומוס צ'יפס, אבל כמה קילומטרים נסעת שלו?
3: נסעת בזיפון,
0: דיאנה. טיול, בסדר.
3: לא משחרר לביב בסדר.
0: אין, אני חרש כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה, אצל די כלום, שום דבר פה לא כל כך חשוב, שאני ארגיש חיסרון בגלל שאין לי אותו. ששמע החיסרון שלהם, כי כל הקולות כולם הם מן החסרונות, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. פעם אחד רבנו עבר באיזה מקום, עם, לא יודע, רבי נתן או רבי יצחק, רבנו אומר, אני שומע את הצעקות של החסרונות שלהם, של התאוות שלהם, שהם צועקים, הב, הב, הב, הב. אבלן, אבלן, אבלן.

0: תן, תן, תן, תן, כמו כלבים, צועקים, הב, הב. רבנו שמע את הצעקות הנפשיות שלהם. ואפילו, תשמעו עוד איזה קטע לאן רבנו מגיע, ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. תראו איזה קטע. רבנו אומר, תראו, אנשים פתאום נהיים שמחים. בא לו איזה משהו, שמח. הוא אומר, מה, בדוגמה, בן אדם היה לו בארנק $1,000, נאבד לו הארנק. הוא עצוב, עצוב, עצוב. פתאום מצא אותו, הוא שמח. רבנו אומר, על מה אתה שמח? קיבלת משהו חדש, מתנה, זה היה לך, חזר לך, זה שלך. כל השמחות, זה בגלל החסרונות שהושלמו. ואצלי, כל העולם כולו אינו עולה לכלום. שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים, שאין בהם שום חיסרון. שום חיסרון. זאת אומרת, הוא חי עם מה שיש לו ומבסוט. שום חיסרון. לא מסתכל על זה, מסתכל על זה, יש לו תאווה לפה, תאווה לבה, לעשות ככה, לעשות ככה, לקנות ככה, לעשות ככה. בסדר. הוא לא מרגיש עכשיו 70 שנה כערף עין עוברים לו. טק. פתאום הוא מגיע להגיד, וואי, תשמע, אני בן זה, אני בן 40, אני בן 50. הוא שכח איך מהילדות כל ה... טס לו הזמן. על מה? ומה הסקת עד עכשיו? כלום. כמו שרבנו אומר, ולא יישאו בעמלם כלום. הערום יצא מבטן אמו, והערום ישוב אל האדמה. אז היה לו בהשאלה כל מיני דברים, בינתיים, השאילו לו. כמה דברים השאילו לו. פה זה דבר עמוק מאוד, זה הצורה של החיים שלו פה, זה דבר עמוק מאוד. הוא לא פה מוותר על החיים וכאילו רע לו וזה. הוא אומר שהוא חי חיים טובים. חיים טובים. אז תן לנו את המדרגה הזאת. איך עשית את זה? איך אתה חי את זה? ויש לי הסכמה על זה. שאני חי חיים טובים מהמדינה של השירות. למה? כל אחד אומר, במה תלוי החיים הטובים? בשירות. יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, אני יכול, הכל בסדר. אז הוא אומר, יש לי הסכמה ממי, מאלה שצריכים לחיות חיים טובים העשירים, והם חתמו לי שאני חי חיים טובים יותר טוב מהם. ועכשיו הוא מביא את הסיפור. ומה החיים טובים שלו היו? שהיה אוכל לחם ושותה מים. זה לא אומר שהוא לא היה אוכל גם סטייקים, אבל הבסיס, יש את הבסיס, יופי, לא רעב, זה העיקר, אוכל. יש לו מקום לשים את הראש לישון, הכל בסדר. אני לא יודע להגיד את זה בערבית, אבל סבתא שלי הייתה אומרת זיכרונה לברכה. זוואלי, העני והעשיר, אני לא יודע איך אומרים עשיר, יסקרו בעדה בוועדה. העשיר והעני, שניהם סוגרים על עצמם דלת אחת. זה... זאת אומרת, אין לו שתי דלתות לסגור, הוא סוגר דלת אחת, והוא סוגר דלת אחת. זה יש לו מזלג אחד שהוא אוכל, וזה המזלג אחד. מה, העשיר לוקח שתי מזלגות? או שלוש? לא. והייתה אישה הכי מאושרת בעולם. הכי מאושרת, והיא עברה את התקופה של הנאצים. יש עליה סיפורים, אתה לא מאמין איזה אמונה הייתה לה. עכשיו עשו סרט חדש, אתה יודע. סרט חדש של 50 דקות על התקופה, סרט שהכינו אותו... סקן 11, כן. על התקופה הזאת שלהם. והייתה מאושרת, ומאושרת, ובעלה סבא. היה קבלן, מה זה מפוצץ, בניינים היה בונה, ומזכיר אותם, עשיר גדול. בא לארץ, כלום, אפס, אפס. ברחו משם, אפס. אני זוכר אותו, הוא היה עובד בתור בנאי. הולך לבניין, שם בלוק על בלוק. מקבלן כזה ענק, בלוק על בלוק. מבסוט! מה? הייתי זוכר, בא במרפסת, הייתי בא לשם השם במרפסת, היה לו בגינה עץ של פלה. פלה, אתם לא יודעים מה זה? זה צמח, שאתה לא יכול לעמוד מול הריח שלו. איך קוראים לזה, נו? לא יסמין, הבן זוג של יסמין. יש יסמין ויש עוד אחד, יש לי אותו פה בגינה. יש לו ריח. יושב בערב שמה, מי שמבין, מבין. אבסורד, יושב ככה אחרי יום עבודה, מה זה מאושר, תן לו את זה וזהו. אני, אני זה משהו אחר.
1: מה זה הסגול, הראש הסגול הזה? מראה?
0: לא, לא.
2: אטרה
0: לא זוכר, יש לו...
1: זה היה יושב שואל, מישהו עובר, אולי זה...
0: שחל דמיה. וכל פעם, בוא שף, ספר לי סיפור. הוא כל הזמן רוצה סיפורים. הייתי צריך לחפש בספרים, כל פעם לחדש לו איזה סיפור. אוהב לשמוע סיפורים. אז עכשיו בא הבטלר הזה, ובא להוכיח שחיים המאושרים, זה לא תלוי בזה. עובדה, הנה המדינה של הממון תוכיח את זה. וסיפר להם, טוב, נעשה את זה בשני חלקים, טוב? שלא יהיה עומס.

רדיו כל הנחל, הרדיו של רבי נחמן מברסלב. מאזינים יקרים, אנחנו איתכם ביחד מתחזקים בתוך הרפתקאות החיים בתורתו של רבנו הקדוש. נעבור לשמוע את הרב מאיר סייג, שתהיה האזנה רבה.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, אנחנו נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן מפייס זכותו תגן עלינו. היום צום י"ז בתמוז, כתוב הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והמת והשלום אהבו. ופרשו חז"ל, צום הרביעי זה צום י"ז בתמוז, שהוא הרביעי לחודש ניסן, שהוא ראש לחודשים. צום החמישי זה תשעה באב, שהוא בחודש החמישי. צום השביעי זה צום גדליה שחל בתשרי. צום העשירי זה צום עשרה בטבת. בי"ז בתמוז הראו חמישה דברים. השתברו הלוחות, בוטל קורבן התמיד, הובקעה העיר בתקופת חורבן בית שני, שרף אפסטומוס את הרשע את התורה, והועמד צלם בהיכל. השתברו הלוחות, משה רבנו עלה להר ביום זין בסיוון, בחג השבועות, הוא שעה שם 40 יום ו-40 לילה, יוצא 23 ימים של חודש סיוון, ועוד 17 ימים של חודש תמוז, ואז הגענו לי"ז בתמוז, וב-י"ז בתמוז ירד משה רבנו מההר, כשראה את העגל, אז הוא שבר את הלוחות. הדבר השני שהראה בי"ז בתמוז, זה שבוטל התמיד. בכל יום היו מקריבים בית המקדש קורבן התמיד, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. וביום זה הפסיקו להקריב את קורבנות התמידים בגלל שהיה מחסור בכבשים, בגלל שהיה מצור על ירושלים, היה חוסר בכבשים. הדבר השלישי שהראה בי"ז בתמוז, הובקעה העיר. ביום זה הובקעה חומת העיר של ירושלים על ידי הרומאים בחורבן בית שני, ולפי דת הירושלמי גם בחורבן בית ראשון. וזה היה סמל שתחילה לחורבן בית המקדש, הובקעה העיר. דבר נוסף שראה בי"ז בתמוז, שרפת התורה על ידי אפסטומוס. ביום הזה, השר היווני אפסטומוס הרשע, שרף את ספר התורה שכתב עזרא הסופר. ספר של עזרא הסופר היה מונח בבית המקדש, ואז הוא שרף אותו. וזה היה מקרה מאוד מצער, כי הספר של עזרא הסופר כתב, זה היה ספר מדויק יותר מכל הספרים. הדבר החמישי שקרה, הוא עומד צלם בהיכל. בבית המקדש הוא עומד פסל של עבודה זרה. לפי שיטה אחת מדובר באותו רשע אפסטומוס ששרף את התורה, הוא גם העמיד צמל בהיכל בתקופת בית שני. לפי שיטה נוספת מדובר במנשה מלך יהודה בתקופת בית ראשון. בכל אופן, הדבר החמישי שהיה, שהוא עומד צלם בהיכל. אמרנו שחמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר, שרף אפסטומוס את התורה, והועמד צלם בהיכל. הדבר העיקרי שבגינו נקבע הצום הוא הובקעה העיר. אבל בכל אופן חז"ל מזכירים את כל החמישה דברים. בעזרת השם ננסה להבין איך הם קשורים אחד בשני, כל החמישה דברים הללו, וננסה להבין מה היה בית המקדש שעליו אנחנו כל כך מתאבלים. אז בבית המקדש היה גילוי אלוקות, שזה הדבר העיקרי. היה שם הקרבת הקורבנות, שהיה שם ניסים גלויים בכל המהלך של הקרבת הקורבנות. חז"ל אומרים שעשרה ניסים היו בית המקדש. לא הפילה אישה מרח בשר הקודש, ולא יסר בשר הקודש מעולם, וכולי. היה עוד, היו עומדים צופים משתחווים רווחים, ולא עמד אדם לחברו צד המקום שנים בירושלים, והיה עוד כמה וכמה ניסים שהיו ממש ניסים גלויים בבית המקדש, גילוי אלוקות. בבית המקדש, אנשים היו מביאים קורבן, החטא שהם עשו, הוא נדבה, ובאדם שהיה סומך את ידיו על הקורבן, הוא היה יודע שהנה, מה שהיה ראוי לעשות לא חד ושלום נעשה לקורבן, ובזה נתכפר לו והוא יוצא נקי. יוצא נקי ושוב חוזר לאמונה, לגילוי לקות שלו. בית המקדש היה שמחה, היה שירת הלוויים שהיה שירה של דבקות בקדוש ברוך הוא. כל העניין הזה של בית המקדש, זה מה שחסר לנו. בית המקדש היה דעת, עם ישראל זכו בו לדעת, הדעת שהכל זה אלוקותו יתברך, וידעת היום השבות על אביך כי השם הוא האלוקים. הפסוק אומר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי
בצום החמישי, בצום השביעי, בצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. מסביר מרן בית יוסף רבי יוסף קארו, זכותו תגן עלינו, שהפסוק הזה הוא בא כתשובה לפסוק בזכריה, שהפסוק אומר, ההבכה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, שעולה בית שני, כשנבנה בית המקדש השני, הם שאלו, האם אנחנו נבכה בחודש החמישי בתשעה באב, כמו שעשינו כמה שנים, שהרי נבנה בית המקדש השני. וזה באה התשובה, צום הרביעי וצום החמישי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. והאמת והשלום אהבו, שכל הצומות יהיו לששון ולשמחה, ולא תצומו בהם. כי אין חפץ להשם בצומות, כי אם שתאהבו האמת והשלום. ככה מסביר מרן בית יוסף. רואים מפה שגם שכבר נבנה בית המקדש השני, עדיין הייתה להם אבא אמינה, אולי צריכים לצום. כי העיקר בכל הבניין בית המקדש זה לא המבנה עצמו, הבניין עצמו. התוכן שהם מקבלים בבית המקדש. הדעת, האמונה, שהיה אמת ושלום, אהבו, שהיה עומדים רווחים, משתחווים צפופים, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, מרוב שהיה שלום ואהבה, היה מקום לכולם. זה העיקר, שיהיה הדעת בעם ישראל, וזה יתפשט לכל העולם כולו. אומר רבנו, חז"ל אומרים, כל מי שיש בו דעה, כי הוא נבנה בית המקדש בימיו, כי דעה ניתן בין שתי אותיות, ובית המקדש ניתן בין שתי אותיות. אבל כן, כל אחד, כפי מוחו ודעתו, כפי שהוא מכניס עצמו בתוך הדעת, כל מה שהוא עוסק יותר להקדים מוחו ודעתו, כן הוא עוסק בבניין בית המקדש, כי עיקר בחינה בבניין בית המקדש הוא הדעת. אז בי"ז בתמוז הופקעה העיר, וזה כבר היה תחילתו של ההסתלקות של חורבן בית המקדש, שזה בחינת הסתלקות הדעת. כמו כן, שאר הדברים, השתברו הלוחות, משה רבנו שבר את הלוחות, זה גם הסתלקות הדעת, הסתלקות התורה. חז"ל אומרים שמאה שנשתברו הלוחות, ירדה שכחה שלומדים תורה ושוכחים, ובוטל התמיד, וכל הניסים שהיו בקורבן התמיד, וכן הייתה שפת התורה, שוב הסתלקות הדעת, הסתלקות התורה, ועומת צלם בהיכל, שזה עבודה זרה, שזה כבר דבר של עצמו מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול, של הסתלקות האמונה, של להעמיד צלם בהיכל, כי השם טוב הקדוש אומר שעל הפסוק וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, שטיפה שבאדם שר קצת מהאמונה שלו, זה כבר נקרא שהוא עובד עבודת אלוהים אחרים. על אחת כמה וכמה שהוא עומד צלם בהיכל, שממש ממש יש בזה הסתלקות האמונה, הסתלקות הדעת. אנחנו רואים פה בכל זה שכל הדברים שקרו בי"ז בתמוז הם סביב עניין אחד, סביב האמונה בקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו והכל בידיו, וזה העיקר שאנחנו צריכים לגלות האלקות, לגלות האמונה בעולם, שזה מה שהיה בבית המקדש, שבירת הלוחות וביטול התמיד וסופת התורה והעמדת צלם בהיכל, כל זה על אותו עניין, סביב אותו עניין, העיקר העיקרים שבשביל זה נברא העולם, לגלות אלקותו יתברך. רבנו אומר בתורה למתת, ראוי לנו לומר זאת בבחייה, בדמעות של איש, לבכות ולהתגעגע, לבקש ולהתחנן לפניו יתברך. מתי נזכה לזה? שאיננו זה הדעת, שנוכל לדעת ולהכיר הבורא יתברך מכל דבר, שזה העולם בפרטי פרטיות, על התחתית. וכפי המדרגה הפחותה שלנו אתה, וכולנו אין פנינו יפות כלל, אנחנו צריכים שרחם עלינו השם יתברך, ייתן לנו מנהיג, רואה נאמן. שיוכל להעיר בנו ידיעה כנער כדי שנוכל לעובדו יתברך כראוי ולבוא לתכלית. שנזכה לקבל צדיק שיהיה בחינת משה רבנו, שייתן לנו את התורה, את התורה שנשרפה, שיהיה לנו תיקון של שבירת הלוחות. ומנהיג כזה זה דווקא מנהיג כמו משה רבנו, שיכול להיות מנהיג ישראל. אומר רבנו, כשאין לישראל מנהיג ומשגיח כזה באמת, כל העולם מעורב ומבולבל, וכל הרוצה ליטול את השם נוטל, כמו שמתנהג עכשיו עמותינו הרבים. כי ישראל צריכים שיהיה להם משגיח, שישגיח ויראה בהם, שיעמוד כל אחד על מקומו הראוי לו באמת. והמשגיח הזה פרוש וקדוש גדול, בבחינת קדושת ופרישות משה, ואז יכול להנהיג את ישראל, ייתן לכל אחד גדולה כראוי לו, על ידי הסתכלות לבד.
ואז על ידי זה, על ידי המנהיג הזה נעשה תשובה, שזה בחינת בושה, ואז זוכים לבוראי התורה, לחידושין דאורייתא, ואז עם ישראל מתרחקים מעבירות, כי עבירה אינה ראויה כלל ישראל. כל זה רבן אומר בתורה הזאת, עד כדי כך שגם מצווה לעשות צריך של האדם בושה, כי איזה זכות יש לו שיזכה לעשות מצווה, ואיך הוא יראה ספנה ויכנס בכלל המלך, הוא יישאר בדעתו לפני מי עושה המצווה, כי גודל מעלת המצווה בעצמה אי אפשר לשער, וודאי ראוי שיפוע על הבושה גדולה כשהוא עושה איזה מצווה, כשיסתכל על עצמו ויראה שרחוק מאוד השם יתברך, ואין לו שום זכות שיזכה לעשות מצווה, ואפילו להכניס את המאכל לפיו, היה מתבייש, מאחר שאין לו שום זכות. כל זה מגלה לנו צדיק אמיתי שהוא מבחינת משה רבנו, אבל בעוונותינו הרבים, כמו שרואים עכשיו שבעוונותינו הרבים העולם מבולבל, הגיע איזה מגפה וכל אחד קם ואומר, זה אומר בגלל שמדברים בית הכנסת, זה אומר בגלל שמדברים לשון הרע, כל אחד מחפש את הפגמים, מה גורם לזה, חסר לנו המנהיג, הראש בית, שיגיד לנו את עיקר העיקרים, את היסוד, שזה הכנעה לפני ריבונו של עולם, עירה, שאין לו בושה מריבונו של עולם. רבנו ממשיך בתורה סמך זין, שהצדיק, משה רבנו, הוא בחינת ראש בית, בחינת הבעל בית של העולם, כי על ידו קיום הבית המקדש, וקיום הבתים והדירות של ישראל, גם הבתים של ישראל, השלום בית של ישראל, גם תלוי בצדיק הזה. גם תלוי בצדיק הזה שגלה לנו את הגילוי הלקות שהיה בבית המקדש, שעדי זה שלום בית, ובית, כדוגמה, ששני הורים, בעל ואישה מתווכחים, אם היו שמים לב שהקדוש ברוך הוא סובב את זה, הקדוש ברוך הוא מדבר פה, אתה מקבל בזיונות כי אתה צריך תיקון. אם היית שותק ומוריד את הראש, מביש עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה בית המקדש, מביש את זה, תגילו אלקות שיש פה, אז היה שלום בית, היה קיום הבתים והדירות של ישראל. והידי שנגדל השם זה של הצדיק, שהוא בחינת ראש בית, אז זה נפתחים העיניים של ישראל, וזה בחינת בראשית, לעיני כל ישראל, בראשית, היינו ראש בית, בחינת הצדיק, שהוא הפאר של העולם, הידו נפתחים עיני ישראל, וכשנסתלג ונתעלם, זה הראש, הוא הפאר, בחינת שם השם, אזי מתגברים אחד ושלום שמות התאומה של החיצונים, שזה בחינת הפורסמים של שקר, שנעלם הצדיק, שיש שריפת התורה, שיש שבירת הלוחות, אז עשית רחה מתרוממת, כנגד הראש בית, יש ראש הקדושה, פורסמים של שקר, אזי אין בית, ומתגלגלים בחוצות, ועל זה נאמר הפסוק, תשתפכנה וקודש בראש כל חוצות בני ציון העיקרים המסולאים בפס. דהיינו שישראל קדושים מתגלגלים אחד ושלום בראש כל חוצות כדי להסתלג ונתעלם הראש בית. דהיינו הצדיק האמיתי ונתגבר אחד ושלום ההפך, שהוא בחינת שם של התאומה של החיתונים, בחינת ראש כל חוצות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות בקדושה, לקיים מצוות, חסר לנו הראש בית, חסר לנו עיקר העיקרים, הדעת. בית המקדש, והנה מה שעבר עין, אומר רבים, כי כבר נשרה בית מקדשנו, אך כעת שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית המקדשנו, ראו לנו שלא לעכב חד ושלום בניין בית המקדש, רק להשתדל בבניינו. ועל זה תקוותנו, שהתגלה הצדיק האמת, רבנו אומר שאיך יודעים מי הוא צדיק אמת, על ידי שהמקורבים אליו נופלים עליהם שפלות, רואים שמי שמתקרב על רבנו, רבנו מגלה לו את הלקות, ומראה לו שאתה בעצם שום דבר, רק אלקוד, רק הכל פה אלקוד, ועל זה תקוותנו, שיתגלה כבר האור הזה, ואז זה שנזכה לבניין בית המקדש. אנו רואים בדברי הנביאים, שהוכיחו איתם ישראל, שמלכו על אותו קו. נתחיל בישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, שימו שמיים והזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע מי לא יתבונן. וכולי, ואחרי זה הוא ממשיך, למה לרוב זבחכם, יאמר השם? סבתי עולות אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? לא תוסיפו אבי מנחשיו, כתורת תועבי לי, חודש שבת כרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, היו עליי לתורך, נילאתי נסו. אחרי זה אנחנו רואים גם בנביא עמוס, על אותו קו, שנאתי, מאסתי חגיכם, ולא אריח בצרותיכם, כי אם תעלו לי עולות ומלכותיכם לא יוצא, ושלם מרעיכם לא אביט.
רואים שהנביאים הולכים על אותו קו, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך את המועדים שלכם, את החגים שלכם, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. הקדוש ברוך הוא לא חפץ בעולות וזבחים, הוא חפץ לשמוע, שנשמע בקולו, שנקשיב אליו. חז"ל אומרים, שאל גוי אחד את רבי עקיבא, אמרנו, למה אתם עושים מועדות? לא כך אמר לכם הקדוש ברוך הוא, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי? אמר לו רבי עקיבא, אילו אמר חודשיי ומועדיי שנאה נפשי, היית אומר, לא אמר אלא חודשכם ומועדיכם. אולי אפשר לומר, מה הפירוש חודשכם ומועדיכם? רבי עקיבא ענה לו, לאותו גוי, אילו הקדוש ברוך הוא אמר חודשיי ומועדיי שנאה נפשי, היית צודק בשאלה שלכם. אלא כיוון שהשם אמר חודשכם ומועדיכם, אז השאלה שלך לא נכונה. למה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו חגים. חגים, בחגים, במועדים, אנחנו נכנסים לגילוי אלוקות. עוצרים בתוך השגרה שלנו, של כל השנה, עוצרים בפסח, שבועות, סוכות, ואז מזכירים את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ועושה לנו, זכר ליציאת מצרים, ואז מעוררים את הגילוי אלוקות, את העיקר, אז זה חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי. הקדוש ברוך הוא שונא את החודשים ומועדים שאנחנו עושים בשבילנו, ושוכחים את הקדוש ברוך הוא, שוכחים את האלוקות, מה כל המטרה של המועדים והחגים האלו. בחיי מוהר"ן, פ"ד, כתוב, מסופר, אותו זמן השוחט מטפליק הביא לרבנו כיסא נפלאה. ורבנו סיפר אז שהוא ראה במראה או בחלום שהביאו לו כיסא, והיה אש סביבה, והלכו כל העולם אנשים ונשים וטף לראותה. כשחזרו משם, אזי תכף נתקשרו זה עם זה ונעשה שידוכים ביניהם. וגם כל מנהיגי הדור כולם הלכו לראותה. ושאלתי כמה היא רחוקה מפני מתכן עשו שידוחים, והלכתי והקפתי סביבם ללך שם, ושמעתי שהולך ובא ראש השנה, ככה מספר רבנו, והייתי מסופק אם לחזור אם להתעכב שם, והייתי נבוך בדעתי, ואמרתי בליבי, איך אשאר בכאן הראש השנה? ואמרתי בדעתי, לפי הגוף חלוש שיש לי, למה אני לחזור? והייתי שם, ובאתי לכיסא, והייתי שם ראש השנה ממש, וכן יום כיפור, יום כיפור ממש, וכן סוכות, סוכות ממש. גם שמעתי שהיו צועקים, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי. מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. וברכו כולם במקום מנהיגי הדור, כולם ברכו. רבנו אומר שהוא ראה שם יום כיפור, יום כיפור ממש, ראש השנה ממש, סוכות, סוכות ממש. רבנו ראה שם את ההתאחדות הכוללת הקדוש ברוך הוא, הביטוי לגמרי לקדוש ברוך הוא, שזה המועדים, את השפלות האמיתית שבאדם זוכה על ידי הגילוי האלוקות, על ידי הצדיק. ויצא בת קול ואמרה, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי, וברכו כולם עם כל מנהיגי הדור. למה ברכו? כי הבינו שחסרה להם השפלות האמיתית שהצדיק מכניס לכל אחד, שיבין שהחגים והמועדים הם לא שלנו, הם של הקדוש ברוך הוא, יש להם מטרה אחת ויחידה, שאף על פי שאנחנו מנהיגים, אנחנו גדולים ויש סביבנו אנשים, אף על פי כן אנחנו צריכים להבין שהכל לכל, שהכל לכל זה לקוד גמור. ומה אנחנו? רבנו אומר שהוא רצה שקרבו אליו את הנשמות הגדולות, הנשמות הגדולות שכוללות מתחתם את שאר נשמות ישראל. ברגע שמנהיגי הדור יבינו, ברגע שהגדולים יבינו שהמועדים זה אלה מועדי השם, והכל הכל הכל, כל לימוד התורה, כל העיסוק שלנו במצוות, כל המועדים, הכל יש להם מטרה אחת, עניין אחד, להביא אותנו אל האמונה, אל הגילוי אלוקות, להביא אותנו אל מועדי השם, שנבין שזה הקדוש ברוך הוא.
וגם אנחנו נזכה לזה, להבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא, אז נזכה לבניין בית המקדש, לבניין הדעת. וכמה וכמה צריך להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, בפרט בימים אלו שמתחילים בי"ז בתמוז, ימי בין המצרים, שכביכול הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו. כמה צריך לבקש ממנו שיבנה לנו את בית המקדש, שיבנה לנו את הדעת, שנזכה להתקרב לצדיק האמת, שגיינו את הגילוי לקות, ונסתכל על הרחמה והתברך, שאמר כי לא אכפוץ במות המת, כי משובו מדרכו וחיה, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו קרובים אליו, אוהבים אותו, כואב אותנו, ומה מבקש ממנו הקדוש ברוך הוא? כי לא תחפוץ, כתוב בתהילים, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו שפלות וענווה, שנכיר אותו. ואז על ידי זה, נזכה לב נשבר ונתקה, לגילוי אלוקות, שנבין לפני מה אנחנו עומדים. אז תחפוץ זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו למזבחך פרים. אז נזכה לבית המקדש, הקדוש ברוך הוא יקבל את הקורבנות שלנו. וגם הנביא ישעיה אומר, רחצו, יזעקו, אסירו רוע מעליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אישרו חמות, שפטו יתום, ריבו אלמנה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? שנהיה טובים אחד לשני, שלא נצער אלמנה ויתום. כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתי ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דבר עולה וזבח, כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שמעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם, למה ניטב לכם. וגם עמוס הנביא אומר, דרשו טוב ועל רע למען תחיו. ויהי כן השם אלוהי צבאות איתכם כאשר אמרתם, שנאו רע ואהבו טוב, והציגו בשער משפט. אולי חנן השם אלוהי צבאות שארית יוסף. רבנו אמר, העיקר לא לעשות רע, שנזכה להיות טובים בינינו, בין אחד לשני, לעשות טוב, לאהוב אחד השני, כי לא שייך להפריד בין אבא לילדים. כל אבא שמח לראות הילדים שלו, שיש ביניהם טוב ואהבה, ואוהבים אחד את השני, ולא רבים על כל מיני דברים, על כל מיני שטויות. כי כל הריב והמחלוקות בא שוב מחסרון הדעת, חסרון הידיעה הכל, הכל, הכל מאיתו יתברך, כל מה שמגיע לנו בגשמיות, ויותר מזה, הכל, הכל, הכל אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, ושום אחד לא יכול לקחת מאיתנו שום דבר. ועד בעזרת השם שנהיה טובים אחד לשני, ויתרבה אהבה בעם ישראל, על ידי גילוי הדעת, על ידי גילוי אור הצדיק, על ידי שיתגלה האור של רבנו בעולם. שזה אור הדעת, אור האינסוף, נזכה לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן. נוהגים בימי בין המצרים, מלבד אמירת תיקון חצות בלילה, מי שזוכה, גם בחצות היום, להגיד תיקון חצות, אבל רק תיקון רחל. אומר רבנו, הנה מה שעבר עין, כבר נשא בית מקדשנו, אך כעת השם מדבר מצפה לשוב אלינו, ולחזור אם לא בית מקדשנו, ראוי לנו שלא נעכב, ועל כן צריך להיזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, שאולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שהכרע בבית המקדש, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב אתר בניין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו. אכן, על כן צריך להיזהר מאוד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון, לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. ורבי נתן אמר, שהוא שמע בשמו של רבנו, שאמר שעיקר עבודת איש הישראלי הוא בחורף לקום בחצות לילה, ובקיץ צריך לעמוד, נזהר לעמוד לפני עלות השחר. ומסופר שפעם אחת, רבי יצחק הבן של מוענת כתב מכתב לרבי נתן, וסיפר לו דבר פלא, שבעיר טולצ'ין נמצא

0: שמה שמברך מתקיים.
1: כתב לו שוב רבי יצחק לרבי נתן שהוא הבחין שרבי נתנאל זהיר מאוד מאוד באמירת תיקון חצות ובחיות עצומות. על זה השיב לו רבי נתן שזה הדבר שהועיל לו לזכות שמתקבלות הברכות שלו. ואומר רבנו שהעידה אמירת תיקון חצות אדם יכול לזכות לפרש כל שיחתו, כל השם לבבו, כמו על ידי התבודדות. כי מסתם לא אומרים חצות על העבר, עיקר אמירת חצות הוא מה שנעשה עכשיו עם האדם. הסתלקות הדעת שלו, על העצבויות שהוא נכנס, על הירידות שלו, הסתלקות בית המקדש הפרטי שלו, על המצב שלו בבית, על השלום בית שלו, שכל זה, כל זה קשור לאותו עניין של הסתלקות הדעת. אז באדם שאומר תיקון חצות במחשבה כזאת, אז הוא יכול לזכות לפרש כל שיחתו. כמו כן, באמירת תהילים אומר רבנו שצריכים למצוא את עצמו בתוך המזמורים, כי הרי התהילים זה היה ההתבודדות של דוד המלך. והעדה אמירת תהילים, רבנו אומר בפשיטות, בלי חוכמות, ואדם יכול למצוא את עצמו בכל המילים שדוד המלך כתב. ממשיך רבי נתן בתורה, שכך הבנו מרבנו ז"ל, שאף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספר רבנו, שמלאים עצות להתקרב לשם יתברך, אף על פי כן, על פי רוב קשה לאדם לקיים העצה בעצמה, על כן העיקר הוא תפילות ותחינות ובקשות, יהיה איך שיהיה. על כל פנים מדבר בפי באיזה בחינה שהוא, יבקר משמיד מערך תמיד שהוציא אותו מחושך לאור, ויחזרו בתשובה שלמה באמת, ואל ייתן דום בלו עד שיענהו. אף על פי שהוא קורא וצועק השמיד מערך זה זמן רע מאוד, ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות, בוודאי סוף כל סוף יענהו השמיד מערך. יקרבו לעבודתו באמת, בוודאי בלי ספק, רק חזק ואמץ. אך צריכים לכפול ולשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום, כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים על זה בלי שיעור. אנחנו אומרים לעצמנו, איפה התיקון חצות של היה, של אנש בדורות הקודמים, היו באים לכותל והיו יושבים ובוכים, בוכים באמירת תיקון חצות. מסופר על אחד מהחולקים של רבי נתן, שבא אחד מהשכנים של רבי נתן שידוע שלא היה מתלמידיו של רבי נתן. הוא אמר לו, איך אתה לא חולק על האדם הזה שהתחיל לדבר דברים לא טובים על רבי נתן? אמר לו אותו שכן של רבי נתן, מה אני אומר לך? אני שומע את הבכיות של רבי נתן בחצות לילה, איך הוא בוכה בתיקון חצות, איך אני יכול לקום ולחלוק על אדם כזה? אנחנו שלא לא במדרגה הזאת, אנחנו אוהבנו חיישות הדעת, אנחנו קוראים את זה בכל פנים ככה, בלי חמנה כל כך. בכל זאת צריכים להתחזק. כי ככה רבנו רצה שנגיד תיקון חצות, נשתדל להגיד תיקון חצות. ובעזרת השם, שהשם מזכה אותנו לקשר את המחשבה לדיבור, באמירת המזמורים בתיקון חצות, לזכות, לבקש מהשם, שימנה לנו את בית המקדש, יביא לנו את הדעת, ונזכה לגאולה פרטית וגאולה כללית כל עם ישראל. נתחזק ונתאמץ, נתפלל ונתחנן לפני השם יתברך תמיד, שיקרב אותנו, יהיה איך שיהיה, עוד צעד ועוד צעד, נישא ללבנו אל כפיים ואל בשמיים, כי לא יתוש השם עמו ומלאכתו לא יעזוב, ובעזרת השם שנזכה. והנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, שנזכה לגאולה אמיתית, אמן כן יהי רצון.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, מה שלומכם? אנחנו נכנסים כידוע לשלושת השבועות, ובשלושת השבועות אנחנו משדרים רק מוזיקה ווקלית ללא כלי נגינה. נעבור כעת לשמוע להנאתכם מוזיקה ווקלית, בבקשה.

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לשיחה בענייני דיומא מפי הרב רמי פדלון. שיחה על פי הקדמות של רבנו הקדוש, שיחה מחזקת של אמונה ושמחה מפי הרב רמי פדלון, בבקשה.

היום י"ז בתמוז. אמרו חכמים במשנה, חמישה דברים רעים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם באחד. אבל הדבר שעליו בסופו של דבר נקבע הצום הוא האירוע החמישי, הבקעת חומת העיר ירושלים. כשלוש שנים צרו הרומאים סביב לחומות ירושלים ולא יכלו לה, ולבסוף בגלל שנאת חינם מלחמת אחים נחלשו המגינים היהודים והרומאים התגברו, עד אשר בי"ז בתמוז הצליחו לפקוע את חומת עיר ירושלים ולחדור פנימה, והפקעת העיר הוכרה למעשה גורל המערכה לרעתנו. עוד שלושה שבועות נמשכו הקרבות בתוך ירושלים, ובסוף בתשעה באב נכבש הר הבית ונשרף בית המקדש השני והחלה הגלות הארוכה. אומר פה הרב מלמד: שנתבונן נראה כי יש קשר פנימי בין חמשת הדברים שירו בי"ז בתמוז. בכולם יש ביטוי למשבר שפוגע תחילה בשורשים הרוחניים, סודק את חומת האמונה וגורם לפגיעה קשה, שאם לא תתוקן בהקדם תגרום אחר כך לחורבן הגמור שבתשעה באב. זהו, זה הסיפור. אנחנו רואים שיש פגיעה בשורשים הרוחניים, סודקים את חומת האמונה, ואחרי זה אם לא מצליחים לעצור את זה בזמן, חס ושלום, יש פגיעה עד חורבן בית המקדש, חס ושלום. אנחנו נמצאים, קראנו בשבת פרשת בלק. פרשת בלק באה לנו באמת בזמן הזה של בין המצרים. אנחנו יודעים, בלק בלעם. והם שתי ממש מייצגים את המלחמה הזאת על החומות שלנו. אנחנו עכשיו בעזרת השם קצת נסביר מזה. אנחנו יודעים, לנו יש בנפש כוחות עצומים, שאנחנו צריכים להיות ממש עם חומות, לסגור, שיהיה לנו חומה שמגינה על הלב. אבל מצד שני יש לנו את הבלק בלעם. אלה הכוחות העצומים הנגדים שיש בנפש, שמנסים לסדוק את החומה שלנו. זהו, זה בלק ובלעם יודעים שיש רק דרך אחת לפגוע בעם ישראל, לסדוק את האמונה. אם הם מצליחים לפתוח פתח, זה הסכנה הכי גדולה. שאם פותחים לך פתח, זה כמו שיש בקדושה, תפתח לי פתח כחודו של מחט, תפתח לך עולם ומלואו. אותו דבר, אם חלילה יש סדק בחומות, זה מה שאמרנו קודם, שסופו של דבר נקבע הצום על אירוע חמישי, הפקעת חומת העיר ירושלים. ירושלים זה הלב. הפקעת החומה, על זה כל הסיפור. זה מה שהם מנסים לעשות. הקליפות האלה נקראים בלק בלעם, שהם רוצים להיכנס לתוך הנפש. אנחנו יודעים באמת שכל זמן, כל תקופה, אנחנו מדברים על זה, על זה הרבה, שנה, חודש, שבוע, יום, זה הכל חוזר. זה נקרא אורות שחוזרים. וכל יום וכל שנה וכל חודש רומז לנו על העניין. אז הנה בפרשה שאנחנו נמצאים עכשיו, בפרשת בלק, ובין המצרים בדרך, אז צריך לשים לב שהכוחות האלה מתעוררים לנו בנפש שלנו. זה אותם דמויות, אותם ציורים, אותם רעיונות חוזרים לעולם. התפקיד שלנו, שלי, שלך, שלך, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לבנות כלים נכונים, לעשות סננים בתוך הלב, בתוך המוח. מה מכניסים, מה מוציאים. צריך לדעת, זה, כבר דיברנו על זה הרבה. צריך לדעת לתקן את הנרות. דיברנו על שיבת הנרות, זה לא השיעור של היום, אבל זה העיקרון. לדעת שהנרות, השבעה קנים שיש לנו, הפנים שלנו, זה הכניסה לפנים, זה החומה של הכניסה לבית המקדש ללב. דרכם יורד, זה המכשירי קליטה שמאיתם נכנס לנו הכל לתוך הלב. זה גם חלק מהשמירה של המוח. זה השומר על בית המקדש שלך. אם תשמור על זה, כמו שתקן את הכלים, את שיבת הנרות, זה אז ייכנס האור, תלוי איזה אור אתה רוצה להכניס. אור של קדושה, אור חלילה, כמו שלמדנו של בלק ובלעם. למדנו בפרשת השבוע, שבלעם היה מצד הקליפה, יודע דעת עליון. ומזה מה שאמר רבנו, תורה למדווה, הוא משך אור לכלים מקולקלים, ולפי זה רצה לקלל. זה משם יוצא כל השבירות שיש אל האנשים, כל הרוע שיש בעולם. זה הקליפה מושכת אור אליה לכלים, ומשם מוצא קלקול. זה יכול לקרות בכלליות אצל הרשעים, חס ושלום, ויכול לקרות אצלנו
כל אחד בבלק ובינם שלו. אתה צריך לעשות, להיזהר. זה מעצת הנחש, זה הרשעים, שהם רוצים למשוך לתוך הכלים, להכניס בנו אור חלילה מקולקל, שיעבור בכלים שלנו, ודרכם יצא תומה. וזהו, יש אור קדוש ואור תמה. אנחנו צריכים לדעת שהדור שלנו זה גם דור דעה. דור המדבר זה היה דור דעה. למה דור דעה? משה רבנו נקרא ספרת הדעת. אז הוא דור דעה. הדור שלנו זה גם דור דעה. כי רבנו אמרנו, משה רבנו היה ספרת הדעת. ספרת הדעת זה ועדת היום והשבות האלה וחקי השם הוא האלוקים. ויש באותו דבר דעת בקליפה. בלעם היה בקליפה. הוא לא היה מספרת הדעת, יודע דעת עליון, אבל לא היה מצד הקליפה. זה לא ספרת הדעת, זה הקליפה שבדעת. זה גם לבן, היו יושבים בדעת, מקום גבוה מאוד, אבל הם נמצאים שם, הם בתוך הקליפה. זאת אומרת, הם רוצים לסגור על הדעת שלנו, לעשות מחיצה, שלא נוכל לקבל שכל. ורבנו אומר, בניין בית המקדש, זה בניין הדעת. דעת קנית, מה חסרת? בניין בית המקדש, בניין הדעת. אז הדעת צריכה להיות איזה דעת? דעת של משה, דעת של פנימיות, דעת של אהבה, של יראת השם, של תפילה. אז משה רבנו מוריד דעת לכלים, דעת טובה. הם רוצים להוריד חס ושלום דעת של קליפה. משה רבנו מכניס לנו עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה, הוא ברא את העולם, הוא מניח את האמונה. נגדו אומר דעת הקליפה. זה רק אני, תעשה לעצמך. והדעת של הקליפה של היום היא אפילו יותר קשה ממה שהיה אז. אמרנו מה שהיה הוא שיש. סליחה. דעת משה ודעת של בלעם. פעם, מה שעשה הצעת בלעם הרשע, אמר להם, תכניסו בהם ניוף. היה צריך להוציא סקנות, דרש מספר שעומדות ליד העלים, ונתן הצעה, אמר להם, אתם רוצים לקלקל אותם? תכניסו בהם ניוף. אלוקים של אלו שונא זימה. תכניסי בהם ניוף. אז הם היו צריכים לפתות, לשים שם כל מיני כלים יפים, הסקנות היו יושבות בשוק, מוכרות, אומרים אחרי זה ייכנס פנימה, זה היה הצעה של בלעם, תכניסו בהם ניוף. אז מה היום? היום יש לנו הצעת בלעם, אבל יותר קשה מאז. היום כבר לא צריך להוציא סקנות החוצה, היום הכל פתוח, שם ירחם, הכל לפרסיה. לא צריך לשכנע אותך. לא צריך לעמוד בחוץ, אגיד לך תיכנס, הכל בחוץ, הכל פתוח, אתה עומד ברמזור, אתה לא יודע איפה להסתכל, שמים לך מסכים מכל העולם, מביאים לך את זה עד הפנים, אתה לא יכול להוריד, אתה לא מוריד את הראש, על הרצפה אתה תראה תמונות. זה דעת קליפה יותר קשה מפעם, זה קשה מאוד, אנחנו גם בסיפור הזה, צריך לדעת איך אנחנו מורידים את דעת משה. זה י"ז בתמוז, רוצים לפרוץ לנו את החומות. אז יש י"ז בתמוז, זה היום שנשתברו הלוחות, זה יום שחזר, אבל לצערנו, היום כל יום זה י"ז בתמוז. כל יום יש לך שטיפת מוח של הקליפה. כל יום עוברים י"ז בתמוז, אז מה עושים? טוב, אנחנו ברוך השם, לומדים תורת רבנו, אנחנו לא באים לשבור אתכם חס ושלום, ההפך. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מקיימים, כי יש דעת קדושה, דעת משה. אז יש לנו ברוך השם דעת משה, הצדיק של הדור. רבנו מגלה סודות, אומר לך מה צריך לעשות. משה רבנו וידעת היום והשבות האלה יורך. אצל רבנו בדעת זה להכניס לך את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. זה אי אפשר ליפול. כי רבנו אמר, מי שטעה מעין הונגרי, אי אפשר להטעות אותו, זרוק אותו איפה שאתה רוצה. תפיל עליו מה שאתה רוצה, הלב שלו ממשיך להיות חזק. אנחנו שולטים על בלעם, לא הוא שולט עלינו חס ושלום. למרות שהוא נכנס בכל המקומות, למרות שהוא נכנס ומנסה להיכנס פנימה, כמו שאמרנו, אם כבר נכנסים לך לתוך הבית, בתוך המכוניות, לתוך איפה שאתה לא הולך, אבל אצל רבנו זה היה שכל אחר. פעם אחד הצדיקים של ברסלב, אני לא זוכר, אולי עם מוארו שמעתי את זה, הוא מקבל אישה לשיחה, או שאלו אותו מה, אמר להם אצלי המחיצות הן בתוך המוח, לא צריך לעשות מחיצה, זה מה שרבנו מגלה, המחיצה צריכה להיות כבר בתוך השכל, בתוך המוח שלך. נכון שעכשיו הכל נכנסו, אמרנו פנימי כמעט עד הבית, אבל מישהו חזק, הוא יכול לעשות אצלו מחיצות בתוך המוח, לשים את זה
בתוך המוח, ממש ממש, כמו שהיה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו שם גלעד. מה זה גלעד? לבן רצה, זה קליפת הדעת לבן. שם גלעד, אמר לו, עד כאן, אל תיכנס אליי. אז אנחנו צריכים להגיע לרמה הזאת, שהמחיצה תהיינו מצלנו בשכל. זה נקרא עיני השכל. זאת אומרת, אם יש לך מחיצה במוח, העיניים שלך, מה שלא צריך לראות, לא יראו. כמו שרמזו לבלעם, לאן אתה הולך? בא לו המלאך, גדר מפה, גדר מפה. כל אחד יהיה בצד שלו. לא להפריע. למרות שהקליפה מנסה להיכנס לנו ללב. זה המלחמה לירושלים. לירושלים זה עירה שלמה. יש מלחמה על הלב שלך. רבנו אומר, זה הלב, זה הצייר של המידות. לפי הלב, לפי מה שיכנס ללב, לפי האור שירד הלב, כך יראו הציורים, לפי הכלים. זאת ירושלים, סמטיח בתוך הגויים. ירושלים נמצאת סביב גויים. רבנו אומר, בתורה קה ובתורה נוטט. אין, הלב, הלב של האיש הישראלי, זה ירושלים, זה חל הקודש, זה בית המקדש. על זה יושבים עלינו גויים, על זה יושבים רוצים להיכנס לנו ללב. אנחנו צריכים להיזהר, כי תקופת תמוז, זה תקופת הסתרה גדולה. כל מה שדיברנו, נכון שאמרנו כל יום ביום הזה, ביום יוזן בתמוז, אבל תקופת תמוז יש בה הסתר יותר חזק. שלושה שבועות האלה, בגלל זה נזהרים, כל מיני הלכות, נזהרים, לא הולכים, יש כאלה הולכים לים, יותר שומרים, יותר שמירה, לא שומעים מוזיקה, כל מה שנומדים בהלכה שצריך לעשות, צריך להיזהר. למה? הקליפה עובדת חזק עכשיו לשבור לך את הלב. מה זה לשבור לך? לשבור לך את החומה, להיכנס לתוך הפנים שלך, חס ושלום להרוס לך את המידות. אז זה מלחמה בין שניים, בין הקדושה לבין הטומאה. ואנחנו צריכים לחזק את החומות של הלב, להיות חזקים. כי השלושת השבועות האלה זה היה זמן של חורבן, ניסיונות עצומים כולם עוברים. זה זמן מוקצן יותר מהרגיל, הסתר מאוד גדול. אבל זהו, למה? בעיקרון רואים, בסופו של דבר לא עלינו החריב לנו בית המקדש. אז מה נעשה? אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. אז אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד, כל הזמן, לחזק את עצמנו. יש לנו ברוך השם צדיק הדור רבנו, שנתנו כאלה כוחות עליונים, התבודדות, תפילה, עצות טובות, איך בונים את הלב, איך תזמין מלאכי ליבו. רבנו אומר, אפילו הדרשן צריך להזמין מלאכי ליבו. השמחה, גם במצב של הכי שבירה, אין ניאוש בעולם כלל, לא נשברים. אין. גם כי דווקא לפעמים במצב הכי קשה, הלא מה כתוב שם? הנה, בתוך הדין, בתוך האסתר, בתוך כל הסיפור, מה כתוב? כל רודפיה יסגוה בין המצרים. הרשוב, כל רודפיה, רודפי יוד קי. בין המצרים, דווקא כשאתה במצר שקשה לך, דווקא בירידה אתה יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. אפילו שזה מקום צר. איך כתוב שם המלאך, הלך עם האתון במקום צר, אבל במקום צר יש מלאך. היא הלכה למקום צר, לוקח אותך בלעם, רוצה להוריד אותך למקום צר, למקומות נמוכים, אבל דווקא שם יש את המלאך, יש את הקדוש ברוך הוא, אפשר לראות בתוך הנפילה, זה החיזוקים של רבנו, שהוא אומר גם אם תיפול למטה למטה, רבי נתן אומר, תצעק איי, תגיד איזה מילה, הושיע, משהו. אז הכל נפתח, בתוך המצר, אנחנו יצאנו ממצרים, קיבלנו את משה. מתי? דווקא במצב הכי קשה, מבטאת שערי תומועה, בבעיות הכי קשות שעברו עלינו, בנפילות רוחניות, גשמיות, מה לא נפלו שם, לאן לא הגיעו? מה זה שיעבוד, מה זה קושי, מבטאת שערי תומועה, ודווקא שמה מצאנו את משה רבנו. דווקא שמה הקדוש ברוך הוא הביא את הצדיק שיושיע אותך. אז עובד גם היום. דווקא שאתה בנפילה, דווקא שצרים עליך, דווקא שהאויבים שלך על הראש, דווקא שבלק ובלעם רוצים לשבת עליך, אתה יכול לגלות משיח. משיח זה אותיות שלו, גמטריה נחש, אותו דבר. דווקא בזמן הזה אפשר למצוא את המשיח. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אפשר דווקא עכשיו, בין המצרים האלה אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, את היוד קי. אז בעזרת השם אנחנו צריכים ממש לעשות על זה הרבה הרבה מאוד מלחמה, והרבה הרבה לעבוד על זה לקודש, לא לוותר. לא לתת לדעת הקליפה לנצח, כי הקליפה, מה היא רוצה לעשות? זה אני, כוחי ועוצם ידי. אין עם יצא ממצרים, זה מה שבלק פחד. הם באים עכשיו, כלכוך חוך השור, הם עם שיחסל את העני שלנו. לא יהיה לנו מציאות. זה עם שהוא הפוך מהעני. עם שמגלה את העין, משה רבנו, מי פחדו? הם פחדו מהצדיק, שמגלה שיש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. אין לך מציאות. אין לך עני.
יש מישהו שמגלה את העין. אז בלק ובלעם, בשבילהם זה היה הצרה הכי גדולה. אז הם עשו הכל לבטל את זה. וזאת הייתה מלחמה. זו המלחמה לירושלים. כולם רוצים להשיג, להיות אנחנו שולטים בעולם. חש ושלום לסלק את הקדוש ברוך הוא. לשבור לך את הלב. הצדיק עושה הפוך, הצדיק מגלה את העין. זה הכוח של משה. זה הכוח של רבנו. שאנחנו ברוך השם דבוקים לצדיקים אמיתיים. שמבטלים תעני, הכל עין, הכל תפילה. רק חיבור לקדוש ברוך הוא. לא מבטרים על זה. זה מנצח. זאת הדעת של קדושה שתתגלה לעתיד לבוא לעולם. אנחנו צריכים להגיע למצב שיש לנו רק את הקדוש ברוך הוא במוח. אף אחד לא יכול לשבור לנו את החומה. למרות שמצרים, למרות שיושבים לנו על הלב, למרות שיש לנו קשיים. היום זה עולם של קושי. את כל החיבורים מבטלים. תראו מה הולך. אין, כולם נלחמים בכולם. הפרדה. היום שמעתי מישהו אומר, אין נישואים. נישואין. אנחנו אומרים נישואים, חתונה, חיבור. היום יש נישואים, מנסים. לא טוב, יאללה, פרק. לא טוב, פרק. אין. זה לא ככה בעם ישראל. אנחנו מחפשים חיבורים. לשם, איכות, קודשה, ברוך ושכינתה, לעשות חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עם ישראל והקדוש ברוך הוא אחד, והתורה אחד, להתחבר, לא לתוך לאף משבר, ולא לתת לאף גל של תאומה ששוטף את העולם, שאמרנו שזה יותר קשה מהעים של אז. צריך לחזק את עצמנו בשמחה, לחזק את עצמנו באהבת השם, ביראת שמיים, בתפילות, בהתבודדות, אהבת החברים, אהבה אחת השני, אהבה ושלום בית בין כולם. זה בונה את ירושלים, זה בונה את החומות, זה יבנה בית המקדש. כי ב-21 יום האלה צריך לעבור מ-21 יום האלה קשיים, זה יהיה מי"ז בתמוז, עד בית המקדש תשעה באב, שאומרו שבנה שם בית המקדש, זה יהיה ימים של חול המועד. מה זה יש בחול המועד? שמחה, ראייה, נראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. בעזרת השם, כולנו נתחזק באמונה, כולנו נתחזק למרות הימים האלה הקשים שעוברים עלינו, למרות כל המצרים עלינו, אנחנו נזכה ההפך, לפתוח את הלב לקדוש ברוך הוא, כמו דוד המלך, כמו התפילות של רבנו, לבי חלל וקרבי, נפנה לנו את כל הדמיונות שיש לנו בלב, ונכניס את הקדוש ברוך הוא פנימה, ונזכה לבניין בית המקדש, אמן ואמן.

מחר תענית י"ז בתמוז מתחילה בשעה 4:14 בבוקר ומסתיימת בשעה 9:10 בלילה. זה תאריך, זה צום ארוך, ולכן בשונה מתשעה באב, הצום הזה מותר לאכול בלילה. הלילה לא אסור באכילה, ולכן אפשר לאכול עד עלות השחר. עד שעה 4:14 אפשר לאכול בכל הלילה. אבל מי שהולך לישון, ייזהר שלא יקבל עצמו את התענית בשעה שהולך לישון, כי אז אם הוא יחליט פתאום להתעורר שעה 3, רוצה לשתות איזה כוס קפה, אז הוא לא יוכל. לכן צריך לקבל על עצמו לפני שהולך לישון, שהוא לא מקבל עליו את התענית כרגע, התענית הוא יקבל אותה בבוקר, ואם הוא יקום באמצע הלילה, ירצה לשתות משהו ולהכין את עצמו, לשתות הרבה מים, אז הרשות בידו. לכן לפני שהולך לישון, יקבל על עצמו, בעזרת השם, שהוא לא עדיין לא מקבל את התענית, ויעשה תנאי שמותר לו לאכול במידה, והוא ירצה לקום לפני עלות השחר. יש בקבלה שאסור לאכול גם כן לפני עלות השחר, אבל אנחנו איננו מקובלים. מי שרוצה לעשות לפי הקבלה, הרשות בידו, אבל כמדומני שגם לפי הקבלה מותר לשתות קפה או מים. מה שאסור זה לאכול, אבל רובה דאלמה נוהגים לפי הפשט, ולכן אוכלים עד עלות השחר מי שרוצה, ובלבד שבעזרת השם יזכנו השם שנתענה כמו שצריך, עד שהקדוש ברוך הוא יהפוך עלינו את יום י"ז בתמוז, שקרו בו חמישה דברים, ליום בעזרת השם שמחה, והקדוש ברוך הוא יבנה לנו בית המקדש במהרה בימינו אמן, ונזכה לעלות לירושלים כולם ולחגוג, ויאמר לצרותינו די, אמן כן יהי רצון.

0: בהשלכות. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. כל הנחל נובע מכוח חוכמה, הקול של רבנו. זהו, אנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור מפי הרב פי מפיק מרגליות, לב מלא אמונה ולב טהור, ומסתם אתם תהנו מכל רגע. שיעורו של הרב
1: מאור קוויו.
0: שיהיה לכם המשך הזנה רבה חבר'ה, תהנו מכל רגע ונשתמע לאחר השיעור, את השם ברך. כל טוב ונשתמע.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אנחנו בשיחה קצת מיוחדת ושונה בנושא הזה של שלושת השבועות שאנחנו נכנסים מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. אנחנו נשתדל לגעת בזה נקודה מאוד מעניינת ולהתחזק בה. כי הרבה מאיתנו שמגיע הזמנים של שלושת השבועות, אנחנו מרגישים מין צמצום, מין הסתרה, מין קושי. איך אומרים, היינו כבר רוצים להיות מאחורי הימים האלה, כבר היינו רוצים להיות מאחורי תשעה באב. אבל השאלה אם ההסתכלות הזאת היא נכונה, כי הנביא כבר אומר, כל רודפיה היא סיגוה בין המצרים. רודפיה זה אותיות רודף יה. היא סיגוה, השיג יה. ידוע שיוד קי זה מרמז על שם הרחמים. זה איחוד שנעשה בין שתי האותיות האלה, ואז זה בעצם מוריד שפע, ככה מסביר הבן איש חי, בפירוש שלו שנקרא כמדומני כתר מלכות. אז רודפיה, דווקא בימים האלו אפשר לרדוף את הקדוש ברוך הוא ולקבל רחמים. השיגוה, דווקא בימים האלה אפשר להשיג את היוד קי וו קי, את הרחמים, את השפע משמיים. אבל איפה צריכים לעבור? זה בין המצרים. לכן רבנו מלמד שבין המצרים זה בעצם סוג של הסתרה שאדם חווה צמצום, לא הולך לו, לא מצליח לו. אבל אם הוא עושה התבוננות אמיתית, הוא דווקא מגלה שהצמצום הזה, המגבלה הזאת, היא דווקא בעצם הכנה לקבל את השפע. וזה ההתבוננות שצריכים להיות לנו תמיד, שרבנו מלמד שאדם מרגיש איזה סוג של חלישות בעבודת השם, הוא לא צריך להיבהל מזה, הוא צריך לדעת שעל ידי הרצונות שמתגברים בו מחדש והכיסופין, הוא בעצם יוצר כלי לקבל את השפע. אז דווקא בשלושת השבועות האלו, אנחנו בעצם נכנסים למקום של הכנה, של סוג מסוים, של מין המצר קראתייה, אבל ענני במרחביה, אנחנו מגיעים למרחב. אז אסור לנו להיבהל. אלא הפוך, לדעת שדווקא בימים האלו אנחנו יכולים להשיג את הקרבת אלוקים הכי גדולה. ועל הנקודה הזאת הייתי רוצה לנתח איזה כמה נקודות שנתחזק בהם, וננסה לתפוס תובנות איך אנחנו יכולים להתקרב לשם יתברך דווקא מהימים האלה, ולא לפספס אותם, ולא להסתכל עליהם ממקום של יאללה כבר שזה יעבור. אלא הפוך, איך אנחנו נזכה להתעצם ולהתעלות מעלה מעלה בימים האלו, ובאמת לקלוט תובנה לכל החיים שלנו. אז קודם כל, אחד היסודות שידוע לנו במרן בשולחן ערוך בהלכות תבלות. חס ושלום, חס ושלום, אדם שצריך לנהוג מנהגי אבלות, אז בדרך כלל שיש את הנפטר, אחרי ההלוויה נוהגים שבעת ימי אבלות. על פי מרן בשולחן ערוך, את ההלכות שקשורות לאבל. קודם כל יש את המציאות של הפטירה, ואחרי זה את האבלות ומה שנוהגים במשך השנה כולה. רבי נתן בדרכו בקודש, מקשה מה שנקרא שאלה בכמה מקומות את הסוג של המצר והרחבות. לכאורה כאן אנחנו צריכים שאלה של התבוננות. יש לנו את תשעה באב, שזה כביכול חס ושלום יום הפטירה, כי נחרב בית המקדש. אבל את כל המנהגי אבלות וכל המנהגים שאנחנו נוהגים, אנחנו עושים את זה לפני תשעה באב. דהיינו משלושת השבועות, ואז אנחנו נכנסים לתשעת הימים, ואנחנו נכנסים לשבוע שחל בו. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לחומרות על גבי חומרות עד תשעה באב. אבל בסופו של דבר, בתשעה באב, לכאורה היינו צריכים לשבת על הקרקע, כי כואב לנו על חורבן בית המקדש, ולאחר תשעה באב, היינו צריכים בעצם לנהוג את כל המנהגי אבלות, ואת ההלכות שקשורות לפי מרן השולחן ערוך. אבל לכאורה אנחנו עושים הכל לפני. בתשעה באב יושבים, בוכים, מתאבלים על חורבן הבית, בחצות היום של תשעה באב אנחנו קמים, ואחרי תשעה באב, מה שנקרא, כבר לא נוהגים את המנהגי אבלות. איך יכול להיות כזה דבר? זה בעצם השאלה המרכזית. אם עושים את ההלכה, צריך לקיים אותה כמו שצריך. אבל רבי נתן מלמד אותנו שדווקא בימים האלו אנחנו מקיימים את ההלכה הכי הרבה כמו שצריך. חס ושלום שאדם נפטר לו מישהו במשפחה. הוא יושב עליו שבעה לאחר הפטירה, כי הוא בוכה על מה שנאבד. הוא בוכה על משהו שכבר לא יבוא יותר, שלא יחזור יותר. אז ממילא מנהגי אבלות וכל ההלכות שקשורות לדיני אבלות צריכים לנהוג לאחר הפטירה, כי הוא בוכה על מה שנאבד. אבל רבי נתן מלמד אותנו בדרכו בקודש, שבעצם כל הבכייה שאנחנו בוכים בתשעה באב, וכל המנהגי אבלות שאנחנו נוהגים לפני תשעה באב ולא אחרי, זה בעצם גילוי מאוד מאוד חשוב, שאנחנו צריכים לגלות בתוכנו שזה לא בכייה על מה שנאבד. זה בכייה של געגועים וכיסופים שאנחנו משתוקקים לבית המקדש השלישי.
אנחנו לא בעצם בוכים על חורבן בית המקדש השני, אנחנו בוכים על געגועים שאנחנו רוצים כבר שיבנה בית המקדש השלישי. אבל עקב זה שיש לנו צער ועוגמת נפש שנחרבו לנו שתי הבתי מקדש הראשונים, אנחנו בעצם יוצרים געגועים וכיסופים שאנחנו רוצים שיבנה בית המקדש השלישי. זאת אומרת, זה לא בחייה של ייאוש, זה בחייה של תקווה. אז ממילא, כל המנהגי אבלו דווקא נוהגים לפני. אבל ביום תשעה באב עצמו, נכון שאנחנו בוכים, ובחצות היום אנחנו קמים, כי אומרים בעלי המוסר, שדווקא ביום, בזמן הזה של חצות היום של תשעה באב נולד משיח, בשיא ההסתרה, בשיא הכאב, לכן אנחנו כבר מקמים, מכינים את עצמנו לקראת ביאת משיח. אז ממילא מה שבכינו זה בחייה לתקווה, זה בחייה שאנחנו רוצים את השם, אוהבים את השם, אז לכן ממילא לא שייך להמשיך במנהגי האבלות, וכל מה שאנחנו נוגעים זה דווקא לפני ולא אחרי. רבי נתן פה מלמד אותנו יסוד גדול לכל החיים שלנו. היסוד הגדול שרבי נתן מלמד, שאדם חווה איזה סוג של כאב, של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לבדוק טוב מאיפה הוא בוכה. כי באמת הבחייה הזאת, זה לא בחייה של ייאוש, זה לא בחייה של כבר עבדתי, זה לא בחייה כבר שאין לי סיכוי. רבי נתן אומר, תעמיק טוב טוב בתוך הבכי שלך, בתוך הכאב שלך, ואתה תראה שזה כאב שמבטא געגועים, זה לא כאב שמבטא ייאוש. כל כאב שיש ליהודי, זה לא כאב שמבטא ייאוש, פשוט היצרה מלביש את זה בקליפה של ייאוש, וכבר אומר לו, תקשיב, מה שאתה בוכה כבר לא שווה כלום, מה שכואב לך כבר לא שווה כלום, כל הרצונות והכיסופים שיש לך זה כבר לא שווה כלום, ניסית, נכשלת, זה כבר לא ילך, עזוב, תרים ידיים. רבי נתן אומר, אז אם זה ככה, אז למה אדם בוכה? כי רבי נתן אומר, הבכי, שנובע לנו מעומקי הנפש, ממינימי הנשמה, אם תבדוק עמוק עמוק בפנים, זה בכי וכאב שבא עדיין ממקום ריבונו של עולם, ואף על פי, למרות הכל, אני רוצה אותך, אני אוהב אותך, אני מאמין עדיין שיש תקווה. ורבי נתן מלמד, מי מוליד בנו את התקווה הזאת מבפנים? רבי נתן אומר, זה התקרבות לצדיקי האמת. ובפרט בדורנו אנו, התקרבות לצדיק האמת לרבנו הקדוש רבי נחמי ברסלב. מאיפה האדם יכול לקחת את הכאב ואת הבכי ובאמת להוליד אותו למקום של תקווה ולא למקום של ייאוש חס ושלום? על ידי עצות הצדיקים. שאנחנו זוכים ללמוד מספריו הקדושים ומהעצות הקדושות של רבנו הקדוש רבי נחמי ברסלב ומהעצות של רבי נתן מהליקוטי הלכות, כל כאב שאנחנו חווים זה בעצם כאב של תקווה. הצדיק מגלה לנו שבעצם כל הבכי שלנו וכל הכאב שלנו וכל הצער שאנחנו חווים זה לא כאב וצער ובכי של ייאוש, זה כאב וצער ובכי של תקווה. לכן אדרבה רבנו אמר אין שום ייאוש בעולם כלל, ורבנו אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. איך אני אהיה בשמחה תמיד? תראה מה עובר עליי, תראה את הקשיים, תראה את המניעות, תראה את ההסתרות. רבנו מגלה לך, תשים לב ממה כואב לך בשורש, כואב לך לא מייאוש, כואב לך מתקווה. אז אם כואב לך מתקווה, אתה חייב להיות שמח. כי אתה אוהב את השם. ורבנו מגלה לנו גם, שעצם זה שאדם חווה ריחוק, אדרבה, זה מה שכבר עושה אותו קרוב. לכן אתה חייב להיות שמח. איזה תכסיסי מלחמה הצדיק הזה מאיר לנו. איזה עוצמה. איזה כוחות הצדיק הזה מאיר בנו, אחים יקרים, אחים אהובים. זה הסוד של שלושת השבועות, שרבי נתן מגלה לנו. דע לך שכל הגלות שיש לנו זה אך ורק נובע מהתרחקות מצדיקי האמת. כל הנושא של חורבן בית המקדש זה הכל התרחקות מצדיקי האמת. מהנביאים האמיתיים שהזירו את עם ישראל. אבל יש לנו צדיק אמת של הדור שהוא באמת יודע את הדור והוא באמת מבין את הדור. וכל הגאולה השלמה תלויה אך ורק בהתקרבות לצדיקים. אם אנחנו נזכה להשליך את כל השכליות שלנו, ואת כל מה שאנחנו מבינים, וכל השטויות וכל ההבלים, ופשוט כפשוטו לעסוק בספרי רבי נחמי ברסלב, ובספרי מוארנת, רבי נתן, בליקוטי הלכות, אנחנו נראה שנפתח לנו עולם חדש. עולם שאנחנו נגלה שכל הכאב וכל הצער, זה בכלל לא בא ממקום של חס ושלום ייאוש. זה בא ממקום של תקווה. זה בא ממקום שאנחנו רוצים את השם יתברך, ואנחנו אוהבים את השם יתברך. זה הגדולה הנפלאה, זה הגדולה הנפלאה, שאנחנו מגלים שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. ולכן רבי נתן מלמד ומגלה לנו תובנה ועצה נפלאה שכל אחד מאיתנו יכול להתחזק בשמחה,
על ידי שהוא באמת מגלה כמה אוהב את הקדוש ברוך הוא וכמה אוהב את השם יתברך. מתוך הכאב, מתוך ההסתרה, מתוך הצער. אבל הכל איפה תלוי? איפה אנחנו לא נתבלבל ולא ניתן לכאב הזה חס ושלום להוליד בנו ייאוש? כמו שאנחנו רואים הרבה אנשים שנופלים לייאוש, שמבינים כבר שהם רחוקים מהשם ואין להם סיכוי. רבי נתן מלמד לנו, מלמד אותנו יסוד גדול. אם אתה לא רוצה להתבלבל במקום הזה, אם אתה לא רוצה שעץ צרה ייקח את זה ויהפוך לך את כל הכאב למקום של ייאוש והתרחקות מהשם, והשם לא אוהב אותך והשם לא רוצה אותך, זה רק על ידי שתזכה להתקרב לצדיק האמת, ללמוד מספריו ולקיים את העצות שלו. וזה נקרא התקשרות לצדיק. עצם זה שאדם שומע דיבורים, לומד מספריו של רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, נפתח לו כבר עולם חדש. כי כבר רבי נחמן מלמד אותו, מה שאתה חווה, הכאב הזה, זה געגועים לשם. אתה לא יודע כמה השם שמח בזה. למה אתה לא שמח? כי אתה לא מבין שזה געגועים. אני אלמד אותך שזה געגועים. אני אלמד אותך שזה תקווה. אני אלמד אותך שהירידה הזאת זה התחדשות נפלאה לקראת השלב הבא. אני אלמד אותך, ככה מלמד רבי נחמן מברסלב, שהצל שאתה רואה זה השלב למדרגה הבאה. אני אלמד אותך שכל הפשעים שנפלת יהפכו לשפע גדול, כי פשע זה אותיות שפע. אני אלמד אותך שכל השקר שנפלת יהפוך להיות קשר. אני אלמד אותך שכל הנגע שנפלת יהפוך להיות עונג. כי הוא יודע את התכסיסי מלחמה, איך לעמוד מול כוחות הסטרא אחרא שטמונים בתוכנו, שמשדרים בתוכנו, שמפילים אותנו ומכניסים אותנו ליוש. ורבי נחמן מברסלב נכנס לתוך חלי התמורות, ועם העצות שלו הוא פשוט אומר, תקשיב, תחזיק בידיים שלי חזק, אני אלמד אותך איך אתה בתוך המקום של ההסתרה הזאת, איך במצר הזה אתה תלמד להיות שמח, כי כמה הקדוש ברוך הוא מתענג על העבודה שלך. ואני לא סתם אגיד לך את זה, אני אלמד אותך את זה. אני אלמד אותך את המקום הזה. ולכן אחד היסודות בדיני תומה וטהרה, ידוע שתרנגולת היא יולדת ל-21 יום. מה היא יולדת? מה היא מטילה? ביצה. רבי נתן מלמד בהלכות ביצים, שאם ביצה בצד אחד היא חדה, ומצד מלמטה היא בצורת קד, זה לפי מרן השולחן ערוך טעון בדיקה אם זה מעוף טהור או טמא. אבל אם חלק חד שלה הוא רק חד, והחלק השני הוא גם חד, או רק קד ורק קד, אז ודאי שזה מתאמה. אבל אם הוא חד, חלק העליון, הביצה, ומחלק התחתון זה קד, זה טעום בדיקה. איך עושים בדיקה? אם אתה מוצא ביצים ואתה רוצה לדעת אם זה מעוף טהור או טמא, אחד מהבדיקות שמביא לנו השולחן ערוך, זה שאתה מתבונן ומסתכל איזה עוף דוגר על אותה ביצה הזאת. ברגע שאתה רואה שזה עוף טהור, אז היוצא מן הטהור טהור, ולכן ממילא הביצה הזאת היא מעוף טהור, וכן להפך. רבי נתן מלמד אותנו בכמה מקומות שהנושא הזה של חד וקד, זה העניין הזה של גבורות, שזה הצמצום, והחסדים זה הקד. מה אנחנו בעצם עושים בימים האלו? אנחנו בעצם מתחילים להיכנס למקום של החד, מרגישים קצת גבורות, חוסר נעימות, מנהג שלא לשמוע מוזיקה וכן על זה הדרך, וככל שאנחנו מתקרבים יותר לתשעה באב, אנחנו עוד יותר נכנסים למקום הזה של ה... עדיין שאנחנו נוהגים מנהגים קצת יותר מחמירים בהלכה, אבל אנחנו מגיעים לקד שזה הרחבות. רבי נתן אומר שאתה מוצא מעצמך שני הפכים של חד וקד, אל תתייאש, אל תיפול לייאוש, כי הגבורות והחסדים זה בעצם מחלי התמורות שהצדיק הולך ביניהם ומלמד אותך. פה אתה מרגיש למעלה, חכה, אתה צריך עוד להתחזק. פה אתה מרגיש למטה, בוא אני אראה לך כמה אתה קרוב. אל תתייאש. בפרט בדור הזה, שהגילוי של חד וקד, שזה גבורות וחסדים, המון המון מבלבל אותנו. אבל הצדיק, שהוא כבר מאוזן במקומות האלה, שהוא סוד התפארת, ורבנו גם זה סוד הנצח, הוא מוריד את התפארת, שזה בעצם ההשפעה בין חסדים לגבורות, בצורה מאוזנת, ואז ממילא אומר רבי נתן, שהיוצא מן הטהור טהור, שאנחנו לומדים בעצות הצדיקים, אפילו שאנחנו לא טהורים, עצם זה שלומדים עם ספרי רבי נחמן מברסלב, עם ספרי מוארנת, אנחנו נכנסים למקום של היוצא מן הטהור טהור, אנחנו כבר נקבל טהרה ממילא. לכן שרבי נתן מלמד שכל הגלויות כולם זה בגלל שחולקים על צדיק האמת. ורבי נפתלי אמר שעד ביאת משיח כל האיסורים וכל הגלויות יבואו בגלל שחולקים על רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. המחלוקת היא בכלל, אבל אנחנו צריכים לדאוג כמובן שהיא לא תהיה בפרט. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לא לתת למקומות שגם עלינו יש קושיות כביכול חס ושלום על הצדיק, לא לתת להם להתפתח, אלא עצם זה שאנחנו יום אחרי יום לומדים מספרי רבנו, מספרי רבי נתן,
אנחנו נרגיש לאט לאט איך יום אחרי יום, איך על ידי התבודדות, לימוד שולחן ערוך, ללכת בעצות הצדיקים, ובפרט בעצות של רבנו, ללמוד מספרי הצדיק, אדם יראה איך לאט לאט, ברוך השם, הוא משתחרר מכל הקשרים, מכל החבלים, והוא מתחיל לגלות אור חדש, שזה בעצם העניין הזה של בין המצרים, לגלות בחזרה את האור של צדיקי האמת. אם זה רבי שמעון בר יוחאי, אם זה רבי ישראל בעל שם טוב, אם זה ארי הקדוש, ואם זה כמובן רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. שהעבודה היא איך אני מגלה בתוכי את האור של רבי נחמן. איך אני מתחזק יותר בעצות שלו, ובפשיטות. אז רבנו אמר בשיחות הר"ן, שעה או יותר צריך זכות גדולה לעשות התבודדות. אז אל תסתכל על זה ממקום של דין ותגיד, עד שאני לא עושה שעה או יותר אני לא בזכות הגדולה. הפוך, אם הצלחתי לעשות דקה התבודדות כל יום בקביעות, נכנסתי לזכות הגדולה. רבנו אמר חצות, שטוב שאדם יקום חצות וילמד, ועיקר איש היהודי זה עניין של חצות, אז איך אדם מסתכל על זה מעניין של דין? יאללה, מהיום אני אקום חצות, וילמד עד הבוקר ויתפעל בנץ. אבל זה נקרא ריבוי אור, אומר רבי נתן, אתה לא במקום הזה עדיין. אז איך אני אקיים חצות? תקום חצות, תלמד 10 דקות, רבע שעה, אפילו דקה, וככה תלך על זה הדרך. קטן הכמות, אבל זה יגיע לרב האיכות. להיכנס לעצות של הצדיקים בצורה מאוזדת, בצורה מדורגת כמו שצריך, שלב אחרי שלב, ואז ממילא אדם ידע שהוא לוקח את העצות של הצדיקים בקטן הכמות רב האיכות, הוא יגיע ממילא לרב האיכות. וזה הסוד של בין המצרים. מן המצר קראתייה. אני רוצה להתקרב לצדיק. אני רוצה לקיים את העצות של הצדיק, כי זה קרבת אלוקים לי טוב, אני לא מצליח. אתה לא מצליח כי אתה הולך על רק עד הסוף. רק אם אני אעשה שעה התבודדות כל יום, אז אני מקורב לרבי נחמן ברסלב. גם אם תעשה דקה, אתה מקורב כמובן לרבי נחמן ברסלב. רב לוי יצחק בנדר, מזקן חסידי ברסלב, בשיח שרפי קודש חלק 5, יום אחד שאלו אותו, אמרו לו, אתה מדבר המון על התבודדות, למה אתה לא מזכיר שעה? רב לוי יצחק אמר שהוא יענה שתי תשובות. תשובה אחת, שיש אנשים שהם לא עושים עדיין שעה התבודדות, אז אם אני אדבר רק על שעה, אני יכול להחליש אותם חס ושלום, שאפילו את ה5 דקות שהם עושים הם לא יעשו. אז אני לא אומר שעה. ודבר שני, יש כאלה שהם גם עושים שעה התבודדות כל יום, אבל אם אני אדבר על שעה, הם יחשבו שהם לא יוצאים ידי חובה בשעה התבודדות שהם עושים. אז לכן אני לא מזכיר את המילה שעה. כי רבנו אמר, התבודדות. תתחיל אפילו דקה כל יום, העיקר שזה יהיה קבוע. רבנו אמר להיות רגיל באמירת תהילים, 2 מזמורים כל יום, אתה רגיל באמירת תהילים. תיקון הכללי, אתה רגיל באמירת תהילים. רבנו רוצה שנלך עם שירות ותשבחות, אתה רגיל בשירות ותשבחות. אתה זוכה לקיים את העצות של הצדיק, אתה שומע את השיעור הזה, אתה לומד מספרי רבנו שורה אחת כל יום, שורה אחת, דף, עמוד, מה שזה לא יהיה, אתה כבר מקורב לרבנו. אתה פותח בטלפון, יש אפליקציות כבר היום של שיחות הר"ן והשתפכות הנפש ומשיבת נפש, בין לבין, בעבודה, בהפסקה, אתה לומד איזה 2-3 סעיפים, אתה כבר מקורב לצדיק, אתה נכנסת כבר לתוך השק. רק לצערנו, העץ הרע, מה בא להגיד לך בשם הצדיק? אתה עדיין לא מקורב לרבנו. אתה עדיין רחוק. אתה עדיין עושה דקה התבודדות ביום, אבל לא שעה. אתה עדיין לומד ליקוטי מוהר"ן 2 שורות ביום, אבל אתה לא לומד בקצב ככה מטורף. רבי נחמן מברסלב לא סגד ולא אהב את הריבוי אור הזה. הפוך, הוא רוצה ללמד אותנו נקודה אחר נקודה, שלב אחר שלב, וכמו שאומר שלמה המלך, קובץ על יד ירבה, ואז ממילא אדם מרגיש חיות ומתיקות ושמחה. ולכן עיקר האור שכל רודפיה השיגוה, שאנחנו רוצים להרגיש את ה-YK, אנחנו רוצים להרגיש את אהבת השם בתוך הימים האלו, רבי נחמן אומר, זה ההכנה. ההכנה שיתגלה אור הצדיק בעולם, שיתגלה האור של רבנו בעולם, שיכירו מרבי נחמן מברסלב, שכל בית, כל ישיבה, כל רכב, יהיה ספרי רבנו ברוך השם. שאדם ישים לו סימניה ודף אחרי דף, שורה אחר שורה, העיקר שכל יום ויום שתזכה להתקרב לשם יתברך על ידי עצות הצדיק. יש לי חבר טוב, שהוא בא לקבל ברכה מאחד מזקני חסידי ברסלב, אחד המשפיעים הנפלאים, רבי יואל ברנר, השם ישלח לו אריכות ימים ושנים. הוא אמר לו, הרב, בעזרת השם שאני אתחתן ויקים בית, יש איזה עצה שהרב יכול לתת לי בכללי, בין עכשיו שאני רווק, בין שאני אהיה נשוי, איזה עצה ככה שתחדש אותי ותיתן לי תמיד התחדשות. הרב ברנר הסתכל עליו ואמר לו, שלא יעבור עליך יום בלי רבי נתן. ועד היום, הבחור הזה תמיד אומר, שלא יעבור עליך יום בלי רבי נתן. זה הכל שאנחנו שומעים בימי בין המצרים. שלא יעבור עליך יום בלי רבנו. שלא יעבור עליך יום בלי העצות של הצדיק. שלא יעבור עליך יום בלי רבי נתן. יש לנו כזה צדיק נפלא.
מה אנחנו בעצם עושים עכשיו בפעולה הזאת של שלושת השבועות? אנחנו מראים לשם יתברך שבאמת ריבונו של עולם, שזכיתי להכיר את רבי נחמן מברסלב, באמת זכיתי להכיר כמה אני אוהב אותך. כמה הבכי שלי זה לא ממקום של ייאוש, אלא ממקום של תקווה. כמה הכאב והצער שאני חווה והעבודה של השם זה לא ממקום של ייאוש, זה ממקום של תקווה. כמה אני באמת אוהב אותך. וכמה מהאהבה הזאת אתה בונה בניינים נפלאים, ודווקא מזה אתה תביא את המשיח. כי משיח הוא יבוא מגילוי של אש. בית המקדש נחרב באש ויבנה באש. על איזה אש מדובר? על האש של ההתלהבות והתשוקה, כי חולת אהבה אני. אחים יקרים, אחים אהובים, זה הנקודה שאנחנו עכשיו בונים בה בנפש. בשלושת השבועות אנחנו מגלים אש של רצונות. אולי במעשים אנחנו רחוקים, אולי במעשים אנחנו לא שלמים, כל אחד לפי הבחינה שלו, אבל ברצון אנחנו בוערים לבורא עולם. זה האש שיבנה משיח. זה האש שיוליד את המשיח. זה האש שיוליד את בית המקדש. מי מוליד בנו את האש הזאת? רבי נחמן מברסלב והעצות שלו. לכן כל הגאולה תלויה בקרבת הצדיקים. כי עיקר ביאת המשיח תלויה בקרבת הצדיקים. ולכן עיקר העניין בין בפרט ובין בכלל, איך אני זוכה להתקרב יותר לעצות של רבי נחמן מברסלב. איך אני זוכה יותר להכיר את העצות של רבי נחמן מברסלב. איך אני זוכה ללמוד מהעצות של רבי נחמן מברסלב. וזה מה שרבי נתן אמר. לפני שהתקרבתי לרבנו, אז הרגשתי שאני אוכל חתיכת בשר קרה. היא לא הוציאה הרבה טעמים. אבל אחרי שהתקרבתי לרבי נחמן מברסלב, הרגשתי שאני כבר אוכל כבר חתיכת בשר שהיא כבר מבושלת. היא כבר צלויה, היא חמה. רבי נתן מסביר שהיא מוציאה על ידי הבישול, היא מוציאה יותר טעמים. תשימו לב גם מה קורה עכשיו. הקורונה במה היא פוגעת? בחוש הטעם וחוש הריח. טעם, כמו שהבאנו בסיפור מרבי נתן, שהוא הרגיש כבר טעם בעבודת השם שהוא התקרב לרבנו כי כבר זה היה מבושל. ריח, זה מרמז על משיח. רוח אפנו, משיח השם. רבנו אמר, ממני ועד משיח, לא יהיה חידוש. ההבדל הוא שלמשיח יקשיבו, ולי לא מקשיבים. אז המשיח קיים בתוכנו. זה העצות של רבי נחמן מברסלב. נקיים את העצות שלו, נתחזק בדיבורים שלו, בספרים שלו, ממילא אנחנו נרגיש שערת משיח. ממילא אנחנו נרגיש איך אנחנו מתעדנים יותר, ולא נתייאש כי יש לנו צדיק שמגלה לנו שאנחנו כל כך יקרים בעיני השם, אנחנו כל כך שווים בעיני השם, אנחנו כל כך עושים נחת רוח בעיני השם, שממילא מה שכואב לנו ומה שמצער אותנו ומה שאנחנו מרגישים מתרחקות, זה לא מייאוש, זה מתקווה. והאדם מתרפא מהתקווה. ידוע שחולה סופני, אם הוא יתרפא, לא ריפא אותו התרופה, ריפתה אותו התקווה. הרפואות שלנו זה התקווה. מי נותן לנו תקווה? רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב בעצות שלו מלמד אותנו. יש לכם למה לצפות, יש לכם למה לחכות. אתם הדור שתביאו את המשיח. אתם הדור שמורידים כזה אור של בכי של תקווה, כאב של תקווה, ולא של עצבות וייאוש חס ושלום. אשרינו אלף פעמים ורבי רבבות שזכינו להכיר את רבי נחמן מברסלב. שיהיה לכם בשורות טובות ושפע ברכה והצלחה. כל טוב.

אחים ואחיות יקרים, אתם המקורבים למלכות, לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. זה הזמן שלכם להפעיל את הנשק הגדול, את המעלה העליונה מן הכל, להתבודד, להתפלל, לבקש על עם ישראל, להמתיק את הדינים, לא להניח להשם יתברך לגזור גזרות. רבנו נתן לנו את הכלים, אנחנו גיבורי הכוח עושה דברו של צדיק האמת, שיודעים לעתור, לרצות, חייבים לעמוד בפרץ, לדחות את הגזרות, לעמוד כחומה בצורה ומחסה לעם ישראל. חזקו ואמצו, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.

שלום וברכה לכל היהודים היקרים, ברוכים הבאים למדינת החלומות. אתם יודעים, במדינה החדשה שלנו אין כלום ויש את הכל. אין ממשלה, אין רופאים, אין עבודה, אבל יש את השם יתברך. מצד שני, יש בתים, יש אנשים, יש חיים, אבל אין עוד מלבדו. אתם יודעים, חברים יקרים, בזמן האחרון היה בחירות, אבל העם לא הצליח לבחור. אבל במדינת החלומות שלנו, השם יתברך בחר. הוא בוחר בדוד עבדו, ברבנו הקדוש, שינהיג את העולם. נכון, בהתחלה כולם צחקו, זלזלו, הרימו גבה, אבל עכשיו כולם מקשיבים, כולם רוצים לדעת מה המנהיג החדש אומר. אז קודם כל, כבר רבנו הקדוש אמר לנו מכבר שהוא מנהיג הדור היחידי, ואנחנו צריכים להקשיב ולשמוע להוראות שלו, כי במדינת החלומות יש כבר כללים חדשים שהם ישנים מכבר. אז ראשית, כולם להירגע, כי רבנו הקדוש אומר לנו שהכלל והעיקר לא להתפח את כלל. נכון שבמדינת החלומות הכל נראה כמו חלום בלהות, אז איך אפשר לא לפחד? אז המנהיג החדש שלנו מרגיע אותנו, הוא מגלה לנו שהשם יתברך איתנו, עמנו, אצלנו תמיד, וכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה. נכון, זה לא נראה לנו, זה לא מובן בשכל, אבל ראש הממשלה החדש שלנו אמר לנו מכבר שלא ניתן לעולם הזה להטות אותנו, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אבל מה עושים? מה עושים במדינת החלומות הזאת? איך אפשר לשרוד, להתקיים? כולם נמצאים בבידוד, לא יוצאים מהבית. אז המנהיג החדש שלנו כבר הכין אותנו מכבר, נתן לנו את הכלים, אמר והסביר לנו שהתבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. נכון, הרבה זמן לא התייחסו לכך, לא כולם לקחו את ההנהגה הזאת ברצינות, אמרו שזה שייך רק לחסידי ברסלב, אבל רבנו כבר הבטיח לנו שבסוף כולם יהיו ברסלב. אז עכשיו, חברים יקרים, יש לכם את ההזדמנות לעשות את הדבר הגדול ביותר בעולם, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. להתבודד, לעשות חשבון נפש, לדבר עם בורא עולם, להתחבר לחי החיים. נכון, בהתחלה זה קשה, אבל עם הזמן תגלו עולם נפלא. פתאום נגלה שכל מה שרדפנו אחריו, חיפשנו אותו, היה קרוב אלינו ונמצא בתוכנו, אצלנו. אבל מה יהיה, כולם שואלים? לאן זה הולך כל המצב הזה? איך זה ייגמר? טוב, חברים יקרים, המנהיג שלנו לא עוזב אותנו לבד. הוא כבר אמר לנו, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? כבר לפני 200 שנה הוא כתב וסיפר לנו במעשה מבעל תפילה את כל מה שיקרה איתנו באחרית הימים. שם הוא מתאר לנו את מדינת הממון, את כל הכתות, שכולם רדפו אחרי האבל והריק. ולקראת סוף הסיפור הוא מתאר לנו את הגיבור שהיה הולך ומחריב מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אז נכון שהגיבור שהוא מידת הדין מכניע כרגע את כל העולם כולו וגם אותנו, אבל ההכנעה הזאת לא צריכה להפיל אותנו בעצבות. המנהיג החדש שלנו מצווה אותנו להיות בשמחה תמיד. במדינת החלומות אני צריך להאמין בעצמי שאפילו שאני בתכלית השפלות וההכנעה, אני יקר וחשוב מאוד אצל בורא עולם, וכל אחד ואחת מאיתנו היא בן ובת אהובים אצלו יתברך. אז עכשיו, חברים יקרים, לצאת לדרך. המנהיג שלנו מוביל אותנו בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, למצוא את הבת מלך שלי, את הנקודה הקדושה והיקרה שלי, למצוא את השם יתברך שנמצא בכל היקום כולו, ולמצוא את החלום הגדול שעומד להתגשם.
אז לסיום צדיקים שלי, לא להתייאש. רבנו הקדוש אומר לנו לא להתייאש, להחזיק מעמד. יש עניין שנתהפך הכל לטובה, וכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, והשם יתברך ישלח לנו את המשיח ויגאל אותנו, והמשיח ידבר מהתורות של רבנו, יגלה מה שרבנו סיפר. אז בעזרת השם, מי שכבר עכשיו רוצה לדעת מה המשיח יגלה לנו, יכול לשמוע כאן ברדיו ברסלב את כל השיעורים הנפלאים. אז בינתיים אני מאחל לכולם שיהיה לכם יום טוב ונעים, הרבה ברכה, שפע, אורות ושמחה. חזקו ואמצו.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו מתחילים עכשיו תורה למד משרה דסקינה. סעיף א' אומר הרב, השגות אלוקות. כלומר להשיג, להבין ולהכיר את הקדוש ברוך הוא, איך שמלוא כל הארץ כבודו והכל בהשגחתו יתברך, ואין עוד מלבדו ממש, אין עוד מלבדו ממש, אי אפשר אלא על ידי צמצומים, מעילה לעילול, משכל עליון לשכל תחתון. כלומר רק על ידי שממשיל את השכל העליון במשל, ואת המשל ממשיל במשל נמוך יותר שמתאים למוח המקבל. כן, אז את ההשגה הזאת, שזה ההשגה שהיא המרכז שהכל סובב סביבה, הכל הקדמות לעניין הזה. ורבי נתן אומר שגם כל הסיבובים שעוברים על בן אדם כל החיים שלו זה רק הקדמות, הקדמות, הקדמות ומשלים, להבין את ההבנה הזאת, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, לחיות את זה, להרגיש את זה, זה הגן עדן, זה הגאולה, זה כל העניין פה. וכל החיים סובבים סביב זה. בשביל זה הבן אדם יש לו את האישה שיש לו, את הילדים שיש לו, את העבודה שיש לו. וגם החכמים בתורה, כל התורה זה משלים וסיפורים וסיבובים כדי להכניס לתוך הלב שלנו את הידיעה הזאת, שהיא ידיעה שהיא פצצה כמו שאומרים. כי ברגע שהאדם מקבל אותה בתוך הלב, יורד לו כל הגאווה שלו וכל הדמיונות וכל העצבות, והוא נגאל. אז כל החיים סובבים סביב זה. אז אנחנו צריכים לא לשכוח מה המטרה מכל דבר, לאן, מה הכוונה, לאן צריך להכוון אותנו. ברגע שהאדם יש לו את ההבנה הזאת, כמו יתד תקועה לו בתוך הלב, היא הולכת איתו ברקע לכל מקום, אז החיים נהיים הרבה יותר פשוטים. הוא גם מבין, מתחיל להבין דברים, ומתחיל להבין כל מיני חיבורים שהקדוש ברוך הוא עושה לו. הכל זה בשביל להתגלות אליו. סעיף ב', כמה שאדם קטן ומרוחק יותר מהשגת אלוקותו, כך הוא צריך רבי גדול יותר שיכול לצמצם את השכל הגדול של השגת אלוקות והבנתו, ולהכניס אותו בדעת קטן כמותו. אז כמו שבאדם חולה מאוד מאוד מאוד, יכול לנסוע לרופא גדול גדול, גם מעבר לים, גם לשלם הרבה כספים בשביל להתרפות, כך אנחנו ככל כל אחד כמו שיודע בנפשו כמה הוא חולה גדול גדול גדול, צריך לנסוע לרופא מעבר לים לרבנו הקדוש, רופא הנפשות. אני רופא, לה הוא יודע לרפות את הדור שלנו. וגם אם זה עולה הרבה כספים ויש הרבה מיניות בדרכים, אנחנו רואים כמו מה שבאדם יפה מוסף מאות אלפי דולרים בשביל ניתוח, אז גם פה, גם פה יש אותו עניין. זה הפדיון נפש שלנו, לחפש את רופא הנפשות הגדול, להתקרב אליו, להידבק בו, וללמוד גם את התורה שלו, את העצות שלו, בצורה שאני קודם כל בא להתרפות לפני שאני נהיה חכם וגאון ועובד השם. אני בא להתרפא, כולנו בתוך המחלקה, גם מי שעכשיו רב בתוך הצדיק, וגם מי שתלמיד, וגם מי שאדמו"ר, וגם מי שרק בא, כולנו בבית חולים. אז ברוך השם שיש לנו רופא גדול שיודע, והרפואה, עיקר הרפואה שהרופא הזה משיג, נותן לנו, שהוא מחזיר לנו את החוויה, את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו, זה הרפואת נפש. כי כל החולאים באו לעולם מזה שהנפש שלנו התנתקה ממנו. וזה רבנו, המרכז שלו זה נקודה אחת, לחבר את הנפש של כל אחד לקדוש ברוך הוא. ויש את העצות, העיקר זה הידי התבודדות. התבודדות, לדבר איתו, לעמוד איתו, להיות איתו, לחפש אותו, לקרוא לו, לשיר לו, עד שלאט לאט לאט הוא זורם יותר ויותר לתוך הלב, והנפש מתרפאה. סעיף ג', חלק מההערות היוצאות מהמוחין יוצר דרך השערות שבראש, כי הערות האלה הן המותרות שבמוח ומהן הדמיונות, והן מזינות את השערות. בוא נקרא את זה עוד פעם. הערות שיוצאים מהמוחין, ואדם יש לו את המוחין, המוחין הם קשורים בשערות, אז מהמוחין יוצאים אורות, כוונה שכל, הבנות מסוימות בהשגת אלוקות. כי ההערות האלה הן המותרות שבמוח, אבל יש לפעמים שבן אדם מבין את הקדוש ברוך הוא בלי צמצום. בלי צמצום, הכוונה לא לפי הכלי שלו, הולך מעל המדרגה שלו, זה עושה לו לא טוב, זה עושה לו לחץ, זה עושה לו ריבוי אור, זה גורם לו להבנות לא נכונות, זה יכול פתאום להיות הפך התורה ולהתנהג לא יפה וכל מיני דברים כאלה, זה ריבוי אור, וזה בא מהקליפות, והקליפות מזינות את השערות, פתאום מתחיל לגדול לו קוקו. סעיף ד', השכל התחתון המשל מצומצם ומצמצם וכולל בתוכו את כל היופי והנאווה של השכל העליון שאינו מושג. כן, זה כלל שהנמשל הוא כולל בתוכו את כל המשל, הוא לא מפספס שום פרט. בגלל זה הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו בתוך העולם הזה, כל ההשגה שלו, השכל הרוחני שלו מתבטא בתוך המשל שלו, שזה העולם הזה, ומפה אנחנו יכולים לקלוט אותו, רק מפה אנחנו יכולים לקלוט אותו. אז אומר פה רב, השכל התחתון המשל מצמצם וכולל בתוכו את כל היופי. שבאדם נותן משל, הוא חייב להביא את כל הרעיון שהוא רוצה להעביר בתוך המשל, שזה יישב בול אחד על השני. סעיף, המצוות הן צמצומים של חורמתו יתברך. כי כל מצווה ומצווה יש לה שיעורים וגבולות, אותיות, תיבות ועניינים שונים שבהם היא מוגבלת ומוקטנת חוכמתו יתברך. כי רק על ידי המצוות אנחנו יכולים להשיג קצת ממנו יתברך. אז המצוות הם מוגדרים בתוך אותיות. בתוך האותיות יש את החוכמה האלוקית. וזה שאנחנו עושים את המצוות, אנחנו נכללים באותיות של המצוות, והחוכמה האלוקית היא מוזרמת אלינו. בגלל זה רק על ידי המצוות אנחנו יכולים להבין אותו. כי רק אם נלמד עליו ולא נעשה את המצווה, זה לא ייכנס לנו בתוך הלב. נבין בתיאוריה, אבל כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מצוות. גם אם אדם ילמד על התפילין ואת הסודות וכתבי הארי ואיך בונים ולמה עשו את זה, אבל אם הוא לא יניח, זה לא ייכנס לו לתוך הלב, זה העיקר. ייכנס לתוך הלב, אמונה, כל מצוותיך אמונה, הוא צריך להפעיל את האמונה, בסוף לקשור אותם על היד בפשוט. סעיף ו, השכל התחתון הוא בחינת מלכות שהוא חוכמת התאה שבכל עולם ועולם, שהוא מנהיג את אור העולם, שזה השכל של ההנהגה והמלכות, הוא בחינת חוכמה ושכל תחתון כנגד השכל של השגת אלוקות. אז חוכמת התאה, שכל דבר בעולם יש לו חוכמה איך הוא מתנהג, במדעים, במתמטיקה, בטבע, בכל החוכמות, זה נקרא חוכמת התאה. ומשל שבתוכו יש את החוכמה הילאה, שזה נקרא את השגת אלוקות. בגלל זה גם לפעמים, תראו, שמעתי כל מיני סיפורים, אנשים למדו באוניברסיטה, חקרו איזה משהו, איזה נושא מסוים, איזה צמח מסוים, ופתאום משם דווקא הם חזרו בתשובה, דווקא מתוך החוכמת התאה נפל להם תאין עוד מלבדו, שיש פה אלוקות. חוכמה הילאה נפלה להם בתוך חוכמת התאה והחזירה אותם בתשובה. לבוא להשגת השכל התחתון והשכל המצומצם שמכיל בתוכו את השכל העליון, השגת אלוקות והבנתו, צריך להיות במדרגה ששונא בצע. כלומר, שיהיה שונא את התאווה לממון. כי אם הוא אוהב את הממון, אז הוא דבוק במלכות הממון, במקום מלכות השם, השכל התחתון. כן, גם לדוגמה בחוכמה של העסקים, ניתן סתם דוגמה לדבר הזה. בן אדם בחוכמה של העסקים, יש כל מיני כללים לעסקים, איך לעשות, איך להשקיע, כמה זה, פה ושם. אז הוא יכול, אחד שהולך לעבוד, והוא תפוס כל הזמן בתאוות ממון, הוא לא יכול לקלוט את הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בתוך העולם של העסקים. אבל אדם שהוא הולך לעבוד, לפרנס את משפחתו, באמת לעשות משא ומתן באמונה, להביא לאנשים מוצרים טובים, שירות טוב, בא עם הלב, נכון, יהיה לו איזה חוכמה מסוימת איך לעסוק במלאכתו, רומן מסוים.

בתוך העבודה, התאוות ממון שבתוך העשייה, הוא לא יכול לקלוט את הקדוש ברוך הוא, הלב שלו תפוס באלוהים אחרים. טוב, הגענו לסעיף י', אולי נקרא עוד אחד. סעיף ת', כן. השכל העליון הוא הקדוש ברוך הוא, והוא מצומצם ומתגלה במצוות שאין גילוי רצונו. אז זהו, זה חוכמה עילאה, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים לזה על שם החוכמה, כי אנחנו לא יכולים לדבר עליו, על מהות השם אי אפשר לדבר. אין לנו השגה בו ומהותו, זה נשגב, נשגב, אין, לא יהיה לנו גם. זה תמיד יישאר אצלנו בגדר לא מושג. אבל אנחנו מדברים על החוכמה שלו, בחוכמה שלו יש לנו השגה. זאת אומרת, אדם מבין משהו בתורה, מבין משהו, פתאום המצווה הביאה לו אמונה לתוך הלב, שמחה בתוך הלב. כל הדברים האלה, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו קוראים לזה הקדוש ברוך הוא כי הוא מתגלה בתוך הדבר הזה. אז בעזרת השם שנזכה ללמוד תורה ולהבין שאנחנו לומדים את הקדוש ברוך הוא, לעשות מצוות ולהאמין שהוא שורה בתוך המצוות, אהבתו שורה, ההשגחה שלו עלינו שורה, ויהיה לנו שמחה גדולה לעם ישראל, קדושה וטהרה, בשורות טובות.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשמוע שיעור מפי הרב עופר ארז שליטה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות לכולם.

בעזרת השם נראה היום, תורה נון ב', התורה נקראת הנאור בלילה. רבנו אומר, בתוך התורה רבנו אומר, בעיקר הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא כל העולם בשביל ישראל, היה כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשם, דיינו שיחזרו ויכללו בו יתברך שהוא מחויב המציאות, ובשביל זה נברא הכל. נבצע כל מה שישראל עושים רצונו של מקום נכללים בשורשם, על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשבילם בחיוב המציאות. כי עיקר התכלית שנברא העולם הוא רק בשביל זה. רק בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא ומקיים את כל העולמות בשביל ישראל, כדי שיעשו רצונו כנער. וזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול, שיבטל עצמו לגמרי, עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי שמתבודד הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות הרעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. בעיקר ההתבודדות הוא בלילה ובמקום שאין אף אחד נמצא. אנחנו קצת נתחיל מההתחלה לראות מה שרבנו אומר, כי התורה הזאת זה ידוע בברסלב כאחד התורות היסודיות ביותר, שרבנו מדבר על העצה הכי גדולה שהוא גילה והוריד והנחיל לעולם, זה העניין של ההתבודדות. אבל רבנו מתחיל את התורה ואומר מה התכלית בבריאת כל העולם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, וכשהוא ברא את כל העולם למה דווקא בדרך הזאתי. לכאורה אנחנו רואים שלפי העיניים שלנו וההרגשה שלנו יש פה הרבה דברים לא טובים. אז הבן אומר שכל זה היה בשביל שאנחנו נחזור ונתקלל בו. וזה צריך קצת להבין מה הכוונה נחזור ונתקלל בו. אז דבר ראשון, נזכיר נקודה שכבר אמרנו, דיברנו עליה כמה וכמה פעמים, שכל העולם, כל עניין בריאת העולם, זה לברוא הסתרה והעלמה. כעולם זה מלשון נעלם. הקדוש ברוך הוא ברא פה העלמה והסתרה. ומי נעלם פה? הוא בעצמו נעלם פה. הקדוש ברוך הוא נעלם פה בעולם הזה, ולפני שאדם מגיע, לפני שהנשמה מגיעה לעולם, היא יודעת את כל האמת, יודעת שיש את השם, יש השם מלך, הוא הבורא, אין לאף אחד קושייה, למעלה לאף אחד אין קושייה. אבל כל העניין של לבוא לעולם, ברגע שאדם בא לעולם, הוא בא למציאות של הסתרה והעלמה. והקדוש ברוך הוא מסתתר, כבר לא ידוע, והאדם לא יודע פה בעולם, איפה, מי האמת, מי מולך פה. והנתניהו מולך פה, ובמה מולך פה, הקדוש ברוך הוא מולך פה. זה הכל נראה, זה הכל מציאות של הסתרה. אז מה, אז אומר רבנו, שכל זה הקדוש ברוך הוא ברא, כדי שאנחנו, כל יהודי, מתוך מציאות ההסתרה, יחפש את הקדוש ברוך הוא. יחפש איך אפשר לחזור ולהידבק בו כמו שהיו הנשמות לפני כל בריאת ההסתרה והעלמה. אז זה נקרא, זה תכלית בריאת העולם. עכשיו אנחנו קצת נעמיק בנקודה הזאת ונראה מאיפה בעצם, מאיפה באה ונולדה ההסתרה. מה הסיבה שיש הסתרה? הרי מצד אחד יש צד של גילוי. אז לפעמים אנחנו מרגישים, יש אמונה, אנחנו קצת לומדים תורה, אנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא. יש מציאות של חלקית, יש מציאות של גילוי. למה אחרי שיש גילוי, הרבה פעמים אנחנו מרגישים, אחרי שיש גילוי, חוזר ונולד מציאות של הסתרה. שוב פעם אנחנו נופלים להסתרה. וזה אחד הקושיות הכי גדולות שיש בדור שלנו, לכל אחד מאיתנו, למה אנחנו נופלים כל פעם מחדש לתוך הסתרה. לפני כמה ימים, דיבר איתי קרוב משפחה שלי, שהוא מתחזק. אז הוא אומר לי, אתה יודע, הוא מסיפר לי, שבוע לפני שהוא דיבר איתי, הוא אומר לי, לפני שבוע הייתי באיזשהו מקום, הרגשתי את הקדוש ברוך הוא כאילו נמצא איתי, וכזה קרבה, כזה אמונה. אמרתי, זהו, מעכשיו אני יותר לא עוזב אותו. הוא אומר, למחרת בבוקר כבר שכחתי את הכל. שוב פעם חזרתי להסתרה ולהעלמה. אז מה הסיבה שיש הסתרה והעלמה? אז יש, וזו נקודה עמוקה שצריך להבין מדוע יש סיבה, מה הסיבה להסתרה. הנשמה של כל האדם יהודי, שזה בעצם האדם, היא יודעת הכל, היא רואה את האמת, אין לה שום קושיות, אין לה שום ספיקות. אבל ברגע שאדם נולד,
כל ההולדה של האדם זה לבוא לתוך בעולם הזה האדם בא לתוך גוף, וכשהוא בא לתוך גוף אז יש עוד דבר שמתלבש על הנשמה, זה נקרא לבושים של הנשמה. ומה האדם מקבל? זה נקרא נפש בהמית. נפש בהמית זה כל הרצונות של העולם הזה, מה שאדם רוצה לאכול עוגות ואוהב כסף ואוהב טיולים ואת כל הדברים של העולם הזה, זה לא בא מצד הנשמה, כי הנשמה באמת אוהבת את הקדוש ברוך הוא. הנפש הבהמית היא אוהבת את העולם הזה. לכן אנחנו תמיד נמצאים בתוך מלחמה. כשאנחנו נמצאים פה בתוך העולם הזה, אנחנו נמצאים. כי מצד אחד הנשמה יודעת את האמת ורוצה את הטוב, יודעת שהטוב האמיתי זה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. רק הנפש הבהמית כל הזמן נלחמת עם הנשמה, והיא מגדילה את העולם הזה. אבל שם טוב אמר פעם ש... באמת, העין של האדם יכולה לראות מסוף העולם עד קצהו, וכל אדם יכול לראות מראות עליונים, אבל מה מסתיר את זה מאיתנו? מטבע אחת קטנה. זה הכל, בסך הכל מטבע אחת קטנה. מה זה המטבע הזאת שאמר הבעל שם טוב? התאוות ממון. התאוות ממון היא מסתירה את הקדוש ברוך הוא. ורואים את זה, זה פלא. הזכרנו את זה כמה פעמים בעבר. אדם יכול להיות בכל התחומים צדיק, הוא קם בבוקר, הוא מתפלל בנט, צדיק יסוד עולם, הכל לומד תורה, ברגע שהוא מגיע לשאלות של ממונות, פתאום אנחנו רואים בן אדם אחר לגמרי. אנחנו מתפלים לפעמים. אני מכיר אותו, אני כל כך הרבה פעמים התחזקתי איתו, למדתי איתו, רק עכשיו הגעתי איתו לאיזה מציאות, בעניינים של ממון, אני כאילו בן אדם אחר. אני כבר לא מכיר אותו. ומישהו לפני כמה ימים אמר לי, איך זה יכול להיות כזה דבר? אמרתי לו, תדע לך, הדור שלנו סובל, זה נקרא מחלת פיצול אישיות. יש לנו אישיות אחת בכל התחומים, יש לנו אישיות אחת בענייני ממונות. ברגע שאנחנו מגיעים לממונות, צריך לדעת, אדם מקבל בנפש אחרת. פתאום הוא בנייה בן אדם אחר. אז זה התאווה הכי חזקה, שהכי קשה להשתחרר ממנה, זה לא התאווה הידועה, זה תאוות ממון. זה רוב הנפילות של העולם זה ברדיפה אחרי ממונות. זה צריך לדעת. לאחרונה יצא לי קצת להיות בבתי חולים, אז אמרתי לפני כמה ימים, אמרתי למישהו שיותר מכל הספרים, מכל ההתבודדויות, קיבלתי מוסר ויראת שמיים בבתי חולים. בתי חולים, או שמו המלך אומר, טוב ללכת לבית האבל מלבית המשתה. הכוונה ללכת לראות לאן האדם מגיע. עכשיו האדם הוא הגיבור הכי גדול בעולם, הוא עושה, הופך את העולם, הוא מנכ״ל, הוא מנהל, הוא מזיז את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יש יום אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זהו, נגמר הכל. זה וכל זה, למה אנחנו לא זוכרים את זה? אז אומר הבעל שם טוב, בגלל תאוות ממון. התאוות ממון משגעת את האדם. הבן אדם עושה בשביל ממון, עושה כל כך הרבה מסירות נפש, ומשקר, מרמה הכל, כאילו הולך לחיות פה עוד איזה 800 שנה. אמרתי פעם למישהו, אתה יודע, אם אני יודע שאתה הולך לחיות פה 800 שנה, אני אומר, אולי כדאי לרמות, אולי זה משתלב. אבל אתה בקו בחוד, מה אתה הולך לעזוב את הכל? מה אתה כל כך רודף אחרי הממון? אבל זה נקרא הנפש הבהמית. זה הנפש הבהמית, היא מסתירה מהנשמה את האמת. היא מסתירה מאיתנו את האמת, וכל המציאות שלנו פה זה מלחמה. המלחמה, רבנו אומר שאדם צריך לחזור ולהיות נכלל בקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא להיות נכלל בקדוש ברוך הוא? בהסתכלות הראשונה, בהבנה הראשונה זה, הכוונה לחזק ולהאיר את האור של הנשמה, שתבטל את הנפש הבהמית. הנשמה זה החלק שבתוכנו שרוצה את השם, רוצה את התורה, רוצה אהבת ישראל, רוצה את הגאולה, רוצה שיבוא משיח צדקנו, זה בא, כל זה בא מצד הנשמה. מצד הנפש, איפה הנפש מרגישה טוב, שיש מזוודה עם חבילות של 200 שקלים או של דולרים, שמה הנפש הבינית מרגישה טוב, ועוד כמה הנאות מהעולם הזה. אז רבנו אומר שאדם צריך לחזור ולהיות נכלל בקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר שהאדם צריך, שכוונת הדברים היא, הכוונה של רבנו היא, שאדם צריך לחזק ולהאיר את אור הנשמה, ולהפחית ולהחליש את הנפש הבהמית. פירוש הדבר שהרצונות והכוח של הקדושה יתגבר בתוכנו על האהבות ועל תאוות העולם הזה. וכל עוד אנחנו בעולם הזה צריך לדעת, לעולם אנחנו במלחמה הזאת. זה המציאות של העולם, זה ההסתרה של העולם, שיש נשמה כנגד נפש בהמית. עכשיו, יש עוד נקודה, עוד הסתכלות יותר פנימית קצת בדבר הזה.
להבין מה זה השורש של הנשמה ומה זה השורש של הנפש הבהמית. להבין במקום קצת יותר עמוק מה זה העניין של הנשמה ומה זה העניין של הנפש הבהמית. במגילת איכה, שזה כתב את זה ירמיהו הנביא, והוא מקונן על חורבן בית המקדש, אז ירמיהו הנביא מזכיר הרבה מאוד פעמים את המושג שנקרא בת ציון. יצא מבת ציון כל הדרה. זה בהתחלת מגילת איכה כתוב, יצא מבת ציון כל הדרה. מה זה המושג הזה ציון? אנחנו אומרים, נתקלים במושג ציון הרבה פעמים. כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. כי ציון במשפט תיפדה. מה זה המושג הזה של ציון? ציון, יש לזה, בהבנה אחת, ציון זה בית המקדש. זה הבנה אחת. אחרי כתוב, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. אז הבנה אחת, ציון זה בית המקדש. אבל יש הבנה נוספת, הבנה עמוקה ברוחניות שקשורה לנפש האדם. הרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, שהכוח הבסיסי העמוק ביותר בנפש האדם זה הרצון של האדם והצורך של האדם לקבל תענוגים. כל אדם חייב לחפש תענוגים. זה ברגע שאנחנו באים לעולם הזה, נשמות ישראל, כל הבריאה כולה בכלל ובפרט האדם היהודי חייב לחפש תענוגים. אנחנו פה בעולם הזה מחפשים תענוגים. אם אדם, אם ימי עכשיו ישאלו אותנו מה אתה עושה בעולם הזה, אנחנו צריכים להגיד את האמת, אנחנו מחפשים תענוגים. אז אם כך, איפה הבחירה? מה המלחמה בין הקדושה לבין הדבר שהוא הפוך מהקדושה, בין הטומאה? הקדושה זה פירוש הדבר, פירוש העניין של הקדושה זה שאנחנו מחפשים את התענוג בקשר ובקרבה לקדוש ברוך הוא. אם זה על ידי לימוד התורה, אם זה על ידי תפילה, אם זה על ידי קיום המצוות, לעשות חסדים. אז כשאדם זוכה, יש מלחמה על זה, אבל כשאדם זוכה שקצת נפתח לו בלימוד התורה, או שהוא זוכה פעם שנפתח לו בתפילה, והם עושים איזה מצווה, עושים חסד, עוזרים לשני, ואז האדם מקבל כזה מין אור פנימי, הנשמה מרגישה מין אור פנימי כזה, שזה נקרא אור התענוג, אור התענוג של קרבת השם. הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו. אין תענוג יותר גדול בכל הבריאה כולה שאדם מקבל מהרגשה של קרבה לקדוש ברוך הוא. זה צד אחד של הדברים. אבל הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו את התענוג. ואז אנחנו מחפשים. ופה נכנס המלחמה. הנפש הבהמית, היא רוצה לקבל את התענוגים. מאיפה היא רוצה לקבל את התענוגים? מהעולם הזה. הנפש הבהמית רוצה לאכול שניצלים, רוצה סטייקים לאכול, רוצה ממון, רוצה את התאוות של העולם הזה. הנפש הבהמית רוצה לקבל את כל התענוגים מפה, הנשמה רוצה לקבל את כל התענוגים מהקדושה. כתוב בספרים הקדושים שהמושג ציון זה נקרא אותו נקודה פנימית בנשמה של האדם היהודי שמחפשת את התענוג מהקדוש ברוך הוא. והמלחמה שלנו בעולם הזה, קודם אמרנו שהמלחמה זה בין הנשמה לבין הנפש הבהמית. עכשיו בהבנה יותר קצת עמוקה, מה זה המלחמה בין הנשמה והנפש הבהמית? זה מאיכן האדם מקבל את התענוגים. יש מושג שכתוב הרבה בספרים שנקרא גלות השכינה. גלות השכינה, שזה גם נעשה, גלות השכינה נהיה מרגע שנחרב בית המקדש. מה זה גלות השכינה? אנחנו אומרים, לאוקמה שכינתה מאפרה, לייחד קודשא בריך הוא ושכינתה. יש כזה מושג של שכינה. השכינה זה המצב של נשמות ישראל. ברגע שעם ישראל בכלליות, מחפש את התענוגים מהעולם הזה, מתאוות העולם הזה, זה בעצמו גלות השכינה. זה מה שאנחנו אומרים, השכינה באפרה, לאוקמה שכינתה מאפרה, להקים את השכינה מהגלות שלה, מהאפר שלה, עיקר הכוונה זה שאנחנו רוצים לעלות את קבלת התענוג אצלנו, בתוכנו, במקום לחפש את התענוגים פה בעולם הזה, אנחנו רוצים לקבל את התענוג מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא שברגע שאדם מקבל את התענוג מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא איחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. אז השכינה בגלות זה, מה זה נקרא השכינה בגלות? שאנחנו מחפשים את התענוגים פה בתוך העולם הזה. בתוך תאוות העולם הזה,
אנחנו מחפשים את התענוגים, בזה אנחנו מורידים את השכינה לאפר, אנחנו מורידים את השכינה לגלות. ברגע שאנחנו מחפשים לקבל את התענוג מהקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מעלים את השכינה מהגלות. כל העניין של חורבן בית המקדש, על מה נחרב בית המקדש? חז"ל אומרים, בית המקדש הראשון נחרב על שלוש עבירות, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. ובית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. אבל השורש, שואלים בהסברים, איך יהודים, איך עם ישראל, שאנחנו ברוך השם, כל יהודי זה קודש קודשים, איך יהודי מגיע למצב שהוא הורג, הורגים אחד את השני, שונאים אחד את השני, הגילוי עריות, שפיכות דמים, איך מגיעים לכל המציאות הזאת? אז צריך לדעת מאיפה מתחילה הירידה של האדם היהודי, שאדם היהודי יכול להגיע לפשעים הכי גדולים, כנגד החברים, כנגד האדם, כנגד עצמו. מאיפה זה מגיע? ברגע שהאדם היהודי מתחיל לאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ומתחיל לחפש את התענוג בעולם הזה, יהודי יכול להגיע לדברים הכי גרועים. וזה נקרא השורש של חורבן בית המקדש. השורש של חורבן בית המקדש זה היה שהיה לעם ישראל בית מקדש, ולא חיפשו את התענוג עם הקדוש ברוך הוא, חיפשו את התענוג פה בעולם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא כתוב, והצעת אש בעצמותיי. זה מפה מתחיל כל הנפילה והירידה של האדם. כי זה צריך לדעת שלאדם יהודי לעולם לא יהיה אושר אמיתי בתאוות של העולם הזה. תן לאדם היהודי את כל ההצלחות של העולם הזה. והאדם היהודי ייתן לו עכשיו כל שבוע 10,000 דולר ומכוניות מרצדסים ובאמב, ותן לו את הטיולים הכי יפים בעולם ואת התאוות הכי גדולות בעולם. אדם יהודי לכל יותר יהיה לו כמה זמן עשה חדת, אז הוא קצת יתבלבל מאיפה שהוא נמצא, אבל עושר אמיתי לעולם לא יהיה לו. למה לא יהיה לו לעולם? וכיוון שצריך לדעת כלל גדול מאוד, כל נשמות ישראל הן זקוקות, והעושר והמקום היחידי שלהם שהן מחוברות ומתחברות עם הקדוש ברוך הוא. כל זה רק יכול להשיח את הדעת שלנו מהנקודה האמיתית. אבל לתת לנו עושר אמיתי וסיפוק אמיתי, זה בשום פנים ואופן לא יכול להיות. לכן אנחנו רואים שאדם יהודי יורד, אז הוא יורד פי מיליונים מגוי. כי גוי לא צריך, לא צריך את החיבור שאנחנו צריכים עם הקדוש ברוך הוא. כי נשמות ישראל חצובות ממקום מאוד עליון. אז זה המלחמה. המלחמה שלנו זה בין הנשמה לבין הנפש הבהמית, ובין הרצון לקבל את התענוג. מאיפה אנחנו מקבלים את התענוג? האם אנחנו מקבלים את התענוגים מהקדוש ברוך הוא, או שאנחנו מקבלים את התענוגים מתאוות העולם הזה? וכל העניין של חורבן בית המקדש זה היה ירידה, כי עם ישראל היה בית מקדש, אבל עם ישראל חיפשו את התענוגים באבלי העולם הזה. לכן הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש. כי הוא אמר לעם ישראל, אז תרדו. אז תרדו לגלות גדולה מאוד ותתחילו לצעוק משם. כשאדם יהודי יורד, אז הוא מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא. אז זה העבודה שלנו. אז זה מה שרבנו אומר, שאדם נכלל בקדוש ברוך הוא, הכוונה, מה זה נכלל, מה זה התיקון השלם, שזה אמר רבי שמעון בר יוחאי לפני פטירתו, בחדה קטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. ככה רבי שמעון בר יוחאי עזב את העולם. בקשר אחד נקשרתי. מה הכוונה בקשר אחד נקשרתי? רבי שמעון בר יוחאי עיד על עצמו. שהיה כזה אדם גדול, אז הוא עיד על עצמו. הכל, המציאות שלי זה רק נשמה אלוקית. הנפש הבהמית התבטלה לגמרי, וכל התענוג שלי, כל החיות שלי, זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא. אין לי שום חיות, אין לי שום תענוג מהעולם הזה. איך הוא זכה להגיע לזה רבי שמעון בר יוחאי? 13 שנים שהוא היה במערה. 13 שנים הוא היה קבור בחול ולמד תורה, הוא ביטל את כל ענייני מציאות העולם הזה. ב-13 שנה האלה רבי שמעון בר יוחאי ביטל את כל מציאות העולם הזה. לכן הוא הלך, כי כל העניין שהוא הלך למערה הזה, זה היה לראות מה צריך לעשות, מה אפשר לעשות כדי לתקן את החורבן. כי רבי שמעון בר יוחאי היה דור אחד אחרי חורבן בית המקדש. רבו היה רבי עקיבא, ורבי עקיבא היה בזמן החורבן. רבי עקיבא היה בן 68 שנחרב בית המקדש. ורבי שמעון בר יוחאי היה התלמיד שלו. אז כתוב בגמרא שהוא הלך, הוא ברח למערה, אז כתוב שנברא לו עץ חרוב ואין נדמיה, כוונה מעיין. הוא 13 שנה, הם אכלו חרובים ושתו רק מים. אז מה זה העץ חרוב? הוא הלך לחקור את סיבת החורבן. החרוב זה מלשון חורבן. הלך לראות למה נחרב העולם ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן. ואז ב-13 שנה האלה, שהוא ביטל לגמרי את הנפש הבהמית,
אז הוא כבר היה לגמרי נשמה, רבי שמעון בר יוחאי היה לגמרי נשמה אלוקית, ואז הוא כתב את הזוהר הקדוש, אז הוא אמר, באי חיבורה איפקון מגלותה, בחיבור הזה יצאו מהגלות. אז מה הפירוש? פירוש אחד זה שעל ידי לימוד הזוהר יצאו מהגלות. שיתגלה הפנימיות של התורה, עם ישראל יצא מהגלות. כי אז יגלה את התענוג של השם. זה מגלה, הפנימיות של התורה מגלה את האור של הנשמה. לכן שאדם לומד קצת זוהר הקדוש, אז הוא מתחיל להרגיש חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה פירוש אחד. הפירוש השני הוא אמר, באי חיבורה וההתחברות בינינו, באהבת חינם. באהבת חינם נצא מהגלות. זה באי חיבורה, שנתחבר ביחד. וזה העניין של תיקון ירושלים ובית המקדש. כי כתוב בגמרא בירושלמי כתוב, העיר שחוברה לה יחדיו. זה מזמור בתהילים. העיר שחוברה לה יחדיו. אז אומר הירושלמי, מה זה העיר שחוברה לה יחדיו? העיר שכל ישראל נעשים חברים זה לזה. למה היו עולים לרגל? היו עולים לרגל כדי להתחבר זה עם זה. היו עולים מיליונים לרגל. והיו מרגישים כזה אהבת ישראל, כזה התחברות. אז היה התיקון, זה מה שרבי שמעון בר יוחאי, ירד ב-13 שנה, הוא ירד לחקור ולראות איך מתקנים את עץ החרוב, את חורבן בית המקדש, חורבן העולם, אז את כל הירידה שלנו, ואז דבר ראשון שהוא גילה, זה שעל ידי גילוי פנימיות התורה, יצאו מהגלות. והדבר השני זה היה שעל ידי ההתחברות, על ידי אהבת חינם. אהבת חינם זה התיקון הכי גדול. התיקון הכי גדול לחורבן בית המקדש זה הנקודה של אהבת חינם. תכף נראה את זה. עכשיו אומר רבנו, אבל לזכות לכל זה, לכל התיקונים האלה, אז רבנו אומר, אי אפשר קיים על ידי ביטול. אז ביטול זה, ביטול, מה זה ביטול? ביטול זה שאדם מבטל את כוחות הנפש הבהמית. זה נקרא ביטול. זה דרך, עוד מעט אנחנו נראה, זה לא קל, זה לוקח הרבה זמן, אבל העיקר זה שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. מה זה הביטול של הנפש הבהמית? ביטול התאוות והמידות הלא טובות. הכעס, הגאווה, תאוות אכילה, תאוות ממון וכן הלאה, שאדם מבטל את זה, שאדם זוכה לבטל את זה, אז הוא זוכה, זה נקרא הביטול. אז הוא זוכה שהנשמה והתענוג האלוקי מאיר בתוכו, וזה נקרא שהוא נכלל בקדוש ברוך הוא. ולכן המושג ציון נקרא הפנימיות של הנשמה של האדם היהודי. לכן ירמיהו הנביא אומר במגילת איכה, יצא מבת ציון כל הדרה. מה הכוונה יצא מבת ציון כל הדרה? מנשמות ישראל יצא האדר שלהם. והאדר שלהם זה האור של השם. האור של הנשמה יצא מתוכנו. לכן ישבו על הארץ זקני ציון. מה הכוונה ישבו על הארץ זקני ציון? שהזקנים ראו. הזקנים ראו שיצא האור של הנשמה, הסתלק מאיתנו, ישר הם ישבו כמו אבלים, הם ישבו על הארץ. זה כדי לחזור, כדי לחזור ולתקן את הדבר הזה. אז זה נקרא, זה מה שרבנו אומר פה על ידי ביטול. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול, ואי אפשר להגיע לכל זה. אי אפשר לתקן את ציון, ציון וירושלים. ציון זה אמרנו, זה החיבור, לחזור לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, אי אפשר קיים על ידי התבודדות. ופה רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. כי אנחנו באמת, באמת צריך לדעת, ללמוד את כל זה, זה מאוד, זה לא קשה, אפשר ללמוד את זה. יש עוד ספרים שכתובים, מה זה נשמה, מה זה נפש בהמית, אפשר ללמוד את זה. אבל צריך לדעת שללמוד את זה זה דבר אחד, ולתקן את זה, זה עניין אחר לגמרי. הדבר הכי קשה בעולם זה לתקן את הנקודה של הנפש הבהמית. מכיוון שאנחנו יכולים ללמוד, וזה קורה לכל אחד איתנו, יכולים ללמוד, יכולים להתפלל, אנחנו יכולים להיות ממש באורות עליונים, לפעמים אדם קם בבוקר, להתפלל מוקדם, אולי בנץ, אולי קצת אחרי הנץ, הניח תפילין, רשי, רבנו תם, הוא הרגיש שהוא כבר כמעט הבעל שם טוב, אחר כך עלה, עוד יום אחד זה קרה לו, עלה למדרגת רבי שמעון בר יוחאי, אבל מה שקורה, איך שהוא יוצא מהבית כנסת, רבע שעה אחרי זה, הוא כבר, זה כמו לכולנו, כולנו כבר שקועים בתוך העולם הזה, רק יוצאים לרחוב. בשמונה יצאנו אחרי שעתיים מבית כנסת, כולנו באורות, מלאכים היו איתנו, בשמונה וחצי אנחנו כבר כולנו בתוך העולם הזה, בתוך מציאות העולם הזה. לכן לתקן את זה זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. זה קל לדבר, אבל קשה לתקן. אז פה רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. רבנו אומר לנו פה יסוד מאוד גדול, הוא אומר, והעיקר, ואי אפשר, רבנו אומר, אי אפשר לבוא לכל זה, אלא על ידי התבודדות. אז זה צריך לדעת שפה רבנו נותן לנו מפתח עצום ונורא. רבנו אומר לנו מפתח עצום ונורא. רבנו אומר שאדם יצא
ילך למקום שלא מפריעים לו. יש מעלות, יש הידורים בהיצעה הזאת. אבל זה צריך לדעת, איפה שאדם מרגיש יישוב הדעת, אם זה בבית, לבד, אם זה בבית כנסת, או בים, או בשדות, איפה שאדם מרגיש יישוב הדעת, שאדם ילך וידבר עם הקדוש ברוך הוא. העיקר זה להיות לבד, שהרצון והכוונה, אדם צריך לדעת, אני הולך עכשיו לשדה, כדי לקבל איזשהו קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא. זהו, אחר כך, מה שיהיה, יהיה. לפעמים מדברים עם השם, לפעמים חושבים מחשבות, לפעמים האדם אין לו שום מוחין, אין לו כלום, אז שישיר וירקוד בשדה. אז שיעשה שירים וריקודים, שיעשה מסיבת ריקודים עם עצמו בשדה. שירקוד שם עם העשבים, רבנו אמר, יש שירת העשבים, שיעשה מניין עם העשבים, שאדם יחיה, יתחיל לחיות את הנקודה של להיות לבד. להיות לבד. רבנו אומר, אם האדם יהיה לו כל יום זמן מסוים שהוא יהיה לבד, אז על ידי זה הוא יכול לתקן את הכל. רבן אומר, על ידי התבודדות, אפילו עם האדם, יש לו את התאוות הכי גדולות בעולם, והוא כל כולו בשקוע בתוך העולם הזה. רבן אומר, על ידי התבודדות, אדם יחזור ויהיה נכלל בשורשו. וזה פלא גדול, כי באמת, אם אנחנו נאמין בהצעה הזאת, אז אנחנו יכולים באמונה, כל אחד יכול לקיים את זה. כי רבן אמר, אבל הוא לא אמר לנו איך להתבודד, הוא אמר דווקא איך לדבר עם השם. נכון שזה שלמות וזה דבר גדול. עצם העובדה רק שאדם הולך להיות לבד. אם היצר הרע אומר לאדם, אתה לא יכול להתבודד, אז תגיד ליצר הרע, בסדר, אז אני לא הולך להתבודד. אני הולך לטייל בשדה. אני הולך לעשות טיולים בשדה. אדם הולך לעשות טיולים בשדה, הוא יכול בדרך לשיר, יכול לדבר עם השם, יכול לחשוב, יכול סתם ללכת להסתכל על הנוף. אז אבל הוא אומר שאדם יקבע את עצמו. כשאדם ילך בקביעות להתבודדות, אז רבנו אומר שעל ידי זה יכול לצאת מכל הרע. יש ספר שנקרא דברי אמת. את הספר הזה חיבר אחד מגדולי התורה לפני 150 שנה, קראו לו רבי אלכסנדר משה לפידות, הוא היה תלמיד חבר של רבי ישראל סלנטר, שהקים את כל תנועת המוסר. אז הוא כותב שם, הוא חיבר ספר קצר שנקרא דברי אמת. ובפרק ט"ז זה נקרא עניין ההתבודדות. אז אומר שם הרב לפידות, אומר אפילו האדם רשע גמור, אפילו רשע גמור, אם יעשה כל יום שעה התבודדות, על ידי זה יהיה צדיק תמים וצדיק שלם. כך אומר. רק כשאדם ילך, זה בחינת פלא, רק אדם ילך וידבר עם השם, וינסה לחשוב מחשבות, ילך לטייל בשדה, אדם שיזכה כל יום ללכת, אז הבן אומר פה, אומר, כל הנשמה שלו משתנית, כל המציאות של האדם מתחילה להשתנות ברגע שהאדם הולך ועושה את ההצעה הזאת של ההתבודדות. בתפילת 18, אז אנחנו מבקשים, באחת הברכות האחרונות, אז אנחנו מבקשים, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. מה זה מחזיר שכינתו לציון? מחזיר את האור של הנשמה לתוך נשמות ישראל. ציון אמרנו, זה הרצון לקבל את התענוגים, השכינה זה גילוי התענוגים, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחזיר את השכינה לציון, שיחזיר את האור של הנשמה שלנו, יחזיר לנו את זה בחזרה. אז זה האדם זוכה על ידי התבודדות. זה מה שרבנו אומר, שעל ידי התבודדות, אדם זוכה לבטל את כל המציאות שלו. זה פלא גדול מאוד, ההצעה הזאת, כי אם אומרים לאדם, תראה, התאווה הזאת זה לא טובה, לכעוס זה לא טוב, צריך לשמור את העיניים, כי אדם לא שומר את העיניים זה פוגם. אפשר להגיד, לכתוב ספרים שכעס זה לא טוב והכל אמת, ואפשר לכתוב ספרים שאדם מסתכל בצורה חופשית זה לא טוב, אם אדם לא משתדל לשמור את העיניים ברחוב זה לא טוב, אפשר להראות את כל הקלקולים, הכל אמת, אבל כל זה לא יועיל לאדם. אם כחות השערה זה יועיל, זה כבר טוב. אבל אם זה יועיל, זה לא יהיה יותר מכחות השערה. וכל זה למה? בכיוון שהיצר הרע יותר חזק מאיתנו. היצר הרע, הוא גם יודע את כל זה, ולא אכפת לו גם שנלמד את כל זה, אבל אחר כך, רק יוצאים לרחוב, אז הוא מפיל אותנו בכל מה שהוא מפיל אותנו. כדי לקבל איזשהו כלי נשק כנגדו, שזה נקרא כלי נשק לפי הבחינה שלו. זה רבנו גילה לנו שזה לדבר עם השם. זה העניין של ההתבודדות. אדם הולך בשדות, אדם הולך בחוף ים, אדם, אדם,
מתבודד בבית כנסת או בבית, שהוא נמצא לבד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז בהתחלה מרגישים טוב, אבל בהתחלה אדם לא מרגיש מה הוא מקבל. כל התבודדות אדם מקבל כלי נשק. אדם מקבל כלי נשק, ולהגיד כל יום, השם תציל אותי, אני לא יכול להינצל מזה, רק אתה יכול להציל אותי, כל יום להגיד את זה לשם, וגם אם יעבור שנה, שנתיים, חמש שנים, בסופו של דבר אדם יצא מכל הרע שלו. רבנו אומר, אדם יכול על ידי התבודדות לצאת מכל הרע. אז רבנו אומר כך, אומר שהעיקר זה ההתבודדות, אבל יש מעלות, כמו שבמצווה יש הידור, יש הידור גם במצווה הזאת, גם בהצעה הזאת. אם אדם יכול, אחרי חצות לילה, זה זמן, זה עת רצון מאוד גדולה. אחרי חצות לילה, הזוהר הקדוש אומר, חברים מקשיבים לקולך, הקדוש ברוך הוא והצדיקים יושבים בגן עדן, ומקשיבים למישהו שהוא לומד תורה בעולם הזה, או מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן זה עת רצון מאוד גדולה. אדם צריך לדעת, אם הוא יושב ולומד תורה אחרי חצות לילה, או שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא אחרי חצות לילה, הקדוש ברוך הוא כפשוטו מקשיב לתורה שלו, מקשיב לדיבורים שלו, מקשיב לתפילה שלו. זה נקרא חברים מקשיבים לקולך השמיני. הקדוש ברוך הוא והצדיקים רוצים שאנחנו פה בעולם הזה נשמיע כל תורה וכל תפילה בשעה הזאת. אבל זה לא כל אחד יכול, אז זה הידור. מי שיכול להתבודד אחרי חצות לילה, זה מעלה גדולה מאוד. אבל אם אדם לא יכול, אז יתבודד במשך היום. מתי שאדם יכול להתבודד, אז זה נעשה התיקון של ההתבודדות. דבר נוסף רבנו אומר, שאם אדם יודע שיש לו איזה דבר שמאוד מאוד מפריע לו, יש איזה נקודה שמאוד מאוד מפריע לאדם, למשל יש אדם שמאוד מפריע לו שמידת הכעס שלו, או העצלות שלו, אולי הגאווה שלו, אולי יש לו איזה תאווה מתאהבות העולם הזה, הוא יודע שזה, האדם מכיר בנפשו, יודע אדם מרת נפשו, הוא יודע, אני בנקודה הזאת מאוד מאוד בעייתי. יש לי בעיה בנקודה הזאת. אז הבן אומר, טוב ללכת עם הנקודה הזאת, וכל יום לדבר עם השם הזה. אחד המרבה, אחד הממיד. אבל טוב כל יום להגיד לשם, שם תראה, אני כעסן. אני לא יכול לצאת לבד מהכעס. ולמחרת עוד פעם לבוא. ועוד פעם לדבר עם הקדוש ברוך הוא על העניין של הכעס. אז הבן אומר, לא משנה מה יש לאדם, אתה צריך לדעת, אדם יכול לצאת מכל דבר שהוא נמצא בו. אדם יהודי, זה יש כאלה שאומרים, אני כבר במצב כזה, יש אפילו שמעתי שיש שיטות כאלה גם בפסיכולוגיה, אם אתה במציאות כזאת, אתה כבר לא יכול לצאת מזה. זהו, זה המציאות שלך. אתה מוגדר, אתה מתויק במצב הזה. צריך לדעת שרבנו חולק על זה לגמרי. למה רבנו חולק על זה לגמרי? כי רבנו אומר שנשמות ישראל זה אור אין סוף. כל יהודי מחובר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, אז אפילו אם אנחנו כבר 100 שנה יש לנו מידה מסוימת, או תאווה מסוימת, או הרגל מסוים, נכון, מצד העולם הזה אנחנו מאוד מושרשים בו, אנחנו מאוד מורגלים בו, זה מצד העולם הזה, אבל בגלל שהחלק, הנשמה של האדם היהודי מחוברת עם האין סוף, הקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות, ואם נבקש ממנו, אז הכל הוא יכול להפוך. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שכל הייאוש, שנובע באדם זה מכיוון שאדם כבר לא מאמין שהוא יכול להשתנות. ולמה אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים להשתנות? כי אנחנו לא יודעים, לא מכירים את עצמנו. אנחנו צריכים להכיר את עצמנו. לדעת הנשמה שלנו זה אור אין סוף. אנחנו מחוברים עם האין סוף. באין סוף זה אומר, רבנו ארי אומר שאין סוף זה אומר שיש לקדוש ברוך הוא אין סוף חידושים. זה הכוונה אור אין סוף. שכל הזמן יש חידושים. ככה כתוב בספר עץ חיים. שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש חידושים. אז אנחנו צריכים להאמין, שגם אם אני רואה בעצמי, וכולם מכירים אותי, הם יודעים, אני הכי כעסן בכל גוש דן והסביבה. כולם מסכימים וגם אני מסכים עם זה. אין אף אחד כמוני. והאור שאני בא לתאווה הכי גדול, וכן הלאה. אמת, וזה גם אמת, זה גם לא טעות. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יותר גדול מכל המציאות שלי. יש לו יותר כוח מהמקום שבו אני נמצא. הוא יכול להתיר אותי מהמקום שאני נמצא. והנשמה שלנו מחוברת איתו, והוא רוצה להתיר אותנו, הוא רוצה להוציא אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אז הבן אומר, איך זוכים לזה? צריך לדעת פה פשוט להיות עקשן. פשוט להיות עקשן, האדם יודע, אני יש לי בידת כעס, כל יום לדבר עם השם הזה. השם תציל אותי מהכעס, השם תציל אותי מהכעס. אז אני כבר מודיע, מגלה, אחרי כמה ימים היצר רע בא ואומר לאדם, אתה לא רואה שאתה לא עושה שום דבר, אתה לא יכול לעשות שום דבר, הנה. כבר שבוע אתה מבקש את זה, מה, תגיד לי כמה זזת, תגיד לי אתה, תהיה אמיתי כמה זזת. זה לדעת, זה היצר הרע רוצה להחליש אותנו שלא לא נתחזק בזה.
כי אם אדם יהיה חזק, רק יגיד לשם, השם, אני רוצה לצאת מהתאווה הזאת, אני רוצה לצאת מהמידה הזאת. יום אחד אדם יקום בבוקר, פתאום אדם קם בבוקר ואין לו את התאווה הזאת. אנחנו בעצמנו לא נדע איך יצאנו מזה. וזה, זה כבר, ברוך השם, כבר הרבה יעידו לפניי שהם ראו את הדבר הזה. זה ממש עצות בבחינת פלא, שאדם יכול לצאת מהכל. ולכן כתוב בספר דברי אמת, שאדם שעושה כל יום התבודדות, אפילו רשע גמור, יהיה צדיק תמים וצדיק שלם. אז זה מה שרבנו אומר, זה מה שרבנו אומר פה, שאדם יכול לבטל את כל המציאות שלו. צריך לדעת, כל אדם יכול להיות באמת לעמיתה במדרגת רבי נחמן מברסלב. כל אדם יכול להיות במדרגה הזאת. רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, אם אנחנו נלך עם העצות ועם הדיבורים של רבנו, אז רבנו, כמה שזה נראה לנו פלא, הדבר שהכי קשה לחסידי ברסלב להאמין לרבי נחמן מברסלב, זה לדיבור הזה שרבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. אדם לא מאמין לרבנו. עדי אתה תעשה כמוך, אתה כבר היית ביחידה דיחידה, נשמת משיח, על מי הוא מדבר? אז אתה צריך לדעת שהוא מדבר גם עלינו. רבנו יש לו כזה כוח, ובעצות שלו, בעשיית הדשמיה, אז זה מה שרבנו אומר על ידי התבודדות. עכשיו, נקודה נוספת זה, שהימים האלה, זה ימים מאוד גדולים. זה נכון שזה ימי דין, שלושת השבועות בין המיצרים, זה ימי דין, אבל צריך לדעת, זה ימים מאוד מאוד גדולים. הימים האלה, הדין שיש בימים האלה, זה לבוש. זה לבוש של אור של חסדים מאוד גדול. אחר בפרט מיום שישי, שזה יהיה חודש אב, מתחילים תשעת הימים, שנקראים תשעת הימים, אז הימים האלה, הם ימי דין. אנחנו גם נוהגים, יש הלכות, לפי אשכנזים, לא מתרחצים, לא אוכלים בשר ויין, אומרים תיקון חצות, צריך כובד ראש, ממעטים בשמחה, כל מה שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך, אבל צריך לדעת שזה אמת, אבל זה בחיצוניות, זה בלבוש של הימים האלה. אבל בפנימיות, הימים האלה זה ימים קדושים מאוד מאוד. זה ימים שמסוגלים מאוד לתיקון העולם. כתוב בפרשת נוח, בפרשת נוח כתוב, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים. זה היה אחרי המבול. בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים אחרי המבול. רשי אומר, מה זה, איזה תאריך זה? מה זה האחד לחודש העשירי? רשי אומר, זה ראש חודש אב. בראש חודש אב התחילו לראות ראשי הערים, וכשנראו ראשי הערים, אז התחיל תיקון העולם. לכן כתוב בספרים הקדושים, שהיום הזה זה רמז. מה שהיה בזמן המבול, זה רמז לכל הדורות, לכל שנה ושנה, שביום הזה מתחיל תיקון העולם. נראים ראשי הערים. מה זה הערים? הערים זה חסדים. מתחילים חסדים חדשים להעיר בעולם בראש חודש אב. זה יהיה ביום שישי הקרוב, לתשעה ימים עד יום ראשון שאחרי זה, שבוע ויומיים. אז בשבוע ויומיים האלה, שזה התשעה ימים, צריך לדעת שזה ימים מאוד גדולים. אבל בחיצוניות אמרנו זה ימי דין. העבודה שלנו בימים האלה זה לזכות לגלות את החסדים שיש בתוך הדין. את החסדים שיש בתוך הדין, וזה על ידי... הדבר הראשון זה מה שרבנו אומר, בימים האלה צריך להתחזק בהתבודדות יותר מכל שאר השנה. זה אחד התקופות המסוגלות ביותר להתבודדות. אדם יכול להיות מחוץ להתבודדות, להרגיש את הדינים הכי חזקים, אבל ההתבודדות צריך לבוא בהכנעה, לבוא לבקש להתחנן מהשם על הגאולה ועל התיקון, ואז האדם בתוך התפילה, בתוך ההתבודדות, אם זוכים לבוא בהכנעה, אז זה נקרא, כתוב במגילת איכה, ייתן באפר פיו. בימים האלה צריך למלות את הפה באפר. מה זה אפר? אפר זה ענבה ושפלות. צריך לדבר הרבה דיבורים של ענבה ושפלות, של הכנעה על הקדוש ברוך הוא בימים האלה. וכשזוכים לדבר את הדיבורים האלה, זוכים לגלות את החסדים שיש בתוך הערפל, בתוך הדין. כי זה באמת זה ימים גדולים מאוד של תיקון העולם. והם התחילו לראות ראשי הערים. אבל ביום הזה נפטר גם, הסתלק לו... אהרון הכהן, ולכן כתוב שבשעה שאהרון הכהן הסתלקו ענני הכבוד, והשמע הכנעני מלך ערד קיווה ישראל דרך האתרים. אז שהם שמעו שביום הזה הכנעני מלך ערד זה המלך, כמו שכתוב ברשי והמדרש אומר שזה המלך, אז ביום הזה גם בא המלך. לכן זה מצד החיצוניות בא המלך בימים האלה. זה היה בראש חודש אב שהסתלק אהרון,
אז הסתלקו ענני הכבוד והמלאק בא למלחמה על ישראל. אבל בד בבד גם מתחילים להתגלות החסדים, אז זה מלחמה. על ידי שאנחנו, זוכים לעשות את העבודה הנכונה של תשעת הימים, וכל השלושת השבועות, אבל זה בפרט תשעת הימים, אז אנחנו זוכים לגלות את החסדים שבתוך הדין. אז הדבר הראשון זה, לדבר עם השם. זה הדבר הראשון. כל אדם שמרגיש צמצום, וזה שהוא עובר עליו מה שעובר עליו בימים האלה, שדבר ראשון שישתדל מאוד לדבר עם השם, לברוח אל הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הראשונה. הדבר השני זה לתקן את בת ציון. מה שאמרנו קודם, יצא מבת ציון כל הדרה, אמרנו בת ציון זה הנקודה שהנשמה היהודית משתוקקת, זה ההשתוקקות של הנשמה היהודית לקדוש ברוך הוא. עכשיו בת ציון, שרופה ובגלות, זה כמה שאנחנו בתוך העולם הזה, לכן לבקש הרבה על החיבור עם הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחזור ויבנה לנו את בית המקדש. מה הכוונה יבנה לנו את בית המקדש? יחזור ויגלה לנו את האור שלו, את התענוג שלו, את ה... זה נקרא האור של הנשמה. שאנחנו ממש בכל הימים האלה אומרים תיקון חצות ומתבוננים וחושבים על חורבן בית המקדש, עיקר ההתבוננות צריך להיות על הנקודה הזאת שאנחנו, מה זה הגלות, מה זה הגילוי של הגלות בתוכנו, שאנחנו כל כך צריכים ורוטפים ואוהבים את העולם הזה. זה הגלות. שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תחזור ותתגלה, תבנה את בית המקדש, הכוונה תגלה את התענוג שלך, תגלה את האור שלך. זה כל העניין של הגאולה, שמבקשים על הגאולה ועל בניין בית המקדש, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגלה לנו את האור שלו, שלא נרצה את תענוגי העולם הזה, שנרצה את הקדוש ברוך הוא. אז זה הנקודה השנייה, בימים האלה. והנקודה השלישית זה מה שקודם הזכרנו, שחזל אומרים חורבן בית המקדש השני היה, על שנאת חינם. חורבן בית המקדש הראשון היה שלוש עבירות הכי חמורות, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. זה שלוש עבירות שאדם צריך למסור את הנפש. אם מכריחים אדם לעבור על אחד מהעבירות האלה, אז אדם צריך למסור את הנפש. זה עבירות הכי חמורות. זה חורבן בית המקדש הראשון. חורבן בית המקדש השני היה שנאת חינם. חורבן בית המקדש הראשון נמשך 70 שנה. אחרי 70 שנה עם ישראל חזר מהגלות ובנה את בית המקדש השני. ושבנו את בית המקדש השני הוא היה 420 שנה ונחרב בגלל שנאת חינם. ושנאת חינם עכשיו זה כבר

העיקר זה שמירת עיניים. העיקר זה להתחזק בשמירת עיניים, לשמור את העיניים, לא להסתכל בעין הרע על הזולת. לא לקנא בו, ולא להקפיד עליו, ולא לחשוב שאני יודע את כל האמת. אני זכיתי להיות חסיד ברסלב, אז סאטמר ספק אם יהיה להם תיקון 10,000 שנה אחרי תחיית המתים. הליטאים אני בכלל אנחנו לא מדברים, ספק בכלל היה מיליון שנה, הספרדים אולי חצי מיליון שנה, אז כשאדם מסתכל מגבוה על כולם, אז צריך לתקן את זה. זה נקרא שנאת חינם, שכל אחד ראה הדרך שלי נכונה, אני יודע את האמת, והוא הורס את עם ישראל, צריך לדעת, צריך לתקן את הנקודה הזאת. זה יש יצרה שכל הזמן רוצה לקטרג ולטעון ולהקפיד על השני, וצריך הרבה הרבה להתחנן על זה שלא נקפיד. לא נקפיד האחד על השני. גם אם השני טועה, אז מה אם הוא טועה? מה, אנחנו לא טועים? כל אחד יגיד לעצמו, הוא טועה, מה, אני לא טועה. גם אנחנו טועים. האדם הוא עד לעולם. כל המציאות של העולם הזה זה טעויות. אז הנקודה הזאת, להסתכל בעין טובה, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הנקודה הזאת זה נקודה מאוד עמוקה. להסתכל בעין טובה, שזה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה השנאת חינם נחרב בית המקדש, אהבת חינם ייבנה בית המקדש. אהבת חינם זאת אומרת שאנחנו מסתכלים בעין טובה גם שאין לי שום אינטרס, גם שאין לי שום סיבה. ורבי שמעון בר יוחאי שאמרנו קודם, שגילה את כל הדרך, הוא התחיל לגלות את הדרך של הגאולה ושל תיקון העולם, שזה עזור הקדוש בפנימיות התורה, והוא ירד לחקור בעץ החרוב. עץ החרוב זה החורבן, סיבת החורבן, והוא אמר בעי חיבור היפקון מגלותה, אז שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, כתוב עזור הקדוש, ששאלו אותו, איך לא פגע בכם מידת הדין? הרי בתלמידי רבי עקיבא פגע מידת הדין. שאלו אותו, איך בכם לא פגע מידת הדין? אז רבי שמעון בר יוחאי אמר, בעי וענן בחביבות התליה. על ידי שהם זכו להתחזק באהבת חברים, בעין טובה, שתמיד עם תיק, כל דבר ודבר, כל כעס, כל הקפדה, הפכו את זה לעין טובה, בזה הם הגנו על עצמם שהיצרה לא יוכל למנוע מהם לעשות את כל הדברים הגדולים שרבי שמעון בר יוחאי והתלמידים שלו עשו. אז זה הנקודה של אהבת חינם, שצריך הרבה לעבוד, בפרט בימים האלה, בפרט אפשר עוד יומיים להקפיד, אבל מראש חודשיו זהו, יותר לא להקפיד, להפסיק להקפיד, עד אז כל אחד שיש לו הקפדות, אז שיוציא את הכל, ירביץ לחברים שלו, אבל עד רק עד ראש חודשיו, רק עוד יומיים, ועוד יומיים לבטל את הכל. אז זו הנקודה, ונסיים בסיפור שמובא בחז"ל, שירמיהו הנביא, בסוף בית המקדש הראשון, 40 שנה הוא היה נביא, ירמיהו הנביא, וזה היה אחד הנביאים שסבל את הצער הכי גדול, בגלל שהוא ידע שהולך להיות חורבן, ו-40 שנה הוא אמר לעם ישראל, כל מה שאני רוצה ממכם, זה רק תתעוררו בתשובה, אני לא רוצה, מה אני אומר לכם, אני לא אומר לכם תפסו לשמיים, אבל אנשי ירושלים, עם ישראל לא שמע לירמיהו הנביא, לא שמעו לו, לא רק שלא שמעו לו, היה לו תלמיד שעזב אותו, קראו לו חנניה בן עזור, הוא אמר ירמיהו הנביא, הוא נביא זעם, סתם יש לו תוכחות, יש לו איזה גבורות, הקפדות, הוא רק מקפיד עלינו, לכן הכניסו את ירמיהו הנביא לבית הסוהר, הוא ישב בבית האסורים, אבל על מה הם בטחו? הם בטחו, אומרים חז"ל, שבתקופת בית המקדש הראשון הם ידעו שמות של מלאכים, והם ידעו להוריד מלאכים על חומות ירושלים. אז הם אמרו, מה הבעיה? שיבואו אויבים, יבואו אויבים, אנחנו נוריד מלאכים. מי יכול כנגד מלאכים? וכבר היה להם ניסיון בדבר הזה. אבל צריך לדעת אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, לא יעזרו, לא מלאכים ולא פצצות אטום ולא אוכל אוויר ולא שום דבר לא יעזור. אז ביום שהיה צריך להיות חורבן בית המקדש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הדבר הכי פשוט בעולם, הוא החליף את השמות של המלאכים. הם לא ידעו את השמות החדשים. הם לא ידעו את השמות החדשים של המלאכים, לא יוכלו להוריד מלאכים על החומות, והבבלים פרצו את חומות ירושלים. זה היה לפי דעה אחת בתת בתמוז, לפי דעה שנייה ביות זין בתמוז, אבל בתשעה באב, ואז הם שלושה שבועות נלחמו בתוך ירושלים. היה מלחמה קשה מאוד בתוך ירושלים, שלושה שבועות. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שירמיהו הנביא יראה את כל זה. הוא לא רצה שהוא יחווה את כל המציאות הזאת. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו הנביא, לך לדוד שלך חנמל
היה גר ביישוב

0: בערך 20 קילומטר מירושלים, זה נקרא ענתות. אמר לו, תלך לענתות ותקנה מחנמה לדוד שלך שדה. לך תקנה לו שדה. וירמיהו הנביא הלך לשם וקנה שדה. כשהוא חזר לירושלים, הוא ראה מרחוק אשן עולה מירושלים. אז ירמיהו הנביא סבר שעכשיו זה אשן המערכה. זה קורבנות של בית המקדש, אז הוא שמח. אבל כשהוא הגיע, כשהוא התקרב, הוא ראה שהעיר נשרפת. הוא ראה את חורבן העיר, אז המדרש מספר שירמיהו הנביא קרא את הבגדים, ועלה בבחיות ובצעקות נוראיות לקדוש ברוך הוא, לירושלים, ואז הוא ראה אישה הולכת בשחור ובוכה על חומות ירושלים, וירמיהו הנביא מתוך דין, מהקפדה, אמר לה, מה את בוכה? את יודעת מה זה הצער שלי? אז היא שאלה אותו, מה זה הצער שלך? אמר לה, אני מצטער, אני בוכה על השכינה. אז היא אמרה לו, אני השכינה. אני השכינה הקדושה, ירמיהו הנביא זכה לראות את השכינה, את צער השכינה, נביאים. יכלו לראות מראות כאלה, אז הם ראו, הוא ראה את צער השכינה, ומיד שהוא ראה שעם ישראל יורד לגלות, לקחו את זה בזמן הירידה, ירמיהו הנביא התחיל לרדוף אחרי עם ישראל. הוא הגיע, הוא תפס אותם, הם עוד לא הספיקו לעבור את גבול ארץ ישראל. כי הבבלים לקחו אותם ברגל מארץ ישראל לבבל, לעיראק, לקחו אותם ברגל, ונבוכדנצר שהיה מלך בבל, אמר לשר צבא שלו, נבוזרדן, הוא אמר לו, כשאתה מוריד אותם לבבל, תוריד אותם בצער גדול ובביזיונות גדולים. תשים להם שרשראות, בדרך תוריד להם את הבגדים, ותרביץ להם, כל הדרך תרביץ להם. אז נבוזרדן שאל אותו, למה צריך ככה, למה בדרך כזאת? אז נבוכדנצר אמר לו, אתה לא מכיר אותם. למה הם יצעקו, הם יפקו בחייה אחת בדרך, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בחזרה לירושלים. אל תיתן להם רגע אחד של מנוחה, רגע אחד של מנוחה, אל תיתן להם עד שהם לא יגיעו לבבל. כך אמר לו נבוכדנצר. כשהם הגיעו לבבל, באמת היה להם גלות, בסך הכל גלות נוחה. בבל אז היה בדיוק כמו ניו יורק של היום, מנהטן, זה היה בבל, זה היה... הכל היה שם תיאטראות, הייתה עיר, מדינה מאוד עשירה באותה תקופה. אז נבוכדנצר אמר לנבוזרדן, פה אני כבר לא ארביץ להם, פה אני לא צריך להרביץ להם. פה אני אראה להם איזה גנים יש פה, איזה הצגות יש פה, הם כבר ממילא כבר לא התפללו לצאת מפה. אבל בדרך שהם עוד לא יודעים את זה, הם מבקשו מהקדוש ברוך הוא. אז היצר רע, או שהוא מרביץ לנו, או שהוא מפתה אותנו. העיקר שלא נצעק אל השם. אז ירמיהו הנביא הגיע אליהם, ירמיהו הנביא הגיע אליהם ושם ישר עליו השרשראות. נבוזרדן אמר לו, ירמיהו, אני מבקש לך, תעזוב אותנו. אמרו, הם פחדו מירמיהו הנביא. הם לא רצו לגוע בו, הם ידעו שהוא איש קדוש. אז ירמיהו הנביא אמר, אני לא עוזב את החי, אני יורד איתם לגלות. כשירמיהו הנביא היה בגבול של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו, ירמיהו, אם אתה יורד עם העם ישראל לגלות, לבבל, השכינה נשארת פה. אם אתה נשאר פה, השכינה יורדת איתם לבבל. תבחר אתה. אז ירמיהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, עדיף שהשכינה תירד עם עם ישראל לגלות. עדיף שעם ישראל צריך יותר את השכינה ממני. ואז הוא עזב את עם ישראל. עכשיו, עם ישראל לא ידע מכל השיחה הזאת. הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא אמר לו את כל זה. אז העם ישראל ראה את ירמיהו הנביא, 40 שנה רדפו אחריו ועשו לו את כל הצרות של העולם. אבל כולנו יודעים מה זה יהודי. יהודי יכול לעשות את הטעויות הכי גדולות, אבל ברגע שמקבלים את המכה, מיד יודעים את כל האמת. ככה זה אנחנו עם כשעורף עד המכה, ברגע שמקבלים את המכה, אז העם ישראל ראה שירמיהו הנביא עומד לעזוב אותם, אז עם ישראל התחיל לפקוט ואמר לו, אבינו ירמיהו, איך אתה עוזב אותנו ברגעים האלה? כי הם לא ידעו מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אז ירמיהו הנביא פנה אליהם ואמר להם, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם הייתם בוכים בחייה אחת כזאת, שהייתם בירושלים, לא היה חורבן בית המקדש ולא היה גלות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה נקודת אמת. נקודת אמת, להגיד לשם, השם תעזור לנו, תחפר לנו על מה שצריך, אנחנו רוצים לתקן, ותעזור לנו ותגל אותנו, כי אנחנו באמת רוצים אותך, וזה כל התיקון. מה התלונן אדם חי גבר על חטאיו? זה פסוק במגילת איכה. מה יש לנו להתלונן בעולם הזה? מה התלונן אדם חי גבר על חטאיו? זה מה שירמיהו הנביא בעצמו כתב את המגילה הזאת, והוא אומר, מה התלונן האדם רק על חטאיו? שכל התלונות שלנו צריכות להיות לבקש מהקדוש ברוך הוא, תמחול לנו, תעזור לנו, תסלח לנו, וצריך לדעת, מי שהולך בדרך הזאת, אז הוא זוכה לאט לאט להיכנס מתחת למידת הרחמים. זה נקרא כנפי השכינה. וזה מה שירמיהו הנביא אמר להם. צעקה אחת, אם עם ישראל היה צועק צעקה אחת, שהיינו בירושלים, אומר להם ירמיהו הנביא, מעיד אני עלי שמיים בארץ, שצעקה אחת כזאת הייתם צועקים בירושלים, לא היה שום חורבן. אין אויב, לא יבוא אויב, לא יבוא צר בתור ירושלים, אנחנו בעזרת השם מתחזקים בזה, אז כל מה שיזרקו עלינו, כל הטילים, כל האיומים, אז הכל מתהפך לממתקים. כמו שזה, הפצצות אטום התהפכו לממתקים, כימי זה התהפך לשוקולד, ביולוגי זה התהפך אולי שניצלים, אולי עוגות ירדו בשמיים, הכל כשר, הכל בכשרות, אבל צריך לדעת שזה הכל תלוי, הכל תלוי בנו, בנקודה שלנו, בהתעוררות שלנו. יהיה רצון של ישראל.
1: לא רואים בעיניים, רק קופצים לאש, מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר, רק בלילות

אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, עשה עמנו למען שמך. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו, בטל מחשבות צוננו. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו, קלה כל צער ומסתין מעלינו. אבינו מלכנו, קלה דבר וחרב ורעב ושבי וביזה ומשחית ומגפה ושטן ויצר הרע וחלאים רעים מבני ביתך. אבינו מלכנו, שלחנה רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו, מנה מגפה מנחלתך. אבינו מלכנו, זכור כי עפר אנחנו. מחול וסלח לכל עוונותינו. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. מחה ועבר פשענו מנגד עיניך. אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. כותבנו בספר צדיקים וחסידים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר ישרים ותמימים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו, זכרנו בזיכרון טוב מלפניך. עצמח לנו ישועה בקרוב. הרם קרן ישראל עמך. אבינו מלכנו, הרם קרן משיחך. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.

כן, מזינים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית קלה, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

טוב, אנחנו היום נחרוג ממנהגנו לגבי לימוד ליקוטי מורן כסדר, וננסה ללמוד תורה אחרת מליקוטי מורן, קצרה מאוד של כמה שורות, שממנה אפשר לקבל את ההדרכה הכי חשובה בימים האלה, איך צריך להתנהל, להתחזק, להחזיק מעמד. אבל לפני כן אולי נקדים שכולנו כמובן נמצאים במצב חסר תקדים בתולדות חיינו, בוודאי בתולדות העולם, וזה גורם הרבה בלבול, וכמובן עצם זה שרובנו ככולנו מסוגרים בבתים עם כל המשפחה, זה דבר שמייצר גם עוד קשיים, ובימים כאלה במיוחד, שכל חוכמת הטבע אין בכוחה בינתיים, מקווה שזה ישתנה בקרוב, לספק רפואה לעניין. הכלים היחידים שנשארים לכולנו זה לשאוב התחזקות, אמונה וביטחון ושמחה מהתורה הקדושה. מה שיש לנו, אני חושב, לכולנו, אם אפשר לדבר ככה בלשון רבים, יש מצב של אי ודאות ושל חולשת הדעת. אלה שני דברים שאדם צריך כדי לתפקד, כדי להתנהל בצורה בריאה ונכונה. קודם כל, אדם צריך ודאות, ואם אין לו ודאות, הוא מזייף ודאות, ונדבר על זה בהמשך, שבורחים לכל מיני תשובות ופתרונות שהם לא מחזיקים מים, אבל הכל מפני שאנחנו לא מורגלים לחיות במצב של אי-ודאות, כי לא יודעים מה צופן העתיד מכל הבחינות. הדבר השני זה חולשת הדעת, כלומר, אין לאדם כוח לעמוד בכל הניסיונות ובכל התקופה הזאת. ואני חושב שאפשר למצוא באמונה וביטחון ובכל דברי הצדיקים, אפשר למצוא כלים איך להתנהל בזמן של אי ודאות. לא לייצר ודאות, כי הרי אין לנו שום תשובות, אלא איך לחיות בזמן של אי ודאות, ואיך לחיות בזמן של חולשת הדעת. אבל אני רוצה ככה לפרוס לפניכם מחשבות שלי פרטיות, אני כמובן לא יודע כלום כמו שכולם לא יודעים כלום, אבל פה ושם קראתי ושמעתי גם אנשים אחרים וגם מחשבות שעלו בדעתי, אני מקווה שהן יכולות להיות לתועלת לכולנו. האדם צריך שלושה דברים בשביל להתנהל, הוא צריך מידע, הוא צריך ידע והוא צריך דעת. מידע זה לקבל אינפורמציה, מה קורה? זאת השאלה הרי הכי פופולרית היום, אחד פוגש את השני, מה קורה? זה מידע. ידע זה לקחת את האינפורמציה ולהפוך אותה באמת ליסודות שאיתם האדם יכול שיהיה לו כלים איך להתנהל. זה נקרא ידע, כי לא כל מידע הוא ידע. מידע זה תיאור של מאורעות שקורים מסביבנו. ידע זה יסודות אינפורמטיביים כאלה שאדם יכול להבין מהם דבר מתוך דבר ולהחליט מה עושים בעזרת הידע שיש לו. דעת זה בעצם ההבנה של הפשר של כל המאורעות. ואלה שלושה דברים שונים. האדם צריך מידע, אבל הוא צריך בקרה מאוד מסודרת מאיפה הוא מקבל את המידע. ועל זה צריך לדבר. זאת אומרת שכולנו יודעים שכולנו מוצפים בכל מיני שמועות, בכל מיני סרטונים, בכל מיני הודעות שמועברות, והדבר הזה הפך להיות פשוט לא רק מכת מדינה, אלא מכה בכל העולם. שאנחנו מוקים ומוקפים במה שנקרא היום פייק ניוז, שאנשים, איזו סיבה שעדיין לא הצלחתי להבין, אפילו באופן תיאורטי, מה גורם לאדם לעשות דברים כאלה, מזייפים אינפורמציה בכל מיני תחומים. אם זה מידע שבא להבהיל אותנו עם כל מיני תחזיות שחורות וכל מיני איומים, ואם זה מידע שהוא לפעמים מעורר תקוות שווא ומספר כל מיני פתרונות שהם לא קיימים במציאות וצריך לדעת, ואני אומר לכם את זה, איך אומרים בסוגריים, עזו רגע שיעור בליקוטי מוהר"ן, סתם שיחת חברים ביני לביניכם, כולנו חשופים לכל הדברים האלה. צריך לדעת, ואפשר להגיד את זה ממש בביטחון מלא, שרוב ככל האינפורמציה שמועברת בוואטסאפ, או במיילים, או בפייסבוק, היא לא נכונה, כפשוטו. והדבר הזה גורם נזק אדיר. אם זה אינפורמציה שבאה להבהיל על כלום, היא גורמת לאנשים בהלה ופחד, זה ממש נזק חמור מאוד שאדם אחד עושה לשני. ואם זה דבר, אינפורמציה שהיא מעודדת אנשים להקל ראש
בהנחיות של ההתנהגות שהרשויות קובעות וכן הלאה, זה יכול לגרום ממש נזק בריאותי עד כדי פיקוח נפש. וזה כולל גם אנשים, תסלחו לי, עם זקן גדול, רבנים במרכאות או שבלי מרכאות, שנותנים כל מיני שיעורים, והם אומרים שם דברים שהם נגד מה שמקובל ומסוכם על כלל הרופאים והאנשים האחראים בעולם. זאת אחריות גדולה. גם מי שבטוח שהוא צודק בתיאוריות שלו, הוא צריך להבין שיש לו אחריות, כי כל מידע וכל אינפורמציה שהוא אומר, היא עלולה להתפרש אצל אנשים אחרים בצורה שיכולה להזיק להם לבריאות כפשוטו. לכן המסקנה היא בקרה אישית מאוד מאוד רצינית, מאיפה אני שואב את המידע שלי. וגם אם מישהו שולח לי משהו שהוא נורא משכנע, וגם העבירו את זה כבר בכל הקבוצות, או שזה סרטון יוטיוב שיש לו 200 אלף צפיות, זה לא אומר שזה אמיתי. ולכן יש היום כלים גם ברשת לברר אצל רשויות מוסמכות האם מידע מסוים הוא רציני או לא רציני. הבקרה הזאת מאוד חשובה. לא כל שכן, במשפחות שיש להם ילדים קטנים, והילדים מדרך הטבע, בגלל שכולם תקועים בבית ביחד, הם עלולים גם כן להיחשף למידע הזה, והוא יכול או לגרום להם לזלזל בהוראות, או להבהיל אותם בלי שום טעם. ולכן צריך מאוד להיזהר מזה, וצריך בקרה על מקורות המידע. הדבר השני זה הידע. אנחנו צריכים להבין שאפילו בין הרופאים, מעטים הם אלה שמתמחים בתחום הזה של הנגיף הזה שמתפשט בעולם. זה רק רופאים מה שנקרא אפידמיולוגים. לא כל רופא יודע, גם הוא קורא באינטרנט, אז יכול להיות שהוא יכול להבין יותר טוב מאיתנו כל מיני מושגים בלועזית, אבל עדיין זה לא הידע האמיתי, לכן אין ברירה בתקופות כאלה, וצריך לסמוך על מקורות של ידע רפואי שהם אנשים מוסמכים, ועיקר העניין שיש להם אחריות ציבורית, ולכן הם חושבים אלף פעמים לפני שהם מדברים, לפני שהם מייצרים לנו את הידע שיעזור לנו לקבוע את ההתנהגות שלנו בתוך הבית, במרחב הפרטי, במרחב הציבורי. יש כל מיני עניינים שכולנו כבר שמענו, ההתרחקות של השני מטר, או שטיפת וחיטוי הידיים וכן הלאה. כל הדברים האלה מבוססים על ידע רפואי, ויש מאחריהם הנמקות מאוד רציניות. גם את הידע צריך שיהיה בקרה מאיפה אני לוקח את הידע. אבל הנושא הכי חשוב שעליו אנחנו מדברים כאן זה הדעת. זה העניין, זה להבין מה קורה. מה קורה בעולם? ושמעתי מרב גדול מאוד שאמר דבר שהוא נועז. הוא אמר גם כל השמועות האלה והגימטריות והנבואות של ימות המשיח, מתי משיח בא, הוא כבר מישהו שלח לי היום שקורונה זה בגימטרי המשיח בא, אבל אמר לי אותו רב, ברגע שאנחנו נכנסים לכל מיני דברים שאומרים לך, אין, זה הסוף, אחי, עד פסח, הכל ייגמר. קודם כל, זה הורס את הציפייה האמיתית לישועה כפי שהייתה צריכה להיות. דבר שני, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר, על סמך מה שכתוב בגמרא, שאחד מהדברים שבא בהיסח הדעת זה משיח, שכשיגידו שמשיח יבוא, אז באותו יום הוא בוודאי לא יבוא. ככה אמר רבנו הקדוש. וצריך מאוד להיזהר מכל הדבר הזה, בגלל שזה פשוט בריחה מהתמודדות עם דעת, עם הבנה של פשר המאורעות, אל כל מיני נבואות כאלה מיסטיות שבעצם אף אחד לא יודע. הרי כתוב בתהילים, תסתכלו, אותותינו לא ראינו ואין איתנו נביא ולא ידענו עד מה. זה פסוק בתהילים, במזמור עין ד', כולם יכולים להסתכל. מפרש שם רש"י, אותותינו לא ראינו, אין איתנו נביא, הוא מדבר בזמן של לקראת, בזמן בית שני, ואנחנו לא, אין לנו את האותות והמופתים שהנביאים היו נותנים. זה כתוב בתהילים, תחשבו כמה שזה קדום. ואין איתנו יודע עד מה, כותב רש"י, עד מתי תמשיך הצרה הזאת. אנחנו לא יודעים. וזה כבר היה באסף המשורר שכתב את זה בספר תהילים, כבר אז היה את העניין הזה. היום, לא רק שיש איתנו נביא ויודע עד מה, כל איזה דרשן שיודע לשלוח סרטון בוואטסאפ,
הוא הפך להיות אחד שיודע בדיוק עד מתי תהיה הצרה, למה הגיע, מתי תיגמר, יש לו את כל הגימטריות, יש לו את כל הפסוקים, כל מיני מקורות, הכל נפלא מאוד. בתור איזה השחת דעת מהמצב, זה מעולה. אבל חס ושלום לחשוב שזאת הדעת האמיתית. הרי יש כאן נקודה מאוד חשובה, שאני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב עליה. המצב הזה שקורה היום בכל העולם, שכל העולם נכנס לדממה מוחלטת ולבידוד, שאין טיסות, אין בידור, אין ספורט, אין עסקים, אין שום דבר, זה מצב שאף אחד לא יכל לחלום עליו אפילו. זה גדול יותר מכל המדענים, מכל ההוגי דעות, מכל הפילוסופים, וחייבים להגיד, גם מכל הרבנים. אף אחד לא צפה דבר כזה. לכן הדבר הזה הוא גדול על כולנו. זאת הנקודה. וברגע שהדבר הזה הוא גדול על כולנו, אנחנו צריכים להתחזק באמונה עצומה, ולהבין פתאום שכל העניין של הגאולה, זה כנראה משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו כולנו חשבנו. התרגלנו לשים את זה בתוך תבניות קטנות כאלה של או גימטריות, או איזה ציטוט משם וציטוט מפה, פתאום מתברר שזה משהו ענק, זה משהו עצום. זה צריך למלא אותנו באמונה עצומה. אולי לא נמצא בדיוק בנביאים את הנבואה המדויקת שהדבר הזה עומד לקרות, אבל ברור לגמרי שזאת רוח כל מה שכתבו הנביאים והחכמים והצדיקים הגדולים, שהגאולה זה משהו ענק ועצום. ואולי זה חלק מהעניין שמשיח בא בהסח הדעת, כי פתאום דעתנו הפכה להיות לא רלוונטית פה בכל העניין. כל הנבואות והידיעות, הכל גדול על כולם, נעלם מכולם. ולכן הזמן עכשיו הוא להתכנס לתוך אמונה ולתוך ביטחון עצום שיש כאן משהו גדול ויש כאן מישהו שמנהל אותו. והמישהו הזה זה הקדוש ברוך הוא. לכן במקום להתעסק כל היום בניסיונות להראות איך זה היה כתוב בספרים או שיש איזו גימטריה מעניינת בנושא, עיקר העבודה שלנו זה לחפש כלים איך להתמודד נכון בתוך המצב. לא לנסות להבין אותו, לא לנסות לפרשן אותו, כי אנחנו כולנו עוד בתוך האירוע. זמן הפרשנות יגיע כאשר המצב הזה ייגמר בעזרת השם בקרוב, והמצב הבריאותי והכלכלי והעולמי ישתפר. וברגע שזה יקרה, אז יגיע זמן הפרשנויות. כמובן, גם אז נצטרך מאוד לברור בצורה מאוד מדויקת ממי אנחנו מקבלים פרשנות. אבל כרגע אין מי שיכול לפרש את זה. יש אפשרות להעלות רעיונות, והרעיונות האלה צריכים להיות רעיונות מועילים בעניין הזה של ההתחזקות, השמחה והאמונה. וכל פרשנות, וכל תחזית וכל סרטון וכל פוסט וכל הודעה שהיא לא מובילה אל העניין הזה של איך אנחנו יכולים בתוך הזמן הזה להחזיק מעמד בביטחון, אמונה ושמחה, צריך להתנזר ממנו ולברוח ממנו כמו מאש, מפני שסיבות לדאגה ולבהלה יש לכולנו. אבל אנחנו צריכים לחזק את עצמנו ולדעת, כפי שדיברנו בשיחה הקודמת, ש רבנו אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, ואמרתי רעיון שזה בדיוק מה שקרה עכשיו, שכל העולם כולו הפך להיות גשר צר מאוד, כל העולם כולו, כל המדינות, כל העמים, כולם נמצאים והולכים על גשר צר מאוד, ועל גשר צר מאוד יש מקום רק לאדם אחד, וזה הרעיון של הצר פה, שהוא צר, כי אני יכול ללכת בו לבד, רק לבד, ואז באמת כולנו הגענו לזה מין מצב של להיות יחידים, ואז אומר רבנו, והכלל והעיקר, לא להתפחד כלל. מדוע? מפני שלעבור על גשר צר מאוד, זה דבר מפחיד. לכן רבנו צריך להזהיר שהכלל והעיקר זה לא לפחד כלל. וזה בדיוק מה שכולנו צריכים לחפש. אם זה במילתא דשטותא שאנחנו עושים, ואם זה בהסחת הדעת שאנחנו עושים, ואם זה בעיקר העיקרים בלימוד התורה ובתפילה, צריכים לחפש את המקום הזה, איך אני מוצא בעצמי, ואני יודע שיש את המקום הזה בעצמי, שאני פשוט לא נותן לפחד בשום צורה להשתלט עליי. ואת זה אפשר לעשות עבודה של שמחה, ועבודה של אמונה, ובאהבת המשפחה, שרי כולנו עם המשפחות שלנו,
אז ממילא אפשר להתחזק באהבה, כפי שדיברנו על זה בשיחה קודמת, ובמתיקות של תורה ותפילה. היום כתב לי מישהו, הוא אמר לי, הייתי בפחד עצום, בדאגות נוראות, השתלט עליי. בסוף הכרחתי את עצמי ללמוד משהו. פתחתי ספר. הוא אומר לי, מה שלמדתי לא היה קשור למצב. זה היה לימוד רגיל בסדר שלי. הוא אומר לי, אבל עצם זה שהתרכזתי והתמקדתי בלימוד, זה פשוט נתן לי כוחות עצומים. פתאום כאילו כל הפחד נעלם לי. וצריך לדעת, וכפי שרבי נתן כותב את זה בספר המכתבים שלו, עלים לתרופה, לבן שלו, הוא כותב לו את זה עשרות אם לא מאות פעמים, כמעט בכל מכתב. הוא אומר לו, החיים קשים, העולם מורכב, אין מקום לברוח כי אם אל התורה והתפילה. זה העניין, וזה לא סתם מליצות. ויש הרבה אנשים שרגילים בלשונות של רבי נתן, ורגילים ספרי רבי נתן, ואז כל האמרות האלה מופרות להם ליד האוזן, כי הם מכירים את הסאונד, אם אפשר להגיד ככה. אלה עצות אמיתיות לזמן כמו שאנחנו נמצאים בו. המקום היחידי לברוח זה לברוח אל תורה ותפילה. ואם אדם מגייס כוחות ומתרכז במה שעומד לפניו, האותיות שכתובות בספר שהוא לומד, או האותיות של התפילה או של התהילים שהוא אומר, או הדיבורים שהוא מדבר בשעת התבודדות, הוא ירגיש בעצמו בוודאי בלי שום ספק כל אחד ואחד שרמת הדאגה היא פוחתת ורמת הטרדה היא פוחתת. זה המקום שאליו צריך לברוח, צריך לברוח אל תורה ותפילה. זאת ההדרכה של רבנו, זה ממש יסוד היסודות. וספר עלים לתרופה בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם זה ספר יסוד. אמרתי כבר כמה פעמים בשיחות כאן בינינו בנהרדעא שרב לוי יצחק תמיד היה אומר, רב לוי יצחק בנדר זצ"ל, שעלים לתרופה זה הספר של התורה שבעל פה של ברסלב. כל מה שלא כתוב בליקוטי ההלכות או בשיחות הר"ן, כתוב בעלים לתרופה. מפני שעלים לתרופה זה ספר הדרכה פרקטי, שרבי נתן כתב לבן שלו איך ברסלבר צריך להתייחס לתלאות החיים. מפני שהבן שלו היו לו הרבה צרות, ובכלל כל התקופה היא הייתה מלאה צרות, אם זה עניות קשה, אם זה מחלוקת קשה, ואם כמו שיש בהתחלה תלים לתרופה בסביבות המכתב ה-30 ומשהו והלאה, יש כמה וכמה מכתבים של רבי נתן, היו שם גם הרבה מגפות. אז היה הכל, היה חסרון פרנסה, והיה חסרון בריאות, והיה מחלוקת, היה את כל הצרות האפשריות, הם חיו חיים מאוד קשים. ובתוך החיים הקשים האלה, רבי נתן נותן לבן שלו הדרכה פרקטית מתוך הספרים. הוא לא מצטט לו ספרים, אלא הוא נותן לו הדרכה של אבא לבן. וזכינו, והספר הזה ישתמר אצלנו, וכל אחד מאיתנו, אם הוא יעשה לעצמו סדר, בלימוד עלים לתרופה של רבי נתן, הוא ירגיש כאילו רבי נתן בעצמו, הוא כאילו אבא שלו שמדבר אליו. יש שם המון עצות נפלאות, וכמובן הדיבורים הקדושים של רבי נתן, עצם קדושת הדיבורים שלו זה בעצמו פועל על האדם. והרי כולנו פתאום שלא מרצוננו, נהיה לנו זמן פנוי בשפע עצום, שמעולם לא היה לנו כנראה אף פעם תקופה עם זמן כל כך פנוי, זה הזמן, עם כל המטלות שיש בתוך הבית, ואם זה הכנות לפסח או כל מיני דברים, כל אחד משהו עסוק, בוודאי שלכל אחד יש, אפשר להגיד אפילו שעות רבות ביום, שהוא פנוי. בזמן הזה פשוט צריך לברוח אל התורה ואל התפילה. אל סדר חדש, סדר לימוד שלא היה לי לפני שבועיים שלושה. שבו אני לוקח לעצמי דברים חדשים שאולי רציתי ללמוד אבל לא היה לי אף פעם זמן, הנה יש לי זמן. ואם זה באמירת תהילים ואם זה באמירת ליקוטי תפילות, והרי מובטח לכל אחד, זה כל אחד מאיתנו יודע, אני מניח שכל המאזינים כאן עכשיו בשידור החי, ואולי גם אלה שישמעו אחר כך את ההקלטה, נתקלו פעם אחת או מאות פעמים בספר ליקוטי תפילות. לשבת להגיד ליקוטי תפילות, 20 דקות, חצי שעה, לפי הסדר, לאו דווקא לחפש איזו תפילה שמתאימה כרגע למצב שלי. המילים הקדושות של רבי נתן הן פשוט מרעיפות טל חיים על נשמת מי שאומר אותם. איש או אישה, זה לא משנה. צעירים ומבוגרים. אותו דבר הדיבורים הקדושים שלו בעלים לתרופה. אותו דבר הדיבורים הקדושים שלו בליקוטי הלכות. דיברתי בפעם הקודמת או לפני שתי שיחות על העניין הזה שצריך להתמקד בתקופה הזאת
בשמחה על ידי מילתא דשטותא, בהסחת הדעת, שהאדם יכול לשרוד את התקופה הזאת. אבל הסחת הדעת הנפלאה ביותר, זה הסחת הדעת של בריחה אל תורה ותפילה, ככה בפשטות, באופן הכי טבעי בעולם. ויש לנו אוצרות נפלאים ועצומים. ורבי נתן כותב לבן שלו, במכתב בזמן מגפה, יש הוצאות שזה במכתב לבד ה, יש הוצאות שזה יהיה בסימן אחר, בכל מקרה מומלץ על כל אחד לחפש את זה בספר עלים לתרופה, זה מכתב מיום ד' פרשת וישב שנת תף קוף צדיק א', והוא מדבר איתו על מגפה. אני לא אקרא לכם את כל המכתב, כמובן זה מכתב ארוך, אבל הוא אומר לו ככה, אנו רואים בעינינו כל מה שעובר על האדם בעצל העובר הזה, והנה בטני מלא מילים, אך אין הפנאי מסכים להאריך. אם ירצה השם, כאשר תהיה פה, אספר לך הכל באריכות. אולי תשמע ותבין חסדי השם ונפלאותיו, אפילו בעת צרה, רחמנא ליצלן, שהוא עניין בצר הרחבת לי, שבתוך הצרה עצמה יש כמה הרחבות, שזה תורה של רבנו בלקוטי מוהר"ן, סימן קוף צדיק ה', תזכרו את זה טוב, כל אחד לפני שילך לישון היום, כדאי שילמד את התורה הזאת, תורה מאוד קצרה, בצר הרחבת לי, והסימן הוא קצה. אנחנו נמצאים כולנו בקצה, אז תורת קצה, קוף צדיק ה' בליקוטי מוהר"ן, שם רבנו מדבר על בצר הרחבת לי. ממשיך רבי נתן ואומר לבן שלו, וכבר דיברתי בזה הרבה, ובעיתים הללו, כלומר הם היו בזמן של מגיפה רחמנא ליצלן, מתו אנשים מסביבם, זה לא פשוט בכלל, החייתי עצמי בזה הרבה, אומר רבי נתן. ברוך הנותן לאף כוח אשר עד כה עזרני, ואני חזק אתה בדעתי תודה לאל, שכל העולם צריכים מאוד מאוד לשמוע ולקבל דברנו שקיבלנו. אשרי מי שיזכה לזה. ואני כל ימי חלדי היחל להודיע ולהשמיע לכל מי שירצה לשמוע את כל גנזי עוצרי עוצרות של חיים נצחיים, עוצרי יראת שמיים, אשר הצפין אצלי עצם היראה, עצם החיים, עצם הטוב, הוא אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה. השומע ישמע והחדל יחדל. כי מלבד מה שאנו מאמינים בהאמת, אנו רואים בעינינו שכאשר מגיע קיצו של האדם, כמה וכמה הצליח בכל שעה ובכל רגע שהלך בדרכי האמת שקיבלנו מרבנו זיכרונו לברכה. ובפרט במה שזכה כל אחד שהיה לו התבודדות, ובמה שהיה על ציון שלו הקדוש. אומר רבי נתן, בזמנים כאלה כולם רואים שאין שום דרך ואין שום דעת יותר טובה ויותר משפיעה מאשר עוצרי עוצרות של חיים נצחיים ועוצרות של יראת שמיים שרבי נתן קיבל מרבנו הקדוש. והרי היום אתה רואה שפתאום כולם, לא משנה מאיזה זרם הם והם איזה מגזר הם, או שהם ממש מצטטים את רבנו, או שהם מדברים דברים מתורת רבנו בלי להגיד את זה בשמו. וכולם רוצים ומחכים לדיבורי אמונה, דיבורי שמחה, דיבורי התחזקות. אז אנחנו, שכן מכירים את התורה הזאת, התפקיד שלנו, קודם כל לחזק בזה את עצמנו, ובוודאי ובוודאי לחזק בזה גם אחרים, באופן כזה שזה ייתן כוח לעמוד בשעת צרה, לראות את ההרחבות, לראות את הבצר הרחבת לי, שזה כמובן עניין מאוד מאוד יסודי. ולכן זאת העצה הכי טובה. העצה הכי טובה זה לדעת שהמשימה העיקרית שלנו כיום, בזמן שאנחנו נמצאים בו כולנו, מלבד לשמוע לכל הנחיות משרד הבריאות בצורה ולהחמיר במצוות פיקוח נפש יותר מאשר בכל המצוות, שחס ושלום שהאדם בעצמו לא ידבק במחלה, וגם שלא ידביק אחרים, כפי שכולנו כבר שמענו אלפי פעמים, רק אני עוד לא הפנמנו שזאת מחלה מיוחדת, שגם אדם שחולה ויכול להדביק, הוא בעצמו לא מרגיש בכלל שהוא חולה, שזה דבר שאנחנו לא מכירים ממחלות אחרות. ולכן אם מישהו משתעל לידינו, מתעטש לידינו, אז אנחנו כולנו נבלים, אבל צריך לדעת שגם אדם בריא ורענן יכול להיות שהוא נושא את הנגיף, הוא יכול להדביק אותנו. וזה מצוות פיקוח נפש, זה עניין הלכתי. אז זה המטרה העליונה שיש לכולנו בזמן הזה, להחמיר בכל ענייני פיקוח נפש וכל ההנחיות האפשריות. אבל הדבר השני, והלא פחות חשוב ממנו לבריאות הגוף, זה לשמור על בריאות הנפש. בריאות הנפש במובן של שמחה, ולא להיכנס חס ושלום
למצב של פחד, דאגה או בהלה. וכולנו שמענו בימים האחרונים, אבל זה טוב מאוד לחזור על זה, יש פסוק במשלי פרק י"ח, פסוק י"ד, רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי יישאנה. מפרש רש"י, רוח איש, רוח גבר שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בליבו, הוא מקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. אתם שומעים? איש גיבור לא נותן דאגה בליבו ומקבל את כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. אז רוח איש כזה, מה הוא יעשה? מה הוא יזכה על ידי רוח כזאת של גבורה, של חוסר דאגה, של שמחה, של חיבה? יחלקל מחלהו. אומר רש"י, אין כוחו שר מעליו. במילים של היום זה נקרא, הוא שומר על המערכת החיסונית שלו חזקה, כדי שגם אם חס ושלום תבוא עליו המחלה, הוא יוכל להבריא ממנה בקלות. איך מחזקים את המערכת החיסונית על פי רש"י שמפרש את הפסוק של שלמה המלך? על ידי גבורה, לא נותן דאגה בליבו, מה הכוונה? פשוט עוצר את הדאגה מלהיכנס בכלל לליבו, ומקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. החיבה פה זה תוספת חדשה ומעניינת למה שאנחנו רגילים. כי לקבל בשמחה, אנחנו מכירים את הדיבור הזה, אבל רש"י אומר, הוא בחיבה, לחבק את כל מה שבא עליו, לאהוב את כל מה שבא עליו, כי הוא לא נותן דאגה בליבו, והוא גיבור. על ידי זה אין כוחו שר מעליו. המערכת החיסונית שלו היא לא נכשלת, והיא נשארת חזקה. זה מה שאומר שלמה המלך, רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכאה מי יישאנה. מי אם יש לו רוח נכאה חס ושלום, שהפירוש של המילה היא רוח שבורה, זה נקרא נכאה, זה הכוונה רוח שבורה. אם האדם הוא שבור, זה הביטוי, כן, הפשוט, שרבים מאיתנו מדי פעם יש להם רגעי משבר בתוך כל המצב הזה, מי יישאנה? הוא לא יכול לשאת את המחלה. עכשיו, רבים מאוד בסרטוני וואטסאפ והודעות ברשת ציינו דבר באמת פיקנטי, מיוחד במינו, שהתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הזה במשלי, הוא מפרש את המילה מחלהו, כלומר מחלתו, במילה קורהני, שזה מאוד דומה לקורונה. זה דבר פיקנטי, זה חמוד, המקור האמיתי של זה, הלכתי לברר את זה, מפני שהמילה בארמית, מחלה, אומרים קריה, אז קורהני, הכוונה מחלתו. אז זה חמוד, זה נחמד, אבל בעיקר, במקום להתלהב מהתרגום של המילה שדומה קצת לקורונה, העיקר אנחנו צריכים להתלהב ממסר, ששני אנשים מאוד מאוד חכמים, שלשניהם קראו שלמה, באים לתת לנו דרך חיים והנהגה. אחד שלמה המלך שאמר את הפסוק, והשני רבנו שלמה יצחקי שפירש לנו את הפסוק. ובשש, שבע, שמונה מילים שרש"י כותב, יש תורת חיים יותר מאשר בפטפוטים אינסופיים של אנשים רגילים. לכן צריך להתבונן היטב היטב בפסוק הזה, ולעשות מתורה תפילה, ולבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אתה נתת לשלמה המלך להגיד ברוח הקודש, רוח איש יכלכל מחלהו. ונתת לרש"י הקדוש את הפירוש הזה, שרוח גבר שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בליבו ומקבל.

זה עניין אחד. דבר שני, אין דבר יותר עצום מזה לשבת ולחזור שוב ושוב ושוב על פסוק שאמר שלמה המלך עליו השלום. וזה דבר מאוד מאוד יסודי וחזק, העניין הזה. לברוח אל התורה והתפילה ולשמוח ולהאמין ולבטוח, הדאגה והחולשה והשבר הם עורבים לכל אחד מאיתנו בסוף כל מהדורת חדשות, בסוף כל מחשבות על המצב, כמו שקוראים לזה. זה דבר טבעי, זה דבר אנושי לגמרי. אנחנו רוצים דרכי התחזקות, דרכי מאבק בדבר הזה. וגם אם ניצחתי את הדבר הזה, אפילו לדקה או לחצי שעה או לשעה, ואחר כך הוא חזר, זה בכלל לא משנה. כי את הניצחון, בניצחון כבר זכיתי. אני רוצה לגלות לכם בשלב זה של השיחה, סגולה נפלאה ואמיתית מאוד, שהיא שונה לצערנו הרבה מאוד סגולות אחרות שמפרסמים, שלפני שנים התגלה כתב יד של רבנו חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, ויש שם סדר שלם של התנהגות וכוונות וסגולות בזמן מגיפה, בשם הארי הקדוש, וזה ממש מכתב ידו של רבי חיים ויטל. וכותב שם רבי חיים ויטל, סגולה שהיא פשוטה, היא שווה לכל נפש, אפשר ללמד אותה אפילו ילדים, זה לא כוונות הארי. וכך הוא כותב שם, הגיד לי הרב יום טוב צהלון, שקיבל ממורי זיכרונו לברכה, כלומר מהארי הקדוש, שבכל יום בזמן מגיפה יאמר את הפסוק בתהילים, ואני אשיר עוזך וארנה לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי, שלוש פעמים ישר והפוך. אז קודם כל זה סגולה מצדיק יסוד עולם, מחמשת יחידי הדורות, הארי הקדוש, מי לנו גדול ממנו. דבר שני, שהאדם אומר את הפסוק הזה, שזה בתהילים מזמור נונטט פסוק י"ז, שאומר את הפסוק הזה שלוש פעמים ישר והפוך, הוא חייב קצת לחשוב על מה שכתוב שם. ומה כתוב שם? ואני עשיר עוזך. גם בזמן אומרים המפרשים, שאתה מתנהג איתי עם העוז שלך, עם מידת הדין שלך, אני שר, כי אני יודע שאתה לטובתי. ואחרי זה שתושיע אותי מזה בחסדך, וארנן לבוקר חסדך, שיבוא ויעיר האור, ותבוא הישועה, אז אני ארנן את חסדך. למה אני גם שר בזמן שיש מידת הדין, וגם מרנן כשיש ישועה? כי היית משגב לי, ומנוס ביום צר לי. כי אתה המשגב שלי, אתה הצוק, הסלע הזה, שאני יכול להיאחז בו גם בשעת צרה. ואתה המנוס ביום צר לי. מה זה אתה המנוס? איך אפשר לברוח אל הקדוש ברוך הוא? במילים הפשוטות שאמרנו קודם מרבי נתן, לברוח לתורה ותפילה, זה נקרא לברוח אל הקדוש ברוך הוא. במקום לברוח אל החדשות, או במקום לברוח אל המקרר ולאכול, שזה כנראה כולם עושים בזמן זה, שמעתי היום שיחה ממישהו שאמר ככה בדיחות הדעת שמשרד הבריאות הוציא הוראה שחייבים לשמור מרחק של 2 מטר בינך לבין המקרר או הארון של הממתקים. כולנו מנשנשים, כולנו אוכלים כל היום, אז צריך לא לברוח אל האוכל ולא לברוח אל החדשות ולא לברוח אל דברים אחרים. כלומר, לפעמים זה טבעי, זה אנושי, אני לא אומר שזה אסור, וגם אני עושה את זה, אבל עיקר המנוס, עיקר המקום שאליו אפשר לנוס ולברוח, זה אל הקדוש ברוך הוא. ביום צר לי, כולנו נמצאים עכשיו במצב של יום צר לי, לא יעזור כלום, אי אפשר לייפות את המציאות. וזו צרת רבים, זה לא צרת רבים, זה צרה עולמית, זה צרה של כל האנושות. ויש בזה דברים, כמו שאמרתי בהתחלה, יש בזה הרבה דברים מדהימים, איך הקדוש ברוך הוא יפריד בין כל המדינות, עצר את כל התחבורה, יצר מצב של דממה מוחלטת, אין מטוסים, אין מכוניות, אין עסקים, אין ייצור, אין כלום. ואיך אמר לי אחד, אומרים שהחור באוזון מתחיל להיסגר, כל החלומות הכי גדולים של חסידי איכות הסביבה התגשמו ביום אחד, סגרו את העולם. קיבו את המכונה. מישהו הראה לי משפט יפה שכתב מישהו באנגלית. אומר, מה הווירוס אומר? הווירוס אומר, אני קיביתי את המכונה שאתם שכחתם איפה המפסק שלה. כל המכונה הזאת של הרעש הגדול הזה בעולם, של העסקים, של התרבות, של הבידור, של הספורט, של הסכסוכים, של המריבות בין אנשים. כולם הבינו שצריך לסגור את המכונה הזאת ושיהיה קצת שקט, אבל אף אחד לא ידע איך עושים את זה. וזה סיני, אחר

על הטלף ועשה אפצ'י, ופתאום מיליארדים אנשים יושבים בבידוד ויצרו את המכונה כפשוטו ממש. וזה דבר מדהים. איך לפרש את זה? אנחנו לא יודעים, אבל צריך להתבונן בזה ולראות את זה. הרעיון הוא מה אני לוקח מזה לעצמי. אני לוקח לעצמי שכל מיני דברים שהייתי בורח אליהם, הייתי בורח אל השגרה, הייתי בורח אל העיסוקים שלי, הייתי בורח לבידור, הייתי בורח לספורט, הייתי בורח למיליון דברים, ועכשיו אין לאן לברוח. נשאר רק לברוח לדבר אחד, אל עצמי. אל עצמי שעומד מול הקדוש ברוך הוא. וכמובן, אל המשפחה. שזה לא סתם מצב של התבודדות, שעכשיו כל אחד נמצא לו על איזה פסגת הר לבד, אלה כולם סגורים בתוך הבית, עם המשפחה, אם זה מבחינת חיי הנישואין, ועם הילדים, מבחינת ההורות והחינוך, וכל האווירה בבית, איזה ניסיון, איזה אתגר גדול. אני בטוח שיש רבים מאוד שמצליחים לנצל את המצב הזה לטובה, אבל אני מניח שיש גם רבים מאוד שהמצב הוא מאוד לא פשוט עבורם. לכן פה זה תקופה של מאבק. והעניין הזה, בא הארי הקדוש ואומר לנו, תגיד שלוש פעמים ישר והפוך כל יום, ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. מה האדם צריך? האדם צריך משגב ומנוס. משגב זה משהו חזק שאני יכול להיאחז בו. מנוס זה מקום שאני יכול להתחבא בו. ככה להיכנס מתחת לשמיכה, או להתחבא מאיזה מקום מכל הרעש והצרות של החיים. משגב ומנוס, שני הדברים האלה, אומר דוד המלך, אתה היית המשגב שלי, אתה היית המנוס שלי כשהיה לי צר. ולכן, גם כאשר אני חווה את מודת עוזך, את מידת הדין, אני עדיין שר לך. וכאשר תושיע אותי לבוקר ויהיה אור, ארנן לבוקר חסדך. תזכרו את זה, תפיצו את זה. בתהילים, במזמור נונטט, פסוק י' זין, להגיד שלוש פעמים ישר והפוך בכל יום, זאת גם סגולה עליונה נסתרת מהארי הקדוש, ראש כל הצדיקים בעניין הזה, אבל זה גם טוב לחזור על הפסוק הזה כל יום ולהיזכר בקדוש ברוך הוא. העניין הזה של שמירת האמונה והביטחון הוא דבר מאוד מאוד יסודי. יש לנו עוד מכתב של רבי נתן, אצלי בהוצאת משך הנחל, זה מכתב מם, זה מכתב מיום ב' פרשת שמות, שנת תף קוף צדיק א', זה אותה שנה שהייתה במגפה באזור של רבי נתן, אז יש פה כמה וכמה מכתבים שלו מזמן המגפה. כל המכתב הזה הוא ביידיש, הוא כתב את המכתב הזה כדי שרבי יצחק יקריא את זה לילדים, זה מכתב לילדים. אבל בהוצאת משך הנחל לפחות, ואני מניח גם בהוצאות אחרות, יש תרגום של היידיש. וכותב רבי נתן לילדיו ונכדיו, בנים אהובים, תוכלו להבין מעצמכם את הצער שקיבלתי ממכתבכם, מה ששמעתי את הבשורות מביתכם. אחת אחר חברתה, כלומר הגיעו כל הזמן בשורות רעות על כל מיני אנשים שלא עלינו, רחמנא ליצלן, נפטרו מהמגפה. שהשם יתברך כבר ירחם, וכי מה יכול מישהו היום לעזור? כי אם השם יתברך לבדו. ואין אנו יכולים כי אם לבקשו תמיד, אולי ירחם. הוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב, והוא אומר, בנים אהובים, למען השם, חזקו ואל תניחו עצמכם ליפול, ביטחו בשם יתברך, הוא לא יעזוב אתכם חס ושלום. והוא כבר יעזור לכם וינחם אתכם בכל הנחמות והישועות הגדולות. מה שיהיה, ודאי הכל לטובה. ומכאן והלאה הוא כבר ישמור אתכם, וכאב את בן ירצה. זה חלק קטן ממה שרבי נתן כותב שם לילדיו ביידיש, דברי חיזוק. עכשיו אנחנו צריכים לראות פה, יש פה נקודה שכמובן רבים שמו אליה לב. אנחנו, לא יעזור כלום, כמה שאנחנו אנשים מאמינים והכל, אבל כמובן שהכוחי ועוצם ידי של החברה המערבית, הוא חלחל לתוך הלב של כולנו. וכולנו התרגלנו בחברה המערבית שכאשר יש מצב של צרה, של מצוקה, של משבר, מיד רצים לחפש פתרונות מיידיים וזריזים. ויש לכולם אמונה עמוקה בכל מיני מערכות שאין בעיה שאנחנו לא יכולים לפתור. ידוע אחד איזה הוגה דעות חילוני מאוד מאוד מפורסם, דווקא ישראלי, שספריו נמכרים בעשרות מיליונים בכל העולם, והוא כתב לפני שנה, ספר על המאה ה-21, והספר מתחיל במשפט,
אנחנו הדור הכי מוצלח מכל האנושות עד היום, הדברנו את כל המגפות, אין לנו מה לפחד, לא ממגפות, לא מרעב ולא ממלחמות. כמובן שהיום הוא מסתם מתחבא בבית מרוב בושה, כי פתאום בתוך כל העולם המערבי, עם כל הרפואה המשוכללת שלו, פתאום הגיע נגיף שלא יודעים איך לטפל בו. הרי זה כל ההיסטריה. יש רבים, ואני בטוח שכולכם נחשפתם, להודעות וסרטונים של כל מיני אנשים, שהם מתחילים ואומרים, מה הרעש הגדול? משפעת מתים בכל חודש בעולם יותר אנשים אשר מתו בכמה חודשים מהקורונה. ממחלות לב מתים מיליון איש בחודש. מה עושים מזה רעש גדול? וההסבר הוא מאוד פשוט. זה מחלה מאוד מאוד מדבקת שאין כרגע לרפואה המודרנית שום אמצעי לעצור אותה, לרפא אותה, לחסן מפניה. זה הפחד פה. מכל שאר המחלות, המציאו חיסונים, המציאו תרופות, אז גם אם יש איזו התפרצות, יודעים איך לעצור אותה. פה לא יודעים איך לעצור אותה. ועומדת כל מערכת הרפואה העולמית והשלטונית, המערכת השלטונית והרפואית העולמית, וכל מה שיכולה להגיד לנו זה לשטוף ידיים ולשמור על מרחק 2 מטר אחד מהשני. אין מה לעשות. בודקים, מחפשים, השם יעזור שיזכו למצוא תרופה וחיסון ממש במהרה. אבל בינתיים זה נתן לכולנו שיעור מוסר מאוד מאוד גדול. כי פתאום כולנו עומדים כמו שהיו בזמן רבי נתן. בזמן רבי נתן הייתה מגפה ולא היה שום אמצעים רפואיים לעצור את זה. אומר רבי נתן, מה יש לנו לעשות חוץ מלבטוח בשם יתברך ולהסתכל אליו ולהתפלל אליו? אנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב. אני לא אומר שזה טוב, השם ירחם, כל הפחד והדאגה והצער והמחלה זה דבר לא טוב, וצריך להתפלל השם יתברך שימתיק מעלינו מעל כל העולם את כל הדינים האלה, ושנזכה במהרה לישועה ולחזור לחיים נורמליים. אבל בינתיים אפשר ללמוד שיעור. והשיעור הזה שאני צריך ללמד את עצמי, כי הרי גם אני יודע כמה התרחקתי מהקדוש ברוך הוא. גם אני יודע שבשעת צרה אני רץ לחפש לעצמי פתרונות אחרים, ואני לא ישר כל כולי מסור לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ופה יש לי הזדמנות, כי באמת אין לי לאן לברוח, ואין לי לכל מיני דמיונות או לדברים נכונים, לא משנה, מצבים עובדתיים או מדומיינים שיש פתרון. פה אין פתרון בינתיים, ולכן צריך לבוא אל הקדוש ברוך הוא באמונה וביטחון. אבל איך באים אליו? באים אליו מתוך שמחה ותקווה. לא בתור ילדים מוכים שבאים עם הראש למטה מפוחדים מהאבא. בשום אופן לא, אלא לבוא אליו בביטחון ושמחה ואמונה, ולהאמין שהוא נתן לנו את הכוח לעמוד בכל המצבים האלה. התפנקנו קצת, מאז השואה, איך נאמר, עם ישראל קצת התפנק בכל העולם, אבל יש לנו את זה בגנים, הכל בסדר, בגנים הרוחניים שלנו, יש לנו את כל כוחות העמידה שהיו לכל אבותינו בכל הדורות, והם לא לקקו דבש. אז נכון שבכמה עשרות שנים האחרונות פחות או יותר לקקנו דבש, גם כן פה ושם, מלחמות, צרות, פיגועים, עניינים, אבל בסך הכל הכללי, כלל ישראל חי די טוב. אז לקקנו דבש, על הדבש אנחנו אומרים תודה רבה ריבונו של עולם, אבל אנחנו יודעים שאבותינו לא לקקו דבש ב-2000 שנה האחרונות, ויצרו כוחות ותורות והדרכות ופרקטיקה, של להחזיק מעמד, אנחנו צריכים לקחת אותם ולגלות אותם מתוך עצמנו ולגרום להם לתת לנו אפשרות להמשיך הלאה. כתוב בהלכה בסימן צדיק ח' על תפילת 18, כתוב שם שלפני שאדם נעמד לתפילת 18 הוא צריך לחשוב על 3 דברים. התבונן ברוממות האל, זה דבר ראשון, ובשפלות האדם, זה דבר שני, ויסיר כל תענוגי העולם מליבו. זה הדבר השלישי. והנה פה העמידו את כולנו, אם נרצה או לא נרצה, וזה הדבר שעומד לנו מול העיניים, שאנחנו רואים את רוממות האל, שהפתיע את כולם. זה תפס את כולם לא מוכנים, לא רק את המערכת השלטונית, או משרד הבריאות, או המערכת העסקית, או הכלכלית, או מה שאתם לא רוצים. זה השאיר אנושות שלמה, נעמדה בלתי מוכנה.
זה רוממות האל. וממילא לומדים מזה את שפלות האדם. אנחנו כולנו רואים את זה היום. מה נשאר לנו? להתעסק באלכוג'ל וסבון נוזלי ולשטוף ידיים. חוץ מזה אין לנו מה לעשות. יש אנשים במערכות שבאמת במסירות נפש עצומה, שצריך באמת לכבד אותם ולשבח אותם. אנשים שמוסרים את נפשם לטפל בחולים או בכל עניינים אחרים של החזרת או שימור הסדר החברתי, באמת כל הכבוד להם. אבל רובנו ככולנו לא עוסקים בזה. יושבים בבית, רואים את רוממות האל ואת שפלות האדם. ואז הקדוש ברוך הוא לקח את האנושות וסגר לכולם גם את העניין של יסיר כל תענוגי העולם מליבו. לא נשאר בעולם תענוגי עולם, רק דבר אחד, האינטרנט. חוץ מזה, לא נשאר כלום. אין מסעדות, אין בתי מלון, אין טיולים לחוץ לארץ, אין הופעות בידור ומוזיקה, אין בתי קולנוע, אין שום דבר. כל תענוגי העולם נלקחו מכולם, נשאר הכל וירטואלי באינטרנט. ולכן ראוי מאוד שכל אחד מאיתנו יקיים את העניין הזה גם בניסיון שמי שעוד לא נכנס לזה, שגם לא ייכנס לזה, אבל מי שנכנס לזה ישמור על עצמו, לא לפספס את ההזדמנות הזאת, להגיע אל המקום הכי חשוב בעולם, הכי טוב בעולם, הכי מתוק בעולם, אל המקום שבו אני חוזר אל עצמי עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא יעשה כיבוי גם לקטע הווירטואלי, ופתאום הוא נמצא במצב שהוא עומד ורואה את רוממות האל, את שפלות האדם, מסיר את תענוגי העולם מליבו, אבל זאת לא המטרה, זה רק אמצעי. להתבונן ברוממות האל או בשפלות האדם ולהסיר את תענוגי העולם בליבו, זה רק אמצעי. אמצעי למה? לתפילה בכוונה. זה מה שכתוב שם, בשולחן ערוך. תפילה בכוונה זה תפילה מתוך שמחה. זו תפילה מתוך אמונה. זו תפילה מתוך ביטחון. וכפי שאמרו הצדיקים, בתפילת 18, כל הבקשות בנויות ככה. אנחנו מבקשים בקשה, ואז אנחנו מסיימים את הבקשה שאנחנו אומרים, ואני יודע שאתה יכול לתת את זה. אני אומר, ריבונו של עולם, תן לנו את זה, ואחרי זה אני אומר, ברוך אתה השם שנותן את זה. כלומר, אני בטוח ומשוכנע שאתה רוצה לתת את זה, אתה יכול לתת את זה ואתה נותן את זה. כמו בבקשה על רפואה. רפאנו השם אני רפא, או שאני בונושע, כי תילתנו אתה, וכולו וכולו. איך מסיימים את הברכה? ברוך אתה השם, רופא, חולה עמו ישראל. זאת אומרת, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שאתה חונן דעת וסולח ורוצה בתשובה וגואל ישראל ורופא את חולי עמו ישראל ואתה מברך את השנים וכן הלאה כל תפילת 18. לכן בתנועה הנפשית של התפילה האדם בא ומבקש, מביע את החיסרון שלו, משתוקק, מתגעגע, מבקש מעומק הלב, אבל הוא תמיד גומר עם אמונה וביטחון. ואני יודע שאתה יכול לתת את זה ואתה תיתן את זה, זאת האמונה שלי. אדם יכול דרך תפילת 18 רגילה להגיע לכאלה מדרגות של אמונה שממש לא יאומן כי יסופר. לתת חיות בכל התפילה שלו. ואז הכינו את כולנו לתפילה, הראו לנו את רוממות האל, הראו לנו את שפלות האדם. הסירו את כל תענוגי העולם, כל הדברים שהיינו תפוסים בהם בחוץ, הכל נעלם. פתאום אנחנו בתוך הבית, כל זה הכנה לתפילה. ואני רוצה לסיים בתורה שהזכרתי בתחילת השיחה. וזאת התורה המפורסמת של רבנו, היום אם בקולו תשמע. תורה ר' ע"ב, בליקוטי מוהר"ן, של כמה שורות, אומר רבנו כך, בתהילים כתוב במזמון צדיקי, היום אם בקולו תשמע. אומר רבנו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי עם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובן בספרים, וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו, כי מותו היום ואותה השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם, שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור, מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה או בכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו, כי עם אותו היום ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה והבן. כך נגמרת התורה הזאת.
סוף התורה אומר רבנו, והבן, העיקר זה היומים בקולו תשמע. זה עיקר העניין, וזה כלל גדול, גם בעבודת השם, אומר רבנו, וגם בחיים הפשוטים, עסק פרנסה והצטרכותו. הוא צריך שלא יחשוב מיום לחברו. למה? כי כשאדם בא להיכנס לאיזה משימה, רבנו נותן דוגמה מעבודת השם, וכולנו יודעים שזה בכל דבר, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזו. אתם יודעים מה התרגום לעברית של אי אפשר לו לשא מסע כבד כזאת? זה המשפט המפורסם, אין לי כוח לזה. הוא עומד לפני איזה עניין, לא משנה אם הוא טוב או פחות טוב, אין לי כוח לזה. זה מסע כבד, אי אפשר לו לשא מסע כבד כזו. כאשר באנו והודיעו לנו שכולנו צריכים להיות בסגר בבתים, ובוודאי בכל יום מחדש, כל אחד אומר, איך נחזיק מעמד? איך אפשר להישאר בבית כמה חודשים? זה לא הגיוני, וכן הלאה. זה מסע כבד. אומר רבנו, יש לי תשובה בשבילך, יש לי סגולה בשבילך, יש לי עצה בשבילך. תחשוב שאין לפניך רק את היום הזה. אומר רבנו, ואז לא יהיה לו מסע כלל. עכשיו כולנו מכירים את הדבר הזה, כל אחד, לא משנה אם הוא ספורטאי שעכשיו צריך לנצח בתחרות ריצה, או חייל שעמד, ובוודאי רבים מאיתנו ששומעים את השיחה, היינו בצבא, ואנחנו יודעים מה זה שבצבא לפעמים יש משימות קשות מאוד, שכאשר מספרים לך מה המשימה, אתה אומר, עזוב, אין מצב שנעמוד בזה, אין מצב. במסע הראשון בצבא, כן, אומרים לך את המספר קילומטרים ובאיזה תנאים וריצה ומסעות כבדים, אתה אומר, עזוב, אין מצב שאני עובר את זה. אבל אז בסוף אתה עובר את זה. זה אולי כל עניין האימונים בצבא, זה להראות לך שאתה מסוגל הרבה יותר ממה שאתה חשבת שאתה מסוגל. בכל תחום, בריצה, בהליכה, בזחילה, בלא לישון, בלהתאמץ בנסיעת מסעות כבדים, במה שלא יהיה. הכל זה להראות לך שאתה יכול הרבה יותר ממה שאתה חושב. איך עושים את זה? עושים את זה בדיוק על ידי שני האמצעים שרבנו מדבר עליהם כאן. אחד, ברגע שיש מטרה שהיא עליונה וחשובה, כל אחד מאיתנו מגלה בעצמו כוחות שהוא לא ידע שקיימים בו. כי במצב הרגיל, הוא כל הזמן במצב של פינוק, של עינוג עצמי, הוא כזה רוצה שיהיה לו טוב. אבל פתאום יש איזו משימה, משימה רצינית, ערכית, גדולה, חשובה, מחייבת. ברגע שהאדם עומד בפני משימה מחייבת, הוא פתאום יודע לצאת מהמצב של הפינוק, לצאת מהמצב של האגואיסטיות, ולגלות בעצמו כוחות אדירים ולעמוד במשימה. זה ריכוז בדבר הגבוה, בדבר המחייב. אבל הדבר השני, האמצעי הטכני כדי לעשות את זה, הוא באופן שהוא מתרכז במה שעומד לפניו, ומסיח את דעתו לגמרי, ממה שהיה אתמול, ממה שיהיה מחר. כאשר האדם עומד בפני משימה חשובה ביותר, וזה לא משנה אם זה משימה בתחום התחרות ספורט, או להבדיל, לא עלינו, איזו צרה מאוד מאוד גדולה בחיים, שצריך עכשיו, איך אומרים, לרכז כוחות, ולשים את כל תשומת ליבו על העניין, האדם יודע לשכוח כרגע מהאוברדרפט בבנק, מאיזה בלגן שיש לו בעבודה, ממה שהיה אתמול, מהפחדים ממה שיהיה מחר, הוא כרגע כאן ועכשיו. וזאת התורה שרבנו אמר כאן. יש כאן שני עניינים. אנחנו מדברים בעיקר על בקולו תשמעו. אנחנו מדברים על עבודת השם. רבנו אמר בסוגריים שההצעה הזאת טובה גם בעסק פרנסה והצטרכותו. אבל הנושא שלנו כאן זה בקולו תשמעו. איך זוכים לשמוע בקול השם? איך זוכים לעבוד את השם? זאת המטרה העליונה והמחייבת. אומר רבנו, אם אתה תתמקד בה, יהיה לך כוח להתחמק, להוריד מהנטל של כל מיני דברים, רעשי רקע נקרא להם ככה, שמפריעים לך. אבל ההצעה הפרקטית הטכנית, אין לאדם כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו. וברגע שאנחנו נתחיל לאמן את עצמנו בעניין הזה, אם זה לברוח אל תורה, לשבת ללמוד, אם זה לברוח אל תפילה, לשבת, להגיד תהילים, ליקוטי תפילות, התבודדות, אם זה באיזה משימה בבית שצריך לעשות, זה לא משנה,
בן אדם בא ומתחיל לאמן את עצמו, אני עכשיו מרוכז רק בזה. אני לא חושב לא על מה היה קודם ולא היה מאחר כך, ומה יהיה עם המצב. כרגע זה לא העניין. כי הדאגה שלי לא תורמת שום דבר. הדאגה לא פותרת כלום. מעולם דאגה לא פתרה שום בעיה. כולם יודעים את זה. אבל אז בן אדם אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, אבל מה אני אעשה? מה תעשה? יש עצות. יש עצות, יש הדרכות, אבל העיקר תלוי באימונים. אתה צריך להתחיל להתאמן בזה. לחטוף לעצמך 10 דקות, חצי שעה, שבהם אתה מסיח את דעתך מהדאגה, וכל כולך מרוכז, כי אין לאדם בעולמו כמותו היום ואותו השעה שעומד בו. ואם אדם יחזור על התורה הזאת כמה פעמים, שזה תרגיל מספר אחד לכולנו, אתה רוצה להגיע למדרגה הזאת? קח את התורה הקצרצרה הזאת בלקוטי מוהר"ן, ותקרא אותה ככה איזה 10 פעמים רצוף. תלחין אותה, תשיר אותה. זה יתחיל להיכנס לך לתוך עצמך. ואז תתחיל לחטוף דקות. ככה זה עם תורה, ככה זה עם תפילה, ככה זה עם אמונה, ככה זה עם שמחה, ככה זה עם כל דבר. היום יש לנו עוד הרבה מצוות, לא רק לשמוח בעצמנו, גם לשמח את משפחתנו שאנחנו איתם בתוך הבית. כל אחד יתרום קצת וינסה לשמח את האחרים, יהיה בית עם שמחה גדולה. זה הכל משימות מאוד גדולות, אין מה להיבעל מהם. אומר רבנו, אין לאדם בעולמו כמותו היום ואותה השעה, כפשוטו. הרב ארז דורון כתב כמה מכתבים מאוד מאוד מחזקים על המצב, ודאי ראיתם ונתקלתם בהם. באחד המכתבים הוא מביא שהוא בא פעם בשעה שהייתה לו מאוד קשה, הלך לרב שכטר שיהיה בריא, יהודי בן 90 עם חיוניות ושמחה ועומק כמו אדם צעיר ואין כאלה צעירים. והרב שכטר אמר לו, כתוב בספרים שכל העולמות מתחלפים כל רגע, גם רבי נתן כותב על זה הרבה. הוא אומר, לכן אתה צריך להאמין שהישועה יכולה לבוא ברגע אחד, וגם אנחנו צריכים להאמין בזה. לא להאמין בזה בתור איזה משהו כזה לנחם את עצמנו. זאת עובדה פשוטה. אמר לי מישהו פעם שהוא דיבר עם האדמור מאמשינוב, והתחיל להסביר לאדמור איזה בעיות ואיזה מצב קשה, ואי אפשר לצאת ממנו ואין, לא יודע מה לעשות. אמר לו האדמור מאמשינוב, אבל תהיה ריאלי, יש השגחה פרטית. ומי שאני מניח שכולם מבינים את הבדיחה, הבדיחה היא אלינו. לנו נראה שלהיות ריאלי זה לא התחיל לדבר דיבורי השגחה פרטית, אבל אדם עם אמונה, זה הריאליה שלו, זאת המציאות שלו, אומר תהיה ריאלי, מה אתה נבעל? בוא, תדבק במציאות, יש השגחה פרטית. וזה מה שהרב שכטר אמר לרב ארז. אמר לו, הישועה יכולה לבוא בין רגע, לכן אין טעם לדאוג את דאגת המחר, אלא להתחזק באמונה שיש מי שמנהל פה את העניינים. אמר הרב מניס פרידמן בסרטון שהופץ בצורה מאוד מאוד רצינית, שהוא מדבר באנגלית ויש שם תרגום. הוא אומר, אנשים שואלים, איך הקדוש ברוך הוא ירשה למצב כזה לקרות? הוא אומר, אתם בכל תפיסת האמונה שלכם היא מעוותת. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא ירשה למשהו לקרות? לפי הדיבור הזה אתם כאילו אומרים ככה, הדברים קורים מעצמם. הקדוש ברוך הוא יכול לתת להם לקרות או לא לתת להם לקרות. זו תפיסה מעוותת לגמרי של כל תפיסת ההשגחה. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא נותן למשהו לקרות. כל מה שקורה, השם יתברך עשה אותו. וזה חילוק עמוק מאוד, צריך לחשוב עליו כדי להבין את הגילוי העצום פה. והרי זה מה שהגמרא אומרת, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, כפשוטו. לעולם חייב אדם לומר כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. זה סעיף בשולחן ערוך. מי שרוצה לצאת ידי חובה בעצה של רבנו ללמוד כל יום שולחן ערוך, שילמד את עצמו את הסעיף הזה בעל פה, וכך הוא יוצא ידי חובה כל יום, יגיד אותו דבר ראשון ואומר את התפילה, לפני שהוא מתחיל ללמוד אפילו, לפחות קיים את העצה הסגולית הזאת של רבנו, ללמוד סעיף בשולחן ערוך, ובינתיים יזכר על הדרך, באמת הכי עמוקה של החיים. כל מה דאביד רחמנא לטב אביד. לעולם חייב אדם לומר, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, וממילא אין מה לדאוג, מפני שהוא מלך העולם, והוא מנהל ומנהיג את כל הדברים. וממילא הוא יכול להושיע אותנו ברגע אחד. ואז בא היצר ואומר, איך ברגע אחד? בחייך, תהיה מציאותי, מה אתה חושב? ברגע אחד אפשר פתאום לעצור את כל המחלה הזאת?
קודם כל יש לזה תסריטים, אבל עזבו את זה. בואו נזכיר לעצמנו. כל הדבר הזה קרה לנו ברגע אחד. לקח זמן עד שכל העולם התעורר, והבין שקרה פה משהו, וצריך לנקוט אמצעים של בידוד, של הסגר, של מניעת הדבקה. אבל כל זה קרה ברגע אחד. אם מישהו יחפש, זה נראה היום היסטוריה מלפני 100 שנה, יחפש לפני 3 חודשים, כל אתרי החדשות דיווחו שבזה עיר בסין התגלתה איזה מחלת ריאות מסתורית. זה היה איזה אייטם זניח בחדשות. 12 אנשים חולים. ראיתי כזאת כותרת. מי שם לב לזה? מי התייחס לזה בכלל? ואז פתאום, ברגע אחד, כל העולם עמד מלכת. כמו שזה נהיה ברגע אחד, זה יכול לעבור ברגע אחד. צריך להאמין בזה באמונה שלמה. לא באמונה שכאילו אני עכשיו בורח, מנחם את עצמי. לא. אמונה שנותנת בי חיות ורעננות, שאני יודע שיש כאן מי שמנהל את העניינים. הוא יש לו את החישובים שלו, וכאילו מחשבותיי מחשבותיכם, אמר השם, וודאי וודאי אני לא מבין אותו, אני צריך לחזק את עצמי שגם אחרים לא מבינים אותו, גם כל המפרשנים והדרשנים, הם לא מבינים, יש פה משהו גדול, יש משהו עצום, אבל זה משהו גדול מושגח, וכמה שיותר נברח אל התורה ואל התפילה, ונזכור שאין לי רק את הרגע הזה, את המקום הזה והשעה הזאת שאני עומד בה, ואני מנצל אותה לטובה, באמונה ובשמחה, בורח אל תורה ותפילה, בורח להצחיק את הילדים שלי, בורח להצחיק את אשתי, להפיץ מסביבי טוב ואמונה ושמחה, אני עושה את התפקיד שלי. כי זה כל התפקיד שנשאר לי בעולם. כמעט כל בן אדם איבד את משרתו, יצא לחלט, העסק נסגר או מושבת, כל התפקידים התבטלו, הכל התבטל, פתאום לאף אחד אין תפקיד, אין כלום חוץ מכמה אנשים שעובדים במערכות חירום או במפעלים חיוניים. הגענו לתפקיד האמיתי, להיות אדם טוב, להיות יהודי טוב, להיות יהודי שמח, להיות יהודי מאמין, זה דברי אמת, זה שריר ובריר וקיים, וברגע שאנחנו נתחזק, נברח אל הקדוש ברוך הוא, שהוא גם המנוס שלנו, מנוס ביום צר לי, הוא גם המקום שאליו אני בורח, והוא גם המשגב שלי, הדבר החזק שאני מחזיק פה ומתחזק, בוודאי ובוודאי שאנחנו עושים את שלנו. מתי זה יעבור? אף אחד לא יודע. איך זה ייגמר? אף אחד לא יודע. דבר אחד אנחנו יודעים, מה צריך לעשות עכשיו. היום, אם בקולו תשמעו, השם יעזור לכולם.

השבוע, יום חמישי, יהיה לנו צום 17 בתמוז, אם לא יבוא משיח צדקנו בכל יום שיבוא, אנחנו מחכים לו. אבל אם לא, יש לנו צום יום חמישי, י"ז בתמוז. הנביא זכריה אומר, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. צום הרביעי, צום החמישי, כל זה לפי החגים, לפי החודשים. ניסן זה חודש הראשון. צום הרביעי זה חודש תמוז, זה עכשיו. צום הרביעי, צום החמישי זה תשעה באב. לכן זה הדרך. בגמרא ראש השנה, בדף י"ח, הגמרא מסבירה את הפסוק הזה. אחר כך הגמרא אומרת שביום י"ז בתמוז יראו לאבותינו חמישה דברים קשים. שגם זה בכלל שגזרו גזרה לטענות לדורות ביום הזה. א', נשתברו הלוחות הברית, שמשה רבנו ירד, ירד כל העם, פסל מסכה, עשה לכן, שברו הלוחות, זה אחד הדברים הרעים. דבר שני, בוטל התמיד, היו מקריבים תמיד של בוקר, תמיד של בין הערביים, והיה מכפר על העבירות של עם ישראל. לעם ישראל תמיד היה עבירות, יצר הרע יש לכולם. אדם שמביא קורבן, משלם כסף, חצי את השקל, מביאים קורבן, כיוון שכל עם ישראל יש להם חלק בקורבן הזה. תמיד שבין הערביים מכפר על העבירות שעשו כל ישראל, מיליונים, במשך היום. תמיד של בוקר מכפר על העבירות של כל עם ישראל שעשו בלילה. ואז לא היה צרות. יש עבירות, הקורבן מכפר. היום אין לנו קורבנות. יש לנו או תורה או ייסורים. אדם יש לו ייסורים חס ושלום, מכפר על העוונות, כפרת עוונות. יש לימוד תורה, מכפר על העוונות. אז קורבן תמיד היה מכפר על עוונות של כל עם ישראל. כמה היה לזה חשיבות. היה עשן, עולה ישר לשמיים, אפילו שיש רוח חזקה, לא הולך לכאן ולכאן. ישר לשמיים. וידוע שבמצב כזה הקורבן מתקבל. בוטל התמיד. זה היה בי"ז בתמוז. לכן, זה אחד הדברים הקשים שהעירו לנו. הופקה העיר. שנה וחצי קודם, בעשרה בטבת, שמו מצור על ירושלים, אין יוצא ואין בא, לא יכולים להביא אוכל, לא שום דבר. והיה באנשים מתו ברעב בתקופה הזו. זה שנה ושבעה חודשים. בי"ז בתמוז הופקעה חומת העיר, נכנסו הרומאים לירושלים, ואחר כך תשעה באב שרפו את בית המקדש. דבר רביעי, שרף אפוסטומוס את התורה. ספר תורה לקח אותו אפוסטומוס ושרף אותו. איזה צער היה לעם ישראל בזה. עומד צלם בהיכל. יש אומרים, עומד, הכוונה על ידי אפוסטומוס. הוא היה גנרל של רומי, הוא שרף את הספר תורה והוא העמיד צלם בהיכל. יש אומרים לו, העמיד צלם בהיכל. מי זה העמיד? מנשה. מנשה חזקיהו. הוא העמיד צלם בהיכל, תראו לעצמכם. בית המקדש, קודש הקודשים. עם צלם, מעמידים אותו בתוך בית המקדש. זה בכלל החמישה דברים הרעים, הקשים, שראו לאבותינו בי"ז בתמוז. ולכן, קבעו חכמים, הצום הזה, לדורות.

המשנה הראשונה בראש העמוד. המשנה תביא מקרים של שבועת עדות שהעדים פטורים מקורבן, למרות שהם כפרו. אדם שאמר לעדים, משביע אני עליכם, אם לא תבואו ותעידו לי, שאיש פלוני הבטיח לתת לי 200 זוז והוא לא נתן, והעדים כפרו ואמרו שאינם יודעים עדות לזה, הם פטורים מקורבן, כי חיוב על שבועת עדות זה רק בתביעת ממון כמו פיקדון, ואילו האיש הזה אפילו אם יתברר על ידי עדים שהוא הבטיח לתת 200 זוז, אי אפשר לחייב אותו כי הוא יכול לומר שהוא חוזר בו מהבטחתו. אז זה לא מגיע סוף סוף לידי ממון, אז העדים שכפרו לא חייבים בשבועת העדות. אם אמר משביע אני עליכם שכשתדעו לי עדות, אז תבואו ותעידו לי, ולבסוף אם ידעו לו עדות וכפרו בשבועה, הם פטורים כי קדמה השבועה לעדות. ואם אדם עמד בבית הכנסת ואמר לכל הקהל שסביבו, משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידו לי, הם פטורים, עד שיתכוון כשהוא משביע לעדים שהוא ייחד אותם. אם אמר לשניים משביע אני עליכם, איש פלוני ופלוני שתבואו ותעידו לי, והם השיבו לו שבועה שאין לנו עדים לך עדות, והתברר שהם יודעים לו, אבל ידיעתם היא בעד מפי עד, כאילו הם שמעו את זה ממישהו אחר, ואו שעד אחד מהם הוא קרוב ופסול, לכן הם פטורים. אם שלח ביד עבדו להשביע את אותם עדים, או שאמר להם הנתבע, משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לי עדות, אם אתם יודעים לתובע העדות שתבואו ותעידו לו, אז גם כן פטורים, עד שישמעו מפי התובע עצמו. כמובן שכל שבועת העדות מתחייבים רק כשהם שומעים מפי התובע בעצמו, שהתובע משביע אותם. גמרא, אמרנו רבנן, אדם שהשביע עדים שיעידו על חבר שהבטיח לו 200 זוז, וכעת אותו חבר לא רוצה לתת לו, והם לא רצו להישבע, ומכל מקום אינם חייבים. המקור לפטור שלהם הוא מגזרה שווה שכתוב תחתה תחתם בשבועת הפיקדון, שהם עוסקת בתביעת ממון, ויש לו באמת ממון ביד הנתבע. עוד ראינו במשנה, אם אמר משביע אני עליכם שכשתדעו לי עדות וכו', שבסופו של דבר הם ידעו עדות וכפור הם פטורים כקדמה השבועה לעדות, והברייתא מובא שזה נלמד שכתוב ושמעה הכל עלה והוא עד או ראה או ידע. מי שקדמה עדות לשבועה חייב, ולא כשקדמה השבועה לעדות. עוד למדנו במשנה, אם עמד ואמר לכולם משביע אני עליכם שהייתם יודעים לעדות שתבוא ותעדו נפטורים, עד שהתכוון בהשבעתו לעדים מיוחדים. אומר שמואל שזה אפילו אם העדים שלו נמצאים בתוך הקהל בבית הכנסת, גם הם פטורים. ולכאורה פשיטה, הרי סוף סוף הוא דיבר לכל הקהל, אלא צריך ממש שמואל חידש אפילו אם הוא עמד בצד אלו שייחד אותם, ובכל אופן דיבר לכל הקהל, זה לא נחשב כאילו דיבר אל אותם שניים שייחד אותם בפרטות, אלא לכל הקהל. וכך מובא בברייתא, שאם אדם ראה סיעה של בני אדם, והעדים שייחד אותה הם ביניהם, ואמר לכולם משביע אני עליכם, אז כולם פטורים, שנאמר והוא עד, והוא לא ייחד את העדים שלו, אבל אם אמר כל העומדים כאן אצלי לצידי, והיו העדים שייחד אותם בצידו, אז אותם עדים שלצידו חייבים, כי נחשב שייחד אותם. עוד ראינו במשנה, אם אמר לשניים משביע אני עליכם וכו', שאם הידיעה שלהם היא לא ידיעה ממשית, כי הם ראו את המקרה אלה, הם שמעו ממישהו, ואו שאחד מהם קרוב ופסול, אז הם פטורים. בברית הזה נלמד ממה שכתוב, אם לא יגיד ונסע אבונו. המילה לא כתובה גם עם וו גם עם א', אז בקרי זה אותו דבר, אבל בכתיב דורשים מזה, שמדובר שהם ראויים להגדה, ורק כשהם ראויים להיות עדים, אז על זה מדובר בשבועת העדות. עוד ראינו שאם שלח ביד עבדו, או שהנתבע ביקש מהם, להישבע, אז הם פטורים עד שישמעו מפי התובע עצמו. בברית הזה נלמד שכתוב אם לא יגיד ונסע אבונו, גם זה כתוב כמו שראינו קודם, המילה לא כתובה גם עם וו וגם עם א', ומסביר רב לוזור שמזה שכתוב לא מלא וגם קוראים את זה לא, ללמד שרק אם יגיד לו לתובע, דהיינו אם יכפרו לתובע להישבע לו, אז ונשא אבונו. משנה שנייה בעמוד. אדם שאמר לעדים משביע אני עליכם או מצווה אני עליכם או אוסרכם אני, וכפרו ואמרו שאינם יודעים, חייבים. ואם משביע אותם הוא רוצה להדיר את השבועה, אז הוא משביע אותם בשמיים ובארץ, הם פטורים כי לא הזכיר שם השם. ואם משביע אותם בשם א' ד' או ביוד ק' או בשקאי או בצווקות או בחנון ורחום או בערך הפיים או ברב חסד, ובכל אחד מהכינויים הם חייבים, ונסביר בגמרא את הסיבה לכך.

המקלל והמגדף באחד מהשמות ובאחד מהכינויים שהוזכרו, וקילל בכולם, כלומר שמה יקש שם אחד את השם האחר וכך הלאה בתוך שמות השם, רמי מחייב החכמים פותרים עד שיגדף בשם מיוחד. המקלל את אביו ואימו בכולם, דיינו שקילל ששם של הקדוש ברוך הוא מקלל שם אחר, אז לרמי חייב לחכמים פתור עד שקלל בשם המיוחד. ומקלל את עצמו או את חברו בכולם, הכוונה בכל השמות כמו שראינו, עובר בלא תעשה. ואם השביע את העד בלשון יקחה השם, או שאמר לעדים יקחם אלוקים, זוהי עלה הכתובה בתורה וחייבים. אם אמר אל יקחה השם, או יברכך השם, או ייטיב לך השם, רמי מחייב, כי מכלל לאו אתה שומע אין, הכוונה היא כשאתה רואה שהוא מתכוון להגיד להם אל יקחה השם, הכוונתו לכן יקחה השם, וחכמים פותרים, כי סוף סוף הוא לא קילל כמו שהכללה מחייבת. אומרת הגמרא, במשנה מובא לשון משביעני, מצווה, עושרכם, לכאורה זה לא לשון שבועה. אמר רבי יהודה, שאינו כשאמר להם משביעני עליכם בשבועה אמורה בתורה, או מצווה אני עליכם בשבועה אמורה בתורה, בציווי שמובא בתורה, או אני עושרכם באיסור שאמור בתורה. וכשהבעיה היא, שאם כך, כיצד נסביר במה שאמר רבי חייא בברייתא, שאם אמר קובלכם אני חייב, הרי לא מוצאים בתורה לשון קובל, אלא אמר הבעיה היא שהכוונה כשאמר משביע אני אליכם בשבועה, מצווה אני אליכם בשבועה, עושרכם אני בשבועה, וכך גם בדברי הברייתא, קובלכם אני בשבועה ולכן חייבים. במשנה, אם משביעם בשמיים ובארץ, פטורים, וכך בכינויים אחרים, באדנות או ביודקי, יהיו חייבים. הגמרא מדייקת משמע שחנון ורחום הם שמות של הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא שלמדנו בברייתא שיש שמות שאסור למחוק אותם, והם א' למד כל אלוקיך אלוקים אלוקיכם יהיה אשר יהיה, א' ד' שמדנות, י' ק' שקי וצבקות, אבל יש שמות שכן נמחקים כי הם לא ממש שמות השם, והם הגדול, הגיבור, הנורא, האדיר, החזק, האמיץ, האיזוז, החנון והרחום, ערך אפיים ורב חסד. ממילא רואים שחנון ורחום במשנה שלנו רואים שהם שמות הקדוש ברוך הוא, אבל בברייתא מובא שמותר למחוק אותם. אלא אומר אביי שהכוונה במשנתנו כשהשביע במי שהוא חנון או במי שהוא רחום, כשאז בוודאי שהוא מתכוון לקדוש ברוך הוא. ושאל רוב, אם כן מדוע בשמיים ובארץ פטורים, הרי כוונתו להשביע במי שהשמיים והארץ שלו, אלא שצריך לחלק שברחום וחנון, כיוון שאין דבר אחר שנקרא בתורה רחום וחנון, אז ודאי שהוא מכוון למישהו רחום וחנון. אבל כשאמר בשמיים ובארץ, ייתכן שכוונתו לשמיים ולארץ בעצמם. בעמוד ב' בשורה שישית, אם כתב את האותיות א' ל' מהשם אלוקים, או אותיות י' ק' מהשם הוויה, כבר אינו נמחק, כי זה הותחל ונקדש בשם. אם כתב אותיות שין ד' מהשם שקי, או אותיות א' ד' מהשם עדנות, או אותיות צדי ב' מהשם צבקות, הרי זה נמחק, כי האותיות האלה עדיין אינם נתקדשו בקדושת השם. לרבי יוסי אפילו המילה צבקות שלמה, אם נכתבה, מותר למחוק אותה, משום שלא נקרא השם צבקות, אלא השם על שם ישראל שנאמר, והוצאתי צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים. ואומר שמואל שאין הלכה כרבי יוסי. תנו רבנן, כל מה שתפל לשם, עוד רגע נראה דוגמה, כל מה שתפל לשם לפני ואחרי המילה נמחק, כגון האות למד והמילה להשם, אז הלמד נמחקת, וכן באשם הבית נמחקת, ואשם הוו נמחק, מהשם המם נמחקת, שהשם השם נמחק, וכן האשם האלוקים, האי הראשונה נמחקת. ולאחריו, כגון אלוקינו, אז האותיות נו נמחקות, וכן אלוקיכם, החף מם נמחק. אבל לדעת אחרים, הם סוברים שכל התפל השם לאחריו אינו נמחק, כי כבר השם קידש אותו, ולכן כשכתוב אלוקינו, אז האותיות נון וו שבסוף התקדשו בקדושת השם, ואומר רב אונה שההלכה כדעת אחרים. אומרת הגמרא, כל השמות האמורות בתורה בעניינו של אברהם הם קודש, הכוונה לקדוש ברוך הוא, חוץ מפעם אחת שזה חול, שנאמר, ויאמר אדוני אמנה מצאתי חן בעיניך, ואז כוונתו הייתה למלכים. ולחנינא בן אחי רבי יהושע ורב אלעזר בן עזריה בשם רב אלעזר המודעי, גם השם הזה הוא קודש. מבררת הגמרא, כמו מי מסתדר מה שאמר רב יהודה בשם רב, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה,
זה כי אותו הזוג, רב חנינה ורב לוזור, שהסבירו שמדובר בשם קודש, ואלו האורחים שהגיעו אליו. עוד אומרת הגמרא, כל השמות שנאמרו בלוט הם שמות חול, חוץ מפעם אחת שכתוב ויאמר לוט, עליהם, אל נא אדוני אם נא מצאתי עבדך חן בעיניך להחיות את נפשי, שלוט פנה למי שיש בו להמית ולהחיות, ואיינו להקדוש ברוך הוא. עוד אומרת הגמרא, כל השמות האמורים בנבות הם קודש, והשמות האמורים במיכה הם חול, ולרבי אליעזר השמות שבנבות הם קודש, ובמיכה יש מהם חול ויש מהם קודש. אלו שנכתבו בשם א' למד, כלומר אלוקים, הם חול, חוץ ממה שכתוב כל ימי היות בית האלוקים בשילו. ואלו שנכתבו ביוד קי, הם קודש. עוד אומרת הגמרא, כל השמות האמורים בפרשה של גבעת בנימין, לגבי פילגש בגבעה, רבי אליעזר אומר שהם שמות חול, ולרבי יהושע הם שמות קודש. ואמר לו רב אליעזר, וכי הקדוש ברוך הוא מבטיח ולא מקיים? שהרי שאלו באורים ותומים לגבי המלחמה עם בנימין, וקיבלו תשובה שיעלו ישראל על בנימין, ופעמיים הם הובסו על ידי שבט בנימין, ורק פעם השלישית ניצחו, ומשמע שזה לא היה שם קודש של החול, והחול הכוונה עבודה זרה. ואם כן, השאלה היא בעצם, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא אמר להם לעלות על ידי אורים ותומים למלחמה, והם נוצחו, הפסידו? שבו ביהושע, שמה שהשם הבטיח, הוא עשה, הוא קיים, רק שבפעם הראשונה הם שאלו רק, מי יעלה למלחמה? בפעם השנייה שאלו עוד, האוסיף לגשת למלחמה? הם לא דייקו לנסח את שאלתם באופן שישתמע אם ינצחו או לא. בפעם האחרונה ששאלו, כמו שצריך, שאלו לעלות למלחמה וננצח, אז הסכימו הורים ותומים וקיבלו תשובה שהם ינצחו, שנאמר, האוסף עוד לצאת למלחמה עם בנימין אחי, אם אחדל, האם לא לצאת, ושיב הורים ותומים, עלו כי מחר אתננו בידך, וכך היה. עוד אומרת הגמרא, כל מקום שכתוב השם שלמה בשיר השירים, זה שם קודש, שמשמע למי שהשלום שלו. חוץ מהפסוק כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, שאלף היינו על שלמה עצמו. ומאתיים לא נותרים את פריו, עם 200 חכמים שיניח שלמה מבלי לגייס אותם לעבודתו, כדי שיהיו חכמי תורה. יש אומרים שיש עוד שלמה שהוא שם חול, שכתוב, הנה מיטתו של שלמה 60 גיבורים סביב לה, ומשמע שמלשון יש אומרים, שגם הם מודים שהפסוק האלף לך שלמה הוא שם חול. שואלת גם מה אם כן, מה שאמר שמואל, שם מלכות שמגייסת אחד מכל שישה אנשים לעבודה, אז המלכות הזאת אינה נהנשת, שנאמר, כרמי שלי לפניי האלף לך שלמה ומתיים לא נותירים את פריו, שעל כל אלף שיקדוש אתכם לעבודה, לעבודת מלכות שמיים, למקדש, יילקחו 200 למלכות שבארץ, משמע ששלמה שכאן זה שם קודש. ובכך שלדעת יש אומרים, רק הפסוק מיטתו של שלמה הוא שם חול, אבל הפסוק האלף לך שלמה הוא שם קודש. ושמואל סובר כי יש אומרים, עוד אומרת הגמרא שכל מלכה ידיים, כל מקום שכתוב מלך בספר דניאל, וזה שם חולי, והכוונה היא לנבוכדנצר. חוץ ממקום שכתוב אנט מלכה מלך מלכיה, די אלה שמיה, ששם הכוונה לשם שבשמיים. ויש אומרים שגם הפסוק מראי חלמה לסינן ופשרך לערך, שהחלום מראה יתקיים בשונאיך, והוא שם קודש, כי אם אמר זאת לנבוכדנצר, הרי השונאים שלו עם ישראל, וכיצד אפשר לחשוב שדניאל קילל אותם? ובהכרח שהכוונה לשמיים. ולתנא קמא צריך להסביר שהיו לנבוכדנצר גם שונאים גויים, ועליהם הוא התכוון. במשנה ובכל כינויים הרי אלו חייבים, וכולי. מבואר במשנתנו, שאם השביע את העדים בכל אחד מהכינויים חייבים, מקשה הגמרא שלמדנו בברייתא, בפסוק שכתוב ייתן, השם אותך לעלה ולשבועה, ולכאורה כבר כתוב והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, אלא זה לגזרה שווה שכתוב גם בשבועת העדות המילה עלה, וכמו שבסוטה הכוונה לשבועה הוא בשם השם, כך גם בעדות בשם השם, ואם כן משמע שדווקא בשם השם חייבים, ולא בכינויים. אמר אביי שהברייתא הזו היא כרבי חנינא בר אידי, ומשנתנו היא כחכמים דתניא. לאמר רבי חנינא בר אידי, הואיל ואמרה התורה עשה ולא תעשה, דהיינו היא שווה ואל תשווה, וכן נאמר כלל ואל תכלל, יש מקום שהתורה מצווה, מצווה להישבה כמו להשביע את הסוטה, אבל לא להישבה בסתם, לא תשא שם השם לשווא. גם בכללה אסור לכלל, אבל יש מקום שהתורה מצווה לכלל, כמו שהתורה הביאה מי שלא יקים את דברי התורה. אז כמו שהשבועה שחייבה התורה היא בשם המיוחד, כך לא תשבע זה בשם המיוחד, או כמו שהכללה שהתורה חייבה היא בשם, כך לא תקלל זה בשם, אם כן הברייתא שמחייבת רק נשבע בשם, איקר וחנינא בר אידי.
והגמרא מקשה על חכמים שמחייבים גם בכינוי מה סברתם. הרי אם קיבלו גזרה שווה זו מעלה שבסוטה לעלה שבעדים, אז שיצריכו שם המיוחד. ואם הם לא קיבלו את הגזרה שווה, מיני להם שכל עלה שבעדות זה שבועה. אומרת הגמרא שהם למדו זאת שאין עלה אלא לשון שבועה, וכן הוא אומר והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. שואלת הגמרא שהרי שם כתוב שבועת העלה ומשמע שרק שבועה עם כללה חייב, ומניין שיהיה חייב גם בעדות בלי כללה. אלא כוונת הברייתא שאין עלה אלא בשבועה שנאמר והשביע הכהן, וזה מדובר בלי כללה, ומניין לעשות שבועה שאין עם העלה כשבועה שיש עם העלה, הרי בשבועת הסוטה יש עלה. כמו שכתוב השביע אותו הכהן בשבועת העלה. שנאמר, אומרת הגמרא, ושמעה כל עלה, המילה כל מיותרת ונדרשת, כאילו כתוב שתי סוגי שבועות, ושמעה עלה ושמעה כל עלה, כאילו כתוב פעמיים עלה, נחייב בשניהם גם כללה עם, גם שבועה עם כללה וגם בלי כללה. אמר רבי אבאו, מניין לעלה שהיא שבועה באמת? מאיפה המקור שהמילה עלה זה שבועה? שנאמר, ויבא אותו בעלה, וכתוב, וגם במלך נבוכדנצר אשר השביעו באלוקים, איפה השביע אותו? באותה עלה. עד כאן הדף היומי של דף למד אי. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: התקשורת.
1: שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

לקראת הסיכום של תורה זין. אני כותב מורן חלק א', תורה זין, עיקרה של התורה, מדבר רבנו על האמונה. דה, אומר רבנו, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. באמונה הוא פינת תפילה, פינת ניסים, למעלה מהטבע. אז יש לנו גלות וגאולה. מה זה גלות וגאולה? מאיפה? מה זה גלות? מאיכן נגלנו? יצאנו לגלות מאיפה? הגלות שלנו התחילה בבריאת העולם. קיבלנו גלות מהקדוש ברוך הוא. בסיפור א', בסיפורי מעשיות, תספר רבנו, שהמלך אמר לבת שלו, שהלא טוב ייקח אותך. זה הבריאה. הוא שלח אותה לעולם. נבריאה. זה נקרא לא טוב, יחסית. כל המציאות מול הקדוש ברוך הוא, זה נקרא לא טוב. יחסית. זה טוב מאוד. אבל להיות אצל הקדוש ברוך הוא, זה הכי טוב. אז זה הגלות. הגלות זה לגלות מהקדוש ברוך הוא. בגאולה זה לחזור לקדוש ברוך הוא. עכשיו, איך אפשר לחזור לקדוש ברוך הוא? על ידי שאתה עושה רצונו, אתה מתדבק בו, חוזר אליו, אתה מקיים את המצוות שלו, אתה לומד את התורה שלו, אתה מקיים את הציוויים שלו, אתה מדבר איתו, אתה מתפלל אליו, אתה איתו בקשר, חזרת לקדוש ברוך הוא. וכמה שאנחנו נעסוק בזה יותר ויותר ויותר, אנחנו נהיה יותר חוזרים לקדוש ברוך הוא ונדבקים לקדוש ברוך הוא. רבנו פה אומר, עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כי האמונה מה עושה? האמונה זה עבודה שבלב. על ידי האמונה, הלב שלנו נדבק במי שאתה מאמין בו. ברגע שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, הלב נדבק בקדוש ברוך הוא. כשהוא נדבק בקדוש ברוך הוא, חזרתי אל הקדוש ברוך הוא, כמו שהייתי איתו לפני הבריאה. ההבדל הוא בחיצוניות, בפנימיות זה אותו דבר. בחיצוניות ההבדל הוא שעכשיו שמו עליי מחיצה שתפריד ביני ובין הקדוש ברוך הוא. חיצונית. המחיצה החיצונית זה הפנים, הגוף. זה העני הזה שמפריד אותך מהקדוש ברוך הוא. אבל תכלס, בפנימיות, אם הלב שלך מאמין בקדוש ברוך הוא, אהבת השם, יראת השם, תפילה, כל העניין הזה של עבודת השם מחזיר אותך לקדוש ברוך הוא, גואל אותך מהגלות. עכשיו אומר רבנו, על ידי אמונה, עיקר הגאולה על ידי אמונה. ומה זה אמונה? במה מתבטאת אמונה? אמונה הוא בחינת תפילה. ברגע שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא הכוח, הוא בידו הכל, אתה פונה אליו ולמה שאתה צריך. באים מצבים, עובר עלינו כל מיני מצבים קשים, עובר חסרונות שחסר לאדם, כל מיני דברים מבהילים אותו. מה יש לך לעשות? לאן תלך? לאיזה עבודה זרה תקפוץ? זה כל הניסיון של החיים, הכל. רבנו אמר לרבי נתן, כל מה שאתה רואה בחיים, כל מה שקורה בחיים, הכל בשביל הבחירה והניסיון, לראות לאן אתה פונה. פונה לקדוש ברוך הוא, או פונה לכוחות אחרים, כוחות זרים, עבודה זרה, כל מיני כוחי ועוצם ידי, תלות בזה, תלות בזה, וכל מיני כוחות שיש בעולם, שכולם אבל וריק. למה? כי כולם נמצאים על אותה אונייה. כשהאונייה חז ושלום טובעת, אתה יכול לבוא לשען על מישהו שנמצא בתוך האונייה? זה בדיחה. האונייה טובעת, ככה עומדת. אתה צריך עזרה. אתה יכול לפנות שם
לאדם הכי גדול שנמצא באוניה, רב חובל, הקצין הראשי, לא יודע, ראש הממשלה באוניה, המפקד הגדול של הכוחות העליוניים של ארצות הברית. מי יכול לעזור לך אם הוא נמצא גם בתוך האונייה? רק מבחוץ. בחוץ זה הקדוש ברוך הוא. הוא מקיף, ממלא כל העלמין, מסתובב כל העלמין. זה הכוח שהוא לא מושפע מהכוחות שנמצאים בתוך האונייה. זה הכל עבודה זרה. עכשיו בזה מתבטא, כל הקטע שלנו זה מתבטא בה, בימים האלה שבאים עלינו ימים של ניסיונות, מה אנחנו עושים עם זה? מה עושים עם הדבר הזה? מה עושים? לאן הולכים? אדם מתחיל לרעוד מפחד ומתחיל להתעלות בקש. להתעלות בחתיכת סמרטוט. שהסמרטוט הזאת הוא ישים אותה על האף, הוא ינצל. שטות. להתעלות בהו ולהתעלות בהו ולהתעלות שטות אבל וריק. וגם זה ביזיון, ביזיון גדול, ביזיון גדול. תתעורר עכשיו מהשינה, תתעורר ותתבייש. על מה שמחת שיעזור לך? מי? על מה שמחת שיעזור לך? זה מה שרבנו מביא את הפסוק, ונפל עוזר ועזור. זה שהם סמכו עליו שהוא יעזור להם, הוא בעצמו גם נפל. אין, רק הקדוש ברוך הוא. וברגע שאתה שם את כל עצמך בתפילה אל הקדוש ברוך הוא, ומתגלה לך הקדוש ברוך הוא, כשזה תפילה באמת, גמרנו. אתה בגאולה, ולא משנה מה הסיפורים בחוץ, זה מסתביב, מה הולך ומה קורה, כלום, אתה נמצא בידיים של הבורא, זה שברא את העולם, זה שברא את האינסוף הזה, זה שמוביל את הכל, אתה בידיים שלו, אז איך לא תהיה שמח, איך? מתי השמחה הולכת? ברגע שדועך לך, דועכת לך האמונה, ואין מה לעשות. רבנו אומר, אפילו משה רבנו, הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא הייתה ברצו ושוב. כן? לא. אי אפשר להיות דבוק בקדוש ברוך הוא כל הזמן, כי זה ריבוי אור שיכול לשרוף את המוחין. אז יש דבקות, חזרה אחורה. דבקות, חזרה אחורה. ככה, הלוך ושוב, רצו ושוב. ברגע שאתה ברצו, אי אפשר לתאר את השמחה שבאה לך, אי אפשר לתאר את ההרגשה, אי אפשר... אתה פשוט רואה את הקדוש ברוך הוא, וזה השמחה. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים, אתה רואה אותו. אחרי שכל השנים למדת, לימדו אותך את כל הטירונות הזאת, איך להיות קשור לקדוש ברוך הוא, איפה הקדוש ברוך הוא, מה קורה, ופתאום באה שעת המבחן, לך על זה, במסירות נפש, בלי לפחד לכלום, מה יכול להיות? צריכים לצאת מהעולם ממילא. אתה הולך על הקדוש ברוך הוא במסירות נפש, הוא מתגלה לך. ואי אפשר לתאר מה זה מתגלה לך. אתה לא רואה דמות, מתגלה לך. ואז אתה מתמלא שמחה שאי אפשר לתאר את השמחה. רבנו אומר, זאת השמחה של העולם הבא. מה יש בעולם הבא? ושמחת עולם על ראשם. כשיתגלה לך הקדוש ברוך הוא, אתה מתמלא שמחה. חוזר, אתה מתמלא ביטחון. כל הדאגות והפחדים, הכל נופל. אתה זך, כמו תינוק שנולד. זך ונקי, מרגיש, נמצא בידיים טובות. אי אפשר לתאר חוויות, זה חוויה. רק אני אומר שאת החוויות האלה, רבנו מלמד אותנו, מכין אותנו למקרים כאלה, נותן לך את כל הכלים. הוא אמר, מה שמשיח יגלה לעולם, אני כבר מגלה לכם. מה משיח יגלה לנו? את הדבר הזה. איך לחזור לקדוש ברוך הוא, מלא ארץ זיעה את השם, כמים לים מכסים. והייתה כל הארץ שפה אחת, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. זה מה שיגלה משיח.
אז רבנו נתן לנו את זה. ועכשיו כשבאה שעת הניסיון, קח את הכלים, עכשיו תשתמש בהם. לא, מה בן אדם אומר? לא, לא, לא, שים את זה בצד, שים בצד. אחר כך, בהזדמנות אחרת, אני אשתמש עם זה. עם התפילות, עם כל מה שלמדתי. מה פתאום? על מה אתה רוצה? לא, עכשיו יותר ברור לו, כאילו דבר יותר ממומש לו, לפנות לעבודה זרה, שהיא תעזור לו. היא יותר ממומשת. ללכת לעבודה זרה. מה פתאום? אז זהו. מי שהלך על זה, אני לא יודע לפרט מי מאמו. מי שהלך על זה, זכה וראה את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אמרו, שבגאולה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. תראו איזה חום. 40 ומשהו היום. מסגנים לא עוזרים, כלום לא עוזר. והיא נמצאת בנרתיק שלה, החמה. תאר לך שהוא יוציא אותה מהנרתיק שלה, איזה אש, איזה אור. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן... מה זה חמה מן הרתיקה? הוא מגלה את עצמו, הקדוש ברוך הוא השכל. הוא נקרא החמה. השכל שבכל דבר, תורה א', הוא מוציא חמה מן הרתיקה, הוא מגלה את עצמו. מה זה מגלה את עצמו? אני עושה דבר שאין מי שיוכל להגיד שאין פה איזה כוח עליון שהתגלה עכשיו. זה להוציא חמה מן הרתיקה. אני מגלה את עצמי. מגלה את עצמי. צדיקים מתרפאים באור הזה, מקבלים את ההארה, את השמחה. אי אפשר לתאר, מה אני אגיד? אי אפשר לתאר חוויות. אי אפשר לתאר חוויות. זאת הייתה התקופה הכי מאושרת בחיי, בנות חיי, החודש האחרון. וחבל שזה נמוג. הקדוש ברוך הוא, הייתה שמחה, סם החיים. הרבה שואלים, איזה סם הוא לקח? תגידו אתם, איזה סם אתם מכירים? ניסיתם את כל הסמים, נו, הגעתם לזה? לחוויה הזאת? לא הגעתם. לא? שואלים את איזה סם. תגידו אתם את השמות, איזה שאתם רוצים, א', ב', ג', ד'. כולכם השתמשתם בכל הסוגים שיכול להיות. אפילו הבאתם מאודו פטריות ודברים כאלה. נו, הרגשתם? לא, מה? אז זאת אומרת, זה לא זה. יש פה, זאת התורה, אמרו חז"ל, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אמרו חז"ל, מה זה זאת התורה אשר שם משה? שם. שם חיים למי שזכה, שם מוות למי שלא זכה. רק שמתגלה חמה מן הרתיקה, מתגלה הקדוש ברוך הוא, אבל אי אפשר לסבול את זה יותר רק זמנית. למה רבנו אומר, הוא יכול האדם לצאת מדעתו, ממש. האור הזה יכול להוציא אותו מדעתו. ממש, לצאת מדעתו בן אדם. אז טוב שיש את הצמצום. פתאום מחשיכים לך את האור, הכל חוזר להיות רגיל. היי ריבונו של עולם, איזה כיף היה לראות אותך, איפה אתה עכשיו מסתתר? איפה אתה ריבונו של עולם, הסתרה שבתוך ההסתרה? הסתרת פניך, אומר דוד המלך, הייתי נבהל. הסתרת פניך, הייתי נבהל. כשאתה מגלה את הפנים שלך, אי אפשר לתאר. הסתרת פניך, הייתי נבהל. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? עוד פעם, שבע יפול צדיק וקם. נפלנו, נפלנו.

יקר לנו האור, לקום, לפתוח דף חדש, ולהתחיל עוד פעם לבנות. למה? יבוא עוד פעם הקדוש ברוך הוא ויתגלה בעולם. בעזרת השם, בדרך טובה, בדרך יפה.

הייתה זאת. זכר לנו את סיר הבשר. נכון, היינו עבדים, אבל תן לנו, היה לנו סיר בשר, סוף יום העבודה, ניגבנו את הזיעה, הלכנו לבלות קצת, יאללה, תחזיר אותנו לגלות הזאת. אנחנו רוצים לעזור לזה, למצרים, כמו היה. ככה אמרו למשה. לא יצאו ממצרים, כמה חמישית מישראל יצאו. כל השאר נשארו במצרים. לא יכלו לסבול. זכרנו את ציר הבשר, את השומים, את הפצלים, את האיזה בערב ככה לשבת, באיזה מעדון. ובסדר, בכל היום אני אשאר בעבדות, אמשיך להיות עבד. מה רחמנות, רחמנות, מה לעשות, זה כל... תמיד כל העסק. אז מה צריכים לעשות? מה צריכים לעשות? מה רבנו מלמד אותנו? יום יום לחזור עוד פעם למתכון. נתן לנו את הכלים. אנחנו שנים עבדנו עם הכלים האלה. דיברנו, התבודדנו, פנינו לקדוש ברוך הוא, הכנסנו לנו בראש, הכל ללקותו התברך ואין עוד מלבדו, והכל הכל כוחות שלו והכל ממנו. תיאוריה, הכנסנו, הכנסנו, הכנסנו, וכשבא הרגע, מי שהיה לו זכות, שכל, לא יודע מה להגיד, הפנים את הדבר והשתמש בזה. לא היה לו שום פחד מכלום, והיה הכי שמח שבעולם, והכל היה עשר. ואחרים, אז יש את הקטע הזה, עוד פעם, נחזור עוד פעם לסדר. עכשיו, 49 יום, לא נשאר הרבה, נשאר לנו עוד שבוע ומשהו. לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? לקבל את הדעת שוב, בחג השבועות. איזה דעת? שהקדוש ברוך הוא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה. זאת אומרת, זה שהוא הסתיר את עצמו עכשיו, מוסתר ממך שהוא הסתיר את עצמו. אז אתה לא יודע שהוא הסתיר את עצמו. אבל כשאתה מגלה את ההסתרה שבתוך ההסתרה, אתה ידוע לך שהוא הסתיר את עצמו. הוא נמצא והוא הסתיר את עצמו כדי שלא תראה אותו, אתה מגלה את ההסתרות. ועוד פעם מתגלה לך הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו עכשיו הכנה לשבועות. שבועות, שער החמישים, מתגלה את הדעת שוב. מתגלה ההסתרה שבתוך ההסתרה, כמו שרבינו אומר בליקוטי מורן חלק א', סימן נ"ו, מתגלה ההסתרה של ההסתרה, זוכים לשער החמישים. מה זה שער החמישים? בשבועות זה האמונה של שער החמישים, שהיא כנגד הכפירה של שער החמישים, מה שיש היום בעולם. במצרים ירדו ל-49 שערי כפירה. רבי נתן אומר, בדורות האחרונים יפלו ל-50 שערי כפירה. זה המקום שאין ממנו יציאה, אלא על ידי שער ה-50 של האמונה. האמונה של הזאת של שבועות, שמה? אין עוד מלבדו, ולא כל עד כבודו. יש רק השם בעולם, וכל השאר זה הכל כלים שלו, לבושים שלו, בצורה שאנחנו רואים, וההופעה שלו בעולם היא בכזה, והוא מנווט את הכל. זה שער החמישים של הקדושה שנזכה בעזרת השם, ושעברו את זה, קבל את האור הזה.

שלום מאזינים יקרים, כבכל שנה, גם השנה בשלושת השבועות אנחנו נעביר לכם בעזרת השם מוזיקה מסוג אחר, מוזיקה ווקלית אשר נעשית רק על ידי קולות ולא על ידי כלי נגינה על פי ההלכה. כל המתאבל על ירושלים בעזרת השם יזכה ויראה בבניינה, ואנחנו נעשה את המעט שלנו ונזכור את זה על ידי שמיעת מוזיקה שלא על ידי כלי שיר, מוזיקה ווקלית ברצף להנאתכם.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

0: אנחנו אוחזים בתחילת הנסיעה של רבנו לארץ ישראל. מתי רבנו התחיל לנסוע? זה היה בל"ג בעומר. חי באייר.
1: חי?
0: חי באייר זה ל"ג בעומר.
1: איך חי?
0: התחיל באייר זה ל"ג בעומר.
1: חי, התחיל, למה חי?
0: חי זה נשמע יותר טוב. רבנו אז יצא מעיר, ממדבדי כזה נקרא, הוא נסע לעיר ניקולאי, והוא עלה על ספינה שהייתה מיועדת למסע של חיטים. רבנו נסע דרך עיר אדס. דרך אודס,
2: אודסה?
0: אודסה או חרסון, אני חושב חרסון. לפני זה היו המשולחים שאנשים יראים לנסוע דרך אדס, למה? כי אדם היה, אמרו שהיה מסוכן דרך שם, והוא בחוכמתו הגדולה הבין תכף שטוב יותר מכמה טעים לנסוע על הספינה דווקא מהדרך הזאת. לא היו נוסעים בדרך הזאת כמעט, כי מקצרים את הדרך הרבה. שיש עם מדינתנו לגלץ, יש מהמדינה, מאוקראינה לרומניה, היה מאוקראינה לרומניה, משם היו עולים לנהר. לנהר אדנובה, ומשם נהר אדנובה היה נשפך לים השחור, זה היה מסלול שהיו נוסעים אותו. בירידה מאדנובה לים השחור, החיבור בין הנהר אדנובה לים השחור, יש החיבור הזה מסוכן. והיו נוסעים דרך שם כל הזמן. רבנו הבין שעדיף לנסוע מהדרך שנוסעים הסחורות, דרך אדס, דרך הרסון. ומה שרבנו נסע, התחילו אנשים לנסוע דרך שם. רבנו נסע משם לאיסטנבול. אין נסיעה ישירה לארץ ישראל. רבנו ציווה לאיש היה איתו, קראו לו רבי יצחק, שיקנה הרבה דיו ונייר. רבנו יכתוב. ומיד בבואם על הספינה התחיל לכתוב תורה, והזהיר את האיש לבל יעיין כלל בכתביו. והוכח האיש להבטיח לו בעין שלו, נשבע לו שלא ייגע בכתבים שהוא כותב על הספינה, ונתן לו את המפתח של התיבה של הכתבים. ביציאתם מהאדס, שם ליוו אותם הרבה אנשים, ליוו אותו הרבה אנשים מאוד בכבוד גדול, ונסו אחריו כמה עגלות, וליוו אותו בשיר, במשתה, ושמחה גדולה מאוד. ובאום לספינה, והתחילו ללך על הים השחור, שהתחילו לנסוע על הים השחור, ב-24 שעות הראשונות התחיל להיות רוח שערה גדולה, עד שהגלים קפצו על הספינה, והוכרחו להיות בחדר סגור, מסוגה מחמת המים שלא יבואו עליהם. והיו ברקים ורעמים, רוחות גדולות, בלי ערך, והיה פחד גדול מרעש הרעמים והגשמים, ושעון הגלים, מחמת פחד לא היה אפשרי לישון בלילה. פחד נורא, גם לישון לא יכלו. לאחר 4 ימים באו לאיסטנבול והגיעו לחוף, לספר, כי לא היהודים באיזה בית להיכנס, כי לא יכולים להכיר בנשמעאלי ליהודי, הרי היהודים בצעות הטורקיה, בצעות המוסלמים היו לבושים, אבל נמצאים עכשיו על הספר, על איפה שמגיעים הספינות, איפה הם ילכו, איפה הם יודעים מי זה יהודי. ואותם, הם גם לא יודעים לדבר את השפה שלהם, ערבית, טורקית, דיברו יידיש.
2: למה הם חנו שם?
0: כי אי אפשר להגיע ישר.
2: אנחנו
0: מצאו איש אחד מתורגמן שיודע גם לשוננו, והיה מליץ בנותר, מיד צחו להם מחסני הטובה בחלק הנקרא גליטה. מקום בטורקיה שנקרא גליטה, וכאשר נכנסו לשם, אחרי שעה או שעתיים, אמר שאין רצונו לעמוד שם, רבנו לא רצה להיות בבית הזה, ושאל אותו המליץ, איפה אתם רוצים להיות, אולי אתה רוצה בעיר המלוכה להיות, ששם היה אסור לנשים לגור, רק גברים היה, בעיר הבירה של טורקיה.
2: אוקיי.
0: רבנו הבין ששם טוב לפניו, אז הם עברו דירה לדירה ההיא, וגילו לו שיש שם שליח מארץ ישראל, ועוד שני אנשים, גם מאוקראינה שהיו שם, שנסו לארץ ישראל שם בחזור. זאת אומרת, זה היה מעבר בין לנסוע לארץ ישראל לחזור, נפגשים שם אנשים. כאשר שמע זאת, רבנו שמע שיש שם אנשים שהגיעו, אוקראינים, שהיו בארץ ישראל והגיעו, חוזרים עכשיו לאוקראינה, אמר לרבי יצחק, אני מזהיר אותך, לבל תגלה אותי כלל, ולא תגיד כלל מי אנוכי, ישאלו עליי. לא תגלה. ויצאו משם לעיר ובואם לשם, מיד הכיר אחד משני האנשים שנסעו מארץ ישראל לביתם את האיש, הוא הכיר את רבי יצחק, אותו אחד מהאנשים האלה, שאל אותו, מה אתה עושה כאן? אז אמר לו, אני נוסע עם הרך בשנים הזה, הרך בשנים מברך, אמרנו, הצעיר. אני נוסע איתו לארץ ישראל, שאל אותו, מי הוא? אמר לו שיש לו בילט מהקרדן של קיר עם אוסטריה, יש לו איזה אישור מהמלך של אוסטריה, הוא אמר לו. ולא רצה לגלות לו מי הוא בעצמו, כאשר הזהיר אותו רבנו, ונכנסו בליבם על רבנו, נכון לברכה שהוא נוסע מהקרדן לחלוק על החסיד מפורסם, וצין הקדיש שמורנו הרבי אברהם קליסקר. בארץ ישראל היה הצדיק רבי אברהם קליסקר, שהוא היה צדיק קדוש שרבנו הרבנו אמר עליו שהוא הכיר הרבה קדושים, אבל הוא היה לו שלמות. הוא הצדיק מקליסקר היה שלמות, והם אחר נכנס להם דמיון שרבנו נוסע לארץ ישראל לחלוק עליו. זאת אומרת, תעשו איתו מחלוקת. נכנסו בטעות, זה היה שלהם הוכחות גדולות על זה לפי טעותם, ונדמה להם כאילו זיכרונו לברכה, משולח עכשיו כאילו הוא משולח לחלוק על הצדיק הזה, רבי אברהם קליסקר. עכשיו התחילו לחקור עוד פעם, את רבי יצחק שנוסע עם רבנו. אמרו לו, יש לו איזה איגרת, מכתב? השיב שאין לו, שאלו אותו, מה הכוונה בזה שנוסע לארץ ישראל? השיב שאני לא יודע כוונתו. ולא רצו עוד לסמוך על האיש, ואמרו, גם אתה מרמה אותנו, פעם עוד הכרנו אותך בתור איש כשר, ונאמר עכשיו גם לך, אנחנו לא מאמינים, גם נכנס להם בראש, שהוא הולך לעשות מחלוקת גדולה ל... אמרו לו, שאלת את רבך, את רבי נחמן מבלזיקה? אם ניסוע לשם, אמרו לו, שאלת את רבי נחמן אם ניסוע? עכשיו רבי נחמן לידו, הם שואלים את רבי יצחק, אם שאלת את רבי נחמן ניסוע עם אותו אחד לארץ ישראל? הבנת מה שהיה פה? רבי נחמן נמצא, והם חשבו שהוא רבי נחמן נוסע לחלוק, רבי אברהם מקליס. הם אמרו לו, השמה שלו, האם שאלת את הרב שלך רבי נחמן, אני מכיר את השמה שלו, שאלת את רבי נחמן אם ניסוע עם אותו איש לארץ ישראל?
1: הוא בכלל לידם.
0: ורבינו לידם. אמר להם כן. אבל הם לא סמכו עוד על דבריו, כי נדמה להם בבירור שרבנו הוא איש מרמה חד ושלום ונוסע לחלוק אנשי ארץ ישראל. והלכו, רבנו הזהיר אותו, לפני זה רבנו הזהיר אותו, אל תגלה אותי. בהמשך אנחנו נראה למה רבנו התנהג כל הדרך בצורה כזאת. רבנו גם כל הדרך הזה
1: התנהג. והוא פחד שיהרגו
0: אותו. זה נכון, היה קטע שרבנו היה לרס דווי, כי הנסיעה הזו שרבנו הייתה נסיעה שמסורות נפש, נסיעה סכנה. רבנו אמר שהוא מוסר נפש בסדר, אנחנו נראה בהמשך. רבנו מסביר למה בעל שם טוב לא זכה לארץ ישראל, בעל שם טוב הגיע לטורקיה, משם בסוף הוא חזר לאוקראינה, אבל רבנו כן הגיע לארץ ישראל, ממשיך אנחנו נראה למה. רבנו כל הדרך ראו אותו מתנהג כאיש פשוט, ופחות אפילו מאיש פשוט, הוא עושה כל מיני משחקים, הוא מתנהג כמו באדם ריק, חב שלו. עכשיו הם ראו שמרבי יצחק הזה אפשר להוציא מידע, עכשיו הלכו לרבנו, בואו נוציא ממנו את המידע, לאן אתה נוסע? באו אליו, אמרו לו, מאיזה מקום ומאיזה משפחה? לא רצה לגלות כלב ודיברו איתו בחוכמתם, ורצו לחקור בכמה אופנים, כדי להוציא ממנו איזה דיבור, טיפה, נבין מי אתה. והוא השיב להם הכל שאלותם בחוכמתו, ולא יכלו להבין כלב, בלבל דעתם מאוד מאוד, ורימה אותם והכיר את מוחם. וכל פעם נדמה להם לאיש אחר. למשל, שאלו אותו אם הוא כהן, השיב אין. במחרת אמרו לו, אתה ישראל? אמרו להם גם כן. אמרו להם, אמרת שאתה כהן. אמר להם, עכשיו אתה ממש ישראל? אז הוא ענה להם, כהן זה מידת החסד. ישראל זה מידה אחרת, יש לי גם את המידה הזאת וגם את המידה הזאת. אמרו לו, ניכר אתה שאתה מחלוקים בוודאי ואינך רוצה לגלות. לפי הדיבורים שלך נשמע שאתה באמת בא לעשות מחלוקת בארץ ישראל. והתחילו לסנות אותו בדחית השנאה, וביזו אותו בכל מיני ביזיונות, וקיללו אותו בקללות נמרצות בלי שיעור וערך כמה ימים. ורוב הביזיונות היה אחד משני האנשים שאחרי זה נראה מה קרה לו בהמשך. והוא זכרונו לברכה התחיל לבקש אותו, אמר להם, לא תדעו. שבוודאי לא אגלה עיקר כוונת נסיעתי לארץ ישראל, אני לא אספר לכם מה עיקר הכוונה, כי מליבי לפומי לא גיליתי, מהלב לפשעי לא גיליתי. ואף על פי כן, מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, בוא נעשה שלום, אפילו שאתם לא יודעים מה הסיבה שלי. והשיבו לו, אם אתה תגלה לנו כוונתך, ודאי יגיע לך טובה גדולה עד מאוד. והשיב להם, אני לא עוד צריך טובה מכם, ואני לא אגלה לכם, עד רבה, אם אתם תוכלו לקבל טובה מאיתי. כך רבנו אמר להם. אז הם שמעו את זה, אמרו לו, נראה בלשונך שאתה מדבר בלשונות המפורסמים הגדולים, כמו רבי ברוך ממשבוז, רבי שלום מפרוביץ, רבי נחמן מדבק, רבי נחמן, אתה מדבר כמו רבי נחמן. שדקן מדבר גדולות בלשון נסתר, בוודאי אין אתה אחד מהם, כי נראה שאתה בוודאי מהחולקים על הצדיק, רבי אברהם מקליסק, ואמרו לו שכל מי שיבוא לארץ ישראל, יהיה שם איגרת בארץ ישראל שהוא מהחולקים המרגלים, לבעל יוכל להטות אותם. אמר להם, אני אשלח, אמרו לו, הוא נשלח מעכשיו איגרת את ישראל להתריע שאתה הולך להגיע הבא לעשות מחלוקת נגד רבנו.
1: נו, אז כי אפשר להבין אותה מצד אחד.
0: מה אפשר להבין? מה אתה נופל לבן אדם אתה מחליט שהוא בא לחלוק?
1: מצד אחד הוא לא גילה מי הוא, אז למה שאלה שמישהו רבינה
0: שלו? אבל איך אתה מגיע למסקנה שהוא בא לחלוק על הרבי מקליס?
1: בדיוק. אבל יפה, אז אני מבין אותה.
0: כל מי שאתה לא מכיר אתה מדמיין עליו שהוא עכשיו בא לעשות בלגן?
1: כן, כי זה מה שהוא אומר.
0: הוא לא אומר, אבל המילים...
1: זה מה שהם שמעו ממנו, כי זה מה שהוא אמר לו גם, זה נשמע שאתה חולק עליהם.
3: יאללה, להתראות.
1: על הרבי מקליס וכל
0: ה... זה לא נשמע, רבינו דיבר במילים גדולות, כמו שרבי נחמן היה מדבר, והם הכירו את הסגנון של רבי נחמן. אמרו, אתה נשמע רבי נחמן, אתה מדבר כמו רבי נחמן, כמו הגדולים. אתה בטח מהגדולים שבא לחלוק על רבי אברהם מקליס. המשיכו הלאה, והלכו גם לסרסור מהספינות, ההוא שמחריע לספינות, ואמרו לו, פולני אחד, שהייתה לו אישה ספרדיה, רבי מצוין פה כמובן.
3: לא, אז הוא היה מסכן, לא.
0: והחמותו הייתה נכנסת ויוצאת לבית התוגר, החמה שלו, הספרדיה, הייתה נכנסת לתוך בית המלכות. והיה איש גדול, איש נחשב. והלכו אלו אנשים, זה הסרסור, וביקשו אותו, אמרו לו, למען השם, לבל תניח את האיש הזה לנסוע לאטם, כי הוא מהחוקים, באו לאוש אחרי הסנות, הזהירו אותו, עד איתנו להגיע לארץ ישראל לרבנו. והוא רוצה לעשות גירוש שם, אם תוכל לעשות לו איזה רעה, שכחה כפול מן השמיים. ורבנו זכרונו לברכה והאיש שהיה עמו, לא ידעו מזה שעכשיו הוא הולך לסכסך עם ההוא שאחראי לספינות, שלא יתאם, שלא ייתן לו לנסוע לארץ ישראל. נמשיך אחר כך את ההמשך של הסיפור.
1: באמצע המתח, מה?
0: טוב שזה באמצע המתח. בשיחות הרן ממדלת, הכוח של המחשבה. סליחה, שיחות הרן מבר. כן, למה? מסתכל בגוגל, זה מעניין. זה ארוך. ירשום סיפור נסיעתו של רבי נחמן לארץ ישראל.
2: כמה זמן זה לקח פה הדבר פה?
0: אני חושב שנה. סליחה, בנו חזר.
4: אבל מה שכן, אני רואה שהסתדרים וחולים וחולים
0: זה אחד עד השני. זה דרך. טורקיה יושבת בין ישראל לאוקראינה, לפולין, עוברים שם גם. אבל אם נמשיך עכשיו זה ארוך. אין לי בעיה, אני לא ממהר. עכשיו נעבור ל...
4: בסוף הוא לא יבוא פה להתפלל.
0: עכשיו נעבור ללימוד. אנחנו בשיחות הרן ממבר. שיחות הרן ממבר. צריך לשמור את המחשבה מאוד. צריך לשמור את המחשבה מאוד. כי אם המחשבה יכול להיות נעשה דבר חיוני ממש. מה זה דבר חיוני? מה זה דבר חיוני? מה זה דבר חיוני? בן אומר, המחשבה... יכול לעשות דבר חיוני. מה זה דבר חיוני?
1: מהרגע לרגע?
0: מה זה חיוני? דבר ממשי יכול להיווצר על ידי מחשבה של בן אדם. יכול להיווצר מציאות.
1: מהרגע לרגע כאילו?
0: מהרגע לרגע, מכמה רגעים. מחשבה יש לה חוזק מאוד גדול, ודע.
4: יכול גם, חשב לעשות מטוב
0: ולא
4: עשה, כאילו עשה.
0: מה יותר נשמע למרחוק? הראייה? השמיעה, אדם לוקח כדור ועוד עם היד, או בועד ברגל, מה הולך יותר רחוק?
1: מחשבה.
0: מה אתה אומר? אדם בועד ברגל או ביד יותר רחוק? מה?
1: ברגל.
0: ברגל יותר רחוק?
5: בולו.
0: מה שומעת, מה הולך יותר רחוק? השמיעה או ראייה? מה אדם רואה יותר רחוק או שמיע יותר רחוק?
5: לא, בדיוק שיש בהירות הכל, משהו.
0: טוב, רבנו.
5: יש קודם פה רעם אחרי זה ברק, למה?
0: רבנו,
5: זה ביחד.
0: רבנו אומר שמה שיותר קרוב לראש, הוא הולך יותר רחוק.
5: איך נראה, אבל זה מציאות שהרגעים
0: לציאות. אבל מציאות שעם היד אפשר להעיף יותר מאשר עם הרגעים.
5: תלוי מה, האמת שתלוי איזה דבר כבד, אולי עם היד.
1: חיור.
5: אנחנו רגילים לכדורגל.
0: ודע אומר רבנו. ודע אומר רבנו.
5: לא, עם היד אולי בדבר כבד, אבן.
0: ודע אומר רבנו שכל בחינה שהוא גבוה למעלה יותר אצל האדם היא יכולה להגיע ולהשיג יותר. כמה שיותר גבוה יכול להשיג יותר. כמו למשל. עם הרגל יכולים להשליך איזה דיבור למעלה. אבל עם היד יכולים להשליך למעלה יותר. ובדיבור יכולים להשיג ולהגיע יותר ויותר, כי בדיבור יכולים לדבר מרחוק. אדם מדבר יכולים לשמע מרחקים. רק למה אנחנו שומעים מרחוק? יש הפרעות, יש ניתוקים. רעשים שחותכים את הדיבור, ותדעך עכשיו במדבר, מקום פתוח, אתה שומע את העד שלך. והשמיעה היא גבוה יותר ויכולים לשמוע קול מרחוק מאוד, כגון שיורים בכנס שריפה, יכולים לשמוע למרחוק מאוד. יריות, אתה שומע אותם מאוד רחוק. והראייה יכולה להשיג ולהגיע עוד יותר ויותר, כי בראייה יכולים לראות ולהביט על השמיים. נמצא שכל בחינה שהיא גבוה יותר למעלה יכולה להשיג ולהגיע יותר, והמחשבה היא גבוה מאוד מאוד למעלה מן הכל, ויכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה, כן צריכים לשומרה מאוד. למה המחשבה יש לה כוח כל כך? זה גדול. כי מחשבה זה חלק אלוקא ממעל, זה חדכת אלוקות בתוך שיש בנו, הנשמה. זה אין סוף. אדם יכול להגיע... אין סוף משהו יכול, אני יכול להגיע במחשבה שלו. בלקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה נ"ג.
1: בעל התניא זה גם קשור לרבי נחמן?
0: בעל התניא נפגש עם רבי נחמן, אבל לא. רבנו נפגש עם בעל התניא, רבנו עשה שלום. היה מחלוקת. היה מחלוקת בין בעל התניא לצדיקים בארץ ישראל על הכסף, על התרומות, על הקופות. רבנו שחזר מארץ ישראל נכנס לבעל התניא ועשה ביניהם שלום. רבנו מאוד מאוד העריך את בעל התניא. אז רבנו אומר... רבנו אומר...
5: הכל העיקר לא תורה.
0: רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן נ"ג, זאת התורה.
1: גם וגם וגם.
0: ששא משה, זאת התורה. ללמוד רבנו, נגיע להכל. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן תורה נ"ג, גודל יקרת המחשבה נודע לי אתה. כי המחשבה יקרה מאוד מאוד, שנעשים ממנה דברים שלמים ממש, שיש להם קיום כל הימים שהתקיימו העולמות, כל זמן השם יתברך וכו'. כל זמן אשר השם יתברך וכו'. מה זה וכו'? הזה? מה זה וכו'? המחשבה היא לא נאבדת לעולם, שנעשה מהמחשבה דברים שלמים ממש, שיש להם קיום כל הימים שהתקיימו העולמות, כל זמן אשר השם יתברך וכו'. וכו'. מה זה השם יתברך וכו'? וכו'. כל זמן שהשם יתברך קיים, הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. זו מחשבה גם של האדם היא אינסופית. בנאדם שחושב מחשבה, אם הוא חושב שהיא נאבדה, כל מחשבה, אחרי שלנו מחשבה רעה, אדם חושב מחשבה רעה, זה פתאום יכול ליפול אצל מישהו אחר. הבן אומר פעמים, האדם הולך באיזשהו מקום, בא לו איזו מחשבה רעה של איזו תאווה, שהוא לא קשור אליו. אבא, אין לו בא לו חשק לזה תאווה, איזו עבירה, לא יודע מה. ובן אומר שמישהו אחר חשם מחשבה אחרת, המחשבה לא נאבדת. היא רצה בעולם, והיא רצה, והיא רצה, והיא רצה, והיא יכולה להיכנס למוח של מישהו אחר, כמו דיבוק, ואז גורמת לאותה אדם ליפול, ואותו דבר גם הפוך, מחשבה של צדיק, מחשבה טובה שאתה חושב, יש לך התעוררות עכשיו לתשובה, לתורה, יכול להיכנס למישהו אחר. המחשבה הזאת רצה בעולם, יכול להיכנס למישהו אחר, ולהשפיע עליו שהוא עכשיו מקבל פתאום התעוררות, חוזר בתשובה, מתפלל בכוונה. זה הכוח של המחשבה. אז המחשבה יכולה ליצור דברים שלמים שיתקיימו, כל הימים שיתקיימו העולמות, כל זמן אשר השם יתברך וכו' וכו'. זאת אומרת, הדברים יתקיימו לנצח. וחוכמה יקר יותר. מה ההבדל מחוכמה למחשבה? כי מחשבה הוא שעולה על מחשבתו לבד. מה לא? מחשבה, רעיון. וחוכמה הוא שבונה בחוכמתו בניינים בשכלו, הוא יקר מאוד. ועיקר הדבר שיהיה באמת. ואפילו פשט שמחדשין, הוא גם כן דבר גדול מאוד. צריך גם כן שיהיה באמת. וגם להפך, כשהוא לא באמת, נעשה ממנה גם דברים להפך. אדם, אפילו חידוש תורה, שיוך שיהיה באמת. מה זה חידוש באמת, לא באמת? מה זה דוגמה שמשהו לא אמיתי? אבל אני מדבר על חידושי תורה, מה זה לא אמיתי? אני אקח דוגמה, אולי, אבל אני מדבר על כף זכות. רואים באדם עשה גנב. מה האמת? מה האמת? האמת הראשונה שלנו. גנב הוא רשע. מה האמת האמיתית? לא, זה לא האמת. מה האמת האמיתית? שצריך לדעות על כף זכות, שהוא לא אשם בגניבה הזאת, שהוא צדיק, לראות את הטוב שלו, זה האמת האמיתית. היא דוגמה של אמת, אותו דבר בחידושי תורה, רבנו אמר, שבתורה, מנות תורה רסע מחט, שחידושי תורה יכול להיות כמו שופר, יכול להיות רב, שהוא נותן דרשות, למתרחב, הוא גאון, למדרשים, מפה ופה ושם, נותן דרשות, זה כמו שופר הפוך, הצד הרחב של השופר, הרבה הרבה הרבה תורה הוא אומר, אבל בסוף לא נשאר כלום, כמו הפייה של השופר. צד שני יכול להיות צדיק שאומר תורה שנראית נקודה קטנה, מילה קטנה, ובסוף היא מתרחבת כמו השופע, לאור גדול, כמו לומדים מרבנו, אפילו מילה של רבנו. או אנשים שומעים את המצווה הגדולה להיות בשמחה, תמיד משפט של רבנו, אדם שומע אותו, נהיה לו שמחה. השם של רבנו נחמן, אדם שומע אותו, גם מתחיל לחייך. זה צדיק שהתורה שלו, כל דבר הכי קטן שם, כמו השופע. זה מעורר אותנו ומחזיר אותנו. זה השם שיזכה לשמוח בתורה הזו ולהתמיד בה.
6: אמן!

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב
1: מאור קריו.
0: שלכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה וכל הישועות בזאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

הלך מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? יחד איתכם באולפן שי גז ורב מאור קריו, בעזרת השם, אנחנו יוצאים לדרך. הילולה של רבי נתן.

0: טוב.
1: סייעתא דשמיא. התקשרות לכל הצדיקים, בעזרת השם.
0: כן, כן. זכות רבנו הקדוש.
1: הנה, יש לנו גם פה נר דלוק.
0: לכבוד רבי נתן, בעזרת השם.
1: לכבוד רבי נתן, היקר שלנו.
0: הייתי רוצה היום, בעזרת השם, לקחת שיחה, מכתב, מעלים לתרופה, ונעשה הקדמה שרבנו אמר, ראוי לכם להכיר הרבה טובה לרבי נתן.
1: נכון, שלולא הוא.
0: לא היה נשאר ממני.
1: עלה אחד.
0: עלה אחד.
1: בתרופה.
0: אז פשט, עלה, זה דף. בסדר? בוא נגיד ככה. אבל למה דווקא עלה? כי רבנו זה רפואות, ומעלים עושים תרופות.
1: נכון.
0: אז רבנו בעצם רמז ואמר, ראוי לכם להכיר לו הרבה טובה לנשמות שלכם. למה להכיר הרבה טובה? כי לולא הוא, לא היה נשאר ממני עלה. כל הרפואות יורדים דרכו. אז רואים מפה, רואים מפה שרבנו זה תורה, אבל שהיא מגלה רפואות. זאת אומרת, הגילוי שאנחנו צריכים רפואות, בסדר? אנחנו חייבים רפואות. אם אדם לא מבין בדור הזה שהוא צריך רפואות,
1: אז הוא בבעיה עוד יותר קשה.
0: אז הוא בבעיה רצינית.
1: גם לא המצאו לו בחיים תרופה, הוא לא יודע מה הבעיה.
0: כן, אה?
1: כן.
0: ורבי נתן, בשנים אחרי שרבנו נפטר, זה היה שנים לא פשוטות, בפרט בשנים של תף קוף צדיק ה' עד תף קוף צדיק ח' צדיק ת'. זה היה 3 שנים קצת יותר, של שנים מאוד קשות של רבי נתן. כל העניין הזה של רבי נתן זה לעסוק בהדפסה של הספרים, ולבנות את הקלויז המרכזי שיהיה לחסידי ברסלב באומן. ושם הוא התחילו, עוד לפני זה, אבל היו רדיפות מאוד מאוד קשות. יש סדרת מכתבים שרבי נתן מתכתב עם הבן שלו, עם רבי יצחק, על כל התקופה הזאת, על השנים הקשות האלו, שמתוך ה-70 תלמידים נשארו לרבי נתן רק 5. השאר אין גילנו גילוי דעת שהם חס שלום לא הפכו להיות חסידי ברסלב, הם פשוט לא יוכלו לעמוד בגודל המחלוקת. 5 תלמידים שנשארו, זה היו 5 תלמידים שהלכו עם רבי נתן עד הסוף באתגליה.
1: חלוצה.
0: ביניהם זה היה רבי נחמן מטולצ'ין, רבי מורדכי, שעליו נאמר, ומורדכי לא הכרה ולא השתחווה, שתפסו אותו יום אחד המתנגדים והביאו לו מכות קשות מאוד. ובזמן שמפילים אותו ועוד פעם הוא קם, ועוד פעם מפילים אותו ועוד פעם הוא קם, הוא אמר, ומורדכי לא הכרה ולא השתחווה. אני הולך עם רבי נתן עד הסוף בדרך של רבנו. ביניהם זה היה רבי יצחק, שגם הלך הבן של רבי נתן, שהלך איתו באש ובמים. תלמידים שמסרו נפש, מסרו נפש, הבינו את האור הגדול, שבעצם איתם רבי נתן היה מחזק אותם כל הזמן, והיה כותב לרבי יצחק, אל תראה שהמכתבים שאני כותב לך, הם דווקא לך, הם לכל אנשי שלומנו, ושהתגלה כזה אור בעולם, שזה אור של רבנו, אז הוא התפשט, ויקומו כמותם ואלף כמותם, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא כבר ינצח לנו את המלחמה, וכאלה מכתבים מעודדים. אז רואים שרבי נתן לא סתם הסתרה אחת פעלה כל כך חזק. אנחנו כבר נמצאים בדור של הזורעים בדימה ברינאי קצורו. אנחנו היום קוצרים את מה שרבי נתן ותלמידיו עבדו כל כך קשה, מה שאנש הזקנים עד לפני 50 שנה עם גודל המחלוקת. והיום ברוך השם רואים שמה שכבר רבנו אמר,
1: נכון.
0: שהשם יתברך יגמור כרצונו, ואמר לרבי נתן לפני שרבנו נפטר, הסתכל עליו, ואמר לו 3 פעמים, ירדפו אותך, ירדפו אותך, ירדפו אותך, אבל השם יגמור כרצונו. ורבי נתן אומר, והסתכל עליי, איך אני אעמוד בגודל המחלוקת, אפילו לא הבנתי לאיפה אני הולך להיכנס. והמושג הזה שנקרא רבי נתן, ששואלים זקני אנש, מה זכר רבי נתן מכל התלמידים? שגם רבנו אמר שהוא יודע ממני, יודע ממני קצת, אומנם ככה הוא אמר. וגם רבי נתן אומר, ועל מה שאמר עליי, שאני יודע ממנו קצת, זה הטיפה של הטיפה של הטיפה מן הים, ככלב המלקק ממש מן הים. וכל האור נמשך דרך רבי נתן, כל הרפואות נמשכו דרך רבי נתן, כל העניין נמשך דרך רבי נתן. ולא סתם המילה נתן, זה מלשון נתינה, ואיך שתקרא את זה ישר או הפוך, תמיד זה יהיה נתן. כמו דוד המלך, שעבר את כל הרדיפות, אבל היה בקי ברצו ושוב, ככה גם רבי נתן היה בקי ברצו ושוב. ושאלו הזקני אנש, מה זכר רבי נתן מכל התלמידים? היו שרפים לרבנו, תלמידי חכמים גדולים, עבדי השם גדולים, תלמידים גדולים. אז אומרים שרבי נתן, שהיה שומע תורה מרבנו, היו רואים אותו ישר, רץ לנהר בוג, ישר רץ לשדה, ליער. והיה אומר, ריבונו של עולם, ירצה מלפניך שכל הדיבורים שהרבי אמר עכשיו בשביל,

0: בביור, בתורה, שיכנסו לי בתוך הלב, שיכנסו לי בתוך המוחין. ישר רץ לקיים את זה.
1: עבר אותה בליבי.
0: עבר תקופות קשות, עבר תקופות קשות, כי היום אנחנו, אפשר להגיד שכל הדור הזה בעצם ניצל, המושג הזה שנקרא רבי נחמן ברסלב, שזה המנהיג של הדור, זה הכל עבר דרך רבי נתן. אז הוא משך עלינו הרבה הרבה רפואות. הייתי רוצה היום, בעזרת השם, לקרוא מכתב. אנחנו נלמד אותו ביחד בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: המכתב הזה זה היה בתקופה שהמחלוקת הייתה כל כך קשה, בפרט מהרבי מסברן. שהמחלוקת הייתה מאוד מאוד קשה. הוא רצה שרבי נתן, הוא בהתחלה היה איתו בקשרי ידידות טובים, והוא רצה שרבי נתן יקבל עצמו אדמורות. רבי נתן לא היה מוכן. היה גם איזה עניין שאם אני לא זוכר, ראיתי את זה באיזה קונטרס, שהוא רצה להתחתן עם הבת של רבנו, ורבי נתן לא הסכים לזה, הוא אמר שהוא בעצם רוצה לקחת אולי אדמורות בזה, יש איזה סיפור כזה גם. רבי נתן לא הסכים לקחת את האדמורות, המחלוקת התחילה להיות מאוד מאוד קשה, עד כדי כך שרבי נתן התבטא ואמר, יתירו את דמנו. ביטוי לא פשוט, יתירו את דמנו. יש דיבור שרבי נתן אמר, שאם הרבי מסברן לא היה הולך ככה עם המחלוקת, והוא היה באמת מתקרב לרבנו, אפילו היה יותר גדול מרבי נתן. והמחלוקת הייתה קשה. המחלוקת הייתה מאוד מאוד קשה, ורבי נתן ממש רואים את זה בדוגמה פרטית ואישית. מה זה בן אדם שרוטפים אותו? מה זה צדיק שרוטפים אותו ושותק ועושה עבודה יום יומית, יום יומית? אנחנו נראה את זה פה במכתב. מכתב מאוד מאוד חשוב. איך עומדים מול המונעים, מול החולקים, מול המבזים. אנחנו נראה במכתב את הענווה והשפלות שהיה לרבי נתן. איזה ענווה, איזה שפלות, אי אפשר לתאר. ורבי נתן ניצח את הכל בסופו של דבר. הצליח להתגבר בגדול, הצליח להזריח את האור של רבנו חיים ברסלב. לפני מספר שנים, אחד החברים שלי היה בציון של רבי נתן, והוא ראה שם את חסידי סברן, שהם באו לציון של רבי נתן. והוא שאל אותם, מה אתם עושים כאן? אז הם אמרו, אנחנו באנו לבקש מחילה מרבי נתן. אז הוא אמר להם, אבל האדמור שלכם וכך וכך.
1: כן, זה לא...
0: אז הוא אמר, הם אמרו לו, אנחנו רואים היום למפרע שהאמת עם רבי נתן, אז באנו לבקש סליחה. באנו להתנצל, באנו לבקש מחילה מרבי נתן על כל מה שהיה אז בזמנו, אפילו שזה היה בדורות הקודמים. המכתב פה זה מכתב קוף סמך דלד, בעלים לתרופה. הוא נכתב, לפי מה שהמקורות כאן, ביוד א' אדר. זה מכתב שרבי נתן, עם גודל המחלוקת, ואפילו הרצח שהיה, שניסו לרצוח את רבי נתן ובסוף רצחו מישהו אחר, והמכות והביזיונות שהיו מקבלים חסידי ברסלב, עד כדי כך שאמרו, מצווה להרביץ להם. מצווה להרביץ להם, היו קושרים אותם לקברים, אם היו חושדים במישהו שהוא חסיד ברסלב, קושרים אותו לקבר, מכים אותו, מכים אותו, ואומרים לו, תקלל את רבי נתן. אם אולי הם קלל את רבי נתן, היו אומרים, הוא כנראה חסיד שלו, וממשיכים להרביץ לו עד זוב דם. רבי נתן עונדה לו נכדה, הוא נמצא בחדר שלו, איך שהיה מגיע השקיעה, רבי נתן היה סוגר את החלונות, למה? כי היו זורקים עליו אבנים.
1: כמעט
0: תרגו את התינוקת, את הנכדה שלו, היא הייתה בעריסה, רגע לפני זה הוציא אותה, כי היא בכתה, נפל שם סלע. וממש ממש ניסים על גבי ניסים ורדיפות, איך שרבי נתן יוצא מהבית, היו זורקים עליו אבנים ומבזים אותו.
1: איך הגיעו לזה? איך בשם התורה אפשר להגיע לדבר כזה? זה לא הגיוני כאילו, אתה מבין? בגלל זה צמח צדר, איך קראו לו?
0: בגלל זה אנחנו רואים
1: גם ש... איך קראו לו? זה שהיה לפני, גם היה כופר וזה, ובסוף כאילו גילו שהוא כופר, חשבו שהוא צדיק, המשיח וזה.
0: זה בדורות הרבה הקודמים, זה היה עם שבתאי צבי.
1: שבתאי צבי, סליחה, לא צמח צדר, חס ושלום.
0: אבל רואים את הגודל שהיה את המחלוקת, רבי נתן היה יוצא מהבית, והיו זורקים עליו אבנים, ומקללים אותו, ומבזים אותו, לא יום ולא יומיים, יום, וצריך לברוח מפה ולכת מפה ו... מה עבר? מה עבר? זאת אומרת, הסיפור הזה, מי שקורא את הספר מאוד מומלץ גם בחום, ימי התלאות של רבי נתן, ימי התלאות, ששם הוא חיבר את הקונטרס הזה בשנים האלו, של תף קוף צדיקי, תף קוף צדיקי תת, ויש עוד קונטרס שהוא מיוחס לרבי נתן, הוא נקרא מחני הזדים, אומרים שהוא כתב אותו, זה גם מאוד מסתדר שם בלשון, יש אומרים במעתיקי השמועה שהוא כתב את הקונטרס הזה, מחני הזדים, ימי מוארנת, חלק א', חלק ב', מאוד מומלץ בכל לראות את כל ההתקרבות והמסע שהיה לרבי נתן, כולל אחרי זה ההישארות של ברסלב, איך שהוא בעצם מאיר את האור הזה בעולם, כל המסע שלו לארץ ישראל, כל מה שהוא עובר. ואנחנו נראה היום מה זה ענווה של עבד השם
1: אמיתי
0: שרודפים אותו, ואיזה מכתב הוא כותב. הלשון הוא כך: זה המכתב אשר שלח מורנו הרב המפורסם לשבח, מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה, להרב מסברן, בזה השנה, בכדי להשקיט הריב ולהציל נפשו ונפשות הנלווים אליו, להצילה מהרדיפות עד הנפש שנרדפו אז. אז לא הועיל, כי לא נכנסו הדברים בליבו. רבי נתן שלח מכתב לרבי מסברן, ולא הועיל לצערנו, יש שתי סיבות למה לא הועיל. אך לא הועיל, כי לא נכנסו הדברים בליבו, מחמת ריבוי לשון הרע שסיפרו לפניו. לולא השם שהיה לנו בעזרנו והציל נפשותנו מהרדיפות, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. יש שתי שמועות למה יש אומרים שהמכתב לא הגיע לרבי מסברן, יש אומרים שהגיע והוא לא קיבל את זה. ותראה את הלשון של רבי נתן, זה פשוט אי אפשר שלא, איזה ענווה ושפלות שאי אפשר לתאר. אנחנו מפה לומדים,
1: מדובר שהוא מדבר עם אנשים שהם שונאים אותו עד כדי מוות. זה לא, כאילו, זה ענווה, אין למעלה מזה ממש.
0: איך רבנו אמר, הוא מגדיר את עצמו כחתיכת בוץ.
1: כן, אם תראו מישהו שהולך כמו בוץ בשוק, תדעו שזה
0: ממש ככה, ממש ככה. ואני חושב שזה המון המון המון כלים, המכתב הזה, המון המון כלים.
1: כן, לומדים הרבה.
0: לעצמנו, איך אנחנו גם צריכים להתמודד עם אנשים שיש להם שאלות על ברסלב, ומאיזה מקום לבוא. מאיזה מקום לבוא. אז נקרא קטעים מהמכתב, בעזרת השם נדבר על זה?
1: בעזרת השם.
0: נראה, השם איתנו את עשיית הדשמיים.
1: בעזרת השם, כן.
0: כותב רבי נתן כך, כך הוא כותב לרבי, מסברן, מרחוק אקרא לשלום. מן האזוב אשר בקיר לארז אשר בלבנון. איזה לשון. הלא הוא הרב הקדוש המפורסם, נודע ביהודה ובישראל, שמו נרו יאיר, עמוד החזק, פטיש החזק, איש אלוקים קדוש יאמר לו. לא דומיה, תהילה, כבוד קדושת שמו, מורנו הרב משה צבי, נרו יאיר. תהיה כבר איך רבי נתן, מזה רואים שרבי נתן, אפילו שיש מחלוקת, הוא מכבד את התורה. הוא מכבד את התורה. יש מחלוקת, אבל יש כבוד התורה. תראה את הלשון, איזה כבוד התורה הוא נותן לו. האומנם, תמה נהגה דלה שאיל זעירה בשלמה דרבה. עם כל זה, למען גודל השלום, אשר הפליגו רבותינו זל, בעוצם מעלתו מאוד, ואמרו במסכת סוכה בדף נון ג' עמוד ב', שהשם יתברך אמר, ימחה שמי על המים בשביל לעשות שלום. וכיוצא בזה הרבה, אמרתי לצאת מהגבול, ככה כותב רבי נתן. מה זה לצאת מהגבול? הרי רבי נתן היה עליו דין רודף. היה עליו דין רודף, השם ישמור ויציל. רדפו אותו. ובכל זאת רבי נתן אומר,
1: אני יוצא מהגבול של
0: אני יוצא מהגבול הזה.
1: כן.
0: איזה ניגון יפה, אולי ניתן אותו קצת?
1: בטח. יאללה.
0: המכתב הזה הוא עמוק עמוק.
1: כן, חזק.

0: זה הגונים ששותים של ברסלב.
1: ברוך השם.
0: כבר שכחנו שיש מוזיקה כזאת בעולם. שיטות.
1: שיטות, אה?
0: כן.
1: תיאות הלשון של רבי נתן וממשיך וכותב, ואומנם שליבי הולך אנה ואנה בכתיבת מכתבי זה, כי מי יודע אם ייכנסו דבריי בליבו הטהור. כי ברית קרותה ללשון הרע עד שאמרו אבותינו זל במסכת שבת בדף נ"ו עמוד א', שדוד קיבל לשון הרע. אמרתי, עליי לעשות את שלי, אומר רבי נתן. אני על פי דרכה של תורה יעשה את שלי. ויהיה מה? ערוץ הדבריי אלה להציל את נפשי ואת נפשות כשרים התלויים בי. ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוקים לדעת כל אשר בארץ. תראו את הלשון של רבי נתן למתנגד. תראו את הלשון של רבי נתן לרב שפתח עליו חזית. השם ישמור ויציל. איזה לשון, איזה ענווה של רבי נתן. איזה התבוננות מצד אחד להרבות שלום ומצד שני לכבד את התורה.
0: מדהים.
1: ויבין כי באמת ובתמים יוצאים דברים אלי מליבי. והנה באמת, אין דעתי צלולה לסדר דבריי כראוי לגודל הדור, לגדול הדור כיוצא בו. כמה התנצלויות רבי נתן הולך, כמה ענווה. מגודל המחלוקת והאיסורים מכל צד, עפפוני מים עד נפש, אך עצור במילין מי יאכל בעת כזאת, ואם זכרתי ונבהלתי, כי כפי הנשמע ממדינתנו מהדיבורים שיצאו מפי מעלת כבוד תורתו, חיזק ידי בעלי המחלוקת, ורוב בעלי המחלוקת חלק ליבם גם מאדוני רום מעלת כבוד תורתו, כאשר החכם יודע בנפשו. איזה לשון של תלמיד חכם אמיתי צדיק. אי אפשר לתאר, אתה יודע, אני כל פעם שאני קורא את המכתב הזה,
0: זה מרגש גם.
1: אני על דמעות בעיניים.
0: בטח, זה לא יאומן.
1: אני על דמעות בעיניים, אני אומר, ריבונו שלם, אשראי שזכיתי להיות מקורב לרבנו, לאחד כזה כמו רבי נתן. אשראי, אני גאה בזה, אני גאה בזה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריכים להיות גאה בזה, שאתה רואה מה זה צדיק, ענוותן, בן תורה אמיתי, באיזה שפלות ובאיזה ענווה, זה פשוט מבהיל לראות את זה. אנחנו בינו כאילו כותבים הפוך.
0: אני חושב אם זה היה בדור שלנו.
1: כן, חכה, אני מחכה לך בפינה.
0: חכה,
1: מבין?
0: היינו כותבים לו.
1: זה לא יאומן.
0: זה לא יאומן, לא נתפס.
1: אתה רואה פה כתיבה שאדם שביטל את עצמו, צדיק שביטל את הדעת שלו לגמרי כלפי השם יתברך.
0: כן.
1: זה ביטול גמור. זה אין פה שום נקודה שהוא מדבר חס שלום מהמקומות הלא חיוביים שלו. מהאגו, מהאדמים האחרים. אתה רואה פה כתיבה שאין פה דמים אחורים. רבי נתן
0: אלה, שאין לו להשיג שלום אמיתי, מה? את רצון השם באמת.
1: זה שכל קר עם המון לב. אתה יודע, זה שכל קר, זה נטו הלכה, זה נטו קרות. לכתוב כזה מכתב עם המון המון המון לב. ואתה יזכור נא אדוני מהרבות גואל אדם, ולא ישפך דם נקי בישראל, כי כבר הם שופכים דמנו בביזיונות עצומות אשר לא נשמעו בעולם, ומשכילים באבנים, ויפרו באפר, ואינם חסים על נערים וזקנים. ככה הוא כותב לו, עקב זה שאתה אמרת לצאת עלינו, זורקים עלינו אבנים, משפילים אותנו, תראה מה אנחנו עוברים, ישפך דם נקי בישראל. לולא השם עזרתה לנו, אזי חיים בלעונו, ואתה ישים נא אדוני אל ליבו הטהור.
0: כן, זה ענווה, ענווה זה.
1: בוא ניתן כמה צלילים.
0: יאללה, בוא. רואים שאתה קורא את זה מכל הלב, מרגישים את זה, מרגישים את זה.

0: ועוד כותב רבי נתן, ואתה ישימנה אדוני על ליבו הטהור, אחרי אשר דרכו הטוב לתווך השלום בישראל, לעשות משפט שלום בין איש לרעהו. וכמה פעמים הוא מוכרח לוותר לאחייו בשביל לפשר ביניהם. כי מי כחכם ומי יודע פשר דבר, קל וחומר בין בנו של קל וחומר אלף פעמים, כמה וכמה מחויב מי שיש בידו לתווך השלום בעניין מחלוקת עצום כזה.
1: כן, הוא יכול לעצור את זה.
0: השלום, השלום. חסידי ברסלב, אנחנו צריכים לדעת לרדוף אחר השלום. לרדוף אחר השלום, ואימא, לרדוף אחר השלום. זה מה שיקרב לרבנו. לרדוף אחר השלום. כמה רבי נתן נדגיש את זה, כמה הוא קיבל את זה מרבנו. שיש בו חשש סכנות נפשות וחילול השם. כי הם הולכים וקוראים הספרים הקדושים שחיבר אדוננו מורנו ורבנו הרב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה, ורומסים אותם ברגליהם, וזורקים אותם להשפות ולמקומות המתונפים. תראה מה רבי נתן כותב לו.
1: כאב לו על זה, וואי.
0: הנשמע כזאת, או הנראה כמו, בסדר, אתם חולקים, אתם לא חסידי ברסלב, אבל לזרוק את הליקוטי מוהר"ן להשפה.
1: הלכתם רחוק מדי.
0: לשפוך את דמנו. אבל תראה באיזה עדינות נפש ובאיזה תואר וצורה חדה הוא כותב את זה.
1: ממש.
0: ואינם נותנים מליבם להסתכל בתוך הספר, לראות ולהבין בו. אם ראוי לבזותו כל כך, אפילו לא הסתכלתם על הספר כדי להבין אם ראוי בכלל לבזות את הספר או לא. כבר קבעתם ישר דברים והכל מהלשון הרע. הכל רבי נתן בונה את, את המכתב הזה מדבר אחד, הכל מהלשון הרע.
1: כן.
0: אדם שמקבל לשון הרע, הוא לא יפתח את הספר של רבנו. לא סתם רבנו אמר שיהיה יצר הרע לפתוח את הקריחה של הספר, מגודל הלשון הרע, ככה אני מבין, אחד הדברים שאני מבין.
1: נכון.
0: ואנשי שלומנו המסתופפים בצילו הקדוש, ולומדים ספריו הקדושים, אשר כבר נתפשט חיבוריו ברוב ישראל, ובקצה תבל מלהם, כי כבר חזרו והדפיסו אותם במדינות הרחוקות, כאשר כבר הגיע לידינו. בראותם גודל החציפות של העזי פנים שבדור המבזים את הספרים כל כך, והם מוכרחים לשתוק ולשום לפיהם מחסום. אנשים פחדו לדבר. פחדו לדבר. אם אנחנו נדבר, יארגו גם אותנו. לאיפה זה הגיע? אין חסידות בעולם כמו חסידות ברסלב, שעברה שפיכות דמים כמו חסידות ברסלב. אין דבר כזה.
1: נכון.
0: והחולקים אינם מסתפקים בכל זה, ומוסיפים לפעור פיהם לבלי חוק, עד שמרימים ידיהם על אנשי שלומנו העניים והנרדפים. אזי גם הם אינם יכולים להתאפק ועומדים כנגדם בכל כוחם, כי אנשים הרי נפש הם. ומחמת שהם נרדפים ביותר, עד אשר קשל כוח הסבל, והם מתגברים בכל כוחם ביותר. כמאמר החכם, אין גיבור כמתייאש. ועל ידי זה רבו כמו רבו הקטטות והמריבות בכמה עיירות זה כמה פעמים. ואתה ייתכן להלהיב ולהבעיר חס ושלום יותר יש המחלוקת כזה? תראה איזה לשון הוא כותב לו. אתה רואה שזה מכתב מאוד חד, אבל להלהיב כזה דבר, איפה הגענו? ואתה ייתכן להלהיב ולהבעיר חס ושלום יותר יש המחלוקת כזה? הלא זה יודע אדוני בנפשו, שאנחנו חזקים בנקודת האמת. זאת אומרת, רבי נתן פה, איך אומרים כבר...
1: אתה לא תצליח לשבור אותנו, זה לא יעזור
0: כן.
1: לך מה שאתה עושה.
0: זה לא ילך. אתה לא... בדיוק, כמו שאתה אומר, אני יודע מה תכתוב לי. אתה תכתוב לי שאולי נוריד ידיים, אולי זה... אני אומר לך, אנחנו חזקים באמת שלנו. אני מצד אחד רודף שלום, אבל אני לא אתן לרדיפה אחר השלום לעקור אותי עם האמת, וזה יסוד מאוד חשוב. אנחנו רודפים שלום, אנחנו אוהבים שלום, אבל אנחנו לא ניתן לעניין של השלום לעקור אותנו מהאמת, כי זה כבר לא שלום אמיתי.
1: נכון.
0: אנחנו נהיה חזקים באמת שלנו. שמין הנמנע, כך הוא כותב לו, שאנחנו חזקים בנקודת האמת, שמין הנמנע להפריד לבבנו חס ושלום ממנו זל ומספריו הקדושים. מאחר שאנו יודעים בנפשנו אמיתת דבריו הקדושים המיוסדנים על אדני האמת. אין דיבור של רבנו שלו על פי התורה. תראה איזה דיבור חד.
1: נכון.
0: כפי אשר קיבלנו מרבותינו זל בשס ופוסקים בכל ספרי מוסר הקדושים מהצדיקים הקדושים שהיו אחריהם זכותם יגן עלינו. רבי נתן פה בעצם כותב לו דבר מאוד מאוד עמוק. אנחנו חזקים באמת שלנו כי כל מה שרבנו הורה לנו דרך זה הכל משס, פוסקים, מהספרים הקדושים. רבנו לא זז כחוט השערה. אין לו טיפת פסולת שאתה יכול לבוא ולהגיד שחס ושלום זה לשון לא מבוררת. אז רבי נתן פה בעצם מעביר לו, בגלל שאנחנו כל כך חזקים בדעת של רבנו ובספרים ובעצות שלו, הבירור אצלנו שזה האמת הוא מבורר לחלוטין, אנחנו לא נרים ידיים. תראה איזה עזות קדושה רבנו נותן בתלמידים שלו, ואיזה ענווה. זה שני הפכים. עזות קדושה כזאת גדולה, והענווה כזאת קדושה, זה אי אפשר לתאר.
1: כן, זה לדעת לתמרן איתם ביחד, זה ממש קשה, ובאמת רבי נתן היה מומחה בזה.
0: הרבה עבודה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הרבה עבודה.
1: אתה מבין? כי גם מצד שני, מצד הקנאה שהייתה בו, איך זה הגיוני שהוא באמת מדבר בכזה כביכול ענווה, אתה מבין? הרי תראה מה עושים לספרים של הרב שלך, כאילו של הצדיק. היה צריך לעורר אצלו, כמו שלנו, אנחנו מכירים את זה, קנאה על רבנו וכו'. לפעמים אנחנו יוצאים על אנשים ומדברים לו לעניין וזה, וכאילו למה אתה לא ברסלב או כל מיני ביטויים כאלה שאנשים אומרים אני לא כזה בכלל ברוך השם.
0: מתנגד, מתנגד,
1: כן,
0: לודוויקי, שמעתי כאלה.
1: רק ברסלב, כל מיני ביטויים שהם גורמים, זה סוג של קינה על רבנו. לדעתי זה לא נכון לעשות את זה. אז אני אומר, תראה איזה גדולה, איזה גדולה הייתה לרבי נתן, שעם כל זה שהיה לו קינה לצדיק, הוא שמר על מתינות, כן? וזהו, רואים את זה במכתב, הרבה הרבה ענווה ושפלות הייתה לו, וביחד עם זה את העזות הקדושה שעומד על שלו, ואתה לא תצליח לשנות אותנו, אם זה מה שאתה מנסה לעשות.
0: איי, איי.
1: זה דבר עוצמתי.
0: איי, איי, איי. כאשר אין כל בית ישראל ראו בספריו הקדושים, כל מי שחפץ באמת, להביט בעין באמת לאמיתו. ואיך אפשר להכחיש דברים אמיתיים כאלה? ואם רבים אינם חפצים להביט בהם, כותב לו רבי נתן, מי יכריח אותם? רבי נתן כותב ואומר לו, מי שלא רוצה ללמוד בספרים של רבנו שלא ילמד. הכל בסדר, אתם לא רוצים, אל תלמדו. אנחנו יש לנו את הלימוד שלנו, את עבודת השם שלנו, אנחנו לא קופים דעתנו על אף אחד. מזה צריך גם להיזהר שלפעמים אומרים לאנשים, כך, כאילו קופים דעתם. כן. אל תקפה דעת, אתה יכול לתת עצה, אתה יכול לייעץ לו, יש ספר ליקוטי מורן, אתה רוצה, תיקח. אני יום אחד באתי למישהו, מצאתי לו ספר, ובאתי לתת לו. פתאום אמר לי, מה זה? אז אמרתי לו, זה ליקוטי מורן של רבי נחמן מברסלב. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא רוצה, לא רוצה. לא... חסתי לרכב. אמרתי, בוא נשאר, אוכל לנו קצת יותר יפה. אבל אני יודע מאיזה מקום הוא עונה, כי הוא שמע הרבה דברים, הרבה לשון רע, זה לא שיצא עליי, הוא בא לפגוע בי.
1: הוא היה דתי כאילו?
0: כן. לא, לא, לא, לא, לא רוצה, לא רוצה, בסדר, בסדר. לפעמים אתה בא גם, נתתי לו, באתי לא מזמן לאיזה יהודי, לתת לו ליקוטי מורן, אמרתי לו, אפשר להציע לך איזה מתנה, וזה אומר לי לא תודה.
1: תשמע, פעם זה היה מפריע לי הדברים האלה, היום בכלל לא מפריע לי. אני בכלל חושב שהגישה של רבנו זה לא ככה. כאילו, כן לעשות הפצה, מי שלא רוצה, בסדר, שלא ירצה. זה שהוא דיבר לא לעניין, זה בעיה שלו. אני חושב שהאור של רבנו מאיר בקטע שאתה תאיר, וכולם יבואו אליך כמו מגנטים, אחי.
0: אמת ויציב.
1: כי יראו את האור הזה, את המתיקות, וירצו כבר לבד.
0: כשהיו מסתכלים על רבי נתן כבר זה היה מספיק, כשהיו מסתכלים על רבי נפתלי, כבר היה מספיק.
1: היום רואים חסידי ברסלב רוקדים, כבר כולם כמו מגנטים, כולם נהנים מזה, רוצים גם.
0: נכון.
1: זה האור של רבנו.
0: ואומר רבי נתן, אז מי שלא רוצה להביט בספרים, מי יכריח אותם? השומע ישמע, והחדל יחדל. אך איך הותר להציט את האש חס ושלום הבוער זה כמה שנים?
1: כן, אבל באמת, מה היה הנקודה? מה, על סמך מה הם נשענו?
0: לשון הרע.
1: לא, אבל מה, בסדר, לשון הרע, אבל אתה לא תורני כאילו, מה, איפה התורה פה?
0: זה מה שרבי נתן מזכיר בהתחלה, שנכנס לשון הרע, כבר אדם נמצא במצב שהוא לא יכול לבדוק. המוח שלו נאטם.
1: זה אש, בגלל זה נקרא אש.
0: המוח שלו נאטם.
1: זה שורף קוצים, זה ברגע, זה מתלקח.
0: איך שאתה מסביר את זה, זה יותר מדויק, אני אגיד לך למה, כי אתה יכול לעבור עמוד של אש.
1: אתה לא יכול.
0: הלשון הרע זה אש.
1: ממש, וואי.
0: אש, אמין.
1: בגלל זה הם אמרו, אשרנו שאנחנו לא מהחולקים לפחות.
0: כן.
1: זה נאמר, תראה לאן זה מגיע כאילו, אתה מבין?
0: לך תדע איזה עץ שערה גדול, אנחנו לא...
1: יהודי מסוגל להרוג יהודי בגלל שהוא חסיד כאילו, זה לא נתפס בשכל. זה לא...
0: וזה ידוע ומפורסם שאני, העני והאביון, כבר השלחתי נפשי מנגד ומסרתי נפשי וגופי וממוני בשביל האמת. רבי נתן כותב לו,
1: אני מתאבד על זה.
0: אני לא במלחמה איתך, אבל תדע שאני בתודעה שלי, אני השלחתי את כל כולי בשביל הנקודה הזאת, להאיר את אור רבנו בעולם. את כל כולי השלחתי. זה כבר לא משהו בשכל, זה משהו שעובד מתוך אמונה. זה נטו אמונה צרופה ותמימה. והשם אלוקים אמת יודע, כי דיברתי עם גדולי קדושי ישראל, צדיקי יסוד עולם זכותם יגן עלינו. עם כולם דיברתי הרבה. גם אחר שזכיתי להתקרב לאדוננו מורנו ורבנו המובהק הרב הקדוש מוהר"ן זכר צדיק לברכה.
1: כן.
0: וכולם קרבו אותי באהבה רבה וחיבה יתרה, כי ידוע שרבי נתן, לפי המידע שיש לנו, לפי הספרים, הוא היה אצל רב לוי יצחק מברדיצ'וב במשך 6 שנים.
1: הוא כתב את ספר קדושת
0: הלב. יש אומרים, יש שמועה כזאת. ואגב, זה מאוד נראה, כי הלשון שמאוד מאוד תואמת. יש דעה כזאת שאומרים שאת
1: סגנון כתיבה.
0: כן, הקדושת הלב, יש אומרים שזה רבי נתן. יש אומרים שהוא כתב, הוא היה אצלו, אצל רב לוי יצחק 6 שנים הוא היה אצלו. עד שהוא הגיע לרבנו. ובפרט הרב הקדוש והנורא מברדיצ'וב, ואחריו הרב הקדוש מחמליק, והרב הקדוש מורנו הרב שלום מפרביביצ'יש.
1: פרביביצ'יש, אני אלמד אותך.
0: אוקיי, בסדר, תעזור לי.
1: אני אשלח אותך לקורס.
0: אני לא חייב את זה. מה לעשות, מהירק וזה, מה כזה?
1: לא קשור.
0: זכר צדיקים לברכה, ושערי גדולי עולם. אצל כולם הייתי מתאבק באפר רגליהם קודם שנתקרבתי אצל אדוננו מורנו ורבנו המובהק, זכר צדיק לברכה. ואחר כך, ואהבתם גברה עליי אחר כך ביותר. ידוע שרב לוי יצחק מברדיצ'וב היה קורא לרבי נתן, קורא לו נטלה שלי.
1: נטלה
0: שלי, הוא כל כך אהב את רבי נתן. אז זה הפלא הגדול של רבי נתן. ענקי עולם קיבלו מרבנו, ענקי עולם לא מדברים עליי ככה, לא פותחים עליי כזאת חזית ועל התלמידים ועל הכל. איך הגעתם למצב שאתם כאלה פותחים חזית? השם יעזור.
1: בוא נשמע כמה צלילים יפים.

0: אז זה ניגונים, אה?
1: כן. ואהבתם גברה עליי אחר כך ביותר מחמת שראו שנשתניתי לטובה יותר. זאת אומרת, תראה את הגדולה שהיה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב. רבי נתן היה אצלו 6 שנים, מתקרב לרבנו, רב לוי יצחק שמח.
0: נכון, הוא ראה את זה, הוא ראה איך הוא גודל בתורה.
1: איך הוא מתעלה.
0: זה מה שאמר גם חמיב, אמר לאשתו, נכון, של רבי נתן. אם הוא מתעלה בלימוד תורה, אז הכל בסדר, תני לו להיות חסיד ברסלב. כי זה העיקר בסופו של דבר.
1: בדיוק, זה העיקר, ממש ככה. לשקוד על דלתי התורה והעבודה ביותר בעזרת השם יתברך, וכולם פרסו בשלומנו זל על ידי. והנני היום הרבה יותר מ50 שנה, וכבר עבר עליי מה שעבר, כל משבריך וגליך עליי עברו, ואני עוסק בספריו הקדושים זה יותר מ-32 שנה, וכבר זכיתי להדפיסם כמה פעמים. תראה מה רבי נתן פה כותב, את הדברים שהכי מפריעים להם, כביכול במרכאות, אנחנו מדפיסים, אנחנו נמשיך להדפיס, כי אנחנו חזקים באמת שלנו, מזה רואים מה זה, עזות קדושה וענווה אמיתית. אנחנו לא מפחדים ללכת עם הנקודה שלנו. לא מפחדים. אנחנו לא מפרדים, יש לנו ברוך השם כתפיים רחבות לסמוך עליהם.
0: וואי, זה כתפיים.
1: וכבר זכיתי להדפיסם כמה פעמים עם הסכמות מגדולי ישראל, מחברים, מפורסמים, גאוני עולם. הוא בעצם במכתב מעביר לו מסר, אתה לא בדקת כלום. על מה אתה חולק עלינו? ונתפשטו בכל ישראל, בפרט במדינות ליטא ורייסין ופולין, גדול ובארץ ישראל. וכולם משבחים ואומרים שהם דברים נפלאים ואמיתיים ופותחים שער לכל דופקי בתשובה. ומדריכים את האדם בדרך ישרה. לבד במדינתנו רבו המחלוקת מחמת דברי הבל שיצא מפי החולק על הגדול עליו זל. זה הוא מדבר על מה שהיה עוד בתקופת רבנו, על הנושא של הסבא משיפולי, שכל הבלגן שם שהיה, שהשם ישמו ויציל, רחמן הליצלן, רחמן הליצלן, אשר לבבנו חלק ממנו לגמרי, ואיני רוצה לדבר ממנו.
0: הוא היה הכי קיצוני, נכון?
1: כן.
0: סבא
1: אבל מש... יום אחד בא לרבנו, שאל אותו כמה שאלות, ואז רבנו אמר לו, מה אתה חולק? הוא אומר, איך אני יכול לחלוק עליך? אין לי אפילו שיניים. ולקח את האצבע של רבנו, והכניס אותה בתוך הפה. אמר, אתה רואה, אין לי שיניים. אז רבנו, שאחרי שהוא יצא ממנו, אז רבנו אמר, אף על פי שהוא חולק עליי, לא האמנתי שדווקא היצרה ירד עליו. רבנו אמר, לא חשבתי שהיצרה דווקא ירד עליו, שהוא יחלוק עליי. ידעתי שיהיה עליי מחלוקת, אבל ממנו. והוא אמר, אבל אני כבר לא חושש ממנו, כי כבר אין לו שיניים. ואז הוא הביא את המעשה מזבוב והכביש, ששם מדבר על ההר, שהיו ניסו לעלות להר, והוא היה מלא בשיניים, שכל החולקים יפלו שיניהם. מה זה הסוד של השיניים אגב? בשיניים יש לנו למד בית שיניים. 32 שיניים. זה כנגד לעיני כל ישראל, סוף ספר דברים, וכנגד בראשית. זה כנגד למד בית נתיבות חוכמה. כל מי שינסה לפגוע ברבנו, רבנו כבר אמר, אני כבר לא חושש ממנו, כי אין לו שיניים, את הלמד בית נתיבות חוכמה כבר אין לו. הוא לא יכול לפגוע בי. אבל רבנו אמר, אני מתפלא שזה דווקא בא עליו. אני מתפלא שזה דווקא בא עליו. ואני רוצה לדבר ממנו. וגם אדוני יודע שלא היה כדאי לחלוק עליו זל, ורק הוא ירבה המחלוקת בישראל. עד אשר, אם ירצה אפילו הגדול שבגדולים לתקן המחלוקת, איני יודע אם יש בידו לתקן.
0: זה כבר שרוף.
1: השם ישמור, כי רבי נתן אמר למפרע, אחרי שהמשיכה המחלוקת, רבי נתן אמר לתלמידים שלו, עקב זה שהמשיך איתי את המחלוקת, הרבי מסברן, עקב זה שהמשיך איתי את המחלוקת, הוא עיקב את הגאולה לשנה ויותר. רחמן על יצלן, הוא עיקב את הגאולה לשנה ויותר. והשם מרחם. כי ידענו שקלקל לדורות עד שיבוא מורה צדק ויגלה האמת. רבי נתן פה אומר לו, מה אתה עושה? אנחנו לא מחפשים את הדבר הזה. על כל פנים, אין להרבות המחלוקת. מה שלא יהיה. נא אדוני, אוהב ישראל השוקד על... תקנתם, אם חולי אם יצא מתחת ידי, יד קולמוסי, איזה דיבור נגד כבודו הגדול. וידינני לקרב זכות, כי מרוב שיחי וצערי דיברתי עד הנה, מקירות הלב, בלב נשבר ונתקה. עד מאוד, כי נפשי נבהלה מאוד מאוד, ואתה השם עד מתי? התקרית רוחי, גון נדנה, מה אומר ומה אדבר, מה הצטדק, האלוקים מצא את אבוננו כי צדיק השם ואני הרשעתי. אבל האלוקים יבקש את הנרדף.
0: יבקש את הנרדף.
1: אתם תמשיכו לרדוף אותנו, אנחנו נמשיך להצליח. זה מכתב מאוד מאוד נוקב, בצורה עם המון שפלות, המון ענווה, אבל עם כל כך כל כך אמת זכה וברורה של עזות דקדושה. עזות דקדושה. שרבנו כבר אמר, אפילו צדיק רודף את הרשע, והאלוקים יבקש את הנרדף, הוא יבקש את הרשע. בפרט כי בעניין המחלוקת עלינו לא צדקו דבריהם כלל. כל מה שאתה חולק עלינו, אין לך שום ראיה.
0: אין לך על מה להסתמך, כן.
1: שום ראיה אין לך.
0: זה מה ששאלתי.
1: שום ראיה, זה הכל לשון הרע.
0: וואי וואי.
1: והכל עניינים שאנחנו לא קיבלנו את זה בברסלב. אתה רוצה שאני אנהג אדמורות? אני לא אנהג אדמורות. ככה קיבלתי מרבנו, אני לא אנהג אדמורות. אני לא אנהג אדמורות. ככה קיבלנו מרבנו, זה מה שיהיה, זה לא יעזור. תראה, זה אמת סטרופה.
0: כאילו, מה הם רצו? להכניס אותי לאיזשהו מסלול של כזה...
1: היה כמה שמועות שרצו גם להשתלט על חסידות ברסלב, וכביכול, אם זה יהיה חסידות בלי אדמור, אז זה לא חסידות, וכו' וכו'. חיפשו סיבות.
0: אה, זה רק סיבות.
1: סיבות, כן. וחוץ מזה
0: ש... ומי הוא היה הרב קהילה? מה הוא היה
1: כן,
0: שם?
1: היה לו,
0: הרב קהילה?
1: היה לו יום אחד בראש השנה, הגיעו לרבי נתן, אני חושב, הגיעו לשם איזה 60 או 80 יש משהו כזה, התפוסתי כרגע במימדים, ולאדמו מסברן הגיעו אליו למעלה מ-500 איש. אז כל ה-500 איש בא לו לבקש ממנו על פרנסה, בריאות והכל. אז הוא אמר, הוא היה לו איזה סוג של זה, הוא אמר, אליי באים לבקש על העולם החומר, לרבי נתן מבקשים על עולם הרוח. רבי נתן רק באו לבקש על דברים של רוחניות וקדושה ויראת שמיים והכל. אבים. כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדוננו מורנו ורבנו זל מדריך אותנו בדרך הישר בספריו הקדושים. אז קודם כל, זה שאין אדמור בברסלב, זה לא אומר שום דבר. כי רבנו כבר גילה הכל בספרים שלו. ואם יבוא עכשיו אדמור אחר, אז הוא יגלה דברים חדשים. כן. אז רבנו אמר, חריי, לא יהיו אדמורים, יהיו תלמידים, שיעשו תלמידים, כי כבר האמת נמצאת, נגמר, הכל כתוב בספרים, הכל מבורר. בדרך אשר דרכו בו אבותינו מעולם. אני כאן חדש, מלא ישר, כן, אמר רבנו.
0: כן.
1: ואתה השתחווה והכרעה, ואחווה קידה כמה דמור אלפים פעמים, שישים ליבו הטוב אל כל דבריי הנאמרים באמת וצדק, ואל ישליך דבריי אחרי גגו, ואל נא ישית עלי חטאת אם יצא דבר נגד כבודו חס ושלום, כי לא במרד ובמעל דיברתי חס ושלום, רק מגודל הצער והרדיפות שלנו עד הנפש.
0: תראה מה זה.
1: ואין אדם נתפס על צערו, ואל ישמע לכל מלחשים בעלי לשון הרע, יוחז צדיק דרכו הטוב אשר מכבר, להציל עשוק מיד עושקו כוח, ולתווך השלום בישראל, ובוכן לבבות, הוא יודע שרצוני חזק מאוד לבוא באוהל ביתו הקדוש, ולדבר עם העלת כבוד תורתו פנים אל פנים, ולפרס שיחתו לפניו. אך גבה תורה בני האביון ובן רום כבודו, כי כיפו חבילי תרדות מכל צד. עד אשר אין הפנאי בידו לעסוק לדבר עם מי כראוי.
0: איזה לשון הקודש זקה וברורה, זה... רבי נתן,
1: אה? כפשוט, הוא לא משתמעת לשני פנים.
0: איזה יפה, הוא מדבר, כותב, מדהים.
1: ממש. כדי לפרס שיחתי לפניו ולהציל את נפשי, הייתי צריך שידבר עם מי מעלת כבוד תורתו כמה ימים, כמה שעות בכל יום. וזה דבר שאי אפשר מריבוי תרדותיו במילי דשמי ומילי דציבורה, וגם אני בעוני, אי אפשר לי להתמאמע שם הרבה, מחמת שבאים לשם הרבה אנשים, אשר חורקים שינם עליי, אשר אי אפשר לי להתוועד עמהם יחד. כן. ובפרט ימים הרבה. כאשר אדוני יבין בחוכמתו הזך, ובאמת מחמת זה נמנעתי לבוא אליו עד הנה, בפרט אתה, שאי אפשר לי לעבור מביתי למקום קדושתו, מחמת שיראתי מהחולקים. בפרט מעזי פנים שביניהם אשר דמי הותר ביניהם, רחמן על יצלן. התירו את הדם של רבי נתן ככה. השם ירחם ויציל. לא היה כזה דבר. איפה, איזה מצב הגיעו? איזה מצב הגיעו? שאדם רואה את השקר בתור אמת. רחמן על יצלן, השם יצילנו. הן על כל אלה גברה מחיצה המפסקת ביני ובין כבודו הרמה, וגם על המכתב הזה נסתפקתי עם לשולחו למעלת כבוד תורתו, אך לא יכלתי להתאפק, ואני מוסר דעתי ולבבי להשם יתברך בכל תנועותיי וכרצונו אעשה. ואם אמנם בטני מלא מילים, אמרתי לקצר שלא אטריח הצדיק בתיבות הרבה, ושלמה יגדל נא כנפשו ונפש האסקופה הנדרסת, ופורס כפיו ומבקש שלום ואמת.
0: אז הוא קיבל את ההודעה?
1: לא.
0: יש
1: אומרים שהוא קיבל את המכתב הזה, והוא לא יחזיר תשובה, ויש אומרים שלא העבירו לו את המכתב הזה. זה שתי הדעות שיש. אבל לעניין שלנו, לנקודה שלנו, לימים, הוא רצה להגיע לרבי נתן עוד הפעם. זה מופיע כמדומני בספר אנשי הצדיק. הוא רצה להגיע אליו עוד הפעם. הרבי מסברן רצה עוד פעם להגיע לרבי נתן ולהגביר את המחלוקת, ורבי נתן ישב עם שלוש תלמידיו, ואחד מהם היה כהן, אחד מהם היה לוי וישראל. רבי נתן אמר, עכשיו אנחנו צירוף של כלי, אנחנו כלי מלא והוא כלי שבור והוא ייפול בדרך. ומה שקרה, הוא נפל בדרך והוא נפטר לבית עולמו. המחלוקת הייתה קשה, אבל רבי נתן בסופו של דבר נכון. עליו נאמר, ניצחתי ואנצח, עבר הרבה, אבל אנחנו רואים את הגודל של האהבה שהיה לרבי נתן לרבנו, ואת האמת הזכה. מזה רואים שברוך השם, רבנו נותן בנו כזאת אמת, שזה חסידות, שאי אפשר להבין איך היא עומדת בפני כל החולקים וכל המעברים שעוברים, כי כגודל האמת, גודל הכוח.
0: נכון.
1: ככל שאדם יותר חזק באמת שלו, הוא לא צריך להוכיח לאחרים את הדרך שלו. אין מה להוכיח, אני חזק באמת שלי.
0: יפה. והקדוש ברוך הוא עוזר ושומר. אשרינו, בוא נשמע את זה שיר.
1: יאללה, חבר.
0: אשריך, איזה דיבורים נפלאים. סף קורדונר, אשרינו שזכינו.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון, המשך הזנה הרבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח שיהיה לנו דיבורים, דיבורי קודש בעזרת השם לחזק את עם ישראל, לחזק את עצמנו, את כולנו, כולנו צריכים התחזקות. עסקנו רבות בתקופה האחרונה בסוד הדיבור. כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, כוח הדיבור זה עולם שלם, ולכן אנחנו גם נעסוק בזה היום. זה דבר אינסופי, כמה שלא נדבר, זה כוח הדיבור בעצמו, זה דבר אינסופי, וצריך ללמוד וללמוד על זה, שנפלים לעצמנו מה יש לנו, מה אפשר, איזה אפשרויות יש לנו לעשות בתפילה, בהתבודדות, מה אפשר לעשות עם הפה, אם אדם היה יודע, היה מקים עולמות שלמים. וככה זה כל פעם, זה עוד טיפה בים, עוד טיפה בים, לאט לאט בעזרת השם. אומר דוד המלך, מדבר השם שמיים נעשו. דוד המלך, מה זה אומר? הנה אנחנו רואים, אומרים שם חז"ל, בעשרה מאמרות של הקדוש ברוך הוא נברא העולם, כי הוא אמר והיא, הוא ציווה ויעמוד. דיבור, איך הדוגמה שם, כתוב שם, ויאמר אלוקים ויאור, ויאור, ויאמר אלוקים ירקיע, ויחן, הכל קרה בפועל, וכן הלאה. כל העניין הזה בעשרה מאמרות נברא העולם. אז אנחנו רואים שהכל היה בכוח הדיבור. אומר שלמה המלך, ומותר האדם מן הבהמה עין. איזה הבדל יש בין אדם ובהמה? בסופו של דבר אנחנו רואים, הכל אותו דבר, כמעט. בעיקרון אין הבדל. זה הולך על שניים, זה הולך על ארבע, הכל נראה רגיל. בסוף גם כולם יוצאים רגיל מהעולם. אז איזה הבדל יש לך מבהמה? מה המהות? דבר אחד, אומר גם רבנו, הדיבור, עיקר האדם זה הדיבור. הפה שלך זה העיקר.

קורה לעצמו ולא לאחרים. למה ברגע שאדם מוציא מהפה דיבור לא רע, אמרנו דיבור רע, חס ושלום יוצא מזה פעולות רעות. אמרנו כבר את זה כמה פעמים, זה פשוט עובד. נתנו גם דוגמאות שכל מילה שאתה אומר היא בפועל עובדת, יוצא מזה פעולות. יש לזה כוח בריאה ממש, ברוח פיו שמיים נעשו. ואת הכוח הזה, את הרוח הזה, אמרנו, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, אמר שם התרגום, לרוח מממילה. הקדוש ברוך הוא הטביע באדם ראשון את הכוח הזה, כוח הדיבור, שבו נברא העולם כולו. אז תראו כמה עוצמה יש בדבר הזה. כשאתה מוציא מהפה דיבור, רוח השם יוצאת מהפה שלך, זה דיבור של הקדוש ברוך הוא כביכול. צריך להיות בזה זהיר. לכן חז"ל כמה אזהרות נתנו לנו על פי התורה הקדושה, כמה עניינים, כמה לשמור את הפה, לא להוציא לשון הרע, לא תלך אחי בעמך, אמרנו, מוציא שם רע, סליחה, פרשת מצורע, כל הדברים האלה, כמה הזהירו, כי הכל העולם, כל העולמות עליונים, תחתונים, תלויים בדיבור שלך. אז אם אדם יודע את הדבר הזה, כמה זהירות, כמה עניינים, היה נזהר מהם. היה יודע את כל הסיפור הזה, היה נזהר. אדם צריך לדעת מה יש לו בפה, כמה כוח. רבינו אומר, כל הדיבורים מהמוח. זאת אומרת שאדם היה צריך גם לשמור את המוח, מה נכנס. אמרנו בעלותך את הנרות, כמה אדם צריך לשמור על הפנים, מה נכנס, מה הוא מוציא, כי כל זה הופך לתוך המוח וזה יוצא בפה בדיבור. אתה צריך לתקן את המוח, צריך לתקן את הנרות, צריך להיות אדם שמור, אתם קוראים אדם. אם אתה נקרא אדם, יצא לך דיבורים תאורים. ומי שלא שומר את המחשבה שלו חז ושלום, הדיבור שלו פגום, אז מה יצא מהפה שלו? דברי אבל. כל המלחמות, כל הצרות שיש בעולם, באים מהדיבורים האלה, מהדברים האלה. אז אנחנו צריכים לעבוד על זה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שתן לנו כוחות כל הזמן, להשתדל, לדבר, לשמוע, וכל העניינים בדברים טובים. רק דיבורים טובים שיצאו מהפה, לא להגיד לשון הרע, לא להגיד דיבורים קשים חס ושלום. אפילו בבדיחות, אין דבר שיצא לא טוב מהפה. אנשים חושבים שטוב. רבנו אמר, אין אדם אסור שיהיה בעצבות. יקרא לו בשמחה תמיד, ואפילו מילי דשטוטה. אז מה אתה חושב, התכוון רבנו חשבו לאיזה מילים לא במקום? לא, מילי דשטוטה, שיתנו לך שמחה. כי בסיפור המעשיות רבנו אמר, רק בלי ליצנות. זאת אומרת, יש בדיחות, גם הבדיחות עצמם, לשמח את האדם, להרים אותו, להרים לו את הנפש, הוא לא היה למטה עכשיו, אז צריך לעורר אותו מהשינה, אז הוא צריך להגיד מילים שיהיו במקום, מילים של דיבורים טובים. אפילו הבדיחות שלך, שיהיו בדיחות עם קודש, עם שכל, שיביא מהם רק שמחה. אדם צריך להיזהר גם כן, מה מגיע לאוזנו, לפעמים אדם מספר לך איזה בדיחה, אם אתה רואה שם קצת משהו ניוף עניינים, סגור את האוזניים, לא רוצה לשמוע, סליחה, לא מתאים לי. אין, הזהירה אותנו התורה, מה שאתה מכניס לפה, מה שאתה מוציא, מה שהאוזניים שומעות. לא, אם זה דיבור רע, סור אוזניך משמוע רע. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדבר, תודה רבה. אני לא מתאים לי הדיבור הזה. ככה אדם צריך להיות, ככה צם צריך להתנהג. רבנו אמר שם, יש דיבור של רבי נתן, על עניין הזה גם כן שנבין. אומר איפה שתראו עשרה מהאנשיי, שם תכניסו את הראש. הרב המציון אומר לנו, אדם שלא לא הגיע לאוזן, שאלו שלא ידחוף את האוזן לשמוע. לא בא לך דיבור משמיים, לא צריך לשמוע, זה לא שלך. כמובן עם כל העזרות, אם יש דיבורים אחרים, אבל לא לשמוע, לא צריך. תשים את האוזן בחוץ. אבל רבי נתן אומר, אם יהיו עשרה מהאנשיי מדברים, שם אתה יכול לדחוף את הראש, שם אתה יכול לשמוע. למה? כי מסתם אנחנו יודעים זה, אם זה כבר אנשים של רבנו, אז בוודאי שם מדברים מהקדוש ברוך הוא, שם כדאי להכניס את האוזן, שם מדברים אמונה, שם כל אחד מדבר רק על התחזקות, על התעוררות, אין מצב אחר, זה העניין, שם תכניס את האוזן, מדברים על הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לשמוע, זה דבר פלא, באמת איפה שתראו אנשים שהם אנשי רבנו, הם כולם אחוזי אמונה, יש להם דיבורי קודש, אז אנחנו אותו דבר, מה שלא טוב לא שומעים. הפוך, מדברים. תדעו לכם, הכוח של האדם בדיבור הוא ממש בניית בית המקדש. שימו לב טוב טוב מה שנאמר פה. אדם צריך להרגיל את עצמו לדבר דברי אמונה, התחזקות, התעוררות. כי אם אתה רואה אדם שבור,
יש בכוחך לבנות אותו.

קדושו. מה זה בניין בית המקדש? אמרנו, דיבור יש בו כוח בריאה. אתה מוליד אותו מחדש, אתה בונה את הבן אדם מחדש, כי הדיבור יש לו כוח גדול. כמה דיברנו על זה והזכרנו, בניין בית המקדש, חורבן בית המקדש שחקרה. כל חורבן בית המקדש, מאיפה הוא התחיל? אתם יודעים מה זה, ידענו, דיברנו על החטא המרגלים, נזכיר את זה. אז תדעו לכם שאתה עכשיו אומר דיבור טוב לבן אדם, אתה בונה אותו מחדש, כסך הכל כל בן אדם הוא בעצם מקדש, בית מקדש קטן. אתה עולם קטן. כל אחד הוא בית של השכינה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. ככה כתוב. כשהאדם שבור, אז בית המקדש שבור. נחרב פה בית המקדש. ואנחנו רוצים לבנות בית המקדש, אז מה צריך לעשות? פשוט, כשאתה רואה בן אדם שבור, אם אתה מחזק אותו, מכניס בו איזה דבר אמונה, התחזקות, מעודד אותו, משמח אותו, גמרנו. תראה מה קרה, אדם קם לתחייה, נבנה מחדש כפשוטו. חוזר לו צבע לפנים, לפעמים אתה רואה אדם שבור, אתה אומר לו כמה מילים יפות, כמה מילים, איך אומר שלמה המלך, טוב לו בין שיניים מהשקות חלב. תראה איך האדם פתאום מתעורר, חוזר לו הצבע לפנים. ממשיך לחיות. אדם היה שבור על הרצפה, הרוס, זה חורבן בית המקדש, פתאום הקמת אותו. אז מה עשית? בנית את בית המקדש, זה פלא עצום. אתה יכול לקיים בעצמך את בניין בית המקדש. כולם נחשב. נבנה בית המקדש באף כאילו נחרב, חז ושלום. הנה, אנחנו בדורות כאלה. אז מה? אז איפה כל החיזוקים של רבנו? רבנו מגלה לך סודות עצומים. אתה מחזק בן אדם עכשיו. בנית את בית המקדש בעצם. חיזקת, הקמת אותו לתחייה. כל אדם זה עולם קטן. אז תראה מה זה. ואם אתה תעשה את זה, והחבר שלך יעשה את זה, ועוד אחד יכניס בשני שמחה ואמונה, אז מה קורה? העולם מתמלא בקדוש ברוך הוא, מתמלא באמונה. בית המקדש בנית אותו בפועל. לא בשמיים היא. אמרו רבותינו, בפיך ובלבבך לעשותו, אתה יכול לבנות בפועל בית המקדש. זה נראה לנו פשוט. אנחנו בתקופות, נראה לנו בעצם לא פשוט. אנחנו בתקופות לא קלות בכלל. תראו, אנשים שבורים. רואים את זה בחוש. אתה הולך ברחובות, כמה צרות ואיסורים עוברים על אנשים. אנשים עם הראש נפולים. אז מה הרבה נותן לנו עצות טובות? מה תעשה? תקים את הבן אדם, תן לו חיוך, תן לו שמחה. במקום שתחכה למשיח שיעשה את זה, אתה משיח. מה זה משיח? משיח אלמים. אתה יכול להיות משיח בעצמך, משיח אלמים. תלמד אותו לדבר. הרבה נותן לך כלים לדבר, התבודדות, תפילה. קיבלת את כל זה, תעשה את זה בעצמך. זה סוד עצום, זה דברים ש... רבנו זה מתנה של העולם, הוא למד אותך, בסוף יגידו, הנה זה היה המשיח. הוא אמר את זה כל הזמן, רק לא שמענו. אז צריך לעשות את זה, לא צריך חכות. וזה מה שמכניס בנו רבנו כל הזמן, דברי אמונה, התחזקות, שמחה, השגחה פרטית. בגלל זה אמרנו שאיפה שיש לאנשים של רבנו, תכניס את הראש. כל הדיבורים האלה, זה בניית בית המקדש בפועל ממש. נכון שאנחנו מדברים על הבניין, אבל הבניין הזה לא ייבנה אם לא הכלים יהיו מוכנים. מה תבנה בניין ואין בו כלום? הקדוש ברוך הוא שוכן איפה שמכניסים אותו. אם אדם מדבר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא. לא מדבר, חז ושלום, לא נמצא. הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שרוצים כביכול שהוא יהיה. אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא למקום. הקדוש ברוך הוא, זה, אנחנו לא צריכים להזכיר את זה אפילו, זה אין סוף. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא, אבל מצד המקבלים, אתה קובע. בכל מקום שאתה בונה כלי למשכן, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בו, פשוט. אתה מכניס אותו לעולם שלך, הוא נמצא. אתה לא מכניס אותו, אתה מדבר על עצמך, אני. גמרא אומרת, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. הקדוש ברוך הוא ענב, מסתלק, אז כביכול אין את הקדוש ברוך הוא באותו מקום. אז מי בונה את בית המקדש? מי מכניס את הקדוש ברוך הוא למקום? זה אתה. זה דברים צריך להבין אותם. זה לא פשוט, זה שכל עצום. איך הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שאתה מחליט שאיפה שהוא יהיה. מדברים מזה הרבה. אבל זה צריך גם זהירות, שיהיה לנו מובן. יש תורה בליקוטי מורן, תורה קמ"ז. כתוב שם, מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהם אזין. כי צריך שיהיה בו עזות דקדושה, כתוב שם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הווה אז כן אמר. ועל ידי עזות דקדושה שיש בו, הוא מקבל עזות דקדושה מהשם יתברך. אז תראה מה הולך שם. אומר רבנו, הרב אברהם ציון, עזות דקדושה, מה זה עזות דקדושה? כפשוטו, אתה לא צריך לפחד. יש לך את הקדוש ברוך הוא, לא לדבר בגמגומים. הקדוש ברוך הוא אצלך בפה, אצלך ביד, שם

דבר ממנו, תהיה אז. אל תפחד, לא צריך להתחנחן בשפה שלנו. זה נקרא אז תקיף. ברגע שאתה תקיף, קדוש ברוך הוא אצלך, האמת אצלך, אז מה יש לך לפחד? אז הדיבור שלך עובד, דיבור של השם ממש. שם בעזרת השם, עוד יהיו שיעורים, שיסביר שם את כל העניין לעומק של התורה הזאת, דברים נפלאים, שנזכה כולנו לשמוע ולהבין. אבל פה אנחנו רואים, על פי האדם עצמו, אם הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא איתו, הדיבור שלו דיבור קדוש, הדיבור שלו בורא, הפה שלו בורא מציאות. זה פילי פלאות, איך זה עובד כפשוטו. דיברנו על זה מקודם, על חורבן בית המקדש. אמרנו גם שחטא אדם הראשון, ממה התחיל? מהדיבור. הנחש שדיבר עם חווה. ברגע שהנחש דיבר עם חווה, דיבורים רעים, משם התחילו נפילת כל העולמות. שם התחיל נפילה. תראו כמה כוח של הדיבור. כל העולמות נפלו בגלל דיבור של הנחש עם חווה. ואמרנו גם כן, שאנחנו יודעים בחטא המרגלים, הוציאו דיבת הארץ. תראו מה זה. מתי מדבר, איך התחיל הסיפור? אחרי שבאו עם ישראל ודיברו שרה על הארץ, הוציאו דיבה. באותה עת נגזרה להם גזירה 40 שנה למות במדבר. כל שנה, בתשעה באב, בגלל הלשון הרע שדיברו על ארץ ישראל, כל שנה עד שנסתיים שם כל הדורות ב-40 שנה, היו מתים כל שנה כ-15 אלף איש, אומרים חז"ל. זאת אומרת, ממה זה התחיל? מחטא לשון הרע, מדיבורים רעים. כמה הדבר, סליחה, צריך להבין כמה הדבר מסוכן. אנחנו מזכירים את זה הרבה פעמים, כדי שירד לנו לתוך המוח, איך לשמור על השכל, איך לשמור על הדיבור. צריך לשים לב. ואומר רבנו עכשיו, תשימו לב טוב טוב, מה זה דיבור רע וכמה זהירות צריך בכל דיבור ודיבור, אפילו הצדיקים. אומר רבנו בתורה חטא, שימו לב, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד ואחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, אף על פי כן, לאף כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא, תאמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו, כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח. שימו לב איזה מצב, דור של רבי עקיבא, מוכיח שאינו ראוי להוכיח, לא יכול. אומר שמה, לא די בזה שאינו ראוי להוכיח, שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשומות השומעים תוכחתו. תראה מה רבנו מביא פה, איזה גילוי עצום. אדם שמוכיח ולא יודע להוכיח, מביש את הריח. הוא לא עושה טוב, עושה נזק. צריך ללמוד שם את כל התורה. צריך לשים לב מה קורה כאן. אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, דאורייתא, מצווה מדאורייתא, להוכיח, הוכח, תוכח את עמיתך. אז מה נעשה? הנה, חובה. לא כל אחד יכול להוכיח, זה לא פשוט. אז מה נעשה? איך פותרים את הבעיה? פתור את הבעיה, תקשיב טוב למה שרמנו כותב, מה שהוא אומר. אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כי מה רבי עקיבא? בדור שלו, מי יודע מה זה ענקי עולם תנאים? אי אפשר להוכיח. כתוב, אבל אי אפשר. כי זה מוגבל. תוכחה, אם היא לא מתקבלת, היא לא תוכחה, היא עושה נזק. נכון, יש לנו מצווה, אב צריך לחנך את הבן שלו, להוכיח אותו. אם לא, מה יהיה? רב מוכיח את התלמיד, איך תחנך את העולם? חובה. אבל גם לקיים את החובה הזאת, מלמדים אותנו בדברים עצומים. תלמדו מהצדיקים האמיתיים. בואו נראה מה קרה עם יעקב אבינו. בואו נראה מה קרה עם משה רבנו. אומר יעקב אבינו, יקבצו ושימו בני יעקב, ושימו אל ישראל אביכם, יקבץ אותם. ובראשית, מתי זה היה? מתי יעקב אבינו קורא לכולם? אנחנו יודעים, זה כבר היה בסוף ימיו. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם, זה היה בזמן שיעקב אבינו עומד לצאת מהעולם, לפני מותו. רגע לפני מותו, יעקב מחליט להוכיח את הבנים. פלא פלאים, איפה כל השנים, היה חסר על מה להוכיח? לא, חיכה, זה נקודה למחשבה. בספר דברים, פרשת דברים כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הנה, יש לנו עוד סיפור דומה. פרש רשי, לפי שהן דברי תוכחה. לפיכך,
סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. שימו לב, יש פה שני דברים, שני אלמנטים. אחד, בפרשת בראשית ראינו, של יעקב אבינו, זה היה לפני מותו, וגם אצל משה רבנו היה לפני מותו, ואצל משה רבנו יש דבר נוסף, סתם את הדברים. אז אם כן, צריך לשאול, יעקב וגם משה, למה חיכו לרגע האחרון? דווקא בזמן של יציאה מהעולם. היה להם שנים להוכיח. למה הם חיכו? אומרת הגמרא, כל הפוסל במומו פוסל. כל מה שאתה רואה בחברה לא טוב, זה כנראה קיים אצלך. תראו, אנחנו מדברים על יעקב, על משה, קדושי עליון, אין לנו השגה בהם בכלל. בכל זאת, הם אומרים לעצמם, אולי אני לא מספיק 100% נקי. אולי אני לא מספיק 100% טהור. אולי יש איזה נפקא מינה מהדיבור שלי. אז מה? מחכים לרגע שיוצא מהעולם השעה, שאדם שמקבל את התוכה מבין, שבמילא אתה עוד מעט יוצא מפה. אז מה, אתה רוצה את רעתי? אין בזה היגיון. זאת אומרת, גם למוכיחים וגם למוכחים צריך שיהיה הבנה. אם לא, אדם לא מקבל תוך תוכחה. כשהוא מבין שאין לך שום נפקא מינה, הוא שומע. רבנו אומר, צריך להיזהר, כשאתה אומר תוכחה או דיבור למישהו, אם הוא לא שומע, זה עד כדי כך יכול להיות זרע למטה, לתורה אפילו. אתה אומר תורה סתם, אל תגיד. אין, צריך שיפול לאוזניים קשובות. בתוכחה, קל וחומר. איך אומרת הגמרא, אם תגיד לו, טול קיסה מבין שיניך, יגיד לך מיד, טול קורה מבין עיניך. מה אתה מאיר לי על כפתור שקרוע לי בחולצה, שאתה בכלל הולך עם גופיה? איפה הכיוון? מה אתה מאיר לי? תסתכל איך אתה נראה. תראה, מה אתה מאיר לי? מה אתה מדבר אליי? בכלל, אני רוצה לשמוע אותך. אתה נראה ככה ויש לך מה להגיד לי? אתה לא מתבייש? עד כדי כך, זה מה שקורה. אנחנו רק אמרנו עכשיו דוגמה. דוגמה מתוכחה, אם היא לא ראויה. אומרת, הגמרא מיד יורדים עליך בחזרה. ולא רק שזה לא מועיל, זה מביש את הריח של האדם, ואז הוא מוציא דיבורים רעים לשון הרע. תוכחה שלא ראויה, זה לא פשוט בכלל. אם מוציאה עכשיו הרבה דברים יותר קשים, מתחילים להוציא לשון הרע, דיבורים רעים, הרגשות רעות, לכלוך, רבנו אומר, ריח רע יוצא. אז מה עדיף? שתוק, אל תעיר, אם אתה לא מתאים, טול קורה מבין עיניך. אם לא, מה זה שווה? שיהיה פה עכשיו ריב, מלחמה, בית המקדש יחרב שוב, זה מה שקורה. מה זה חורבן בית המקדש? לשון הרע, דיבורים רעים, שנאת חינם. יעקב אבינו ומשה קולטים, אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש, זה לא הולך להרוס. אתה צריך להגיד לתלמיד, לבן, לילד, לעם, אתה צריך להגיד לו, זה כשאתה נקי, אז הם הבינו לפני הפטירה, מי שמוכיחים אותו מבין שאתה רוצה את טובתו באמת. בחיים הרגילים יש לנו, אבל התורה מלמד אותנו, לפעמים אתה צריך להעיר, להגיד, בסדר, אנחנו לא בריבוי אור, לא, אבל כמה שפחות, אם אתה לא ראוי, אם אתה לא במצב הנכון, אל תגיד כלום. אתה לא יכול להעיר אפילו לילד שלך, אם אתה לא מתוקן בעצמך. שיראה אותך, אתה רוצה? איך אומרים היום, תשב, תראה לו ספר, תלמד, שיראה אותך איך אתה מתנהג, זה התוכחה הכי גדולה בשבילו. אם לא, לא מאמין לך. מה תספר לי סיפורים שאתה כזה צדיק, ואני רואה את מעשיך, איך זה יתקבל? אז משה רבנו מבין, יעקב אבינו מבין, לפני המיטה הם יבינו שאנחנו רוצים את טובתם בלבד. המקבלים יצטרכו להבין, אם האדם שעומד מולך לא חושב שאתה נקי, הוא לא יקבל את התוכחה. איך ראינו בפנחס? פנחס בן עזר בן אהרון, הכהן השיב התחמתים, קנו את קינתי, 100%. אם אתה לא 100%, לא יתקבל. התוצאות לא יהיו טובות. כלום לא יקרה נכון. זה מה שעשה משה רבנו. משה רבנו הגדיל לעשות, לא רק שלא הוכיח אותם, לא רק שהוכיח אותם בזמן לפני שהוא יוצא מהעולם, אלא אחרי 40 שנה שהוא לא דיבר ולא אמר להם כלום, והיה לו הרבה מה להגיד להם, אחרי כל השנים האלה, רמז להם, אומר רש"י, הזכיר להם את כל המקומות ברמז, סתם את הדברים. תראו מה זה צדיק. והזכירם ברמז, לא לפגוע בהם, פעל פלאים. גם לפני מותו, משה מוצא דרך להוכיח בלי לפגוע. עד כדי כך מדקדק. מה נגיד אנחנו?
איזה מוסר. זה צריך לקבל צמרמורת שקוראים דברים כאלה, שומעים כאלה דברים. מה הולך פה? אדם צריך להיות, מה זה זהיר? האיש הכי ענב בעולם, נקי. נקי מכל רבע, 100%. מחכה ליום האחרון ודואג להגיד את הדברים ברמז. אנחנו מבינים מה שקורה פה. הלומדים צריכים להתחייב כליה עם כל מה שעברו במדבר. כשרבן נותן להם את הרגשה ומסביר להם מה הם עשו בכל מקום ומקום. הסביר להם משה רבנו בדיוק הם שמעו והתחיל לחלחל להם לתוך המוחין שלהם. תראה מה עשינו פה, תראה איך התנהגנו פה. אז מה? הם נשברו, איך אתם יודעים את התוצאות? לא נשברים. למשה רבנו אומר להם, אחרי כל זה, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. על מה אני מוכיח אתכם? התכלית שלי מה היא? אני רוצה שיהיה לכם טוב. אני רוצה שאתם תתרוממו זה. יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, הוא גם מברך אותם. איך אתה מברך אותי, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, אם באת להגיד לי כמה אני לא טוב, כמה אני לא שווה, כל זה יש ברכה? לא. אני אומר לך כן, יש נפילות, יש ירידות, זה טעות. צריך תקן, בסדר, שבע יפול צדיק וקם, תקום מזה לטובה, השם אוהב אותך, השם רוצה אותך אחרי כל מה שעשית בטעות או ברמז. ולא נורא, ורבנו מנטף אותנו כל הזמן בדור שלנו, שזה הכל בליטופים, מקבל ואתה מקבל ממנו. רבנו לא כתב ספר מוסר, אבל כל הליקוטי מוהר, רבנו אומר, זה הכל ספר מוסר אחד גדול, שאתה מבין כמה אתה צריך להתנהג בעדינות, כמה יופי, כמה לכבד. הנה מה שאנחנו אומרים פה, כמה תמי אני אשר מישהו ראוי להוכיח, כמה הוא מזהיר אותך, זה לא מוסר, זה מוסר הכי גדול בעולם. כמה אתה צריך להיות נקי, אתה לא יכול לדבר למישהו אחר, כלום, אם זה לא אצלך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, משה רבנו שם, כל הרצון שלו היה, כל מחשבתו הייתה להחזיר את כל העולם כולו להשם יתברך. עד כדי כך, ועיקר המצווה תורכה, היה מקיים משה רבנו על ידי הרצון שהיה כוסף תמיד להחזיר את כל העולם למוטב. זה צדיק האמת. מה אני רוצה ממך? שתחזור לקדוש ברוך הוא, שתהיה איתו אחד, שתחיה לנצח, חיים נצחיים. רבנו אומר תורה כף א', שתהיה דבוק לקדוש ברוך הוא, זה מה הצדיק רוצה. ועל ידי זה זכה משה למה שזכה. וזה בחינות שאמרו רבותינו ז"ל, שאין מוכיחים את האדם, אלא סמוך למיטה, אומר רבי נתן. שכן משה לא הוכיחן, אלא סמוך למיטה. וכן יעקב אבינו. למה? היינו כי עיקר התוכחה הוא על ידי הרצון. מה זאת אומרת? על ידי הרצון. שאיזה רצון היה? הרצון להיות עם הקדוש ברוך הוא דבוק אליו. זה עיקר התוכחה, רק שהוא סמוך למיטה, שאז מתחילים להיקלל ברצון, בדבקות בקדוש ברוך הוא, ואז מאיר בו הרצון ביותר. שם משה רבנו, אנחנו יודעים ברעבד הרעבין, רצון הרצונות, זה דבקות לקדוש ברוך הוא שלמות, ואז מתעורר הרצון הזה, והוא רוצה לתת לך אותו. בגלל זה הוא אומר לך עכשיו, שמע, אל תפספס את הקדוש ברוך הוא, אל תפסיד, יש לך פה עוד כמה שנים, לא חיים פה לנצח, על מה תבזבז אותם? אז משה שמרגיש את הדבקות הזאת, הוא כבר אומר לך, עכשיו אני חייב לדבר. מחמת זה רצון הצדיק האמת, שרוצה את טובתך הנצחית, שתחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, עליו יתברך באמת. אנחנו בעזרת השם, אומרים לעצמנו, אנחנו לא רואים להוכיח ולא יודעים, אבל ברוך השם, שיש לנו צדיקים שאפשר לסמוך עליהם, שהם יודעים להגיד את הדברים הנכונים בזמן האחרון, להיות ראויים גם לקבל תוכחה, לא להתלונן. לקבל באהבה ממי שבאמת אוהב אותך. ורבנו ברוך השם זה אהבה גדולה לכל עם ישראל. כל מי שהוא שומע דיבור תוכחה ממנו, הוא מרגיש את זה כאילו מלטפים אותו וברצון לקבל. אנחנו מאחלים לעצמנו שנזכה בעזרת השם, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, להיות בשמחה תמיד, לבנות את בית המקדש במהרה בימינו, והצלחות גדולות לעם ישראל. אמן, כן יהי רצון.

0: ירושלים,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה עריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

ביד השם נספר סיפור על גודל קדושת ארץ ישראל. היה צדיק שקראו לו רבי מאיר מפר משלן. היה בעל רוח הקודש, צדיק מאוד גדול. מימיו התגורר בארץ ישראל איש חסיד וירא שמיים, שהיה כל ימיו שקוע בעולה של תורה, ויצא מתוך 400 של ההלכה, היה מסתפק במועט, ממש חי חיי דוחק, ואשתו הייתה מפרנסת, לא יודע, לצורכי הבית. לאחר כמה שנים שבנותיו בגרו, הגיעו לפרקן, צריכות להתחתן. לרש אין כל, אין לו מטבע בשביל נדוניה, בשביל לחתן את הבנות. פעם לא היה כסף, נדוניה היו מבטלים שידוך. זה היה המצב של אותו יהודי. זמן רב, אשתו הצדקנית שתקה, וכך היה חשוב בעיני הלימוד תורה של בעלה. אך כשראתה שאין מוצא מהסבך הזה, החלה להפציר בבעלה, שילך וסוף כסף מעם ישראל שיעזרו לו. אמרה לו, צר לי מאוד להפסיק אותך מלימוד התורה, אבל קשה לראות את הצער שהבנות שלנו שלא נשואות, לא יכול להתחתן, כי אין לנו שום כסף. מבקש ממך שתצא מארץ ישראל, תצא חזר לפתחים שבני ישראל נדיבים, ובוודאי, ובוודאי, ישמחו לעזור ליהודי מארץ הקודש, יהודי מוחם, חי בארץ ישראל. וזעזע אותו יהודי לשם ההצעה, ואמר, אני מוכן לצאת לחוץ לארץ, אבל לא, אני לא אעשה מארץ ישראל כרדום לחפור בה. זאת אומרת, אני לא אתפאר, אני לא אגלה שאני מארץ ישראל, שלא ייתנו לי כסף בגלל שאני מארץ ישראל. ומיד ניגש אל המזוזה ונשבע שכשהוא הולך עכשיו לאסוף כסף בגולה, הוא לא יזכיר דבר זה שהוא תושב ארץ ישראל, שלא ידעו, בשביל שלא יתפרנס ויקבל כסף בגלל שהוא בא מארץ ישראל. אנשים ארוכים הוא היה בדרך, תלאות רבות עבור עליו עד שהוא הגיע לפולין, והתחיל לעבור מקהילה לקהילה, היו שם קהילות גדולות מאוד, והתחיל לאסוף כסף בשביל הנדוניה של בנותיו. אבל הוא לא גילה שהוא תלמיד חכם שבועלה של תורה ובא מארץ הקודש. איפה שהוא הלך, אמרו הבריות, עוד קפצן הגיע, לא יחסו לו שום חשיבות, והוא קיבל נדבה בהתאם. עברו מספר חודשים, אותו יהודי רואה שלא עלתה בידו לקבץ מעט מעט כסף שהספיק לו רק כדי מחייתו שם בפולין. לא ידע מה לעשות, החליט לנסוע לצדיק בישראל מרוז'ין כדי לשאול אותו מה לעשות. שמע הצדיק מרוז'ין סיפורו, נתן לו 6 מטבעות, המטבעות זהב יקרות, אמר לו, אין לי אפשרות לסייע לך יותר, אבל אני מייעץ לך לנסוע לרבי דוד מזבלטו, הוא גם חכם גדול, ומן הסתם הוא ידע מה לייעץ לך. כשהגיע לצדיק מזבלטו, גם הוא נתן לו 6 מטבעות, אמר לו, אין לי אפשרות לעזור לך יותר, תיסע לרבי מאיר מפר משלן. אמר לו, רבי מאיר מפר משלן הוא נביא אמת, ובדי ידע להורות לך את המעשה שתעשה ואת הדרך אשר תלך בה. המשיך החסיד לחדת רגליו עד שהגיע לעיר פר משלן, ואז פנה אל בית המדרש רבי מאיר מפר משלן. התיישב ללמוד, לא עבר זמן, ושוחט העיירה, נכנס לבית המדרש, שראה יהודי שיושב ועוסק בתורה, ניכר עליו שהוא בא מדרך רחוקה והוא עייף, הציע לו לבוא אל ביתו ולסעוד על שולחנו. ואכן אותו יהודי מירושלים, מארץ ישראל, הלך לביתו של השוחט לסעוד בקלבו ולנוח. מעתיים קרא רבי מאיר מפר משלן לגביי ואמר, אני מרגיש באוויר של ארץ ישראל, האם יש כאן מישהו מארץ

לא יהודי, מאיר המשמש והציג את שאלתו בפני האורח, האם אתה מארץ ישראל? דם היהודי, אמר לו, מי גידע לך רע זה? מי גידע לך את הסוד הזה? אמר לו, בוא איתי לרבא, הרבא קורא לך. כשנכנס אל הרבא, רץ אליו רבי מאיר וקיבלו בשמחה ומאור פנים, ואמר לו, זה עידן ועידנים שמאיר יושב ומצפה לבואך, ולפני שנים ארוכות ייחד לו מאיר קופה נעולה, והיה משלשל לתוכה פרוטה אחר פרוטה לתוך נישואי בנותיך, כל יום הייתי שם פרוטה לצורך הנישואים של הבנות שלך, כי כך ציוו על מאיר כבר מעץ הולדת בנותיך, ומען תהיה נדוניה מצויה לאביהן כאשר תגל על פרקן, ולא יצטרך לבדל תורה, לא חזר על הפתחים, ומאיר היה ברוך הקודש, כשנולדו הבנות האלו שהוא צריך לעשות קופה בשבילהם, וכל יום היה שם צדקה עבורם, ולא פתח את הקופה הזאת, וחיכיתי שתגיע, כך אומר רבי מאיר, ותוך שהוא מדבר, הוציא רבי מאיר מפר משלן קופה גדולה שהייתה מלאה מטבעות, ולאחר שספר אותם, נתן לה חסיד 600 אדומים, זהב, טובים ותקילים, היה מספיק לחתן את בנותיו, ועוד עודף נשאר לו. ביקש החסיד להודות רבי מאיר, בקול נרגש, אמר, מעין לשמוע, אמר, אין אני אלא שליח מן השמיים, תודה לקדוש ברוך הוא. לפני שהוא חזר לארץ ישראל אותו חסיד, שב וביקר שוב אצל הצדיק מרוג'ין, וסיפר לו שבסופו של דבר הוא הלך, אומר, פרמישלן, אומר, פרמישלן הכין בשבילו קופה, מאה שנולדו הבנות שלו, היה שם צדקה עבורו לתת בנותיו. אז לקח הצדיק את המטבעות האלו, רבי ישראל מרוג'ין, התחיל לצחצח את המטבעות, ונקוד אותם במו ידם מהחלודה, ברוב האהבה שהייתה לו לארץ ישראל, שמאיר אסף מטבעות בשביל יהודים מארץ ישראל. את הסיפור הזה סיפר האדמו"ר הזקן מסדיגורה, לאחד מהתלמידים שלו שהיה לו משפחה גדולה, הוא בא לבקש ממנו המלצה ללכת לאסוף תרומות לצורך להשיג לבניו ובנותיו. אז סיפר לו את הסיפור הזה בשביל ללמד אותו שלא ישתמש בכתרה של תורה, שלא ישתמש בכתרה של תורה, ולהגיד שהוא תמיד חכם ומארץ ישראל, ובזכות זה יהיה לו הצלחה גדולה. חוד הצדיקים הקדושים, תגן עלינו, אמן.

בפרשת מסעי, האור חיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, עומד על העניין שהתורה הקדושה אומרת, ויחתום משה מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ובסיום אלו מסעיהם למוצאיהם, בהתחלה הקדים, מוצאיהם למסעיהם, איפה יצאו אחרי זה, לאן נסו, ואחר כך מסיים, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אומר האור חיים הקדוש, שה 42 מסעות זה יחידה אחת מאיפה יצאו ונסו ונסו ויצאו, כל זה יחידה אחת. הוא מביא את המגן אברהם בשם ספר צרור המור, שלכם בקריאת התורה לא, אין מפסיקים באמצע הממד מסעות, אלא קוראים את הכל אצל עולה אחד. הרי הקדוש כותב שה-42 מסעות זה מרמז שעם ישראל יצאו ממצרים בכוח השם של מבית, שם של מבית, של מבית, אותיות, שבע שמות הקדושים, שרמוזים בתפילת רבי נחוניה בן הקנה, ענה בכוח, גדולת ימינך, זה מתחלק לשבע שמות, כנגד שבעת ימי השבוע, שכל שם הוא בין שש אותיות, שביחד לשם של מבית. והשם הקדוש הזה, הרי הקדוש כותב, שסגולת ענה בכוח, להעלות את כל ניצוצות הקדושה, של עסק התורה והמצוות, ולכן מסביר האור חיים הקדוש, אנחנו רואים במהלך הממת מסעות של עם ישראל, שהנה רואים שפתאום עם ישראל הולכים 14 מסעות בשנה אחת, ואחרי זה 20 מסעות, ו-40 שנה, ובסוף ה-40 עוד 8 מסעות. כל המסעות האלו זה לפי נצוצות הקדושה שעל עם ישראל להרים ולתקן באותו המקום, בדרך לארץ ישראל, במדבר. לכן פתאום נעשו 14 מסעות בשנה.

אחר פתאום הלכו לאט לאט, כל זה להרים ניצוצות של הקדושה. ומה זה מרמז לנו? הדגל מחנה אפרים, דוד של רבנו הקדוש, רבי אפרים מסדילקוב, כותב בשם, בשם טוב הקדוש, כי כל המסעות היו מבית, והם אצל כל אדם, מיום יוולדו עד שובו אל עולמו, ולהבין זה, כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו, ובחינת יציאת מצרים, ואחר גם נוסע ממסע למסע, עד בואו לארץ החיים העליונה, ובוודאי נכתבו המסעות בתורה, לאורות הדרך הישר לאיש הישראלי, לדע הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו, ולהיסע ממסע למסע. כל המבית מסעות האלו מרמז לכל אדם ואדם, בפרטיות, בכלליות, את הדרך להגיע לארץ ישראל, את הדרך להגיע לקדושה. את הדרך הזאת, ואבותינו הקדושים כבשו לנו, כמו שחזל אומרים במדרש רבה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, צא וכבוש את הדרך לפני בניך, ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם, כתוב בבניו, באברהם כתוב העיר רעב בארץ, בישראל כתוב כזה שנתיים הרעב, באברהם כתיב ירד אברהם מצרימה, בישראל כתיב ירדו אבותינו מצרימה, וכן הלאה, באברהם כתיב וילך למסעיו, בישראל כתיב אלה מסעי בני ישראל. אז על כל אחד ואחד עובר המסעות האלו, כבר על אברהם אבינו, כבר על הצדיקים הקדושים שבכל דור ודור. אז עם ישראל, כשבנוסם את 42 מסעות, הם הכינו לעם ישראל את הדרך. ואיך? אני יודע שהנה כל מה שעבר עליהם בפרטיות, אם נתבונן מזה זה עובר על כל אדם ואדם. הנה עם ישראל עשו את העגל, הנה אדם נופל בכפירה, אותו מאמין באדם מסוים, מאמין מנדיבים, עושה לעצמו עגל הזהב, אפילו אם קצת נופל מאמונה, זה כבר עבודת הלילים, כמו שאומר רבנו, שאתם עבדתם מילים אחרים, כשקצת צרים מהשם, זה כבר עבודה זרה. אחרי זה חוזרים עוד פעם להאמין לקדוש ברוך הוא, אחרי זה נשתברו הלוחות, אחרי העבודה, אחרי העגל, נשבר לאדם הלוחות, נופל מהתורה שלמד, בא לו שכיחת התורה, ועוד פעם קמים, אחרי זה הם מתלוננים של מה לאכול, הנה האדם לא מעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, מתלונן. והנה הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל מן, עולים לדעת שוב, דעת השם, לחם אבירים, ושוב אדם נופל לכפירה. המים נהיים להם מרים לעם ישראל, הגיעו למרה, המים היו מרים, האדם בא לו מרירות פתאום, המים נהיים לו מרים, התורה נהיית לו מרה, אין לו חידושים, המוח שלו רדום, לא מאיר לו. ובא משה רבנו ממתיק לו את המים, ממתיק לו את התורה, כך אכן הזה הדרך עד שעם ישראל זכו להגיע לארץ ישראל, עד שאדם זוכר להגיע לקדושה, עובר עליו כל מה שעובר, וזה עם ישראל, הכינו להם את הדרך לארץ ישראל, הצדיקים הקדושים מכינים את הדרך לעם ישראל, וזה ידי הצדיק האמת, משה רבנו, שכל המסעות של עם ישראל, כל 40 שנה במדבר, הוא מלווה את עם ישראל, מתפלל עליהם, ממתיק מהם את הדינים, מחזק אותם, שום מחזק אותם, שעם ישראל פתאום נופלים, משה רבינו מקטין את זה, מוסר נפשו על עם ישראל, שאפילו שעם ישראל עשו את העגל, משה אומר לקדוש ברוך הוא שימחו להם, ככה כל המהלך, עם ישראל המדבר נמצא איתם הצדיק האמת, ומחזק אותם בדרך להגיע לקדושה, להגיע לארץ ישראל, והנה בדור הזה זכינו, רבנו הקדוש, שכבר הכין לנו את הדרך, שרבנו חזר מארץ ישראל, הוא אמר שהוא כבר כבש הדרך לארץ ישראל, שכל מי שעכשיו ירצה לנסוע לארץ ישראל יהיה לו יותר בקלות. כידוע אמר רבנו עבר בנסיעה לארץ ישראל, סכנות, קטנויות, ובסוף זכה להגיע לארץ ישראל, אז רבנו פתח לנו את הדרך להגיע לארץ ישראל. גילה לנו את הדרך לעבור את המבית מסעות, לעבור את החיים. רבנו אומר, תזהרו שלא יתאה אתכם העולם. רבנו הקדוש ברוך הוא פתח לנו, רבנו פתח לנו את העיניים שנראה, שמתבונן, מסתכל באלוקות שבעולם. שהעולם לא יתה אותנו, רבנו הקדוש נתן לנו הוראות, להתנהג בכל הדרך, בכל דבר ודבר. לדוגמה רבנו אומר, כידוע יש תיקונים של צומות שצריכים לצום, ורבנו אמר, אתם לא צריכים לצום, יש לכם תיקון הכללי. רבנו אמר, מי שאין לו התבודדות, הצום שלו לא, אין לו ערך, ומי שיש לו התבודדות לא צריך לצום. בכל דבר ודבר רבנו נתן לנו הוראה שנהיה בשמחה, העיקר שנחיה באמונה וביישוב הדעת, וזה עיקר הגילוי של רבנו,
שנחיה עם האלוקות, שנרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, בכל מסע ומסע, שנבין שכל המבט מסעות, מההתחלה לסוף, לאינסוף, עם מוצאים למסעיהם, עם מסעיהם למוצאיהם, הכל זה אחד, כל זה כתוב על היד של המלך, על היד של הקדוש ברוך הוא, הכל כבר בידיים של הקדוש ברוך הוא, שאיפה נעבור, איפה שנעבור, איפה שנלך, עם מי שנדבר, כמו שרבינו אמר, שאם אדם מזדמן לו נסיעה, שיסע אותו, שיסע את הנסיעה, כי ודאי יש לו שם מה לתקן, הנה יהודי נוסע, נסע לאיזשהו מקום, בארץ, אפילו בחוץ לארץ, והנה, זוכר את הקדוש ברוך הוא, חושב על הקדוש ברוך הוא, בזה כבר בעצמו כבר, הוא כבר מתקן, והנה אם הוא זוכר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא זוכר לברך ברכה, שהכל נהיה בדברו, שהוא מזכיר, ככה באמצע שום מקום, שוטה ואומר שהכל נהיה בדברו, הנה הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא מתקן, אם הוא זוכר לדבר עם אדם אחר, לגלות לו את האמונה הקדושה, בזה הוא מעלה את הניצצות, זה עיקר הגילוי של רבנו הקדוש, שגילה לנו איך לעבור את המסעות האלו, איך לעבור את העולם הזה, זה התחזקות באמונה בקדוש ברוך הוא, ושנכניס בדעתנו כל הזמן מציאות השם, כמו שרבנו אומר, הודיע אמונתך בפי, שהידי שאדם מדבר את האמונה, האמונה נכנסת בו, כל שיותר שהוא מדבר מה הקדוש ברוך הוא, כל יותר שהוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו את הצדיקים הקדושים, שכל הזמן דיבוריהם היה דיבורי אמונה, כל הזמן דיבורי אמונה, וכמה שיותר גילו זה יותר הלאה, נכניס בעצמם את החיזוק באמונה, ואז נכנס בהם בשמחה, כי זה הדרך שרבנו מגלה לנו, רבנו הקדוש, הדרך שהוא קבע שמגלה לנו שנזכה, על ידה להגיע לקדושת ארץ ישראל, נזכה על ידי זה להגיע לשמחה אמיתית, לשמחה שלמה בקדוש ברוך הוא. אמן ואמן.

מסופר על אוהב ישראל מאפטה. אוהב ישראל הוא היה מתלמידיו של רבי למלך מליזנסק, אותו תגן עלינו, והוא קבור במשבוש ליד הבעל שם טוב. סיפור שמסופר עליו, שכפר קטן סמוך לעיר קולבוסוב, גר כפרי אחד שהיה חוכר את בית המזיגה מאדון הכפר. כך היה מנהג אז שהיהודים היו סוחרים מהפריצים את הבתי מזיגה והיו משלמים דמי הסחירות, וכך הם היו חיים שם, ומזה הייתה פרנסתם של היהודים. בשנה אחת לא הצליחו עסקיו של אותו יהודי, והיה לו כסף לשלם לפריץ את דמי החכירה. כמה פעמים שלח אליו הפריץ להתרות בו שישלם את הכסף, ואם הוא לא יעשה כן הוא יעניש אותו קשות. אך כל ההתראות לא הועילו, שכן ליהודי לא היה מאיפה לשלם. והיה היום, היה זה בשבת הגדול, הפריץ שלח את הקוזקים לביתו של יהודי לעשות שם חורבן, פשוטו, כדי ללמד את היהודי לקח שידעו כליו לעשות כל מאמץ להשיג כסף ולשלם את מי החכירה לפריץ, שאם לא כן תהיה מרה אחריתו. הקוזקים נכנסו לביתו של היהודי והתחילו לעשות שם הרס והשחטה, שפכו על הרצפה את הבית השופכין, לקחו את האוכל מהתנור, לצ'ונט מהתנור ושליחו החוצה, הפכו ושברו את השולחנות והספסלים, ממש עשו הרס בבית. לאחר שלחו הקוזקים, היהודי בני ביתו ישבו נתקעים משוממים מגודל הצרה, נמלך היהודי להפיג מעט את צערו והלך לעיר הסמוכה לשמוע את דרשת שבת הגדול מהרב. מי היה הרב באותו מקום? היה אוהב ישראל מאפטה. והיה בבוא הכפרי לבית הכנסת, הוא ראה שהרב כבר עומד על הבמה ודורש, וכל העם עומדים צפופים, מקשיבים לדרשה. ואז הוא התכווץ לו באיזה פינה קטנה סמוך לפתח, והייתה אוזנו לשמוע את הדרשה של הרב. והנה הוא שומע שהרב אומר בתוך הדרשה, ישנן שתי ברכות, גאל ישראל לשון עבר וגואל ישראל לשון הווה. ברכת גאל ישראל, אמר הרב, היא על הגאולה ממצרים שהייתה בעבר, וברכת גואל ישראל היא גם על הגאולה שישנה תמיד היהודים מצרותיהם, שאם אפילו ישנו באיזה כפר יהודי שאין לו לשלם את דמי החכירה, והאדון שולח את הקוזקים לעשות חורבן בביתו, והם באים והורסים ומחריבים את כל הנמצא בבית, גם ליהודי כזה אין לו מה לדאוג, שכן הקדוש ברוך הוא גואל ישראל, והוא ממציא לו בדות וגאולה מצרותיו. כששמע כפרי דיבורים אלו מאוהב ישראל, נתמלא שמחה, והלך לביתו שבכפר, הלוך ורנן, הלוך ורקד, כל הדרך הוא רקד. הנה הרבי אמר גואל ישראל, הרבי אמר גואל ישראל, בטח תבוא לישועה. לפנות ערב, שלח הפריץ שוב את שלוחיו לראות מה עושה היהודי אחרי החורבן שעשו בביתו. באו השליחים וראו את היהודי מזמר ומרקד, גואל ישראל, גואל ישראל. תמו על המחזה המשונה, ובאו אל הפריץ ואמרו לו שכנראה מרוב הצרות נטרפה דעתו של היהודי, שכן הם מצאו אותו יוצא מחול, מזמר ומרנן ומרקד. שלח הפריץ לקרוא אליו את היהודי. בתחילה פחד היהודי וחשש שמא רוצה הפריץ להנישו שוב קשות על זה שהוא לא שילם. המיד הוא נזכר בדברי הרב גואל ישראל, שגם אם יהודי נמצא באיזשהו מקום חוכר מהפריץ אחוזה ואין לו לשלם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותו, ושוב הוא לא פחד, אלא הלך אל הפריץ בשמחה רבה, מלא שמחה. כשהגיע לפריץ, קידם אותו הפריץ בדברי מוסר, מושקה, מדוע אינך כזה לא יצלח? אתה גם אני, וגם אתה לא יכול לשלם לי את דמי החכירה. ענה לו היהודי, אדוני הפריץ, מה אוכל לעשות? שמענה מושקה, אמר לו הפריץ, אתן לך פתק לבין משרפות היש, כפי שהיו מכינים את השחר, ויתנו לך יש בסכום כך וכך, כמו שאני רושם בפתק, תמכור את השחר ותרוויח קצת, כך תוכל למכור, לקנות עוד ולמכור שוב ולהרוויח, וכך תוכל לשלם לי את החוב וגם יהיה לך להוצאות ביתך. היהודי קיבל את ההצעה בשמחה רבה מהפריץ. תכף אחרי השבת לקח סוס ועגלה ונסע אל בית משרפות היש, והלך וקיבל מהקפה כמה חביות של שחר, מכר אותם ברווח נאה, ומיד קנה שוב ושוב מכר והרוויח יפה. במשך הימים האחדים משבת הגדול עד ערב פסח, מרוב שהוא הרוויח והספיק לשלם לפריץ את החוב, וגם נשאר לו כסף להוצאות החג. ובערב פסח צער מטבעות, ובא לפני הרבי אוהב ישראל מאפטה ואמר לו, רבי, הנה דמי גואל ישראל.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לרבנו הקדוש, מבקשים הקדוש ברוך הוא שנזכה לחסד עליון, לרחמים שאינו דיבורים טובים, דיבורים שיסמכו אותנו ואת השומעים. בפרשת נשא, התורה מלמד אותנו דין של אדם שחשד באשתו שנסתרה, הוא לוקח את הכהן, הכהן משקה אותה את מי המרים, והיה בסופו של דבר, האישה נשארה בחיים ונמצא שזה היה חשד שווא, אז ונקטע ונזרע זרע, זוכה להיריון, שאומרים שזוכה לילד בנחת, לילד ברווח, בכמה מעלות היא זוכה. חכמים הקדושים אומרים על חנה שמסופר עליה שלפנינה היה ילדים ולה לא היה ילדים, ופנינה הייתה מצערת אותה, שתתפלל לקדוש ברוך הוא באמת. אז חנה נעמדה לפני הקדוש ברוך הוא ונדרה נדר, ודידה נדר ותאמר השם צבאות. מה זה השם צבאות? אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאת חנה וקראתו צבאות. מה התכוונה חנה במילה צבאות? אז אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת, בעולמך קשה בעיניך שיתן לי בן אחד? ואמרה משל, משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדיו, בא אני אחד ועמד על הפתח של הסעודה, ואמר, וקש מהם, תנו לי פרוסה אחת, ולא ישגיחו עליו, לא נתנו לו, לא שמו לו לב לבקשה שלו, דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. אז ככה חנה נותנת משל לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לו, השם צבאות, יש לך את כל הצבאות שלך, בראת העולם כזה, תן לי בן אחת. ככה התחנה לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה המשיכה חנה ואמרה, אם ראה אותי ראה. המשיכה בן עזר ואומר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראה אור מוטב ומלאב תראה, אני אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, ואז כביכול אלקנה יחשוד בה, ואז הוא ייקח אותה לכהן, וישקול המעיסותה, והיא אתה עושה תורתך פלסטר, התורה היא תורת אמת, וכתוב ונכתב נזרע זרע, וככה חנה עושה פלילות עם קונה, כמו שכתוב אצל פנחס, ויעמוד פנחס ויפלל, שעשה פלילות עם קונו, חפש כל מיני דרכים, כל מיני מילים, כביכול לשכנע את הקדוש ברוך הוא, כביכול לנצח את הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא שמח בזה שמנצחים אותו בתפילה. כל מיני דיבורים, כמו בן שמבקש מאבא, מבקש פעם אחת, לא כי במנסה לשכנע מהכיוון הזה, אם לא מהכיוון הזה, כך חנה מדברת ומדברת, כדי כך שהיא באה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו שהיא תעשה מעשה, שכביכול מעשה לא טוב, בשביל שתזכה שישמע תפילתה. רבנו אומר, בכותי מורן תורה זין, שכוח של התפילה הוא כזה עליון, כי התפילה היא למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. הקדוש ברוך הוא שברא את הטבע, ברא את התפילה שתשנה את הטבע. נתן לנו בארץ בני אדם את הכוח בתפילה לשנות הטבע. אבל אדם אומר רבנו צריך שיאמין שיש מחדש, וידו לחדש דבר כרצונו. תאמין שהקדוש ברוך הוא מעניק את הטבע, והתפילות שלך יכולות לפעול פעולות. זה רבנו אמר שיש, זה פגם של הצדיקים, שהם לא מאמינים בתפילה, הם לא יודעים את הכוח של התפילה, כמה תפילתם רצויה לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא מאמין ובא בתפילה כנה ופשוטה, בתמימה לפני הקדוש ברוך הוא, אז תפילתו נשמעת. רבי נתן כותב, שעוד בתחילת הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, ברא את העולם, הוא הזהיר את הנהגת הטבע, וכל המלאכים הממונים על הנהגת העולם בטבע הזאת, שתכף כשהתפעלו ישראל וירצו לשנות הטבע, הם מוכרחים לעשות כרצונם, להפוך מים ליבשה ולהעמיד החמה, ושלא יהיה כוח לאש לשרוף ולהריות לדרוס. עד כדי כך הכוח של התפילה, שלא יהיה כוח לאש לשרוף. רבנו אמר פעם, במעלת ההתבודדות, אנו יכולים ללחוש על כנס שריפה שלא יהיה מורה, אפשר ללחוש על רובה שלא יירה. עד כדי כך הכוח של התפילה, שאדם זוכה להתפלל תפילה אמיתית, כמה כוחה לשנות הטבע. פעם דימו רבנו על חקירה, קדוש ברוך הוא ברא את הטבע, ברא את העולם, ברא משולש, ברא מרובש, רבנו
לא ראית שנגייס לחקירות כאלו, כי ביוחד אם הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את זה. הקדוש ברוך הוא, רבנו אמר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מהמשולש מרובע, ומהמרובע משולש, עד כדי כך כוח של התפילה שאדם יכול להתפלל כפשוטו לשנות הטבע. וכמה רבנו רצה שתפילתנו תהיה תפילה בכוח, בכוונה, מה זה בכוח שנכוון למה שאנחנו מוצאים מהפה, שנמצא את עצמנו בתוך דיבורי התפילה, כל אחד, לפי מה שהוא יכול, אחד המרבה ואחד הממעיט, שמצא את עצמו בתוך הדיבורים שהוא מוציא מהפה. כמו כן רבנו אמר, שאדם קורא תהילים, שעם התפילות של דוד המלך, כל אחד יכול למצוא את עצמו בפנים, גם כשהוא אומר, כי חטאתי לך, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, שחטאנו לפניך, תמחול לנו, וגם כשהוא אומר, כי חסיד אני, גם זה ימצא את עצמו בפנים, להגביה את עצמו. כי התהילים האלו, התפילות האלו, שנאמרו על ידי צדיק קדוש אמיתי, יש בזה רוח הקודש, כל אחד יכול למצוא בתוך התפילות האלו, חותכן התפילות שחזל תקנו השם הכסת הגדולה, כל אחד יכול למצוא את עצמו בפנים. אדם צריך לשים לב לדיבורים שאנחנו מוצאים מהפה, שדיבורים יהיו דיבורי אמת, שיפגעו לנו במוח, שנרגיש מה שאנחנו מוצאים מהפה נכוון, שהדיבור אמת, קרוב השם לכל קורא באמת, קדוש ברוך הוא שומע את התפילות, והתפילות פועלות בעולם. רבנו הקדושים אומרים, רבי חנינא בן דוסא, שכשהיו מבקשים לנו להתפלל על החולה, הוא היה אומר, תפילתי שגורה בפי, יודע שאני חי, יודע שהוא חי. מה זה שגורה בפי? שגורה בפי הכוונה שאני מקשר את המחשבה לדיבור, שהדיבור קולע במוח, המוח שאני מקשיב למה שאני מוציא מהפה. זה דיבור אמיתי שנתקבל. אז בתפילות שסדרו לנו חז"ל, שאנחנו רגילים בהם, ועודים אותם בעל פה, קשה מאוד לכוון, להרגיש את המילים שאנחנו מוציאים מהפה. רבנו אמר, התפללו כפשוטו, מה אמרו לרבנו, בשולחן ערוך כתוב, לכוון בשם הוויה, היה הווה ויהיה, ושולט בארבע רוחות השמיים, וכולי וכולי. רבנו אמר, מה רע לכוון את שם השם כפשוטו? שם השם כפשוטו לכוון, זה אדם שאומר ברוך אתה השם, כפשוטו, ויש ברוך הוא, אתה ברוך, חונן הדעת, תן לנו דעת, תן לנו רפואה, שבין אבינו תורתך, כפשוטו, לכוון במילים כפשוטו. אז התפילה הזאת שהיא סדורה, שתקנו לנו חכנית הכנסת הגדולה, קשה מאוד לכוון, כי רבנו המשיל משל, לדרך שהולכים ברבים, לך השביל שרבים נוסעים ללייפציג, לסחור סחורה, ליום השוק, בדרך הזאת שהם עוברים בים, מחכים שם האהובים, השודדים, למה? כי השודדים יודעים שעוברים שם הרבה אנשים, אבל הדרך נמצאת מהצד, שלא עוברים בהרבה אנשים, השודדים לא תוכלים להגיע לשם. אותו דבר רבנו אומר בתפילה, התפילות הסדורות, עומדים מקטרגים, מפריעים לאדם את כוונת התפילה, שהתפילה לא תהיה שגורה בפי, ושהתפילה לא תתקבל, והתפילות שאדם מדבר טבעי בינו לבין קונו, זה דרך מהצד שלא, המסתינים הקטרגים לא מכירים אותה, והם גם לא יודעים מה האדם הזה עוד רגע יוצא מהפה, כי דיבורים שהתבודדו זה דיבורי רוח הקודש, הם לא יודעים, הם לא מוכנים לקטרג, זה דיבורים שבאים מלמעלה, זה אדם, הדיבורים האלו, צריך לדבר אותם באמת, כמו שראינו אצל חנה, שדיברה הקדוש ברוך הוא בלשונה, ודווקא ממנה, חז"ל לומדים כמה עניינים בעניין תפילה, כי זו תפילה שהתקבלה, תפילה שיצאה מהלב, כתוב אצל חנה, שיבה הקדוש ברוך הוא בתידור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראו תראה בעוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, אם נודרת הקדוש ברוך הוא, ונתתי לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו, ככה אם הרבה להתפלל, כתוב היה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שמר את פיה, ומחכה לראות, שיציין את התפילה שלא מפריע לה, התפילה כל כך אמיתית, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, מדברת על הלב, על הלב, הלב שלה מקושר לדיבורים, קולה לא ישמע, רבנו אמר שאדם יכול, בשיחות הר"ן, שאדם יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא בקול דממה דקה, אף כן לא נשמע הקול שלו בחוץ, רק כמין משהו קטן נשמע בחוץ, אז קולה לא ישמע, אלי חשבה לשיקורה, ואז היא אומרת לו שאינן לשיקורה, אלא ואשפוך את נפשי לפני אדוני, תפילה שלי תפילה מהנפש לפני הקדוש ברוך הוא. ואז ויען אלי ויאמר, לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שלתך, תזכי לחבוק פרי בטן בשליה,
ואלוהי ישראל ייתן שאלתך ששאלת מאמו, ואז כתוב בצל חנה ותומר, תמצא שפחתך חן בעיניך, ותן לך אישה לדרכה, ותאכל ופניה לא היו לה עוד. בא לה שמחה, אחרי תפילה, התבודדות, רבנו אומר שסימה שבודדות טובה, שאחרי זה בא לאדם שמחה, היא מינה בתפילת הצדיקים, היא מינה בתפילות שלה, ואז היא זכתה שנזרע זרע. חז"ל עומדים מחנה שלוש הלכות שאסור לו להגביה קולו בתפילה, בתפילה בציבור, ושהמתפלל צריך לחתוך את המילים בשפתיו, והמתפלל צריך לכוון את ליבו, הדיבור שלך יהיה ברור לפני הקדוש ברוך הוא, ותכוון את הלב לפני הקדוש ברוך הוא. תפילה שהיא אמיתית, תפילה שהיא שגורה בפיו, היא תפילה שמתקבלת. כמה גדול הכוח של התפילה, בפרט תפילת אנשים, שרבנו מאוד הפליג עם מעלה של אנשים שהתפילה שלהם תפילה אמיתית, תפילה נאמרת מהלב. מסופר פעם שחלה בנו של רבי שמעון, שרבי שמעון היה התלמיד הראשון של רבנו, פעם בנו חלה שמשמרנו ומצב שלו היה לו טוב, רבי שמעון ניגש אל רבנו וביקש מרבנו שיתפלל שהילד יהיה בריא, אבל רבנו לא הגיב מאומה, ושמעון יצא מרבנו מיואש, בלי שום תקווה, ושב לביתו, ושאשתו ראתה את פניו, היא הבינה בדאגה רבה מה המשמעות, היא ראתה לפנים מה המשמעות שרבנו לא ענה, במקום להתייאש היא התחזקה, היא ישבה כל הלילה ליד מרגלות של מיטת התינוק, תפילות, בחיות למענו, ככה מהלב, התבודדות כל הלילה שיהיה בריא. מחרת בבוקר, רבי שמעון פגש את רבנו, רבנו ככה בשמחה אומר לו, תראה רבי שמעון מה הגודל של הכוח של התפילה, כמו נחתמה הגזרה, והתינוק הזה עמד כל רגע, חיים שלום לצאת מהעולם, ואחרי התפילות של רעייתך, לא רק שבוטלה הגזרה, אלא שמן השמיים העניקו לתינוק הזה חיים ארוכים, ואותו תינוק זכה לחיות קרוב ל-100 שנה, אותו בנו של רבי שמעון. זה הכוח של תפילת אנשים, התפילה שהיא תפילה באמת. ורבי נפתלי, פעם חלם חלום, שהופיע איזה נשמה לבניו, לפניו, וביקשה ממנו שיגיד לה איזה דבר תורה מרבנו, שנענה לרבי נפתלי בחלום, וחזר בפניה את מה שרבנו אומר, 4 מילים מהתורה של רבנו, עיקר החיות מקבלים מהתפילה, ושהנשמה הזאת שמעה את המילים האלו, התרגשה מאוד והתחילה להתרומם למעלה למעלה, ככה, עד שנעלמה מעיני רבי נפתלי, בכוח של המילים האלו, הגביעה את עצמה ונעלמה. רבי נפתלי אחרי זה בא לרבנו, סיפר לו את החלום, רבנו אמר לו, האם אתה חושב שבעולמות העליונים, שומעים את דבריי כמו שאתה שומע אותם כאן בעולם הזה, שם הם נשמעים באופן אחר לגמרי, שם אותו מלאך הבין, מה זה שרבנו אומר, עיקר החיות מקבלים מהתפילה, תפילה עצמה, שאדם מתפלל, היא מכניסה בו אמונה, היא מכניסה בו חיות. אז כמה אנחנו צריכים לעבוד בתפילה, לקרוא את התפילות, חיבור הצדיקים, יש לנו את התהילים, שחיבר דוד המלך, שאדם שאומר תהילים, דוד המלך בעצמו, מכניס את התהילים שלו לפני הקדוש ברוך הוא, מלמד זכות עליו, יש לנו את התפילות שחיברו, גדולי ישראל, תפילות שחיבר רבי נתן, ועוד ועוד תפילות שחיברו אחרי רבי נתן, תפילות שחיברו צדיקים קדושים, התפילות האלו מתקבלות בעולם, ובכל מילה ומילה אפשר למצוא את עצמו בתוך הדיבורים האלו. ובעזרת השם שנזכה, שכל תפילותינו יתקבלו לרחמים ורצון, לפני הקדוש ברוך הוא, ונזכה לבון חי, בנים חיים, מזון לרוויחים, מזונות בשפע, לכל מי שצריך רפואה, נזכה לרפואה, נזכה כבר שעם ישראל נצחו, שנצח את אויבינו, ונזכה שיש שלום בארץ, בגילוי שכינה, אמן כן יהי רצון.

0: כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים ושמחים להזמין אתכם לשיחה בתורת רבנו עם הרב עופר שלמה גיסין. השיטה לנו המשך הזנה הרבה, וניפגש מיד לאחר התוכנית.
1: Here we go.

ערב טוב. הנושא שהוגדר זה לדבר על בעלי תשובה, ובעצם אולי כדאי להחליף את השם של בעלי תשובה. המושג הזה של בעל תשובה הוא מושג היסטורי שכמובן מתאר אדם שהיה דתי והפסיק לשמור מצוות ואחרי כן הוא חוזר בתשובה. אבל באמת החוזרים בתשובה, בעלי תשובה שבזמננו אנחנו, הביטוי הזה הוא לא מתאים. מאיר אריאל, יש לו סרטון שהוא מדבר על החזרה בתשובה שלו, והוא גם כתב את זה, זה מופיע בספר שהוציאו ממנו, כתבים של מאיר אריאל, הוא מתאר שם בעריכות את הנקודה הזאת, הוא אומר, אני לא חוזר בתשובה, מפני שאין לי לאן לחזור, אף פעם לא הייתי שם. גדלתי ללא תורה וללא אמונה, וממילא, כאשר אני כן מתחיל להאמין ולשמור מצוות, אי אפשר לקרוא לי חוזר בתשובה, והוא אומר, אני הולך בתשובה. כלומר, אני הולך לקראת משהו. אני לא חוזר לשום מקום, כי לא הייתי שם אף פעם. יש אחד מהחברינו, דוקטור רוז מרטין, יש לו על זה הרצאה ארוכה וגם כתב על זה מאמר ארוך, שגם הביטוי הזה בעלי תשובה הוא לא מתאים. והוא מציע לקרוא בעלי בחירה. מפני שיש כאן תנועה גדולה מאוד של אנשים שעשו בעצם את הדבר הכי חשוב והכי נשגב שיש ביהדות והשתמשו בבחירה שלהם כדי לחיות חיים אחרים. חיים שהם שיש בהם משמעות. יש כמובן הרבה אנשים שעשו תהליך כזה בכל מיני כיוונים, אבל נראה לכאורה שתנועה כזאת המונית של עשרות אלפי אנשים שעשו תהליך כזה, שעברו מסוג חיים אחד לסוג חיים אחר, ממנטליות אחת למנטליות אחרת, בעקבות בחירה רוחנית, זה דבר מאוד נדיר. וזה הייתה צריכה להיות, תנועת התשובה הייתה צריכה להיות בעצם האירוע ההיסטורי הכי חשוב בתולדות עם ישראל, מזה הרבה מאות שנים. לצערנו זה לא קיבל ממדים של תהליך היסטורי של התעוררות רוחנית בכיוון מסוים, בכיוון היהדות, והתהליך הזה הוא הרבה יותר משפיע לדוגמה על התרבות הישראלית החילונית מאשר על החברה הדתית והחרדית. ויכול להיות שזאת הסיבה, יכול להיות שזאת התוצאה, אצל הרבה בעלי תשובה, ואצל הרבה דתיים וחרדים, תנועת התשובה הופכת להיות בעיה שצריך לטפל בה, ויש בה הרבה בעיות. אבל הקטע המהפכני, הרוחני, המיוחד שלה, הוא מאוד התשתש. ונכון להיום, בעלי תשובה באופן פרטי בחיים שלהם, הם מוקפים בהמון בעיות. בתוך החברה הדתית והחרדית, או בעיקר החרדית, הם הפכו להיות סוג של בעיה חברתית מכל מיני סיבות, מוצדקות ולא מוצדקות. וההשפעה היחידה היא בעצם על התרבות הישראלית החילונית, ששם לתנועת התשובה יש נציגות מכובדת ביותר ומשפיעה ביותר. והנקודה היא, כמו שכתוב על המרגלים. המרגלים שיצאו מהמדבר והגיעו לארץ ישראל, והייתה להם מזימה קודמת להרחיק את העם מהרצון להיכנס לארץ ישראל, כפי שחז"ל מסבירים. כשהם חזרו, הם אומרים, זאת ארץ אוכלת יושביה, ושם ראינו את הענקים, ונהי בעיניהם כחגבים.

אבל תמיד הבעיה מתחילה גם באדם עצמו, בתפיסה של האדם את עצמו. אם הוא תופס את עצמו כגיבור, כאיש רוח, כאדם שמסר את נפשו, הוא מקבל את כל האנרגיות שהוא יכול באמת לעשות דברים גדולים, גם בחיים שלו וגם לתרום לאנשים אחרים. אבל התהליך הזה, ברוב או בכל המקומות שמדברים עליו, מדברים עליו כתהליך דתי. וצריך לשים לב להיבטים של התהליך הזה כתהליך רוחני, וגם כתהליך חברתי, תהליך סוציולוגי. כי בסופו של דבר, כל בעל תשובה וכל בעלת תשובה, עצם המעבר לסגנון חיים של זהות דתית מסוימת, הרוב אצל החרדים, חלק בחברה הדתית-לאומית, זה תהליך סוציולוגי כואב ולא פשוט בכלל. זה בעצם מצב שמעבר לזה שהאדם דרך שיעורים מסוימים או דרך ספר מסוים, הערה שהייתה לו, תהליך שכלי שהוא עבר, כל מיני סיבות, הוא מתחיל לשמור מצוות. אין לו זמן, אין לו פנאי, לא רק בזמן, אין לו פנאי בנפש, להבין שהוא גם הולך לעבור תהליך חברתי לא פשוט. בשנים הראשונות של התשובה, האדם כל כך נמצא באורות ובהתלהבות מהדבר החדש שהוא נכנס אליו, התורה, המצוות, או החבורה הדתית שהוא הצטרף אליה, שאין לו זמן לחשוב על זה. בתקופה השנייה, הוא כל כך עסוק בתרדות ובבעיות של בניית משפחה, גידול משפחה, גידול ילדים, פרנסה, כל הדברים האלה, אז גם אז אין לו זמן לחשוב על זה. ואז, כפי שאפיינו כמה וכמה אנשים שעסקו בנושא, בסביבות 10 שנים, 15 שנה אחרי התשובה, נהיה משבר כבד ביותר. חבר שלי, הרב דן טיומקין, שעוסק בזה, כתב על זה שני ספרים, הוא מצא מחקרים של סוציולוגים על חברות מהגרים בארצות הברית. מחקרים שנעשו לאוכלוסייה סינית ואיטלקית, כל מיני חברות מהגרים בארצות הברית. וכשקראנו ביחד המאמרים, נדהמנו, כפשוטו כמשמעו, פשוט נדהמנו, עד כמה הכל זהה לגמרי לכל מה שעובר על הבעלי תשובה. יש שם כמה וכמה תקופות, תקופת ההתלהבות, אחרי זה תקופת הניסיון להיטמע, אחרי זה התקופה של הרגשה שאתה לא הכי רצוי או לא מקבלים אותך כשווה בין שווים, ואז יש תקופה שהוא מתחיל לצאת נגד החברה שאליה הוא היגר. ואנחנו שומעים הדים לדבר הזה, גם מבעלי תשובה פרטיים, גם לפעמים בתקשורת, בכל מיני צורות ומינים, זה תהליך סוציולוגי. ויש צורך לשים את האצבע על התורה המיוחדת של בעלי תשובה או של בעלי הבחירה. הנקודה הזאת של הבחירה היא יסוד ביהדות. הרמב״ם כותב, יסוד המצווה ועמוד האמונה זה שיש לאדם בחירה חופשית. והנושא הזה לא מדברים עליו מספיק עד כמה שהוא ממש יסוד ביהדות, כי לפעמים יש מצב של ריבוי אור של אמונה, שהאדם מגיע למצב ויכול ליפול להשקפה פסולה, שהיא לא מתאימה ליהדות, שבעצם אנחנו לא עושים כלום. הכל משמיים, אתה חושב שאתה עושה משהו, זה מין דיבורים כאלה שנשמעים דיבורים של ענווה ואמונה, והלקסיקון הזה הוא מאוד מאוד מוכר, בוודאי לכל אחד, כבר שמע את זה מהאנשים, אולי אפילו חושב את זה בעצמו, וזו טעות גדולה מאוד. הרעיון הזה, הקו הדק, כמו שבין ביטחון בשם והשתדלות לצורך פרנסה, שזה קו מאוד דק, קשה מאוד להגדיר את הדברים, קשה למצוא את האיזון המדויק, כשאתה מוצא מקורות, זה תמיד יש מקורות לכאן ומקורות לכאן, והאיזון הזה ולמצוא את שביל הזהב האמיתי, השקפתי וכמובן המעשי, הוא לא פשוט בכלל. כך זה גם בעניין שבין הבחירה
לבין האמונה. אבל הרמב״ם מגדיר את זה בצורה

בצורה מאוד ברורה, והגמרא אומרת לנו, משפט מאוד ידוע, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וגדולי ישראל נכנסו מאוד לעניין והבינו, המילה הזאת חוץ, זה סקופ עולמי, זה פצצה. אדם שמאמין שהכל בידי שמיים, אומרים חז"ל, חוץ מיראת שמיים. וגדולי ישראל מסבירים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שרק תחום אחד הוא הוציא מתחום השגחתו, וזה הבחירה של האדם אם הוא יעבוד את אלוקים או לא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. וזה כמובן מטיל על האדם משימה לא פשוטה. ויש בזה הרבה בלבול, מפני שיש הרבה אנשים שמתבוננים בחיים שלהם, במהלך החיים שלהם, ואומרים, אין לי בחירה. פה הוא מכור למשהו, פה הוא מותנה על ידי כל מיני תאוות או טראומות, הוא לא מרגיש שיש לו בחירה, וכל התהליך של החיים של האדם זה לגלות את רגע הבחירה. ובעלי תשובה הם דוגמה מצוינת לאנשים שברגע מסוים בחיים הם קמו והכריעו הכרעה, ועשו מעשה. אצל כל אחד הסיפור הוא אחר לגמרי, זה לקח זמן אחר, אצל אחד מהר, אצל אחד לאט, אבל לכל אחד יש לו את הרגע שבו נקרא לזה ככה, הרגע שהוא שם כיפה. שזה רגע טראומטי מאוד אצל כל בעל תשובה. נראה לי שכל בעל תשובה, אפילו כמוני אחרי 40 שנה שחזרתי בתשובה, אני זוכר בדיוק את הרגע שבו הצלחתי להתגבר על עצמי, והחלטתי שאני יוצא מהבית עם כיפה. וכמובן אחר כך יש עוד סממנים, זה לא פשוט, שינוי לבוש, שינוי מקום מגורים וכן הלאה. זה רגע נשגב. עכשיו, חלק מהחיים, שזה בילט אין בחיים, זה לא תקלה ולא תאונה, זה משברים. ואדם עובר משברים במשך כל ימי חייו, כל מיני סוגים. יש את המשברים האוניברסליים, משבר גיל ה-20, ה-30, ה-40, ה-50 וכנראה גם ה-60, שזה משברים מאופיינים היטב בספרות המקצועית, אבל יש גם משברים אחרים, ואצל רוב הבעלי תשובה, שרובם חזרו בתשובה בסביבות גיל 25, והמשבר מגיע אחרי 15 שנה, יש שילוב קטלני, נפיץ, של משבר גיל ה-40 עם משבר התשובה. אני לא מכיר, אני מכיר הרבה בעלי תשובה, לא מכיר אחד שיצא מהמשבר הזה הכפול חלק. יש כאלה יצאו, כמו שאומרים, בעור שיניהם, הצליחו, איך אומרים, לשרוד את הפיגוע, יש כאלה שלא הצליחו לשרוד את הפיגוע, רובם לא כותבים פוסטים בפייסבוק, הם מלקקים את הפצעים לבד בשקט, זה משבר לא פשוט. והדרך היחידה שאדם יכול להתחזק ברגעים כאלה של תהליך ארוך וכבד ולא פשוט, של שינוי זהות, של הגירה לתוך מקום אחר, זה רק על ידי זיכרון רגע הבחירה. שזה הרגע שבו הייתה לו הופעה של היותו אדם בוחר בחיים. יש הרבה אנשים שלא עברו את הנקודה הזאת, את הרגע הזה, גם מבני 80, זה לא קרה להם אף פעם. והעניין הזה הוא שהאדם קודם כל צריך לדעת את גודל נשמתו. בספרי חסידות מופיע הרבה פעמים על גדלות נשמות ישראל. ואני תמיד אומר לאנשים שבספר שיש לך, כמובן שלא ישייך למישהו אחר, שלא יהיה גזל, אבל בספר שלך, כאשר אתה רואה מה שכתוב על גודל נשמת היהודי, אתה צריך לעשות כוכבית, ולכתוב למטה בהערה, כוכבית, הכוונה גם עליי. כי המון אנשים אוהבים מאוד לדבר על עם ישראל, ואהבת ישראל, ואחדות ישראל, ועם ישראל חי, ואיפה יש עם כזה, וכמה טוב שהוא כזה, והם רק שוכחים להכיל את זה גם על עצמם. כי גם אנחנו חלק מהעם הנפלא הזה, ולכל אחד יש לו איזה נקודה, כפי שרבי נחמן כותב,
שבכל יהודי יש דבר יקר, מה שאין בחברו. ולכן כל אחד נחוץ. גם נרקומן ששוכב בבוץ על הרצפה, גמור, גם הוא נשמה יקרה שיש בה דבר יקר, מה שאין בחברו. וכל נקודה כזאת, אומר רבי נחמן בליקוטי מורן בתורה למדלת, אדם צריך קודם כל לגלות את הנקודה שיש בעצמו, על ידי התבודדות, מה שהוא כותב שם, הוא חייב לגלות את הנקודה שיש בחברו, ושני אנשים שנפגשים, אומר רבי נחמן, גם אם מדברים דיבורים עמוקים מתכלית החיים ועל התהליך הרוחני, וגם אם מדברים שיחות חולין, הם מקבלים אחד מהנקודה של השני. תהליך של שיחה, לא בתהליך שאחד בא והוא מדבר והשני רק מקשיב, אלא יש פה דיבור והקשבה הדדיים. אומר רבי נחמן, זה דבר חיוני, שאתה תקבל מהנקודות שיש אצל בני אדם אחרים, אצל חברים או אצל אנשים שאתה מתרועה איתם. ויש עוד נקודה, והיא הנקודה של הצדיק, הנקודה של המורה. ורבי נחמן נותן פה מרשם, שאם אדם מקיים אותו, הוא יכול לעבור את כל המשברים שיש לו. גם את משבר גיל ה-30 וה-40 וה-50, וגם משבר זהות, אם הוא נמצא בו, משבר של משמעות. אלה שלוש הנקודות האלה שרבי נחמן מדבר עליהן. והוא מדבר על עבודה יומיומית. מורה, חבר ועצמי. ושלוש הנקודות האלה, הוא צריך להקדיש להם זמן כל יום. זאת הצעה שמתאימה לכל אדם, זה שווה לכל נפש. אם הוא שומר תורה ומצוות וחסיד, אז הוא ילמד את ספרי הצדיק שהוא בחר בו, וזאת תהיה השיחה שלו עם הצדיק שהוא מקבל ממנו השראה. ויש לו חבר, והוא יושב ומדבר איתו על תורה ויראת שמיים ועבודת השם, ומקבל את הנקודות של החבר. ובנקודה שלו בעצמו, הוא מתבודד ומדבר לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלו, ומגלה את הנקודה של עצמו, וזו עבודה יומיומית, שלא רואים בניסים ומופתים, אלא היא פשוט הדרך הכי נכונה לשמר חיים של משמעות, ולקבל כוח לעמוד בקשיים, במצוקות, בלבטים, שהם חלק בלתי נפרד מהחיים של כל אדם. אבל גם אדם שלא שומר מצוות, זה בשורה אוניברסלית יפה מאוד, והלוואי שהיה לנו כסף לפרסם אותה על שלטי החוצות באיילון, כדי להזכיר לאנשים את העניין הזה. כל אדם חייב לעצמו זמן עם עצמו, כל יום. מסופר על אחד מגדולי הרבנים שהיו בדורנו, הרב וולבה, היה ראש ישיבה, אחד התלמידים שלו עשה לעצמו סדר יום, והוא הביא לרב, גם כנראה קצת להראות לרב, כמה שהוא מקשיב לשיעורים ועושה תוכנית, וגם רצה לקבל את חוות דעתו. אז הרב עובר על כל הרשימה, סדר יום, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, בדיוק באיזה שעות הוא לומד, איזה ספר, ופה תפילת שחרית, ופה תפילת מנחה, ותפילת ערבית, וסדר כזה וסדר כזה. הרב מסתכל, אומר לו, הכל יפה מאוד, את העיקר שכחת. הוא מסתכל עוד פעם ברשימה, לא שכח שום דבר. הוא לא מבין, אומר לערב, מה שכחתי? אומר לו, שכחת חצי שעה עם עצמך. שזה הדבר העיקרי, זה הכי חשוב. להגיד שאין היום הרבה אנשים שאין להם חצי שעה עם עצמם, זה הגזמה. אין כמעט בכלל אנשים, זה לא שאין הרבה, זה כולם אין זמן עם עצמם. אנחנו זכינו לחיות בדור הטכנולוגיה הנפלאה, שממציאה לנו גאדג'טים כל הזמן, ומה שהיא עשתה היא דבר ראשון, גזלה את האדם מעצמו. פעם, הייתי אומר, כשהייתי מדבר על הנושא הזה לפני שנים, הייתי אומר שהבן אדם הוא עם עצמו רק במקלחת. כי בשירותים, במחילה מכבודכם, זה קורא עיתון, זה קורא ספר, זה משחק בטלפון, וכמובן בשאר היום הוא כל הזמן עסוק, אבל היום הילדים שלי אמרו לי שאני כבר לא מעודכן, ואני מאוד מפגר אחרי הטכנולוגיה, כי יש היום גם נגנים מוגנים ממים, ואדם יכול היום להתקלח ולשמוע מוזיקה תוך כדי זה, לא נשאר רגע לאדם עם עצמו. וזה דבר שכל אחד מאיתנו בתחילת היום
צריך לתכנן מתי יהיה לו זמן עם עצמו, ובסוף היום לעשות עצמו דין וחשבון כמה זמן הוא היה היום עם עצמו. כי התהליך הזה שהטכנולוגיה והשימוש בסמארטפונים והמחשבים וכל המכשירים, הם גזלו מאיתנו את הזמן עם עצמנו. הזמן עם עצמנו במציאות הכי פשוטה, שפעם הייתה נחלתו של כל אדם, הלך לאיזה טיול, הלך לשפת הים, ישב על איזה צוק, הסתכל על השקיעה, סתם ישב בבית על כיסא ולא עשה כלום. הוא פשוט נותן לעצמו חצי שעה עם עצמו. החסיד ברסלב, בחצי שעה הזאת, הוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו. מי שלא מורגן להתפלל, הוא פשוט יושב וחושב על עצמו. יוצא מצב היום שאנשים חושבים על עצמם רק תוך כדי נהיגה, תוך כדי גלישה, תוך כדי גלגול האצבע על הפיד בפייסבוק, בכל מיני, בתור, בבנק, לא יודע, כל מיני מקומות שיש לו איזו הפוגה מסוימת בין צריכת מידע ובידור מהסמארטפון, אז הוא חושב על עצמו, ואז נראה לו שהוא חושב על עצמו. ויש לנו את הביטוי הזה, היום שואלים אדם, עד שיקבל איזו החלטה, הוא אומר, תן לי לישון על זה. אני צריך לחשוב על זה. אומר לו, אין בעיה. מתי תחזור אליי? תחזור אליך יום, יומיים, תן לי לחשוב על זה. אחרי יומיים הוא חוזר אליו ואומר לו מה הוא החליט. אבל אם האדם יעשה לעצמו דין וחשבון, כמה זמן הוא באמת חשב על הדבר הזה? כל אדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון, מתי בפעם האחרונה חשבתי יותר משלוש דקות על נושא מסוים? בריכוז, במיקוד, ביישוב דעת, ישבתי וחשבתי. הפכתי את כל האפשרויות לכאן ולכאן, בדקתי את עצמי, הגעתי לזה החלטה. אפילו לא הגעתי להחלטה. הנושא הזה של גזלת האדם מעצמו, זה גורם לאנשים להיות מלאי חרדות, פחדים, בעיות קשב ריכוז, חוסר הרגשת משמעות בחיים, זה מפרנס בצורה נפלאה עולם שלם של פסיכולוגים, יועצים, מטפלים, מאמנים אישיים, מוכרי סמים. יש פה פרנסה גדולה, זו תעשייה גדולה. אבל את התעשייה הזאת אפשר להחליף. בזה שהאדם אומר, גנבו אותי מעצמי. אני חייב לחזור לעצמי, לתת לעצמי זמן, לחשוב מי אני ומה אני, ולא בפלספנות ובבדיחות, פשוט לשאול מי אני ומה אני. ולאן אני הולך? עכשיו, גם את נקודת החבר גזלו מאיתנו. כולנו מכירים את המחזות האלה במציאות, וגם ראינו על זה סרטונים מצחיקים, על חבורות של אנשים שנפגשים במסעדה, וכל אחד בתוך הטלפון שלו, כן? אני ראיתי על זה כמה סרטונים ממש מצחיקים, אבל ראיתי את זה גם במציאות. זה נהיה דבר נדיר, לא בלתי מצוי, אבל נדיר, שאנשים נפגשים, חברים, חברות, ויש להם זמן להסתכל אחד לשני בעיניים, ולדבר. לא שלוש דקות בין וואטסאפ שקיבלתי לבין מייל שצפצף לי וכל מיני דברים. אלא עוד פעם, נזרוק את המספר, חצי שעה. חצי שעה, טלפון סגור, מסתכלים אחד לשני בעיניים. הבעיה כמובן מחריפה לאין ארוך בין בעל ואישה. שכמובן כל זוג צריך לשאול את עצמו אם יש לו לפחות חצי שעה בשבוע שבה בני הזוג יושבים ומסתכלים אחד לשני בעיניים ומדברים אחד עם השני כשהטלפון הוא לא נמצא בסביבה. לא הטלפון, לא הטלפון הביתי, ולא הטלפון הסלולרי, ולא כל מיני צפצופים והודעות, חצי שעה. החברות בין אנשים היא כאילו נגזלה. אני עוד שייך לדור שהחברים מהצבא, לדוגמה, זה דבר שאין לו תחליף. כי הייתה שם חברות אמיצה, אבל היו לי חברים גם כן לא בצבא. אבל אני גדלתי בתקופה, בשנות נעוריי ושנות צעירותי, שברוך השם עדיין לא המציאו את הטלפון הסלולרי, אז היה לנו זמן להיות חברים, זה דבר שאדם צריך לראות. יכול להיות שהוא יגיע למסקנה, לא נכון, יש לי חברים, אני נפגש איתם, יש לנו אינטראקציה מצוינת,
אנושית, יכול להיות, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שכפי שגזלו מהם את עצמם, גזלו מהם את החבר. וכמובן, גזלו מאיתנו את המורים. זאת שאלה מאוד גדולה שכל אדם צריך לשאול את עצמו בעולם. מי המורים שלי? אחרי שהוא עובר את הקלישאות, אני לא צריך מורים, אני יודע בעצמי, ואני לא צריך לזה, זה שטויות. המורים שלך, זה האנשים שאתה קורא את המאמרים שלהם, או את הפוסטים שלהם, או במקרים מיוחדים גם ספרים שלהם. יש מישהו שהוא המורה שלך. יש מישהו שהוא מכוון את דרך החשיבה שלך. יש מישהו, רשימה של דמויות, שהם נקודת התייחסות אצלך. מה זה נקודת התייחסות? אתה מתווכח עם מישהו. בכל ויכוח בין שני אנשים, חייבים להסכים לפחות על דבר אחד. מה נקרא תוכחה? נכון? שני אנשים מתווכחים. עכשיו כל אחד מנסה להוכיח לשני. אז אני אקח דוגמה, ויכוח בין דתי לחילוני. הדתי יגיד לו, אבל כתוב בגמרא. אז החילוני יגיד לו, אז מה אם כתוב בגמרא? החילוני יגיד לו, פרופסור איקס אמר, כתוב את זה באנציקלופדיה. אומר לו, אז מה אם זה כתוב? אז אין על מה להתווכח. כי אין הוכחה, אין קרקע משותפת שבה באים להחליט מה זאת הוכחה. כאשר אדם רוצה לדעת למי, מי המורים שלו, זה אותם אלה שאתה מביא מהם ראיות והוכחות לחשיבה שלך. סופרים, עיתונאים, הוגי דעות, או סתם מישהו שאתה אוהב לקרוא את הפוסטים שלו בפייסבוק, ואתה דלוק עליו, עושה לו לייקים, נראה לך שהוא כותב דברים מאוד חכמים. אבל אדם צריך לזהות מי המורה. שלוש הנקודות האלה שרבי נחמן תיאר, כאשר הן חסרות, וזה כל אחד עושה לעצמו את החשבון נפש, כאשר הן חסרות, הוא חי חיים מבוהלים. כשרבי נחמן דיבר על החשיבות של זמן קבוע כל יום ליישוב הדעת, הוא אמר גם מי שאין לו יישוב הדעת, זמן שהוא מקדיש לצורך יישוב הדעת, שרבי נחמן קינה אותו גם התבודדות, הוא אמר גם מי שאין לו את זה, יכול להיות אדם כשר, אבל הדעה שלו מבולבלת כמו פליט. הוא מבוהל, הוא מרגיש שאין לו מקום. אנשים הגיעו למצב שהם גולים בתוך ביתם. יש חוסר מנוחה מובנה בתוך החיים המודרניים. וכאשר האדם כן מחזיר לעצמו את עצמו בזמן קבוע שמוקדש להתבוננות בעצמי, להיות עם עצמי, לחשוב עם עצמי, לשיר לעצמי. כאשר הוא מחזיר לעצמו את הזמן עם החברים, כמו שאמרתי, שמסתכלים אחד לשני בעיניים ומדברים בלי שום הפרעות, והוא מחזיר לעצמו את הזמן שבו הוא מקדיש זמן למורים שלו. אז יש נקודה אחת של זמן עם מורה, זמן עם חבר, זמן עם עצמי, ויש עוד עניין של בדיקה, מי אני, מי החבר שלי, מי המורה שלי. יכול להיות שצריך להחליף את החברים, יכול להיות שצריך להחליף את המורים, אחרי בדיקה. את עצמי, לצערי, אי אפשר להחליף. אז לכן אני צריך לייצר לעצמי אולי זהות חדשה, למצוא את עצמי. רמת האומללות והסבל של הדור שאנחנו חיים בו, שהוא חי את החיים הכי נוחים, הכי עשירים, הכי מתוקים בכל הדורות, אבל גם בתוך החברה. אם אנחנו נבדוק, לא צריך אפילו לבדוק, כל אחד מיד יודע מה התשובה. איפה יש יותר אנשים שלוקחים תרופות נגד דיכאון ומנסים להתאבד? בבברלי הילס או בכפר וייטנאמי שכולם עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה בשדות האורז? אני חושב שכל אחד יודע שהתשובה היא מאוד פשוטה. בבברלי הילס יש הרבה יותר מתאבדים וכמעט כולם על פרוזק, כן? זה נהיה חלק מהחיים כמו קנאביס לצורך העניין. מה קורה פה? יצא מצב
שהחיים המודרניים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, מאדם שגר במאה שערים, ועד מי שגר בנווה צדק או באלנבי, יצא מצב שאין לנו כלים וכישורים איך להתמודד עם החיים. אז נוצרה תעשיית בריחה עצומה. חדרי בריחה זה מאוד חמוד, אבל גם לפני שהמציאו את חדרי הבריחה, כל המציאות של האנשים הפכה להיות חדר בריחה אחד גדול. אם זה בריחה למוזיקה, לסרטים, לטלוויזיה, לסמים, לשתייה, למה שלא יהיה. כולם בורחים, אבל ממה? זה בדיוק השאלה. ואז נוצר מצב שאני מדבר עליו באופן אישי, שכאשר בתהליך מסוים של תשובה היה יום שקמתי ושמתי הכל בצד, ובחרתי בחירה מאוד חזקה, ובחירה של מסירות נפש, ושילמתי עליה מחירים, כי המקום שהלכתי אליו הוא לא תמיד כזה חמוד. אבל אני הולך עם האמונה שלי, אבל אחר כך אדם הופך להיות מותנה בשגרת החיים. ורבי נחמן במיוחד בא וקורא לאדם קריאה, תקום ותתנער ותשתחרר. אסור לאדם להיות משועבד, לכלום. לשום סוג של התמכרות, מהתמכרות לגלידה, דרך התמכרות לסיגריות או התמכרות לסמים, כאשר האדם משעבד את עצמו, הוא מאבד את החופש שלו. אדם חייב שתהיה לו חירות, ולא מדברים על זה מספיק. אחת הטעויות של העולם המערבי, שהוא לקח את כל הדברים האלה ושם אותם באיזה נישה של פילוסופיה או משהו כזה. יש דור שלם של אנשים שהשקיעו את עצמם בתוך הסמארטפון או בנטפליקס או לא משנה מה, זה הפכה להיות הוויית החיים שלהם, כן? יוצא לי לשבת עם אנשים שלא כמוני יש להם מנוי לנטפליקס, ואני רואה שזה לא, יאללה, בסדר, רואים סרט, מה קרה? לא, זה הפכה להיות תרבות חיים שלמה. ואני רואה שהם יושבים, הם מדברים אחד עם השני, מה שווה בנטפליקס, כי לכולם יש מנוי. ונטפליקס זה כמובן רק ביטוי של זמננו, שיכול להיות שנתיים, יקראו לזה בשם אחר, עם טכנולוגיה אחרת, של מצב של בריחה אל עולם של בדיה. התרחקות מהעולם האמיתי. התרחקות מהעולם האמיתי זה אני אף פעם לא יושב וחושב עם עצמי, כי אני כל הזמן במוזיקה שלי, בספוטיפיי שלי, בסטרימינג שלי, כל שירים אינסופיים או בסרטים. כשאני גדלתי, היינו במקרה הטוב, אם אמא הייתה מרשה והייתה נותנת כסף, היינו הולכים לסרט פעם בשבוע, לבית קולנוע, רואים סרט, זה היה אירוע, ואחרי זה היינו מדברים כל השבוע על הסרט שראינו. עכשיו, אדם צריך לשאול את עצמו בהיגיון, מה כמות הסרטים הסבירה שבן אדם יראה ביום אחד? נראה לי לכאורה שסרט אחד זה די ויותר, עומס על המחשבות, על הרגשות, על כל זה. אבל היום אני שומע פתאום מושגים שכמובן כשאני הייתי צעיר לא היו, אבל היום אני מכיר אותם. אנשים מסוגלים לעשות בינג'. מה זה בינג'? בן אדם יכול לשבת 15 שעות רצוף ולראות סדרה. רק תוך כדי פה ושם, שירותים, להכין קפה, לקחת מהמקרר, עוד כמה חטיפים. זה דבר לא טבעי. זה בריחה מעצמי אל עולם של בדיה. עכשיו, הקשר עם החברים הופך להיות הרבה יותר נוח כמובן בוואטסאפ. זה גם כן בריחה אל עולם של בדיה. בגלל שההתכתבות זה לא אינטראקציה אישית. אין פה שום חוויה אינטימית, הפוך. ואז מתחילים לסנן אנשים. ויש כל מיני בדיחות כאלה של וואטסאפיסטים, כן? שצריך להוציא חוק נגד אנשים שמתקשרים בטלפון. מה זה הדבר הזה? מוזר ביותר. תשלח לי וואטסאפ. והקשר עם המורים הופך להיות, אם פעם אדם היה לוקח ספר של 200 עמוד, קורא אותו, כמובן לא ביום אחד, לאט לאט, מתקדם, חושב, עושה סימניה,
הספר הזה היה לו איזושהי, לכל אחד היה בית, יש, אני מניח, לרוב בני אדם, יש איזה ספר אחד או כמה ספרים שהשפיעו להם על החיים. אבל היום אנחנו בדור של אמלק. ארוך מדי, לא קראתי. אם בן אדם כותב בפייסבוק פוסט של 10 שורות, כל אומרים לו, אחי, מה עובר עליך? הכל צריך להיות כמו בטוויטר, כן? 140 תווים, שורה וחצי, סגרנו עניין. איבדנו קשר עם המורים. ואני אומר שוב, זה דבר שהוא שווה לכל נפש. גם אדם שיושב כל היום בבית המדרש ולומד תורה, דתי, שומר מצוות, הוא חייב לחדש קשר עם עצמו, עם החבר ועם המורה. וגם אדם שלא חי חיים של תורה. במצב הזה נוצר, הגענו למצב שלכל אחד יש משברים. זה ברור לגמרי. ורק השאלה היא מה אופי המשברים, מה יומן המשברים שלו, לצורך העניין. אבל המצאנו טכנולוגיות ואמצעים מדהימים של בריחה מהמשבר, חוסר עיסוק במשבר. בכל אדם צריך להתחיל לארגן לעצמו יומן. כל אדם חייב להיות דתי. להשקפתי הוא צריך להיות דתי ביהדות, אבל זה לא חובה. כל אדם צריך שתהיה לו דת של עצמו, שהוא חי לפיה. ואני יש לי הצעה על זה, שיצאתי אותה כבר להרבה אנשים, ויש כאלה שטענו שזה עזר להם. כדי לדעת במה אתה מאמין, שב תכתוב את ההספד שלך. תכתוב את ההספד שהיית רוצה שיגידו עליך, בלי לשקר. כי ברוב ההספדים, בכל ההספדים, לא משנה מי זה היה, יכול להיות ראש ארגון פשע, רוצח, בשלוויה, שאומר, הוא היה בן אדם טוב, תמיד עזר לכולם, איך הוא היה טוב לאמא שלו, היה טוב לחברים, שמי שהיה לו בעיה, ידע שיכול לבוא אליו, הוא יעזור לו. כולם היו אנשים טובים, נכון? עוד לא מצאנו הספד, חוץ מעזר ויצמן על יצחק רבין, שלא אמרו, הוא היה בן אדם טוב. הוא אמר, גנבנו ביחד תרנגולות מהלול, וזה העביר קטעים מהפלמח. אבל בעיקרון, ככה זה קורה. יש בדיחה מפורסמת. שילד אחד הלך עם אבא שלו להלוויה, כשהם יוצאים מהבית כברות, הילד אמר לאבא שלו, אבא, אני רוצה להיות גנב. אבא אומר לו, מה, חס ושלום, למה אתה להיות גנב? הוא אומר לו, כי גנבים לא מתים. אומר לו, אבא, מה זאת אומרת? זה שטויות, בטח שגנבים מתים. אומר לו, לא, אני קראתי את כל המצבות, על כל המצבות היה כתוב, נקי כפיים, ישר דרך, על שום מצבה לא כתוב היה גנב. אז גנבים לא מתים. כי ברגע הזה, שבכל ההספדים ובכתבות בעיתון, אנשים שנפטרו, מתנקזת האמונה האנושית האמיתית. מה האמונה? שהעיקר להיות טוב. אבל יש כמובן עוד כמה סעיפים, לכן כדאי לכל אחד לרשום לעצמו את ההספד שהוא היה רוצה שיגידו עליו. מפורט, כל מיני פרטים, עניינים. ועכשיו הוא הסתכל בדף הזה, זאת התורה שלו. זאת הדת שלו. זאת ההלכה שלך. תכתוב לעצמך 10 דיברות משלך. 62 דיברות, כמה שאתה רוצה, 282 דיברות. עכשיו יש לך תורה. ועכשיו יש לך לפי מה לחיות. כי כל מה שאתה עושה מהרגע הזה, זה לחיות באופן כזה שלא ישקרו עליי בהספד הזה. חבל, הילדים צריכים להספיד את ההורים בהלוויה, להעמיד אותם מצב לא נעים, צריכים להתחיל להגיד על אבא כל מיני שבחים, שחצי מהקהל יודע שזה שטויות, סיטואציה לא נעימה. אז עכשיו נהיה לי משימת חיים. כתבתי לעצמי את ההספד שאני רוצה שיגידו עליי, ויש לי משימת חיים, להתחיל להתאים את עצמי, לתורה הזאת. של מי התורה הזאת? שלי, פרטית. אף אחד לא השפיע עליי, אף אחד לא שטף לי את המוח, לא העתקתי משום מקום, כתבתי לעצמי את התורה המקורית שלי. פעם ביום אני עושה חשבון נפש עם עצמי,
כמה פעמים עברתי היום על הדיברות של עצמי. וזה כמובן, כמו כל חשבון נפש, זה רק בין האדם לבין עצמו, ואם הוא מספיק ישר, הוא יוכל להתחיל לראות שהוא עבריין. עבריין על המצוות של עצמו. כי אני מניח שרוב בני האדם, שהם כותבים לעצמם את הדיברות שלהם, הם יכתבו שם לדוגמה לא לשקר. נכון? הם רוצים שבהספד שלהם יגידו, הוא היה אדם אמיתי. לא יכולת לתפוס אותו בשקר. כל מילה שיצאה לו מהפה, זה היה אמיתי וישר. זה נראה לי אידיאל שכמעט כל בני האדם באנושות היו רוצים שיגידו עליהם. זה מודל. אנחנו אומרים את זה לילדים שלנו, נכון? אסור לשקר. זה דבר מאוד חמור לשקר. צריך תמיד להגיד את האמת. וצריך להיות אדם אמיתי. ואז אם אני בודק את עצמי ביום אחד כמה פעמים שיקרתי, אני אומר לכם שרוב בני האדם יחשכו עיניהם וסומק יעלה על לחייהם, אבל אז מתחילים התירוצים. תראה, זה לא שקר, זה שקר לבן. מה אתה רצית שאני אגיד לו? וכן הלאה. זה תירוצים, תירוצים מורים במשפט. קודם כל בודקים. עד כמה פעמים היום אמרתי, מישהו התקשר, הייתי צריך להגיע אליו ב8, וקצת התאחרתי והתקשקשתי עם עצמי, והגעתי אליו ב8:30. אומר, מה, למה איחרת? לא, אל תשאל, היו פקקים, זה שם, דבר רגיל אצל בני אדם, זה שקר. לפחות לעצמו, אדם יכול לרשום לעצמו, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלה. הוא עושה לעצמו חשבון נפש, הוא מתחיל להיות אדם שעובד על עצמו. לא צריך סדנאות, לא צריך לשלם כסף לאף אחד, שום קורסים, שום דבר. זה אתה עובד עם עצמך בחינם, יש לך תורה, אתה מתחיל לבדוק את עצמך מול התורה הזאת, יש לך משימת חיים להיות האדם שאני רוצה להיות. בשלב השני, אחרי שהוא מגלה, שהוא לא מקיים את הדיברות שלו, יש אחוזים גבוהים של עבריינות בהתנהלות היומיומית שלו מול מה שהוא בעצמו מאמין, הוא צריך לחפש את הסיבות. צריך לחפש איך אני מתחיל לעבוד נקודה, נקודה, נקודה, נקודה. ומה שהוא צריך, הוא צריך לשלב את החירות ואת האחריות. ויקטור פרנקל, הפסיכואנליטיקן הידוע, שכתב את הספר האדם מחפש משמעות, יש לו ספר, זה הרצאה שהוא נתן בארצות הברית. ושם הוא אומר משפט מאוד קלאסי וחשוב. הוא אומר להם, ארצות הברית זה ארץ נפלאה. הוא בעצמו היה מאוסטריה, הוא לא היה אמריקאי. הוא אומר, ארצות הברית ארץ נפלאה, אבל נראה לי שאחרי שבניתם בחוף המזרחי את פסל החירות, כדאי מאוד שתבנו בחוף המערבי את פסל האחריות. כי חירות בלי אחריות זה דבר מאוד מסוכן. זה האיזון המדויק שאדם צריך שיהיה לו בחייו. דיברתי קודם על הבחירה. בחירה זה חירות, אבל זה צריכה להיות בחירה מתוך אחריות. כי אדם גם יכול להחליט, לבחור באופן חופשי מעצמו, לא יודע מה, לצרוך סמי הזיות כל יום. הוא אומר, תשמע, בחירה חופשית, אתה צודק, בחירה חופשית, אבל צריך שיהיה בחירה מתוך אחריות. כאשר אדם מחבר את החירות עם האחריות, שמצד אחד הוא מטפח בתוך עצמו את הכוח של הגבורה הזאת, יש לי תורה, יש לי את ההספד שלי שכתבתי, או עשרת הדיברות שלי, אם זה קצת מפחיד אותו לקרוא הספד. כתבתי לעצמי את הדיברות שלי, וזאת משימת חיי, להיות האדם שאני רוצה להיות, ואני מגלה בעצמי את הכוח לעמוד מול צחוקים, חיוכים, ציניות, לחץ חברתי, כל הדברים שמשפיעים עלינו כל כך הרבה, כן? ולהיות אני בעצמי חי את הדיברות שלי, זה חירות, אבל זה צריך לבוא מתוך אחריות. כלומר, שאני בא ואני חי חיים של משמעות. זה לא סתם אני אעשה מה שאני רוצה. המשפט הכי ישראלי בעולם זה, אתה לא תגיד לי מה לעשות, נכון? זה משפט חובה. התשובה על המשפט הזה, בסדר, אני לא אגיד לך מה לעשות. אז מי יגיד לך מה לעשות? אתה? אתה אומר לעצמך מה לעשות?
אתה בודק את עצמך באחריות, אתה מחליט החלטות, אתה עומד בהם, אם לא, אתה צריך דחוף לטפל בזה. חיים כאלה זה חיים של משמעות. כדי למלא את המסגרת הזאת, שכל אדם ואדם יכול לעשות אותה, בלי קשר לגיל שלו, לעיסוק שלו, לאמונות שלו, ברגע שהוא קובע לעצמו דרך, ומנסה לחיות לפיה, הוא הופך להיות אדם עצמאי, הוא מטפח לעצמו את הכוח, לעמוד במשברים, בבדידות, ברקנות, בכל הדברים האלה שהם נחלת כל בני האדם. יש שיטה כזאת באימון אישי שקוראים לזה ה-90-10, שהטענה היא שבני אדם משקיעים 90% מהמשאבים שלהם, זמן, שכל, כסף, חיפוש, אחרי משהו שייתן להם פטנט לחיים ללא בעיות. אחד הולך לקורט בקפה, השני הולך לאיזה רב מקובל, השלישי הולך קורא כל מיני ספרים אמריקאים, איך להגיע לחיים מאושרים בשבועיים, וכל מיני כאלה פתרונות קסם, מחפשים חיים ללא בעיות. אותו דבר כשהוא בוחר מקום מגורים, הוא מחפש מקום שלא יהיה בעיות. חיים ללא בעיות, 90%, 10% מהמשאבים, הוא משקיע באיך להתמודד עם תקלות ומשברים. והטענה של אלה שהמציאו את הרעיון הזה, שצריך להחליף. 90% מהמשאבים של האדם צריכים להיות מוקדשים ללימוד התמודדות. 10% פרגלים לך, לך תחפש פתרונות קסם, כן? אין פתרונות קסם. רבי נחמן מברסלב כותב בתורה המפורסמת שלו על שמחה, כל אדם מלא ייסורים תמיד. ככה זה. אחד אין לו כסף, אחד אין לו בריאות, אחד אין לו זוגיות, אחד יש לו בעיות עם הילדים, אחד יש לו בעיות בעבודה, אחד יש לו בעיות בדימוי עצמי, וכן הלאה על זה הדרך. כל בן אדם יש לו איסורים. יש לו כמובן גם רגעים נפלאים ונתוקים ונחמדים, אבל הוא בעל איסורים. רבי נחמן מדגיש את הנקודה הזאת, כשהאדם צריך להכריח את עצמו בכל הכוחות, לשמוח, כי אחרת זה פוגע בבריאות שלו. זאת הסיבה שרבי נחמן נותן, 200 שנה לפני המצאת גילוי הסרוטונין והחומרים הכימיים במוח שמופרשים שאדם שמח, ו-200 שנה לפני הליצנים הרפואיים, הוא אומר, זה המצב. עצבות היא שורש כל המחלות, שמחה יכולה לרפא, אפילו שקשה לך, אפילו שאין לך סיבות לשמוח, תכריח את עצמך להיות בשמחה, בכל מיני עצות שהוא נותן ומייעץ, או עצות שאתה תמצא בעצמך, אתה חייב להיות שמחה. שמח. אתה צריך להכריח את עצמך. אדם מלא איסורים. אדם מלא החיים מלאים משברים והתמודדויות. השיטה היא לא לברוח, השיטה היא להתאמן, ללמוד איך אני מחזיק מעמד. ואנחנו אוהבים אנשים שמחזיקים מעמד. כאשר אנחנו מגלים מישהו שסיפור החיים שלו הוביל אותו לאיזה אירוע בודד או לחיים שלמים, של התמודדויות קשות, והוא עמד בהם בגבורה, אנחנו מחלקים לו צלשים, אות מפעל חיים, פרס ישראל, תדליק את המסועה, מרימים אותם על כפיים. למה? כי אנחנו יודעים שזה הדבר האמיתי. אדם צריך להיות לוחם, אבל הוא צריך להתאמן להיות לוחם. איך עומדים במשברים והתמודדויות? מה קורה אם אני עומד, יש לי איזה ניסיון בחיים, יש לי איזה רגע בחיים, קשה, שהוא מתמשך או חד פעמי, ולא הצלחתי לעמוד, נשברתי. מה עושים ברגע הבא? איך קמים? הפסוק אומר, אל תשמחי לי אויבתי, כי נפלתי, קמתי. הפסוק אומר, שבע יפול צדיק וקם. זה מה שעושה את הצדיק צדיק, לא שהוא לא נופל, שהוא יודע לקום. יש על זה המון ספרים והמון סמינרים וסדנאות והכל, אבל העניין הוא שהאדם יחליט ההחלטה בתוך עצמו. ברגע שהאדם מתחיל לחיות חיים עצמיים, הוא מתחיל לטעום טעם של עושר. אני רוצה לתת לכם דוגמה.
רבי נחמן מברסלב הדגיש את הדבר הזה כיסוד שיטתו. שהאדם צריך להיות עצמי. יש לו על זה את הסיפור מה חכם ותם, סיפור מאוד מאוד ידוע, ששם התם מסמל את האדם שהוא מלא בעצמו במובן החיובי, ואז יש לו מקום בלב גם לאחרים. אבל החכם זה אדם שכל מה שמעניין אותו זה מה אחרים יגידו עליו. ורבי נחמן ממש קרא לחסידות שלו חסידות ברסלב על שם הרעיון הזה. לעיר ברסלב באוקראינה, השם של המקורי והאמיתי שלה הוא ברצלב. רבי נחמן שינה את השם לברסלב. מדוע? כתוב בנביא יחזקאל בפרק ל"ו, שהנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, מתאר את המצב שיהיה לעתיד לבוא בגאולה, הוא אומר, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כך אומר הפסוק. לב בשר במקום לב האבן. ויש על זה מדרש של חז"ל, שאומרים, מה זה לב בשר? שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. בוסר זה מילה שאנחנו לא משתמשים בה הרבה בשפה שלנו, פירושו מואס, לא רוצה. אדם לא מעוניין בחלק של חברו, הוא לא מקנה בו, הוא לא חומד אותו, טוב לו עם מה שיש לו. והנקודה הזאת, להיות אדם עצמי, פנימי, זאת הנקודה המרכזית בשיטה של רבי נחמן. אומרים חז"ל, אל תקרא לב בשר, אלא לב בוסר, בסמך. אומר רבי נחמן, ברסלב אותיות לב בוסר. זאת אומרת, עצם המילה ברסלב בא לציין את הנקודה הזאת. עכשיו, אנחנו אולי לפעמים לא שמים לב כמה אנחנו אכפת לנו מאחרים, הם נקודת ההתייחסות שלנו, הם ההשוואה שלנו לכל דבר. אני רוצה לתת לכם סתם סיטואציה. בן אדם הולך ברחוב. בין כולנו, בני האדם, יש בינינו חוק בלתי כתוב, כמה זמן בן אדם זר יכול להסתכל על אדם זר אחר ברחוב. יש איזה חוק, כולנו יודעים את הזמן אפילו שלא מוגדר בשום מקום. אתה הולך במדרכה, הומה אנשים בתל אביב, מדי פעם כל אחד נועץ מבט באיזה מישהו שבא מולו, ממשיך הלאה, דבר ברור. אבל יש זמן חוקי. כמה זמן בן אדם יכול להסתכל עליי, שאני לא מכיר אותו והוא לא מכיר אותי, במדרכה, יש זמן חוקי, כמה זמן מותר לו להסתכל עליי, לפני שזה נהיה קריפי. עכשיו נניח שאני הולך ברחוב, ומישהו מסתכל עליי עוד חצי שנייה מעבר לזמן החוקי, אני מרגיש את זה. אז אני אומר, טוב, זה גנוב. ואז פתאום גם הבן אדם השני מסתכל עליי, עוד חצי שנייה. ואז גם הבן אדם השלישי מסתכל על את חצי שנייה. אתם ודאי יכולים לדמיין מה עובר על בן אדם שעובר כזה דבר. הוא נכנס לפאניקה. משהו איתי לא בסדר. כי זה לא כולם גנובים פה. כולם עוברים על הזמן החוקי. זה לא הגיוני. אחד, שניים, בסדר. אבל כמה ביחד עוברים על הזמן החוקי שמסתכלים עליי, משהו לא בסדר. בוא נתחיל לבדוק. אולי יש לי חלוך על המצח. אולי לא ניגבתי את השפתיים מהנס קפה ששתיתי, אולי לא כפתרתי את החולצה ישר, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, כן? מה איתי לא בסדר? וזה רגע של בהלה. עכשיו, מה קרה? הסתכלו עליך עוד חצי שנייה. מסופר על חסיד זקן אחד שישב עם תלמיד שלו באיזה פארק ציבורי, והחסיד הזה היה כל הזמן חושב דברי תורה, והוא היה עושה תנועות עם הידיים כאילו הוא לומד עם עצמו. הוא היה יושב. אנשים התחילו להסתכל, התחילו לצחוק. אמר לו התלמיד, הרב, הרב, אנשים צוחקים. אז ענה לו הרב, מה זה צחוק? קופסה מלאה שיניים. אנשים צוחקים ממך. מה קורה להם? אבית בלתי רצונית בפנים שחושף את השיניים שלהם. ביג דיל, מה קרה? זה לא מה קרה. אנחנו כל כך אכפת לנו מה אחרים חושבים עלינו, מה הם מרגישים כלפינו. הם הנקודת השוואה שלי כל הזמן. גם בדוגמאות טובות, שאני לוקח מהם, גם בדוגמאות רעות, יש השפעה.
הרמב״ם כותב, אדם נפעל על ידי אנשי מקומו. האנשים שאתה חי ביניהם, הם מפעילים אותך. כמו בדוגמה הזאת שנתתי. כאשר אתה יוצא מהבית, ולפני שאתה יוצא, אתה מסתכל בראי. זאת אומרת, למה מסתכל בראי? אני רוצה לראות איך אני נראה. ההסבר היותר אמיתי הוא, שאתה רוצה לראות איך אתה נראה בעיני אנשים אחרים. לכן אתה מסתכל בראי. לראות, אני בסדר? כן. איך אמר הרב אורי זוהר בימיו העליזים, אני יפה, זה היה הרעיון, כן? זה חשוב. העבודה הרוחנית היא להגיע למצב שאני חי את עצמי, בלי שאני נותן לאחרים להתערב לי בדרך של דוגמאות רעות, או בדרך שאני מקנה בהם, חומד אותם וכן הלאה. הביטוי היהודי הפשוט, הידוע, וזהו השיר, השמח בחלקו. עכשיו, אצלנו התרגום של זה, זה הולך ככה. הוא אומר, תראה, אני לא אומר. לדעתי, הייתי צריך להיות עשיר כמו ביל גייטס. אבל אני מסתפק בחלקי, אני שמח בחלקי. אתם מכירים אנשים שאומרים, אני שמח בחלקי. אתה לא שמח בחלקך. התיאור של הטון שלך וההרגשה שלך זה, אני מקבל את הגזרה באהבה. זה הכוונה. אני לא שמח בחלקי, אני מקבל את הגזרה. אין מה לעשות, סל אבי, אלה החיים. זה לא נקרא שמח בחלקו. שמח בחלקו זה שמח, עם קו מתחת למילה שמח, בחלקו. לא רוצה שום דבר אחר. ניתן דוגמה. אני מניח שהרבה מאיתנו היו רוצים לחשוב שבאמת הם כאלה, הם יבואו לאדם, יגידו לו, תשמע, מוכנים להחליף לך את אשתך באיזה אישה שתרצה בעולם. רבים מאוד, אני מקווה הרוב, יגידו, לא, לא רוצה להתחלף, טוב לי, הכל בסדר. שמח בחלקי. אבל על הבית, על הרכב, על חשבון בנק, שמח בחלקי פירוש שיש בי שמחה פנימית שממלאת אותי מה שיש לי, ואני לא מחפש שום דבר אחר, כי זה החלק שלי. חז"ל אמרו פתגם, רוצה אדם בקו שלו מעשרה קבין של חברו. קו זה מידה של אוכל או חיטה או פירות. זה אני עשיתי את זה בעשר אצבעותיי, זה יקר לי, זה חביב לי. ככה צריך להיות גם ברמת המחשבה. הנקודה הזאת שאדם נהיה עצמי פנימי, שהוא באמת בוסר בחלקו של חברו. הוא לא עושה השוואות, הוא לא נופל לקנאה, הוא לא נופל לחמדנות. והוא מתחיל לאט לאט, וזה טכניקה מאוד מומלצת, אדם מגיע הביתה, אחרי עבודה, אחרי הלימודים, פשוט שישב בבית ויתחיל להסתכל מה יש לו. קודם כל יש לו בית. יש רהיטים, ויש אולי שטיח, ויש ספרים, ויש כל מיני חפצים וקישוטים וחפצי ערך, יש לי המון דברים. ולהתחיל להגיד תודה על כל אחד ואחד. ואז הוא מתחיל לקלוט שיש לו המון. והוא מקדיש זמן להיות שמח בחלקו. כשהוא נהיה שמח בחלקו, הוא נהיה בוסר בחלקו של חברו. הוא מתחיל להיות אדם עצמי. הוא מתחיל להיות אדם שחי בתודעה מודעת. וכל אדם יכול לעשות את זה. הרבה אנשים רוצים לעשות את זה. לא יודעים איך להתחיל. זה מתחיל מהדברים הקטנים האלה שאני מדבר מה שראיתי אצל סופרים וספרים. כמובן לא המצאתי את זה בעצמי. הדבר השני, עכשיו התחיל להתפנות לעצמו, לייצר לעצמו תורה, כמו שאמרנו, כותב לעצמו את עשרת הדיברות שלו, את ההספד שלו, ועכשיו יש לו לפי מה לחיות. ומתחיל לעשות חשבון נפש. אבל גם בתוך תהליך כזה הוא חייב את עצמו, את החבר ואת המורה. הנקודה של החבר. יש איזה מין אמונה כזאת בין בני האדם, שהשאלה הכי חשובה זה מה האמת. בפוליטיקה, במדיניות, בכלכלה, בחברה, בדת, בכל דבר. ויסדו תרבות שלמה, תרבות המערבית בעיקר, שהיא תרבות הוויכוחים, מי צודק, מה האמת. עכשיו החברה המערבית הזאת
נלחמה מלחמת 100 השנים ומלחמת 30 השנה על זה, על עקרונות דתיים, על עקרונות של מלוכה. מי צודק? מי האמת? זאת השאלה. ועל זה בנויה כל תרבות הדיבייט, כל תרבות הווכחנות.